0: et færumtra fyrirrega at stóna a slukt fella.
1: Og kom til her, og heit annar, bæru ur færgjum til a kom til her, æsni er æsni?
0: Nei, held að æsni tar komu fra utlænskum, áhuga fólkum. Það saman hugman í brefa skifti tja Heginbrú og ætla í Gerabögnar æsni. Og það var því að Heginbrú var en sån personur í færgjum til som færæst rundt allt landi og hann í æsni samband utanfyrir færgjær. Og hei áhuga fyrir til mentandalega personen av færgjumna. Þú var hann en upplagtur kandidatur til að færa og fyrirræka þetta.
1: Ja. Som ég hef lesa så var undertökan rættlega góð, langar frá byrjan. Hvað ja. Måndi það vera så heldur?
0: Ja, ég held að það var nokk tói að það voru onkrar röttur utan etter som heldur að það var snegjut við einum föreskum norrunufella. Man kunde blúa en underdel til danska fellan. Og það var það ikke alt som var samtøy, og það var en avvis og tvidrottur. Og jeg held til at það er så lustig til Eyalfund, það om hestet og Einoltrus, það var, som ut jeg har hørt og lise, at så var det et fullt sjånlagerhus.
1: Ja.
0: Her folk visste at de tog under ved hese atlanden.
1: Så långa första dagen så var det några hundra folk.
0: Jag hade varit mellan 200-300 folk som ja. Var till stede.
1: Ja, och de hade 300 folk som hade tecknat sig som lim i fällan.
0: Ja, eller här alla.
1: Var det en stark trångt i följande då att vara en större parter av, eller ha en större likelod ut i norrländska, eller heta kanske en snäcka vid den första samläggande ja. Och vilja vara parter av
0: norrländska? Jag hoppas att... akkurat vi tog inne så har föringar tog heter Åren Osmund och är fattig ska minnas det och jag kommer att ta som tar var uppe av döven de har haft fast en trångt till att manifestera sig ångsvagna och jag tycker att det har varit ett gott attack för samhället att ha också att visa att vi kunde ägna organisera honom som ett norrönt fälla.
1: Och Heimbro, han var ju formöver till första mångåren, ja?
0: Ja, han var formöver i 12 år. Och han får verka samma kvöld som han var vald till formann. Och jag hade att han var en frålug fyrmynd för alla honom som kom i attarna och skulle aldrig ha liv och ge sig fällan. Det var kanske värre synder ojant, hvordan aktivt fella i huvud. Og tog held jeg vi sette okken som maler. Nu en rundt døver, og vi får gjøre vart vi okken, og på hendene mat. Mm.
1: Ja, hvem tøtning har fella i haft i døgn årene?
0: Det held jeg. Vi kastet bolten ut til Osmund.
1: Ja, Osmund, du en nastform av fella noen. Ja, vi kunne jeg snakke bedre, vi har spørst ganske hva slag av fella i norrna fällar som är själva land så är den ahua fällskaper.
2: Ja, alltså norrna fällar är en ahua fällskaper och ett NGO som är att sammanlukna vi som det andra fällar och i civilsamfällan som man säger. Alltså skadorörslan och andra sådana saker som är i civilsamfällan. Det som jag känner också är att vi tar vår utgångspunkt i att ut norrländska. Kvän nu kan vara så kurs vid skola och i norrland samstarva om vad som helst alltså. Och tar vi till sig civilsamhället så är det att fastslå att alltså vi är i att männa samstarv och vidarebond i mitten Norrbyg var.
1: Mm-hmm. Om du ska nämna några värre lägen så igen fälla vad såna kvad är så bäst helt att lägga fram.
2: Ja, alltså att åkara fälla häver ju officiellt samstar vi hinne fällen som är i norra London. Det är 200 och några fors fälla runt om i norra London. Vi är en uppe mot 30,000 liman. Men det som jag känner också när det som man har gjort till sig här, det är att man har kors några projekter

0: det er noen programmer i Tjøknån, og det som man kan nevne som har vært mest bor det, kan man så si, altså det var livet langst, det er et program som Norden i skolen, for eksempel, og vi tar var...
1: Hva skal du lukke utgjøpe løsning til Norden i skolen?
0: Ja, Norden i skolen, det er en undervisning plattformer som... som fälen här var till Felix. Mhm. Här och i Nämgar i Norrland som kommer in och få tillfär om att Norrland nu alltså nästa Mali och så vidare. Ja.
1: Så till undervisningar tillfär.
0: Ja, till folkhögskolan och till minnesskolan där. Mhm. Så här då är en Nordjobb som är välkänt och här och gör när kvärt en min chatter går nästa vem men 40,000 här Norrbygger här arbeid og en øre norsk land. Ja,
1: så man utveksler simpelthen arbeidsmedier om sommeren til
0: ja,
1: mest typisk,
0: omkring? Ja, typisk, ja. Vi har haft en fors nordjobber i fargen og gjør, og så gjør jeg. Det er en sånn milepel til åkken Østene, og vi har bøkmentavikene, som vi har kort i flere herrens her Østene. Hun er Østene jubileum, jeg minns ikke om det var 25 eller 30 eller hva der. Og så är det äldre dator kanske man kan ta sig om det som man kallar för vinarbojarsamband. Att bojer, flera bojer och bygder hade viner i hinna lantan och som vittjade någon annan. Det var det inte så att man bor i hotell och så är det. Det var det att man vittjade och där bor man ofta privat. Och det skapade öllande samband i mitteln Norrbyggvar. Och utifrån så är devisen som man säger att som det andra kallar för att kunskap ger vänskap. Så att vi ser det felen ser det för att norrbyggar möttes och nekva tog i förde till en värande vinnarskap mellan norrbyggar. Mm-hmm. Och det är så vi nekva har hans här. Så att hinne felen, akkar vi var stående i ögonen och trus, men hinne felen stående i Nujtjan. Och uppkökna ötlös i Arnir har man byggt upp olja nekv vinnarbånd som faktiskt kan man säga här var först till att man har ett Norrland och Raid och så är.
1: Så här var det där ett heraklapp som tid lätta, jag vet inte om det är kvar i Norr men som är kylliga land, så det var stående alltid 2015 och jag minns första färdigt, det var en starsfälla som är som fäckte att ha den norrländska heraklappen.
0: Ja,
1: det vill tala hade jag kvar några.
0: Nej, men till ta vi nämnt en finta för gott innan sagt
1: så. Ett tarbe.
0: Ja, att visst är också som helter att och ska det vara så kan man alltid finta om vi kommande har just näka för förjar i norra London eller omvänt. Har finta näka till förjar i norra London.
1: Ja.
0: Norr tar vi bara ge utan förr alltså.
1: Ja. Ja, nämligen. Norr mot Teo så eisen veldig heldig i fyrjon.
0: Ja, vi tar var jo de sveilaste 3-4-5 årene, 4-5 der, arrangere at folk som arbeider ut av nordneska, embedsfolk, eller politikere, eller folk annars, som engasjerer ut av nordneska, møtes i januarmannen, her man drev sammen om Arne i Fors, og hikker etter Arne som kommer. Och till ofta hon hade löta här man fär nog snäck var vita om den norrländska samstarv. Ganska ser ut från försk och vinklar och sånt.
1: Ja, jag så äsen Lisi att fälla i kom en allmän evolutioning om att testola försk omsökning om fulltiltigen limaskap i Norrland och Rönnån. Är det äsen en värskattland kan man säga? Är det något som det där är vi ganska mer ut? Jag såg ju linjerna.
0: Ja, för så vet jag att inte bara att vi tar alltså till att vi tar komma vi en evolution är att vi stola förjon och i samband med alltså vi tar ju samt lukting som över just vars vi akkurat där här och tog hade vi att vi också kunde göra det. Schalt om vi det är pasta på det så tar lukten inte samt om det så kunde vi då också stola tog. Och vi tar var för en tvåmans så arrangerade vi en rastövning inne i Luxor som mitt land och Östen tog rutsfällskapen upp och Östen kan man säga färger i norrländska hopp i sommaren.
1: Kommande tvärdiener tar färd så att ha till här halta 45 år föringar den till norrna fällan och jag tar börja så i annan kväll Fröja kvalde 19. oktober tar vi tilltäget Åland som det i Aulni och i Finsen. Vad är det som är åhåverst just vid Ålande? Ja. Ser vi först
0: ja.
1: Brillon?
0: Ja, det är en god spårning och jag är ganska svår för Sverige för så att jag är alltid mer lust att veta vad det är.
1: Ja.
0: Men
1: är det några lyckheter?
0: Vi tar fyrkipa svar fyra, så vi tar ett fjörhövdigt Osland som det är.
1: Mm-hmm.
0: Och det kom två Oslandare och grödde från om Osland. Och nu har vi så väl alla till Sverige. Och det som kommer hända är egentligen att vi tar två personer som samma vi Mike and Paulsen som flesta föreningar känner ganska som bor i Ålande kommer att prata om med andra självstyrs tillgångarna till Ålande om kvar det har haft för avskan att ta över under russiskon reje, svenskon reje och nu finskon reje och så är ja. Så att jag tycker nog att man får något som jag vill veta och ösna om det runt folkslivet akkurat nu. Kvad rör sig i tog allenska samfällan.
1: Följare och alland vara vid kvärs sammanlukna i tog att tala ner om två små samfällan. Men allt alltså är det rättlaste hormoner. Och i middelen bär i lontene. Så kan man kan säga, bär i hava ett lökting och hava en heimastörslov. I Ålande byggde han 30,000 nu för Jon Kaska 5,000. Men här är alla monora. Man kan säga att vi tog ihop någon där färger kanske här i Brahala, Åland, Kjölt och Åland har haft Kjölstor i fler år än färger.
0: Ja, jag ska inte göra mig klokan på det här. Alltså, det får det vidare i annan kvart.
1: Ja.
0: För att kvart monoren egentligen är. Mm. Men som är skilje av fyrbetspratet så är monor rättliga stor. Att möjligen nivån att vi tar lågövningar att det är i färgen de har det i östen men torra lågövningar ska så i köknen en tillgång till alla möjliga städer domstolar och jag vet inte vad alltså. Så ända där vi att den finska presidenten ska lösna godkänna talona som alla niggar finns då.
1: Och hvis man råd över i hästnävnen så är det alltså i annan kvöld i Aulny i Finsen och till gärna ett allmänt tilltag.
0: Det är ett allmänt tilltag och det är Ochebus. Och de brukar nämna till att det kommer en mörd vi här som är Jan-Erik Berglund som är känd sjönlökare i Ålande. Han har spalt en sjönlök här i Taffär efter sövna till allänningar före. Bandstörster till Stockholm att ta sig vid den svenska kongen om att han inte vill vara finnar men svenskare.
1: Mm-hmm.
0: Så han kommer att framföra en parstad till Sjönhösen som bäger lagna tunker för alländningar och östna intressanta råkning vi.
1: Mm-hmm. Och det är så klockan 19.30 att tilltäget i Aulny i Finsen börjar i annan kvöld. Men lägger det in, tar vi så en hatigare halt, alltså inte långre hatigare halt, mellan klockan 14 och 18, och i tjänlager just nu i havn, här fäller jag ju Esnivärstånda i 1901. Och här är immest gott att skromna. Marsten Ness för att greja fra om stånarna och Heimbro, som vi nämnde ju Janne. Kvart Anna, av och värst?
0: Ja, tar vi immest. Vi Så först då kommer Kristina Haffa som är stor i Norrlanderannen. Hon kommer att göra en halsan. Och så först då är det inte kvar som helst. Det är en rättlig prominent person i norrländsk höpe. Och vi tar så först då Barry Jackson, soner Heimbro.
1: Mm-hmm.
0: Som också var formare i fällan och en mångkarrans här. Som kommer att reflektera sig om fällan. Och vi tar inte minst Torsland och Mansgård som kom in vid Haltrush månen och för att synka nutje norrländska sanger. Vi säger nutje tog att vi tar till samma ord vi.
1: Okej. Här blir det en två bokmänta viruslönarvinnare ur färgen som får läsa Ischingar. Och jag vet inte om jag tänker Martin, hur du har grejer som du får?
2: Ja, vet jag. Men det här var två viruslunnar här, av norrländska bokmäntarviruslunnar. Roa Pettersson och Vompjart Vank. Og vi talte at det har vært et godt høve at Horst Teipeie lyser opp virkninger av en slik om HTRD som vi da.
1: Ja, det nok så opplagt da.
2: Og de har vært bedre gjort da. Vi stora gjort.
1: Men her vil jeg så æsne jeg prate ved uslenska lithøndar, det Bergur Djurus Hansen, som fører til oss av Einar Gudmundsson og Tauraren Eldhjaten. Hvor har du valgt just akkurat hese på uslenska lithøndarna?
2: Det är akkurat det. Det är nekver uslenska gode lithøndar. Och vi har valgt hese på er til at språten har givet ut trutjarbøker etter hese på er. Einar Már Guðmundsson og Tauraren Eldhjaten. Og Taura og jeg har Twitter, og så sier jeg og nevnte det i Nørnafellanen, og vi spurte hva man kunne haft av slukken, og jeg helt at det var bænt til høyre bein at få av Berg, Julius Hansen, at det var et prat ved hese boer. Og jeg nok spent på at høyre hva vi kommer at høyre.
1: Mm-hmm.
2: Og vi da veisende kjempe for en om tiltaket inne i Bogasannen ved Løtjen neste torskvold som veisende vil være redd under prat med teir og oppløster og tomleikker.
1: Og så vil det veisende farmeveren i Norrøna Fjellan Torbjørn Nystrøm han vil til stedet forbi å se det og veisende at enda hatøyene som så enda vi jeg synes det hona jeg mener det var akkurat slatt etende og drekkende som vil få veisende.
0: Ja, ja.
1: Og etter tiltaket eisende åkjøpes, men det krever så tilmelding.
0: Ja, ja, vi skulle ha vite hvordan det vunnet vi skulle besitte.
1: Ok, ja. Jo, og det kan man så, man kan så melde seg til og vi har skrivet til teltepostadressen av nordenkurla.fo. Osmund og Gudjonsson, nastformaver og Martin Ness, nevnta limer i Norrna fellan, og jeg får takka dekken for samlingen av ditt video her i kultura, og så innskja dekken til okke vi 75-åra Stånegardenen. Vi får så at enda det her pratet vi at høyra et norrlengst lærskriva av en føringe, nordisk hymne, komponera av Sonleif Rasmussen.
2: Alt det var en som heter Kim Leine, som eisen har finnet norrlænske bokmenta ved Islanda, som har skrivet teksten
1: mm-hmm.
2: til et stedje som Sundvæf kjørte for en tøtjørensrøya.
1: Ok. Og det er så Tora Vestergaard som synker. En annen film, takk for det, til video.
0: Ja, yes, selv takk.

0: Rune Jakobsson, tónleika samskipar í Kringvarpinum, velkomin í Kultúra.
1: Takk fyrir það.
0: Spel først vegan við hildin þessa vikna. Hvossi hefur gengið hér til?
1: Ég haldi hefur gengið rættlega vel. Allt byrjaði við ein störstlutnar setan og salt á Drelnesi og her voru fleiri hundra fólk mötu upp til setanna og her voru fleiri spennandi tónleika innslu og síðan ég hefur það kort slega í slega hvern dag við spela fyrirskan tónleik som vant allan Solar Engine her í útvarpnum. Flere tiltøk kring landet, med andre stoner og skoler og ånder vi. Et rock som tids ikke oppnå til en ekvar firetøker gjør sånne playlister. Og lukket som sendt av dron, en firetøker sier etter dere playlist som vi bruker i spillførersvikene, hvordan gjør tikkere, og så kører det rundt på andre maten, og hvis det ringer ned i vatten og tar spia, så helt det rikker rettelig vel.
0: Hvordan er det ikke at her var vikna heste helt til en tullja vare? Hun jo flott, jo mot til andre her.
1: Akkurat, og et hovedsargument for å gjøre at her var danseren, at jeg skulle bare til at her var den første danser som en parst av døy, og det er jo da så i store mån ver i eisene, så at så det som vi synes at akkurat nå, så ser det øyelig godt ut. Her skal jeg se om det en ettermedding gjøres til å hente vikan Lio, men jeg skiljer lennom at alle parster halte til Rikar, vi øyelig får fullt så vel.
0: Anna nytt eller arbeid som vi utspiller før spritten i SFR?
1: Jeg halte jo en løyde seg selv var det. Som du jo var, så har vi eisne haft spill før tøyende og midt det. Det har vi så kvendt i Hesevikene ta Jenny Kragesten, som nødt forskvinna i tonlaga samband noen kommer ut av stående. Så leis kvendt det, og takk for dere om alt det nødt som henter. Jeg vil si at hun lykkes nok som jeg ser selv var det, og det skal kanskje eisne bare teka som et dømme om at hon kanske ligger också väl här som hon är akkurat nu. Så inte vi vill ha fejen bitjan ut så läx som vi kunna men alltid att vi är rättliga väl nökt vi spelar för svikna som hon ser ut i lötne.
0: Tills jag kvällen det är att sangskrivare kappingar vara utskrivare men kring varpe USF och bättre och alla läger har utskrivare och nöja sangskrivare kapping här enda mål är att finna en nöja sang till och alla läger som är hyllner i färgen kommande sommar ut 2021. Hvordan ganger vi tog arbeid nå?
1: Det en god spørning. Alt begynner jeg, som du sier jo, at Solby Kristiansdøtter og Kjallega Samskipar fikk et her huskottet, og så loftet og vite sammen vi i USF. Og så ble denne kappingen utskrivet for ikke så lenge tog siden, det har vært den 1. Oktober. Og etter vinteren er at Gerard Nutja Sancher og sendet det til åkken er oppe i 2 måneder til 1. desember. Så det det. Vi vet jo ikke hvordan jeg har tidligere av disse her oppgavene og sitte hjemme og smuja og vente og dreie hver en år og røyne skrive den her ultimative sannsyn som skal mynda og tjaleitjene som være av sommer i 2020. Altså, jeg vet om åkran som i gangt, men det lukka spennande til åkken som ikke ødelen øren at vannan jeg sykker til fyrir at tikke inn i boksen, mailboksen til åkken om nekra viker vidt av åndsfinnsjen.
0: Ja, så man hever ikke ødelen være hva enn av om det er for å komme nek for oppskåd inn et litt.
1: Nei, altså vidt hever en av vann om at det er for å komme nok så fitt. Så vi tar vel gjørst en avmarsing på den måten at hver personer kan bare sende en sang. To, vi skal si at vi tog i frabrikt det at samstørv eisne løft, så at samme personer kan godt være samme vi øren personen i en eller tveim eller trimon øren sangen. Men jo, vi har en av vågen om at det er et urvel, så vi har også vel jo. Og til å si vi, så det han domsnevnden som får at tekke de her i midtelen. Og hun ikke allmenn enn, men det verer hun at han også, til å utslutte kunstgjørst.
0: Ok. Ja, det nok snakk var så igjen at en sangskrivare kapping vil utskrive senest. Mer vidtende er det kanskje nesten 20 år så igjen. Og ta hver undertøk han rettelig gå.
1: Ja, altså det har jo vært nekrar, og nekrar som har rikket utrolig vel. Vi kjenner jo Amnesty sangskrivare kappingene som hester i nekrar ordentlige klassikere. Tar det Eion Olsø som vann T-ferierne, men ja, og jeg synes kanskje at han best omtøkt sangeren nekrar i Roach og Martin Johansen, han var skriver til en sangskrivare kapping for Nekon Harjansarensjøen som utvarspe gjør det i Søynetøy. Og så var det jo han hinn og kjallega sangren som vi farger fram og som eisne vær gjørte til høve, kan man sige. Så jeg vet her vil jeg gå her rønter vi sangskriver kappingen, og så ikke har vi nekvar, så ligger nok snakk etter der.
0: Och kvart är så sett upp på spel, alltså kvart kan vinnande sankren så få.
1: Ja, här är då finner vinningar att distast om viruslöner till nummer 1, 2 och 3 och här är det således att första viruslön är 40.000 kronor, andra viruslön är 20.000 kronor och tantria är 20.000. Så det är så att en gularåd och i självons här. Här och fram till huxi eisen att det är en gularåd att skriva den här sanchen som för att vara umynden av sån här risa stora utsatta tilltäckning. Jag menar, vi kvar här vill ju åtta nuttja följa framåt till dömes.
0: Ja, nämligen. Och sankren var väl eisen givna ut och strömmingar och annat. Ja. Jag vill eisen äga som genererar sentrum till ögonarna.
1: Det är umynd i mer, ja. Och det som vi inte vana är att det är ett gott och fjällbrott urväl av tonläget som vi så kunde se till omför här och utvarpa någon så kvarst vid narskastes ner och jag lägger någon som är av somre och i tjej och tjue. Och således är det så här sannsynet kunde få en också stora exponering över att vitla var spaljås och att det är tilltäckligt. Det är så akkurat av ån, men det är väldigt allt om vad vi får in och sånt om sannsynet är gåor. Men det är givetvis inte att det är värre.
0: Ja, vad är det trejten här för att låta?
1: Ja, alltså trejten här är att det ska vara upprunda sannsynet som vi kommande som sänder själva har gjort eventuellt samman vid öron. Rötten ska vara sunchen eller röttenar skulle vara sungnar av människan. Här också vi sjön om vitluche som är en allt större parter i dagsens tonlika vinne. Vi vill ju öliga gärna av sankren som helt är gjörder av människan, men det är nog inte lögn att vitluche så eller så kan vara en sparringspartner.
0: Men inte att det kommer till röttenar och sanchen, här är det gosver, här är trejter.
1: Här har vi simpelt sett här som ett ultimativt krav att här skulle människa sinja. Og til eisen så at vinnarasankeren, han verur framfører og utsatt av fagnaenon som verur den satte februar. Og han skal gjøtforvere av slukkonsleie, det blir til at spille han og framføre han.
0: Kan det være sånn ikke av ørenmali enn føreskolen?
1: Føre skal være til berende mali i sankjennom, om akkurat mer alt sjåa kan snudja seg inn i en nye leie vi kjenner. All right, til dømes kunne det kanskje være akkurat som kunne være til å utblåste, så la seg at andre eisene har hva, synes jeg vi. Men altså, vi legger noen etter at sankeren skal være bygd av først.
0: Skal sankeren snikla seg om utrått, eller hva sier det? Altså, kan han snikla seg om alt mulig?
1: Ja, vi røyner ikke at legger noen avmarskinger og her, for ikke at, skal man si, legger fotongler for til kreativiteten noen som sangskrivere har. Men vi tror ikke noen er at han snur seg om åtta leitjer i bregjere mersking, det kan jo være fellesskaper, det kan være vinnerle, det kan være utrotter, det kan være så mengt. Men helst er det snilt ikke at kæve og lenkninger i en avvis og utrotter grein, tror jeg at dette skal være en faunande og saunande sanger som ødt kunne være fellesskaper om, og ikke bare de som spiller kæve det. Badminton eller short.
0: Okay, så det ska vara en sanger för jag.
1: Ja.
0: Det ständer i treten att låthägaren eller låthägaren skulle äga ödel rattande till år, lä och upptöcker.
1: Mm-hmm.
0: Och som du nämnde, Janne, så ska talarna så vara om ett nytt och brunaligt värsk. Kan det här vara framförst av er också kanske genom live sammanhängande, alltså en konsert?
1: Här är myndat vi dock att det är spelt en nytt tillfär som kör framförst av er. Alltså att det är något som är... Vi vill köra hårst för det som är vi i kappingen.
0: Hur så ska alltså den här sankren sändas in till domsnämnderna?
1: Ja, allt tillfär ska sändas till teltepostbostaden sankkappingkurla.kvf.fo och det är som nämnt, frasten är 1 december 2026 så att det ska handlas nog så kört. Och tillfället här ska alltså vara i det kan vara en jofylla som är Wave eller MP3 eller AIF till det här formatet vi färre efter samma vid texter och vi kommer till upplysningen och vi hittar av folk om att bruka V-transfer så att säga att teltepost tjocken inte är det inte en proper i.
0: Och du vill gärna ha sanktioner är så littner som görligt alltså till att säga att man kan inte bara sända noter och text in, men
1: nej, och kanske helst inte bara en sanger och kassagitarrist, det kan du gott, men vi vill helst ha också som är så nära till endelig utslitt noen som gjør det, så løs at omarne få av kjørsar en kvalifiseret meting ut fra tilfærd noen som er kommet inn.
0: Om noen anker lortstærer hever tørv av velegjeng i samband med kappingsene, hver kan man så vende seg til?
1: Ja, mer fast av vita og heimasynet til Ojalaikon. Hvis du skriver Ojalaikon, så kommer hun fram. Annars adressen faroeislands2022.fo. Her blir til at lese alle smalotene om kappingsene. Og annars hever du ære spurninger, så kan du jo eisen se det i samband med ja, under ideen til dømes, eller sette det i samband vi kringkvarpet og spør, ja.
0: Her at enda, Rune, så har vi bidt om tre mentaner vi melder til kommande vikeskifte. Det kan være ett først, mentaner litt virksomme som du helder være godt, og værsta kan annere, eller færre til. Og du hever også i kjottene til dere.
1: Ja, jeg har vi også om tre i misk, at det en sjånvarpsrø, og så det en konsertoppliving, og så gjerne også jeg om en potvarpsrø. Og vi kunne tenke sjånvarpsrøene først, og her det en nutt som satt av Netflix, som heter East of Eden, og heter en som bygd av så klassiske skalsøvna til John Steinbeck, men leten i nødjan her. Det er ikke ofte jeg fengar av slukken røv, men hentan her fengar jeg meg, alltid hun øyelig avhåverd og ser av vel spalt. Og hun snur seg et sinter om, ja, og til at hun ganger i flere atterli, om familiekærleika øvend, og så hessen her spurningren som alder gammal, og i kvann mån avgjera vi sjolve hver vi ere, etla i kvann mån vi det avgjort fyri okkon av arve, sosialon, relasjonon, uilevon og så framvegis.
0: I stoffiten, ja, det er jo nesten som en rød som kunne være gjort i forsenon.
1: Ja.
0: Men hvordan lenge hun etter en flere person og sesongen, eller hva så?
1: Etter en stort rød. Jeg er ikke helt livet igjen enn. Jeg lever vi satt apart. Jeg halte jeg har bare en etter. Her nok tjej og alt. Og det høvdslageren selv, Florence Pugh, hun spiller helt framurvel og gjør sånn her, men annars alltid gjør hun rettelig flott og cinematisk har rettelig høvdstige. Så hun må jo være verdt, altså, ja.
0: Hvordan lenge det parstene først her?
1: Ja, det helt der, tatt og en tog med alt.
0: Ok, så Netflix-røyen East of Eden tatt første mentene vi melder.
1: Ja, og så husker jeg at jeg har Anna Omfer og Sement, som vi leier kveld som måtte Anna vimmelde. Fyrre Omfer var, eller første Omfer var farna leier kveld, og her de som husker finner en fralige oppleving, husker jeg. Her var sånn de utselte av Rensarøyene, som det aller oftest men så det så godt at jeg har vist til sjånvarpen om eisene. Og nå var det så Anna Omfer hette vikskiftet, og tjej, rattelig imisk nøvn, og skrånne, og sjankernart her færre atler møvelige veier, vi får alt møvel, vi får singer-songwriter, indie, folk-pop, hip-hop, og tungmalm, alt dette her opplever man, og på negra få tøymer, og nekva vi sånt her sånne nøvn som flere åkere ikke kjenner frem og undan. Jeg har nok så avhverst det at jeg gott mig om to erst avhover å vite hva rører seg innan tonlaga løyvi for jo, ikke minst tja da man unge og nødt.
0: Hva er det som det er særlig damer vel vi som hent tonlaga kappingsene?
1: Jeg halte meg damer øyla vel til at det nok så, kan man sija, skit i kanten og nok så rått og ikke så polera.
0: Ekta kanskje
1: er det? Ja, ekta. Framleislan nok så rå. Og jeg halte estu sart i samrøvnum, det er bare avslappa enn til dømes ånder tiltøk som eisnir få inn, men det er bare nega anna. Mer damer folk så vel henta maten alltid.
0: Ja.
1: Också autentiskt.
0: Och det är som du nämner eisne utsällt till kommande tilltag som är lägga kvällde, men tillbär är sådja som ett Anna Omfer och i sjånvarpen och det blir vust, är det klockan åtta?
1: Eller? Klockan åtta börjar det, ja. Ta er Anna Omfer och till er och tro omför tillsammans omframsjående finalen som är enda bredje. Och 2,5 i kvarion så är det nog på tälla att åkert wildcard vid GVI. Jag vet att långa nu efter första omfär här var folk slett inte samt för att vi är här var åker
0: ja.
1: Som helst att det här var luxångån och så framvägs men och det är nog ett luxusproblem.
0: Ja, det är nog kvarion har jag att meningarna rimskar om kvar ska komma och vi är.
1: Akkurat.
0: Så alltså, tonlaka kappingen som ent är tvitt annan vimmelde till detta vägskifte. Och så vi kommer till trea och sista mentana vimmelde.
1: Så också har jag tagit en pottvarpsrö. Lustig efter rattliga nekvån i muskån. Och en som jag fänkar med i senaste är en som heter What to Carry, What to Burn. Och det är en som heter Blair Braverman som är värster här. Hon är... Ja, hon är rithunder, hon är hundasleteförare och hon är eisne äventyrare. Och hon fortäller söver, verliga söver och människor som har varit i helt av huxande lusshattesliga och stövån. Men allt som ödlar till felaktigt är att det är ivelute.
0: Mm-hmm.
1: Och det är sommar att man är kändare söver och sommar är helt nödjar för mer och det är öliga dramatiska. Och det är grunden en monologer här hon bara berättar sövna från början till ända om det kan vara en kvinna som är och en är strand och en artiskare och eller en som räcker en och fläka i flera månader eller skip som inte finner land och så framvägs. Fantastiska söver, hon är en fantastisk söverförtäljare.
0: Nu har vi inte kan man heter henne igen, men det är allt mer för att lusta. Är det så bara henne är rött? Vill du höra eller lite jaw-effekter eller något annat under?
1: Det gör den inte. Det är inte som de gamla höjerspölen i utvartningen här. Det var arbetet vi ljusade in. Det kunde man sakna störst här. Grunden är det bara hon som fortäller till en monologer. Den första sändningen i röjning, kanske tärboar första. Här har hon ena i studion och samma vissa som om så lyckas som vi bara stannar här. Alltså... Hey, jag har fortalt här sövna och tog att jag kunde reagera på henne. Ångsträckna
0: ja.
1: Rickard är inte lika väl. Så nu har hon lagt sig efter att det bara är hon som fortäller sövnar. Och det är nog kommande 12 parstar här till. Och här kommer en utkör kvar av vik.
0: Okej, okay. Hvordan länge är parstarna kvar här?
1: Montagevera är när 40-80 minuter och så rätt.
0: Ja.
1: Här är lei.
0: What to carry, what to burn. Hver ja. Kan han den här potvarpsrögen höjrast?
1: Ja, hon är här bara. Jag har henne bara här som är plejer lust efter min och potton till som oftast av Spotify, men annars är hon också ötlån pottovarps milon här som tog plejer lusta. Och det är heite What to Carry, What to Burn till sipar eisen till heter här vi kvärt hever tuttning ta vid missa allt det som vi tackar för givet, alltså allt det som mat och ström och hett vatten och så framvägs. Kvart hus och tuttning tar allt det här i färre. Och kvart kunde vi leva åttan och hur så kommer vi att göra det. Det är nog ångsten här till What to Carry, What to Burn, heite, ligger.
0: Rune Jakobsson, tonlaga samskipare i Kringvarpen. Tack för att du vidjar i kulturen.
1: Själv tack.
0: Og i fjør begynner jeg Elin Brimheim Heinesen, døtter rithøvendan Jens Paula Heinesen, at toja bådjene reka med hverin til engst. Og nå har vi skaldsøvann mulighet at gjøre seg en altsjåa klassikere under heiten om The Driftwood Man. Velkommen i kultura, Elin Brimheim Heinesen.
2: Stora takk for det.
0: Ja, Elin, du har vært greit å sende fra seg her tilgångene, men jeg kunne huske meg for å ta seg sende om skaldsøvannet i snedet. Kanske kunde greja sig inte fram att hon snurr sig om. Du papten, han var en av de virknaste och föreska rithunden och han skriver ju om lai fjörde versk. Men kvart är det som är så särligt och tydligt vid just hese skaldsövna, lega mävren?
2: Ja, du papten, han hej akkurat som en så sjuk käft att skriva kämtesöver. Han skriver söver ur krabbor. Och det var lika som något som han gjorde närmast vid vänster hand. Och söver och krabbor, krabbor var en liten bygd och här var det alla möjliga originaler och dessa bygdena som var som, satiriska omynter av en tjovöldesmäver och en folkaflagsmäver och en jaunarmäver och så framvägs. Och en av karaktärerna var Samma Mattias. Som var öjlig sambandsmäver och kongatryckver. Och pappen blev så förälskad i sin här karaktär att han sätter sig ner och skriver en bok om han här han lukar som alltså, det händer inte så rädda när vi båterna. Det här drama är det här fyra gånger in i hejsen tja samman Mattias. Och i jeg vet ikke når du var i halvfjersen om en affær, at ja, jeg minns ikke at når boken kom ut, halvtid, det var ikke i halvfjersen, og så. Men Oskar Hermansen, Oskar Falka kære sjånleikere, Oskar Hermansen, leser han opp og utvarser han på en så genial måte at folk fotler ordentlig fyrjes ned, som Al-Mathias, som, og så at det ble flere uttrykk fra båtene, det ble populære å si, at han sier at han visste selv, rolig som Al-Mathias, rolig, han har hodla vinta seg opp, eller så, men så spenter og i tog som han gjør det. Og jeg snett et annet uttrykk fra Tybautsene kvaler enn i møyen. Han var så rævlig grammer etter at legend ondte seg av forskjellige. Så, ja.
0: Hva er det du da var som ganske fascinerende på at vi her figuren om sammen med Mathias, var det motsetninger hans vegne, eller...
2: Ja, det vil jeg si, ja. Men i halte det som utlendinger har forelsket seg i, det det her gramleitjen til honom, og det her dreimeren om at finne lussens reka, og ja, blå røyker, og du vet, blå virkjenter, og som et øyelig drev til menneskene, og kanskje særlig til mannene. Så det altså et mannfolket portrett, faktisk, som man kan si avgjeldet, kan man si, ja. Og til det som det alltid øyelig avhåverst.
0: Men om du skal se det, altså her søvende av en togjærlinje, når er det gonger om fyrelse, cirka?
2: Ja, altså... Hun fikk fram under øren ved alt arbeidet, ja. Og da var det ikke rett, ja. Det var ikke kjipsrek rundt omkring miner og hverst
0: og
2: sånn.
0: Og var det så størst rødkjødømme i en reka at man kunne, altså, nesten ble heimstjenter?
2: Ja, det er så det, ja.
0: Det helt han kanskje.
2: Ja, det helt han, jo, etter før hun, altså, det er... Altså, han var jo rævlig fatakslitt, da, i før hun tar han. Og alltså till döme så var det ju olja stor efterspurning efter vaxet som man skulle bruka till alltså tunnor att göra där tattar alltså så att man går inte för själv man har ju plastik och sånt alltså man går inte i så i tunnor och alltså det var ett är vet att man nu alltså brukar kvälla lösa till olja alltså till att båtar alltså istället för olja så alltså det var något som var något värst som kunde komma räkande och räka på land i varje.
0: Men kvart är det som den här servern ganska isne gärna säljer underhållande i rum. Kämtelig.
2: Hon är nämligen rätt kämtelig, ja. Och det var det som Oskar Hermansen tog så alla få fram. Den här, alltså man sa ordligen, sa han den här karaktären för sig. En sån ordentlig föring. Ja, som checkar nu i fjörna.
0: Av gammal danskan vill man kanske sagt tragikomisk också vägna.
2: Ja. Tog att det är en gramlighet till honom och den här öjliga trångten efter att vara bättre och stärskare och rökare än att lina till nettopp det som för till undergängen till honom. Mm-hmm.
0: Att han glömmer kanske att det är väl i virne och sådana närmaste.
2: Ja, han är gifter vid en arkone och det är eier tjejbatten och hon är på vägen och han, och i sådana gramlika, han teker och slett inte, hör inte fyrligt för henne och batten hon. Alltså han fyr ut och är ut i alla tögna för jag lejter sådana här rekanon som han vånar kan göra en rykan.
0: Jo, värre än den här så båten... Mest sannsynligt given ut kommande år och en skund och helt du har brukt att ta på grejer från sövnet. Det var rätt lätt att vilja lite att allt det här fattlig hack om man så kan säga det. Men du har kommit hos vi gott hösla om man säger att vi goda kräfter. Men vad är det som gör att de här utländska förlöjna ser man bara båtsna vi tycker att de största verken kanske i heiming, alltså verkliga klassiker som Moby Dick och gamla mävren och häve.
2: Ja. Det är nog alltså det är synd att samma tema ju i timon boknum. Alltså en ensam att lämmer som strujest och strävast emot natur och kräften som är näck starkare än en människa.
0: Men är det lugna dig dramatiker som vi Moby Dick?
2: Det är det uppe så en voice ja. Det vill säga outcharged alltså till att alltså det handlar om att han finner näka, han finner en tonne. Först hälsar han att det är mina, du vet, och det är om alltså det är han vaknar om nätterna och hörer att vintern blåser och susar utanför och finner ut att det heter den bästa arten för räkar, så han nötter till förra stället mitt av natten och tar rättliga myst så att men han är ju själv inte likt vissa, men jag tror att det är ont ur öron allt bara det, ja. Så må han inte lösa upp efter. Det är något som att tillkalla alla tyskarna. Så det
0: är. Ja.
2: Ta skulle allt myska lite just och sånt. Ja.
0: Och hur värst att du ska köra inte ända kurs när jag avtog
2: allt vatten. Spoiler alert.
0: Ja. Men Bautjen hon fast framvis till Chepsaisen i förskolan här i Färjön.
2: Hon är utsält.
0: Är hon utsält?
2: Hon är utsält, okay. Ja. Det är flera som jag har spurs med. Ja. Alltså, right. Men jag har också sett att Jannart från Språtan har spurs med om vi skulle färja.
0: Ja, ändupräntarna.
2: Och ändupräntarna, ja.
0: Och hon kan ästna landast av Bogasövnån och Vajdan. Hon finns det som jobbåg.
2: Det gör hon, ja.
0: Kanske borde kringvapper för om hon säger att det är inte sent.
2: Ja, det är nog inte så rädda längst igen. Jag har alltid blev inte sent i 20 alltid.
0: Ja.
2: Ja. Ja,
0: ja. Det är nog det.
2: Ja, ja. Men alltså, du tar hon ner alltså, ja, så hyperaktuell så kan det vara, ja.
0: Ja. Ja. Men Elin, här är det inte... Det är kanske inte att stäcka här vid att hon vill utgivna enskån och i Brettland. Det här är ju ägst i underland och nu ska det som om att hon kan färga bräga sig till näkva underland.
2: Så jag senast var utvarst någon gång av mörken följare i Sustervika. Så har vi ett hållningsförlag ägstna köpt utgavrättenderna. Så och nu är det ju bokamässigt i Frankfurt. Så här kan vara att jag får fler avtaler in. Så kvar vet.
0: Otroligt spännande.
2: Ja.
0: Ellen, för att tacka dig för att du vidtar i kultur. Vi gläder oss till att följa dig och stå för att gänga. Och kanske vi flytta från där.
2: Ja, det är för att det är alldeles säkert. Om det kan ut er, ja.
0: Här tar vi alltså kultur i hela för vi har till omfemål fjärsar och föringar den tja Norrna Fällanon och Rune Jakobsson tonlaka samtidigt grädde från sandkappingen som också lika nämnt en över skåd igång tillsammans vid Kringkvartnån och ISF. Om du ikke har det alle sendingene, så vil du sende etter i morgen og herne for rapporten klokken 11, og annars løgt ut av heimasynene til kringkvarten om. Jeg er Eifin Jensen, takk for at du lurer deg. Vi tar oss etter om en av vikene.

0: Välkommen till
1: Nutio.
0: Som ni kvällst vet så är spel förutsvika och det passar till bättre väl till åkare sändning. Till det är ju det vi lever av.
1: Ja, jag känner att vi spelar bara först.
0: Ja.
1: Men jag spelar först vikan till er är samstånd med en tonlägga samband för jag och kringkvars för jag. Och ett er fjorda are har vi lyssnat fram till att avtäcka er. Er. Men det är så först för att vi kan bli helt om häste, annars är det om FMA vikna, så ta vikna FMA era.
0: Vikna upp till halvtid,
1: ja. Ja. Mm-hmm. Ja, men alltså här är Imist och Askra och här är Vernik och Askra hälsa vikna och det saknas nämligen efter Nekvon Imist kom till tillstånd bara också som här vi först kan tonlägga agera. Det vill säga att jag bara framlöver om tonlagävne och sanglöver Edlesheimon och Dästånån och Palpors åraskift om ett kvart tonlagävne. Ja, det sätter allt på till och det är bäst hovlöj som sätter mörste och det vill säga att alla följer upp där och i ena hela vike.
0: Ja, och Marie, har du varit till något till dag?
1: Nej, jag har faktiskt inte varit till något. Jag har hittat ett cement, lägerkvöld.
0: Ah, ja, ja. Och,
1: vi har alltid hittat ett cement som kommer nu kommer att lägerkvöld. Mötte Eija Horstall en dag och han vet för att spela några konserter i ja är det i kväll nej andra kväll talat frukost eller det sånt där.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och var det alltså är han något till för?
1: Han firar spela också något. Allt jag för runt att spela så när helt ut som inte kommer ut för om ett år allt men man ska få en stäckla och inte här.
0: Ganska. Men vi skulle ikke bare prate. Vi skulle eisne spille noe tjern først kan ta leik. Og vi får bare lette ut vi. Du første som jeg skrønner nere, ikke?
1: Vi er helt store.
0: Ja, vi lette størst ut. Torsen er Big Band, gav helt der utgavene ur sjankskatten noen 2 ut 1. juli. Og det var stående i 1972, og var eisne første Big Band i førjun. Och det är saxofonläggaren och musikläraren Brandur Össursson som stod i orkestret. Han var visst limre bältsinån och i förska tonläggarlövnån i många år. Brandur var ens en av stånaren av jazz, folka och bluesfestivalen i 1944, som vi det känna som Vedra Jazz. Vi får lära att de presenterar sig själva vid någon jazzköttaner.

0: Hatta var Carlsens systrar, vi tog sån här Big Band och sangren kvön en månad.
1: Och heter nästa läge. Det är skriva av en undan gånger mannen så det här förslär. Simme Arke Jakobsen gör det sangren minnes du en och vi sa att ni helt är folkstorsen. Och nu vet er här, Marie, så halde jag att vi måste sätta åra att Simme musikhus lät det ganska alltid.
0: Ja, det är en skandal, ha?
1: Ja, och jag håller absolut att nu det spelar första veckan så är det en stor part av att det blomstrar och vi tar oss några gånger tonläggare där. Så jag tar det väl alltid vid det. Bäger, radiovink och du vet, folk är kommande in och spela och jamma och
0: tjejpa. Det här man tjejper så det är för kvarfalt i havn.
1: Akkurat, ja. Ja. Och här kan du se man bära och pröva att rysta och flöjta och vad som helst. Så det är viktigt att vi tar den handeln och att han inte leder att. Han skulle att lade att för tog ju döms igen. Är farliga för bojudjar, lägga fel. Låta dypa och spår.

0: Vi tar då minnes då en och till vår Conny och Hilmar Kass som sjunger. Sen har vi torsdagen där Big Band.
1: Ja, nu får jag flytta och ett syntevågare till en av nuttjaste sangen av åkara lista. Och vi spelade sedan stäckliga i tjånen 20 september som heter Sink och i sista veckan kom trea stäckliga i tjå Abba som är gickvande och toppar flödet ut. Och i blåsen till hejte fick Terje Krosta med till annan från Daniel Tausen och hon spurgade Kan ni häva armen så ser? Och i blåsen till läge fick han från Donald Leon förskån tonlista kvinnon och i blåsen till år och in i allt fick han ursänt någon tack till kvinnebölsen och hojm. Här där tackar för allt det små som i grunden är så störst. Så heter Öljan och i blåsen från kvinnon. Och vi får höra Sanjin som heter Huxat här är vi så häppen att kunna färra och i hett brosubär kvönt det. Tja, Abbasson är gick vann i att

0: hugsa der at vera så happy når gonna feriet hatt brusebæk van der. Det var sangren vi tar det just her, tja, Abbasone, jeg kan å toppe alt litt.
1: Yes. Og etter akkurat som kom ut i sommer, Supervision teipet i Lasse Jäger og Louis Maria Rådøtte Jäger, og Power Setninger 1 første talskilde dobbelt stegle av utgavene Deep Like, tja, Taimon. Teipet i løgnet til å si også om meg, og det var så, og, ok, det var bare for stortleikere, komma brekande vi showton insisterande bassrum och power settingon och jazz samplingon. Heta ständigt mitt landa av tot. Deep Like är luttla sister till utgavande fast track som är super, som Supervision gav ut i 2020 och som fick handa virslöna och sin spyrja FMA till året och var kåsen mittlen hållt sjus bäst i utgavande ut i 2020 av alternativa independent online riten om Far Out Magazine.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så tog jag alltid vi skulle höra Anna av Lönnån, og det er til å si også med, og det er så, tja, Supervision.

0: Bitar du hej to Jabrim.
1: Ja. Ja, tar fer av så alla sakna vi så nu inte stäcklar någon och då nästa är det. Oh my god.

Klockan är nu 5 och sänder brettan från förra personen och jar. Klockan är nu 5 och sänder brettan från förra personen och jar.

13,5 miljoner kronor i avloppet. Det visar fortsatt uppskottet för nästa år. Men långt nu är det flera av spärringarna under tröste. Sändestånd i Tel Aviv vill efter ötland döma korsen inte lätt en attor. Kommunerna möter med attlan i omhavnargjöld och lackna för att Europa var skå, nu antingen

0: Utsjóttan verur til sérlækna pólina. Samstundis standa stórar ulvur fyrir framan. Men hvussu halgott fugjarlegur uppskotti? Hvussu politiska stefi í nýggju samgongni? Og hvert leiði samgongan og anstóan áherslu á ta fyrsta fugjarlegur vidjirinn vera skronni í gjár? Ta ferða vidjira saman við politisku vimmarsjörn í dag. Velkomin! Vi utarstånd Åtne Gregersen og Bjørn Samuelsen, politiske vimmerkjører. Velkommen til Bayern.
1: Takk for det.
0: Vi følger hytje og synter opp av nøkret om evnen som har vært fremme i samband med futsalåna. Men om vi først hytje til sjålen avloppen i futsalåne, så viser futsalåne oppskott til at avlopp opp av 13,5 millioner kroner. Men langt nå det nøkker evne som har opplevd at det er kanskje ikke hese 13,5 millioner kroner som vera i avlopp, det kommer stikkes. Men hvis vi lukker å tenke sammen om helt stort fyrst, vi får nok at dukka ned i nøkker av oss evnen om. Hvordan halvgott dette fortsatt oppskottet, da avlopp så lite og fløyre av forstredene langt og nå rundt truste, hvis vi begynner vi til åttene?
1: Ja, 13,5 millioner kroner. Sett i forhold til 8 milliarder som futsalån det jo til øyla løytel prosent eller promillepastor av Øtlund og det skal øyla løytel til hvis anker fyrir er rukka ved baten av løytelsenter at det fyrir ut av leie og kappar hinvegin hinvegin så vet jeg ikke om det så jævla avgjørende at en futsalån hever iveskott eller underskott ta i oppskott vi lagt fram. Då vi vet att för det första ska jag lägga en drygva vitser i futsalnämndene och så i lagtingen och sjålvande i östen. Och här och träd så kommer ting fram som tog långt nämnt akkurat som inte läser tjocknen för politiskt och det är inte möjligt att fyrta. Det som är kanske här vi undrar med lösningar över i snedmalen det är att det kommer så kött spräcker och inte samgångarna som visar att det är kanske inte så rävliga väl avstämma mellan alla flockar om hur det ska göras. Och då är 13,5 miljoner det är säger en förvirrande lagmäver, han säger kvätt i det här mittlen viner, men 13,5 miljon ut av 8 miljarder det är små pengar, och tog är rätt i snäcka särliga störst och särliga stort lite. Det här var nog så spännande som tänkfack och inte minst som landstursfack och landstursfack vid fortsättningsmålen att sitta och skulle fördöjla 8 miljarder kvar vi brukar det här till det här vidare, och det här har sett att det ska komma in. Men vi vet också att öllan är kvast ner till lovarbundna utrörslor. Och då är det inte redan att flytta runt vid. Det ska jag nästan inte till för att bröjta att det ser 13,5 miljon. Enten blir det underskott och blir det rätt håll. Ettla lever mer av. Då vi då säger så att någon har vi undermätt vid intökna av fortsättningarna. Och då är det så att de dömst 2025 är nog pengar av.
0: Kanske till Björn Samansen, en fortsatt uppskott som visar lite utgivningskott på 13,5
2: miljoner.
0: Är det halvgott?
2: Ja, alltså man kan säga, ja, det ska komma till om det är halvgott, men det som jag har att säga är att det är alltid positivt att det är plus av bottenlinjen. Det säger sig självt. Det kan vara ett sommarstecken, men det behövs inte vara det. Det är så att 13,5 miljoner är framrockna till mätt. Vi tar olja svartjande intöker, vi tar eisen det var knappt att komma intöker släck i landskassan, det är knappt att flöjma det vi inte kommer att drockna vi. Vi suttar till dömes att passar uppkörkvoten och växa och det här märker på en av egen större intöker i landskassan som vi är. Ja. Så det kan man säga till okej, okay, men i allt är att man ska sätta det in i tandboskaparliga sammanhängen. Alltså, vad är det för tog vi där och nu? 8 man har haft ett större överskott. 8 man har sett här såläs som man kan nu sätta upp boskapargrunden såläs att eller man ska faktiskt sätta en par överskott med boskapargrunden såläs att man sätter av till värre tojer. Det här ser man ger inte. Och vi måste inte glömma att rockkonstitutionen är hållast vid det kom öjlig längt imorgon till blockchen, alltså blockstolen ur Danmark som skattkjaltarna i Danmark betalar till följare hållast vid det efter hemsens rikast London per capita. Så är det framöver en halv miljard innan jag fortsätter låna av danskompengen.

0: Ja, hvordan kan en spæring komme og fortsette oppskott som det er et land om ikke er politisk semja for i samgången allikevel?
1: Ja, det er, ja. Ja, altså hvis jeg kan begynne her, så husker jeg, altså, jeg løk meg for ut og stekke at det lenger tog meg at det kom ut. Jeg skilte det. Jeg hadde forstått det slett. Altså så mye godt samband med å være med løkmann og være løkmann, at hatt ikke kommer som et ivrige løkmann, og her omframt, skulle man tro att man har känt i öliga väl till som får nya. Så här är onkel Sjöp, säger han, tror att det här alltid är värre. Jag förbrukar året flåsligt för samgångna. Ja.
0: Vad säger du att nu är det samtidigt?
2: Ja, jag är nästan här ute att jag alltid att ta i landstörsmärven vid utlandsmålen, lägga dem aldrig fram på hända vatten och lägga mig på en av ute och säger att folkattorken till kris är ont, vet du. Så är det nog en provokation på en kramat. Jag har fylselt av det två sånt. Jag har fylselt vad jag lägger mig ut till att fortsätta vara uppskott. Det är alltid till vilket landstörsfunktet mörjer någon affär och till att östen är snitt för nu. Så att det här rockning som en provokation på en annan mat så man kanske attlar folk till annat. Man argumenterar nu, folkavflokkaren ger det och myflokkaren inte minne, att vi exporterar oss inte till Israel. Ja, det gör vi. Men himmelen lägger vi sändstånda i London nyer och läta Bruxelles, så här som Bretland släcker vi, lägger ta arbeid i sändstånda i Bruxelles. Samstående som Bretland är vi över en av våra största marknader. Vi exporterar för 1,3 miljard till större Bretland.
1: Yeah.
2: Så det är skiljer helt och skit er hand av en. Det kan vara att det ligger också spel att det här som vi inte känner till. Men det är viska löj.
0: Ja, Lökmauer har brukt ta futsalja som orsak för att halta sändstående och till Lviv uppe. Och utflottning till Israel är knappt 200 miljoner och som åtta säger så är det 1,3 miljarder. Nej,
2: 1,3
0: miljarder till Bretlands. Alltså, som ska vi ta fortsätta upp med utkornören och sen står.
1: Ja,
0: alltså hur det samma.
1: Ja, alltså jag menar att utflyttningen till Israel vax och på några 3 miljoner senaste år och så förväntar man en större växt i år. Och här kan man så bara hitcha efter det. Men det är att det är lusta efter argumentationen som åttnare sa här. Det är alltid ordet av havet. Han förbejnar vi in i ivriga till att det inte är fyrstna. Ja, hekker, vi vill spära, men nu vill han inte lusta. Och det är ett legitimt argument. Det som bara är mer intressant, och här är det ganska journalisten som skulle kärpa sig inte. Det är att få han att argumentera för kvöj ger det här som är ger. Alltså kvöj lät är som lökmöver åttnare. Kvill låter vi ta Eva Lökmauer, nu snart som bara Nilsen.
0: Det var en kjolver som...
1: Och på en sen står vi i Israel för nu och lockarna nast för att ta Eva utanrikesra här. Och så har det att tro fram vals och utanrikespolitik är så stärkliga åhäppe. Jag vill höra argumenter för kvill här var vi ett sen står vi. Vi har det största omgående utflottning till Israel ta. Och man kan ha några argumenter där moderna framkom land här några ting men det är inte det vi tror på landet arbetar i alltså det här så jag vet ju att latoina så det här som manklar och du hör det nästan omkant och det är starka argumenter för vi har vi sen stå här och här vi vuckar vi till döms i USA vi Kanada att ha i USA blev så osäkerst emot till vad kan man förvänta i morgon och så vidare vi har inte sen stå vi i norra som isendäckar Sverige och Finland alltså det här så öenäkt tänkt man kunde färg in och hukt efter. Men först och främst har man styrst att det är långt när man exporterar mest till. Och här är alltid eisen Russland är AHA-värst, hur man är helt fast i samstaden vi russar om fiskvinne, vi har bytt om fisk. Och man har lyckats som lätt alltid är att hur viskar som att Atlan är att inte missa Russland som ju eisen är en av våra stora marknader och kjolt om han är minka och nekv. Det är bättre om det är sagt. Men det var kvar är kaosen här. Och det här följer är att man måste få utanrörelsen att grundköra en äggbett. Mm.
0: Men visst pengarna är det här som är årsöken för att häva sändestånden till Lviv öppna. Vi har så inte sändestånden i Moskva öppna. Det här är över 1 miljard eller cirka 1 miljard.
1: Ja, det är nog långt om vi vill uppflytta mera till.
2: Ja, men det är alltså hvis vi nu tackar allt lögn utan det här och här så var det och i tog samkongen som gör det att vi sätter en sändestånd i USA. Det var nära som myflokren vill de häva och som man finns in och i det här samkongen som skulle vara där och så blev man sätta stånd. argumentationen bitcher on neck anna en marknadsrater och export och så vidare till er sambande och go willing från förrjun och föringen till Israel till Georgia att hon då sätta stan och ta var tidigt under vitt och av politiska av för att få en samkong och gänga upp till Ivesty Sjöj. Men är det pura samtidigt vid Björst? Alltså, tar man hever en sändstor vid en lante till att ni lättjarna. Det är ett rävliga kraft och signal för de lantarna som är värst för sändstorna. Och tog jag alltid i östen till öliga avhäpp att göra det här. Jag vet inte hur snäckva kronor man kan spära av sändstorna i USA. Det kan skapa miljoner eller också här. Det är vi snackar om. Jag har snitt ner 8 miljarder.
1: Ja, det är samma vi också att det är dyra sändstorna till USA. Men det som inte har varit allt är att huxa att man kan ju misstänka bara Nilsen för att göra det. För jag säger, okej, här spär jag. Det är ju en öjlig stor parse av hans spärring är just här. Och så vet han att det finns kök någon. Det känner vi. Alltså vi känner landstorsfolk. Vi kan göra det. Jag har alltid bara att det här är också ivarsamt om han gör det att här är årsök. Det är blivit för det är ett nile. Alltså det är en desavering av landstorsmannen att samgången för ut och säger att här att vi dock nu rör oss.
0: Kan det vara taktiker från Boris och så ju att göra så lös?
2: Ja, det är tog jag aldrig att se vad spel gång för sig tar i hurran rätt och inte allt det kostar. Och det kan gott vara att det är akkurat det jag gör. Det är som jag säger, Johan, alltså lagmöver hur vi vet är att det står i uppskottet som följer
1: en tänk. Det
2: är klart. Hinvägen, du ska inte komma och gå en round här, men vi vet att det var en sändstor i Köpenhavn som är den dyraste av Ötlund. Och det var så sagt att vi betalade oss dyra hushållar ut i Norra Atlantsbridgen till det som gör det. Men hur skulle vi inte en sändstor i Köpenhavn?
1: Ja, det här är en diskussion som är väldigt nekvar. Men här till tog jag nämnt att det är vid norra Sverige och Finland så det är ju mer en mening att vi tar en norrländska sändstor. Alltså, man, om inte annars säger att han i Köpenhavn är en sändstor i Norrlanden och Eisen. Ja.
0: Och bara är vi in ja, att helt att omskipa det och nämnt det exportfärger att det är skipa det så lös under det här. Alltså.
2: Ja. Men vi är nöjda till att ha politiken vi är inne i just nu. Alltså, sambandsflokken är en samrådgivningsflokkor. Fasthållda, jag har tjeck i FM8 månaderna inte i formaren fortfarande. Helt Abramsen, som är sambandsflokken, gör det pura grått. Det är, vi snackar om sändstor, det är inte reella ambassader. Det är en pastor som är kröktor och pågitar danska sändstorna som är runt om i landet. Och kan man ju föreställa sig att det är en pastor av politiken och inte sambandslösningen och i samgången. Alltså, jag vet inte.
1: Jo.
2: Det är inte det som vi kunde få det akkurat lika väl just av den danska ambassaderna.
0: Men är det kanske tecken om att samgången har trobult vid att finna en felaktig kaos av hessen och östen och mittlarna?
1: Ja, alltså, jag har alltid ett tecken om flera ting. Det ena är att det är akkurat som Otna säger, och jag nämnde att jag har frihetsbrev till Tjärtje här i Frutjadén, att alltså sambandsflokken har ju argumenterat på en läs fyra att man ska bruka det danska sändstånare, något som är alltid är pura bortsett vid tog att den danska utlandstjänsten är slett inte skött till att tjäna det förska. Alltså vi är två så öll i med samfället, särskilt mot utflottning. Så det som är alltid årräck var ordentligt, det är att man har snackat om att man inte övertäcker förskan utlandspolitik. Och det är akkurat som Otten säger, vi kunde inte en gång kalla det ambassader, vi må kalla det representation av enskån och så vidare. Ja. Så tar man lägger ner här kontorerna till döms i Russland, så har det inte samma signalvirus som att hvis ett av våra grannlandet eller ett annat land gör det. Ja. Men i halde bara vid, alltså, det är en avbjörning av vi som vanliga borgare och som lagningslimer näkvärt här som inte sitter i utlandsnämnden. Inte sådär hur är den grejen utan den politiska kaosen. Alltså för näkst länkare vals någonting för ågräck om man vill. Och jag har nämnt, jag vet inte om du minns att det är vi efter. Efter vi ofta tids fram som yes, vi skulle röna komma efter det så får vi tjejer trädd för handelsåttmålar eller bättre möjliga för tog, ja. Och så kommer han understöd till och säger nej, efter är en dejsild. Alltså det här svinkar efter och fram. Och för att hemma så innan 28 års tjänast. Röjn och Finn går, nutja, fäska, frågrängar om vad är kåsorna och om viljan och så vidare. Du finner, alltså till åren med det här gamla där som det är. Och lycka efter att säga, det är en lökning i rättliga, alltså till är häkta. Du hör nästan inte diskussioner eller tjäk eller el-öreskift om utrikespolitik i löktingen. Någon tar fyra gånger i utlandsnämnden primärs. Det är störst problem.
0: Så allt i allt, är det tillvärdat lite, alltså till det kommer till
1: allt från jag upplevde en stackare landstörsmän.
2: Ja, det vill säga, åt han en stackare flottchen, gåst han flockren vill ha, åt han politikeren ska vara rik.
1: Yes.
2: Vi, alltså, inte för att komma in ett nytt ämne, men vi vet att två av flockren som sitter i samgång nu, tar vi hos sådana då tjauarsämne, som vill näka vid åt han politikeren, og så er det sambandsflokkene som ikke vi, og han sitter mest nok vi utenrikspolitisk som målsøs.
0: Just det, at det er nok en bredt til for seg selv, at jeg kan ta opp, men vi må også nivåere, til at om vi flytter oss og sitter nærre oss selv, så at det landstår i å spære 6 millioner kroner ved å strikke havner, brikva og vøregjølt som strandførsland rinter kommunal og havnen. Och här såg jag vet att luknande uppskott var lagt fram i 2009 av samma Jakob Westergaard, landstorsmann i Vindemalen. Men kommunen är till motmala och vi tar lycka brott vid borgarsjören i Havn, Elsa Berg och Øysnep Jakob Westergaard, landstorsmann.
3: Han må finna spärringar av sina egna ökje, men helt i välran att flyta utrustning, allmän utrustning till kommuner. Och det blir självande inte till och landstorsmannen äger att täcka uppskott i att omgad görs ut.
4: Hetta uppskott hevur ongan livandi mövlaga og lagt inn til Rokni 2. Rokni vi at kommunstyrir slimur eisen tja samkongflokkun og færa at gjøre alt fyrir að stengjast nir.
5: Det er haldi ég, men tal vísa sig.
6: Du ert ekki allar umtaka?
5: Jú, ég har kunnum uppskott samkong, ja, samkongfundi og ég haldi ég at umtaka, ja.
0: Ja, er það en verið spæring tæ landi ska spära 2 miljoner, men kommuner missar som och uppåt i intöken. Är det inte bara rockstitch så här rocknar inte bara reflott från A till B?
2: Jag har alltid det så lösen, säger Jonna. Hvis vi sitter i kaffestånden och pratar så säger jag, ta bort kjärt hettar och ta bort kjärt hettar och det nämnas vi ser här sist kjärt här och vi spär inte in jocken till den vanliga snatchen. Men det heter att avborda fotler politiker som arbetar just ner. Och det blir till bara att säga, nu får jag ta pengar från en öron, nu är det personer med en instans i samhället och säga att nu får jag tidsa så pengarna så spärar vi inte. Det ska jag inte mer till än det. Och jag såg att Anker nämner detta som Ösle och Ognar tog när man köper på andra baden. Tog att kommuner har sett att det kostar att lägga ett och kipa farm och fyra folk om en bridgekant. Så det tog ju släckta såg att det kan göras. Hvis lagt ikke gjør det vel, så er det ikke gjør det, lagt ikke på samme så rent, men at det virker mer øyla løy og råkner vidt for å koste en kjalt.
0: Ja, at lukten av det oppskott var nesten neft året at det samme var lagt frem i 2020, og nå var det altså lagt frem at det var Jakob Westergaard, og ta halvt man sier i 2020, at det er stry mot lån.
1: Ja, det er stry mot styrkjøpende lån og grunnlån, ja.
0: Ja. Yeah. Men hva er helt det landstår i at jeg kan få det oppskott i Jøknum nå?
1: Ja, men altså, ta meg ikke omsidningen og innledningsmaler av noen at jeg slutter imot styrkjøpene og grunnlov, og det vil jeg bare stått si at det så kommer jo Jøknum og løktingen som jo etter kan ha lovere oppskott, så det kunne ikke ha møtt det. Hvis de møter at det så kommer, så får landstårsmæren bo om det, og så skal det ha fyllt seg vi och igen framhälle till löktinget så löktar löktinget om det vidgör mål. Det som bara undrar mig alltså, det är, jag kan gå skilja argumentationerna, det är åkara fela skip, det är färger som cyklar med till ödjarna är till och rymligt är till döme smyril i halte smyril på tal i 4 miljoner i brickva och örenjölton till ja, till så här havnen är sånt det mest till torsen här havnsikta. Men alltså man kanske spekulerar där. Det är som att man säger som att man fiskar sitta vid en rockning så vi har bor så ser man haps nu färg efter 6 miljoner. Släcka av samsjö för kommunerna. Inte vara färg när djupna vitt och alltså till är man brukar och seriöst. Alltså det är i skiljer väl tankegångarna med hatt är ett rätt mål hvis man är alltså hvis man ger attention i ordentligt så samskift man ont och det ska inte frattas. Det har fått jag långt lagt fram till kommunen att det missar 6 miljoner. Alltså här är ju en omkring mindre kommunkassa som missar några pengar. Och det alltså, kan man inte.
0: Hur surrealistiskt är det att hitta uppskottet kommer jag nu?
2: Ja, jag råkar inte vidare kommer jag nu. Alltså det har ju kommuner är och kommunfällar i över röttvarska och så vant. Det har ju rävligt torrfört så lagt in sin affär och kör jag nu här. Det hade inte principiellt på näkra mat att se ut för att det är det här 20 miljoner som skulle bjärka ötlån. Det är släckt sådana dagar sen.
1: Nej, och jag har alltid, här är vi det sen att vi att alltså tar man gjør fortsatt lov, så skulle det, man kan ikke så øyelig høyt på ut i sånn at begge landstørsmannen fortsatt man og løkmer vår først ut i å reipa og æves ned i beskåten. Det er fylt i øyene, det er det som er fylt mest av det uttales. Jeg som stod først inn og tar av Facebook, så gjør jeg hva jeg snakket om. Og tog handlet det nok sånn at jeg omkjøsten landstørsmannen kunne si, ja, men jeg spør sånn at millioner, jeg kommer just ned her, og du vet. Og så tar jeg landstørsmannen, så rikker hun ikke av Vikman fruer, og så man fortsatt ned det bare fint alt.
0: Så det handlar om att söka gott ut utåt till och visa hicka det har runt att just vi fortsätter uppskottet.
1: Vi spär den kan ja. Du sjön det till näklarta i räfesten det är spärra så att inte släppa räfesten att det är ju det fantastiska deliga som lassers folk att kunna komma igång och nåt.
2: Man kan kanske också se att tension har brutit sig inte så när fingers och nåt större ju bara låna vi lassers man uppert. Du tar det vara kollektiv lasser så måste standa lasta brass samman om det så görs. Nu är det kvar kvart anstakt landstyrsfolk som av synen måltsøkje skal ordne synen ting, yeah. Og kan gjøre som du sier stand til her, ikke hette vi er kjørt og nå er vi munnrik frujan. Det er en brøyting i ætlund høy som hendte, det er nok så tydeligt. Og jeg sier til, dette er nøyvann hent Arne 96 at løkmeaver og fortsammelder Arne snakket og sier han i munnen av hver nøren vi kvar som noen argumenten om et mål.
0: Nej, stämman Mara Sämman tar.
2: Man var nöjd, det var kollektivt. Det var så
1: lätt. Ja, och det var så ens när
2: jag blev. Ja, inte tog jag för mig att det var kollektivt. Det var inte det jag men sådana var det att ta.
1: Ja, men så inte lukt inte var ens när jag sitter och snackar i lukt inte en rätt involverad. Alltså, och du sörs nu och snackar på röjtingar fortfarande inte en gär till pura bors vi. Alltså, om du kör fortfarande inte flera några tunnlar in och allt möjligt. Och det var ju så.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, men alltså, det är ju landstörsfalt är ju sett att göra det här fästingarna.
0: Och ta så att jag knappar något uppskott komma ur högre och bara in i...
1: Oh, ja. Här kan komma allt med till himmel och gör. Det här var öjliga spännande. Det är alltid så stort att du får känna en sån arbets och sammansätt i SFR. Och i halvdia fem av tjej här var åren vid antingen landstörsfolk, ammamalen eller hälsmalen. Och så tar vi också avvärst och sånt om det här ökar för att bli ordentligt toppare av fest vid hur sammansätt inte mer nu. Jag vet inte, här är fyra av tjejer kom för först för sövnes år. Så det fortfarande inte för att göra näkva brötningar. Och det är också ser förres fenomen att man är så fri att hejma i fortfarande.
0: Hvis jeg kan spille det sin den nærre inn til det her, hva råknet vi er fortfarande enda for hva er innatrett? Hvis du kan nevne åtte dømme.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg gikk at det er færre etter forskjellene som høsker til tære øk.
2: Særlig Napoleon.
1: Ja, særlig Napoleon er over nekk fremme. Hun kommer helt sikkert, og etter svar, Hersman Niklasen var eisen ut jo hjemme, så hun ser jobbene til...
0: Så kunne vi passe om det færre, hvor gjør det litt.
1: Til mamma,
0: ja. Ja, men så kunne vi... Ja, det gjør hun ganske høy til færre til særlig Napoleon, at etter Hersman Niklasen, som du nevner, Bjørst, hun landstørskvinn i Holts Årskommal, hun har sagt at vi er peninger tøker, så kan Napoleon få pengar åter och vi tar lycka brott här.
6: Ja, men man vet att snö nerifrån för Danmark ska till mer än 100 för ska lackna lösande om man väl där syka sedlackna på den så ger det ju ett signal till för ska lackna lösande att det är inte sikt att det är några stajer här till förjon i förjon till tillkom.
7: Och en av fem kvinnor efter barnsbor stryast salalia mestruna utta och tunglinda.
8: Og ta det som jeg lagtar i hjelpa. Ta det jeg tull heldre enn å boja for lunch.
9: Hverst jo i selagna puljen i etla hettar er et godt sted å spæra næka. Men som jeg sier, utvar tar jeg veri utvarsplån om at jeg er i selagna puljen. Er det så lest jeg kommer fram og har pening, så fyrir jeg jo til jeg ser økje ned, som jeg faktisk alltid er i ordentlig tøtninga mitt.
0: Ja, hvordan større politiske troblad kan det gjøres i samgangene til hun spærer en økje her tørveren av selakten framvis i større? Puljan har med landet vært brukt til at lokke unge lakner hjem til førje. Hva er det som er hva som gjør?
2: Jeg er altså... Det har stått av til lenge at man snakker om alt det her vi fortsatt og politikk generelt. Det er det rævfesting er det som alle tar fylles deg. Du hever, som vi begynner å si, at du hever 8 milliarder kroner. Og så skal du rævfeste, som politiker skal du rævfeste hva alltid er til gangen av samfunnet best å gjøre. Hvordan rævfeste vi? Hvordan jeg har penger brukt til hettar? Hvordan jeg har penger brukt til hattar til halseverk, til almannaverske og til skolaverk og så framvegis. Det er jobbet, det er rævfeste. Hvis nu henne puljan, selagna puljan er vekk, så er det at landstorskvinnan hever rævfest, at vi tar ikke bruk for det nokre nu. Vi må finne på hvert annet. att så se jag kanske så och annars i framtiden att leva pengar jag så ser man att kolla vad de på att det är inte något gott.
0: Men heter vi att landstorskvinnan själv lite upp för att göta pengar att utläsa på Lina. Är det inte så att hon är vid bok under politiskt trus?
1: Jo, men det är inte så att jag vet att ta som här för det är att det spärar ganska välja spärar några stöd här. Det råknar vi att fortsätta en kort på att det. Så det kan vara det. Så att det är Harsman Niklasen här och ganska huxa. Det är ju, alltså det är inte en göttan som är en eka, alltså som kommer eko på kvart år. Så går det in ut i fasta göttan 20 som står 5 miljoner träd och arjetter och 5 miljoner träd och arjetter. Så här tror en löjpande rättliga stor räfästning som du kan plussa upp eller så. Och här hon kanske huxa, okej, det är faktiskt fortfarande uppskott som kom upp fram i fjör. Det här är alltså ägstning en näckminne helt näckminne än det här i varje år fyra. Så du kan säga att det är en pulja som svingar jag fram. Men att det här, för jag kommer att leva sjönen här, kväll är det man vill. Vilja vid har vi sett ett grejt mål för vi skulle öka om tälja ser lagt någon till kostar så snäck om arga för något kär tyska puljan vara. Kanske lanser skulle kunna råkna vi en gång komma via eka jottan ta ett cent, eka jottan är ombön om eka jottan ta i ta standard tvär ser lagt när klarer och så är det också lagt kanske få lagt tyngd att ta ont vid tog. Det kan gott vara hon kalkulerar vid tog. Men är alltid att det är öllig ohäppe hvis man har sett sig ett grejt mål så må man till på samma mat som i hela vi ser till någon hvis man har sett sig ett grejt mål om man vill vänta ett gång när vi missar en av kvar fem i en ungdomsår kanske så må man upprätta fästa uppbyggningar och så man kan inte låta det här svinka att och fram som man har gjort det sista i åren och hällt fram vid agera och då är det en sära och en spärg
2: Lycka, hur tack för att jag säger att det är nog så ofta som politiker vi må upprätta fästa hettar och hattar ta ju det här fästa också upp och det här var 8 miljarder som är brukt där. Så må det fast också nio.
1: Ja, absolut. Och vi vet att vi vet att det är ju så att hela kur är det som man inte för in den nästa vi dubbelfunktioner. Man blir utbytta tre sjukhus system för ganska väl effektivt för in och switcha att unga dubbelfunktioner är det och vi kom den fly on the urchin till det några urchin man unga till nästa.
0: Men kvar är marsch för hur så näck en samgång Kasper av välfärdsrörelsen.
2: Ja, det hade vi inte svärt på.
1: Spännande. Alltså, vi har falskavöxter och vi har falskatillflyttning till så privat eller till stora månader eller arbetsmedel som kommer till landet. Men du vet, alltså, utrustna växer är ju takt vid att samfället växer och falskatill växer. Så tog jag det skickst att vi kunde spära tog i ökningen, men vi kunde göra tingene skilja bättre. Och tar man för öliga medvist in helt en halv det är när man börjar sätta en nyköpande nämn som ska finna bak att någon själv ska göra. Är man så för öliga medvist in att det står tungt i ökning och finner det av hur så rationaliserar vi det så vi får mera för kvar krona. Alltså inte spära den eventvis men utveckla skipanna. Det är halv det är man är att kunna göra mycket mer.
2: Och till jag kommer att till att här östen och vi snackar om byggnader och brödningar i samma sammanhänge vi lägger några stånar samman nu det är underviska styre och namn och ser namn så färg in och ut av östen det är en stånar som är alla i 50 miljoner arbetar vi och att han har sammanläggning skulle spära 30 miljoner ja, och vi har hört att han som ständigt för sammanläggning som vi har utsagt att det blir nästan inte till.
1: Nej.
2: Men och hvis man hälter att det är en byggnadsbrödning som Mona säljer nek, så halter man rocknadsgift. Det är inte 30 miljoner i kvar nejadra att det snur sig om. Det snur sig om nekmar pengar, för hvis vi skulle få halt för upp av långre sig.
1: Ja, det är ordentligt samt. Och ta måste göra ett ordentligt fyrräckligt arbete. Du måste bara se det i samband med en fortsatt och säga att ett litet döme sig till via nyläggen Värskatlantälterna till landsvärsket som man ju brukar till Europa samla och få att fungera. Alltså, för det är något som Neckmeier tog till pulverisera och ligger ut i den enaste graven och kanske kvar sig för att kosta Neckmeier sammanlagt. Alltså, det man brukar mer orska på att ha fyrräckligt tingsny och så göra rationaliseringar som... Ja. Som väljer Mona som åttnät.
2: Men hvis man ska välja samgång och lydsintra och isne så må vi lugga som östen tackat här vi att välja var ändan av mars, 16 mars och så blir det en samgång och kipa 1 april och så kommer sommarferie och allt det och så känner man inte en fortsatt lov. Man fär helt och inte tog till affärsjöken och allt det som man ska göra. Ja, vi har snäck lyfter nu första vittjer är tingsdagen av oss ner att ja, det här kommer vi och det här kommer hända, detta kommer ta och detta kommer ta och det gör det kanske också. Jag vet det bara inte, men akkurat det ligger nu så vill jag säga att det ser oss inte hjälpas läst ut.
1: Ja, men alltså Sjönt, vi är till att jag också stannar här och snackar. Och jag har alltid känt att samgången är inte på några mat av värre än era samgångar mot lästingarna. Och jag vill även göra att de går så signal att de alla röjna att omkypa ting så de blir mer rationell. Och så hoppas jag att det här för att lyckas till dem.
0: Och samtidigt som Lassos ska spära och besöka det i fortsatt uppskottet så stannar större ojlöver för framman. Vi kunde bland annat nämna 100 miljoner kronor som sätter av till Soria-tunnel. 4 miljoner kronor sätter av till ett nytt vaktarskip som vantade för att kosta 300 miljoner. Och ska vara livet i 2032. Törr i röjsningen är lösarskipet till Soria-löjna och flöjre är av Värskatland boja. Vi kunde nämna Kötnöga-tunneln, tunnel-Västmannar. Landsverk har ju flöjre röftvarska och sätta flöjre pengar av till Veluika-halt av allmän byggningen och tunneln och vevon. Om vi så lyckas täcka det här vi Gustman flyttar sig fram efter till så stora ojlövnar så här är den stora Värskatland som heter Campus Värskatlanden. Ett av huvudändamålen vid Campus Värskatland är att få fler unga utbyggas i färgen och här vi halter på dig. Vi tar en lycka brott vid Marsten Tvete, Zachariasen, rektor av Sjetsson och Axel Johansson, landstörsmann i Fujamalen.
10: Vi tar finns alla experingar i de sista fyra åren och negrer allmän stånare. Och nästa år är reisning en spärring. Så vi sitter inte efter att rakstren och det här är att vi får möjlighet för att behöva nutchar och spännande uppbyggar ut vid Raffest som är.
11: Jag har hört Sjöran och Försetsen i utverkningen att göra väldigt mycket av Raffest av flera uppbyggningar. Och det här är ju godsvärd och jag har flockarna sinna till att göra.
0: Ja, samtidigt som fröskapaserat ska spärra i rakstren så alla lastar jag brukar stora uppåter på en campus Värskatland. Hur ser hon kretsar samman politiskt?
2: I hade man kan bruka dem för att danska värgen. Här har de brukt nekvar miljarder till att bygga skip och brinja värgen ut vid nuttio vapn och allt möjligt. Samståndet som här som ser som är i här någon här som tar halta till och så här till nio slitet och kan är inte brutsligt nästan ute. Det är ett skola döm om. Det är öliga funkt och vi har ofta grejer att det är en ståttligare klippa snorar än att vi lojkalta och sitta fyra tingsner i ordnarna. Alltså vi sitta vägnar, vi sitta allmän tunnelnar som inte vill lojkildna ordligen. Det är ett döm om det här. Det är bättre och nämmare att det var stora visioner och göra ordentliga ojlöver i stället för att sätta kärliga kronor ut till att vi lyckas hålla tingsne. Och hvis man ska snacka om politik om att få ungfolk att stövast i färgen eller komma hem efter, ja, så kräver det att vi häva vi-skiftet som svärar till det som det här vi åker i grannarland. Och det är inte snacka om det. Och då har vi släckt sig nämnt bostäder vi-skiften igen.
0: Och Björst, visst du sitter och tackar sig Campus Värskatlanda, är hon att döm om att politikerna är de här senare gjort av pening till nutkärbyggningar än till virksamhet som långt är till dem i fråskapiseringen?
1: Ja, alltså det är slett ången evig om till flera av de största avbjörn vi tar för framman som nästan inte är nämnda samband som fortsatt långt till dem så att det är vi törven och arbetsfalt ju ut i att de allmänna sektorn om alltså här med ansatsbotten och äldre och sjukon och så vidare. Du vet, till några sådana erbjörningar vi vet att vi är det största som vi kommer att knäcka nackan och pavis att inte tagga det i allvar. Och en av dem är att få fler unga att följa. Det betyder hur budskapet är fler för att det är en av de viktigaste tingarna för att trycka framtida trycka och åka längre till att hålla för budskap. Så ta mamma och göra bäge. Mamma bäge gör en universitetsbyggning som man säger nu är det hetta vi brukar. Du kan säga för att vi Soria tunneln alltså man samtidigt bitcha ett fast samband nu ser man vi gör heter infrastruktur heter nejot vi måa häva att samla sätor men samstundes små vi utbitcha uppbyggnader och bara nu att det är så och till spända samgången till som marsch nämner så är det hänt i näckvarare som har sagt tror vi sätta pengar är att kamp och så spärra vi till uppbyggnaden tror vi bättre lockas det sista att få fortsätta vi på inte skära sätor för fjorar är att ta men åter landstörsfalt att lära skära och det är ett kämpeproblem hur kommer det inte ut att säga vi vet Och ta mars marsten den till det. Kvi se att det är från landstörn. Vi vet att det är häntan uppe i kvinnsen som kunde finna flest at least i förrjön av träd. I ötlen för en parstad som är uppe i kvink. Och ta vidare vid nästa större parstad där man kommer hem att det vill säga här och teach till dem spatchelor i förrjön. Alltså kvar är det visioner och sån ösen. Hur ska alla man välja till det här man bär att göra byggning till hjälpbyggning och för den här så lyka ett av träd. Här som byggningen allt höjer på att han blir sänka över campuset. Tog man nettopp och nylagt värskattna delt och ska bygga tandförlöken upp med en. Och man fick helt, man är långt ordan exankar som med en person av de 100 miljoner som stannar till nästa år. Det här är ju framflottar hur man inte klarar att bruka det här.
0: Vi har hört fråskaparsätt sig i flöjre av röttvarska och sagt vi landstörer. Det var också pengar i vårt långre tygarskaj så vi vet att vi kunde arbeta vid längsikta. Men, yeah. Men det verkar som typ bara 8 år, kanske 2 år sen. Alltså, det kan man köra bredvid, eller hur?
1: Nej, det är ett öljastars problem. Hur ska du arbeta fram mot en konkret mål om du inte vet vad du har för kärsk?
2: Ja, och så är det ett träd som öjer att hälla vid just nu. Vi själva skulle vilja utbyta förskapsrätt och göra det attraktivt på alla matar för ung folk. Men vi måste nu kvarför in och se vad är det vi gör av förskapsrätt och vad kan vi göra för det? Vad kan vi rädfästa sådana här? Det här blir det gåa upprädfästa som säger Janne, men vad kan vi ny rädfästa utifrån? Alltså, kvar är möjligare er och ötlens ner? Alltså, kan man köta krövstånar?
1: Jo, det kan man sagt ens. Det är på samtidigt, men det är alltid det här man ska grejna. Det är man näka här som man kan köra iväg. Du, mamma, är ju alltid hyggt till kvar. Alltså, sätter börjar i 1925 och till öl och ungt i mån till åka grannan. Så vid kvars mamma är ju hyggt kvar är stöj i mån till äresan. Vid kvars är man nöjt att uppröra fästa ett ötjö i nöker och öra tutsjö för jag kommer upp och samma stöj som äresan. Och här är faktiskt en matning, George, som visar att akkurat uppbyggningar ötjö lite vid lagren åka grannan. Vi har inte kört lukkan äkar ölöver som åka grannan och uppbyggningar ötjö.
0: Odd Gregersen, politisk vimmerkär, du fyllt väl i politiskt i flöjre i år och Björn Samansson, du har varit i politiskt i flöjre i år. Men är det att döma vid fråskapsresen och sin campusverk i Atlant? Är det inte att döma om att samgånga, en samgånga lovar stora och ylöver, men letar nästa samgångna om de stora rockningarna?
2: Jo, självande är det här. Och det är inte underligt. Vi byter av herrarna och kvar nörren och tittar samma. Så att fyra rör att jag ska, det är hovas allt begränsa kvärt man fair just och tojarskojen. Vi kvar ska säga att det är en underförsla, men är det tojar alltid man nötter att acceptera att till nöjet att göra på andra vatten, du kan inte göra det själv där ett visst. Och fortsarlånar till 17 år har varit öjliga klart dömig om det. Alltså, dessa stöla och öjlövnar som skulle göras, det är något som sker att så detta tar vågar till Arne framöver och det överskas alla fortsättningar framöver och just nu ojlovparten av
1: det. Det gör så att det kan se ut som man upprör festen här kan inte mer man gör till man egentligen bara framåtlåta pengarna från Arne och Fyre, ja? Och det kommer man inte för några sig.
0: Och hvis vi kommer efter till kjallt fortsatt lever uppskottet som nu är borgerlig löktingen och är till första vidare, här är till första vidare i jar, så här har ett hårst boskap att röja fär, avar om att vi måste täcka en fortsatt halv för i allvara. Vi tar ju oss när politikerna tar oss stövligt och ofta om fortsatt halv för och nyskibaner. Men kvar är outer, eller kvart i hessa fortsatt löne suttat hit efter som kan göra näka vid halv för troblögan och kvar är nyskibaner?
2: Ja, alltså du kanske tar för att finna nyskibaner, men landstorsmämmer fortsatt med Axel Jansson, han säger att han lägger det här fram uppskottet, att det har sparsat 40 miljoner i Raxenån. Och hvis man skulle spära det sånt att passa i förhåll till det som budskapet har sagt, så var det nog vi halvt 30 miljoner mer, så detta var lysande mer än det. Men jag vill bara säga att papper är nog så tacksamt och kvart vi är där i alla tar vi alltså, nu är det tjejer och elit och går så här ut av. Men det är just och det är också om det är allt förr. Och det var också en tos om nu han har infört ett här fortsatt regelverk. Det ska hjälpa oss att få ett här att göra. Men formade budskapar så har vi alltid framme och sagt det här att nu må han tjaka mer än 8%, men det är efter alla framskrivningar. Och det helter han är för lite ambitiöst. Det borde vara sent mer än det. Och tog hackar alltid 4,6% nu.
1: Ja, men jag håller vi ska geva Axel Johansen som eisen som lökmar under för samgång och checka öde högt upp i det här vi får styr på boskapen ta vart det samma vid Rottvang. Alltså till önsken är vi om att det är att man vill införa fortsatt polisreglerverk och det man vill tolma raksarväxten till er öde positivt. Det är det. Det som är ganska sagt nu, det är möjligt att färre komma, men det är nettopp att man fär ordentligt djupna och tårer att rationalisera några stöd här. Man vet att det är dubbelfunktioner, man vet att det är lokalpolitiker som avgör att man brukar nägg flera tusentals miljoner om behövdes. Man öppnar nytt kontor i stället för att lägga. Ja, det kunde vara brekomboje, det kunde ligga steg som var bojligare och under omkring stående som Herman har i felas omsittning och så vidare. Ja. Landstor Scholt kunde ganska i nästa hormon ha felas omsittning, felas funktioner och så vidare. Alltså jag tycker att hvis man väljer för gång, och det är ganska det här nyköparna har nämnt en skäl. Alltså jag håller bara att här man ser från nyköparna har nämnt en här till. Nu blev formaren social politiker, men det är väl öliga amarska. Och det är till er det största arbetet. Alltså det kräver vi släpp du först in. Och först i djupen, och så krävde det eisen att du fast politisk commitment och att de som lejer, alltså landstörsfärsarna, vi arbetar att de med ösen här man ska rationalisera välja för tingfärsarna vi är ju på att ta.
0: Nu är fortfarande uppskottet lagt fram och första vittjer här är i lagtingen och utgör.
2: Och i det, ja, till skrånden.
0: Men kvart hever, hända fortfarande, kvart hever hon avdruka om politiska stev i samgångarna?
2: Ja, det hade vi gott vänt att det som snackar om vi sändstånd i Israel och det här strå i allmänna avsämjan som är med den landstadsmannen, vi fortsättningsmannen och lökmannen om akkurat det här. Det här visar att här är inte allt avstämmas som ska avstämmas. Och tog vi det som Björk säger, Johan, det här är öjliga spännande att sitta kvart i den här fortsättningsnämnden som resenter av sig samma sätt än vanligt, kvart hon förageras vid uppskottet och gosset här för att hörna ut, ta i lite kymrattor och vi får en ärvitcher.
1: Ja, alltså du vet jag snackar om det här förhållt i att det är vi immun till där man gör samgångskäll i allt vad så öliga nämnt och det är så öliga kött och det kan vi kvarsvetation om man inte fär in i det troplet tingen, ja, och alltså för mig är skäll att det är utanrörs politiska att man ångsväckna viskar som man alltså det är att det knappt blir så älges tror ju om att man attlar nedlägga en avvisa sändstove. Men inte vid argumenten för att man attlar sig åt honom i politiska ösen och med mig när det är ju som rockning i ösen och snäga kronor och öre vi snackar om. Jag har alltid avtryckat att man ännu går så inte kommer att läge. Man är ordentligt djupt nu och i time on mal om man har sagt sig vilja främja samgångsrätt.
0: Och ta i fortsättningen vi är ändå samtidigt nog syste i Arnon, vant att det tar framvis ett ärlopp av fortsättning eller är det en större möjlighet för att vi åter ändrar vi en hattle? Eller vi ändrar en hattle?
1: Alltså jag vant faktiskt att det var ett EU-skott. Jag vant fortsättning för att gänga också högt upp i att inte skapa något ondskott och uttrycka att jag kommer finna på att finna pengar ångstande och söka för EU-skott i all utsynsstör. Det kommer så ägstna tack för där mätningar av
2: intök
1: och det kan bröjda ursligt.
2: Alla intök och särskilt intökmätningar när det kommer att ta första december från fortsättning och det kan bröjda myndna nog sån ägg. Så är det pura samtidigt att det är för att röjna halta att EU-skott är sådana tal är svart helt rätt.
1: Och då kan Lassar i Eisen, då är jag finn på sig och fortsätter när vi inte har haft upp att han är och så vidare.
0: Och kanske kan nu är det inte att komma in. Alltså vi tar till dömes ISIS tillmälen för två tjejer som är hacka med ett annat tillmälen för makrel. Kan man så tacka det här vi, alltså kan man möjligt hatching intryck nu?
1: Alltså hvis Nate kommer in och så kan man också säker på att fortsätta nämna den för det här och sen tror jag en jollaball.
2: Men vi ska lyssna vidare att sånt att det är att förklara färsen om det att kjöttende makreller har när sagt det är att det ska fiskas och det ska fåast och kvar vad det kostar vi är och strandalånden har vi inte fyllt ISIS till med någon tog vi det den här fördopplingen som det sa utlöver i början vi avsett inte till ISIS det är bara några få procent, det är 8% det kan vara några pengar, släckte jag. Men alltså låt oss söka att jag kommer in först.
1: Ja, du kan vänta med en person att du som är väldigt ovast att dagskronan är mil någon att här för fortsätta när jag kommer.
0: Och helt ändans kvart för att vara den största politiska avgörningen till samgångarna från nu av och till fortsätta vara samtidigt.
2: Alltså, hvis jeg skal gjøre det mot på, så er jeg nok så sikker på at det er politisk tro Og derfor at være mellom folkeflasjen og sambandsflasjen, tog at hadde jeg skruet så løsene sammen, at det er vi kjører sammen, det er høsker ikke sammen via sambandsflokkeren sitter av utenrikspolitikken, og det er mafære ikke av avbjørnger.
0: Bjørn Samansson, hva heter du over det største avbjørnger?
1: Ja, altså, jeg visste at jeg tror om han tar sendt noen vers, eller tror jeg, om det er bare for å si, ja, men ok, samgående, vi går til at det er sambandsflokkeren fær som vilje, øren og øtjon, han fær med et eller annet, hakka seg måltrukninger, marsjer, kjøtt pensjonisten, helt opp i 300,000 som är öliga längt emot tillmälan för Ötlundheim som arbetar i pensionsen och kippar ner 20 år. Så det var ett tryck vid det här till det här var ju att han firmånen att det är nödj och det är en bra samgång att jag ser att det här är en sån enstaklingar som kan gotthalta samgång när vi har hört att vi är kvar emot det. Det är så mycket nek för att det är månader eller så. Så på ett nytt tryck vid det här är en och i honeymoon fast när det skulle nog finna det och tryck vid i hessen ungefär. Men arbeidsleie kan tøye på at jeg kunne føre hønnere troplekere langt frem.
0: Det var det sønneste årene i dag. Bjørn Samuelsen og Åtne Gregersen, politiske vimmerkjører, takk for at det var vi i sendingen i dag.
1: Selv takk.
0: Hette var det som hørte å opprette han i dag. Hette vi mest en gang til sendisene, hos god til evne et av Pry, send dere en teltepost av bretten kurla.kvf.fo. Om man har løpt om, blir til å løpte til sendisene i Høymas i Akkara, og sendisen høres også av Spotify. Bretten vil også nye atter høyre etter tøyende klokken 4. Av redaksjonen i dag var Katrin Johansen og Sigurd Einarsson som også nye redaktører. Tekniker var Kari Anna Berg. Vi vet at vi har nødt til å brette, og i morgen klokken 2.

God morgon till er frutja morgonen, till er nutjende och toper. Och klockan hon är halkon tjej. Mest då ett litet morgon, regn och vinter. Så gott att sitta innan dåra bara i löten. Sälen röser i morgon, klockan 8:05. Och sällsätter vi er i kväll klockan 2:02 över halkon tjej. Där nu är det, han är 20 timmar, 23 minuter och 14 sekund till långt där. Han är gav 6 minuter stittre än Jardauren. 202 forstigar är färdare av Arnon och 3 forstigar är efter. Och mannen är att säga, han satt inte väl i morgon till kvittjen. Att det är bara en liten flus efter av honom, bärst omlag 82% i den upplöster av solen. Mannen för nyer är en sällsäder och ryser inte att det för en lejamorgon efter solaris. Alltså 13 timmar av natten är det tog pura myskor utan näka mannaljus iver höver. Böla myskor. Sådana dagen blir mannen tilltägande att det. Och ja, det är kanske inte stöttande klart eller något som helst, men jag tror att mannen alls inte är hemma i natten, så om så är det att omstånda är tilltad, så är det gåvare omstånda läggliga vetarbrettna, karlsvåknen eller kassiopaja. Och hejta vi är klart så är Jupiter lust som en bjärster morgonvite i Estri och i morgon. Dævren, han heter Dionysius, Santa Dionysius, som døg i Arnon omlai 250-280 etter Krist. Han vært han første biskopen i Paris, og er tryktar verntar halje, eller tjovar verntar halje menne tja Fræklanden. Dionysius vært senter av Fabianus i Pavam, som troboar i Rom til Galilea og i 3. Ølt. Under forfylgjengene av romerska kajsaren Valerian var han handtidgen sammen med presten Rusticus og diakonen Eleterius. Tar være dømter til deia og holdsakter at de haksta hetsjen i Paris, som søgjene fikk navnet Mons Martyrum, Puntsla Votta Fjallet. Det som i det er kjent som tagittna lista og mentene omkvarver Mont Matre. Och du kommer en ja, en helt makaber söva så orl av måttene, men och en voja gittin mi alldär frasen säger att ta i Dionysius värhållsöktur röstjans jobb, tog sitt äkna hött mittel händerna och gick flera kilometer norr om bojen medan han pratikar om omvändning. Om man gör det i hött under armen, det var inte orlan, men att enda fattlan om. Och där var vi tan via gittna katedralen och klästret Saint-Denis byggt, som sötne gjördes grävkyrkjan tja nästan ötlån fransko kongon. Aja. Det är annars allt tjöva post över det, allt tjöva postfällskapen om Universal Postal Union var sätta stån 19 oktober 1844 i Bern och i Schweiz. Där nu där sätter vars på ljus att utningarna allt ju av post- och flottningskärven som bindar folk och visker skärman tvärster om landamörsk. Och så är det östen allt ju av blam och soppa däver. Så en raster blam och soppa av morgonbollan och morgon till er passar plats. Och så är det östen akkurat för det söta tonnan till östen allt ju av luttel formakake däver, eller cupcake däver. Så det går så snart fort här att vi i morgonkaffet och stäcken under morgonen en cupcake. Lägg för vi tar lägg sin morgonflå från Terja och Fasto Fresson.

Vi tar då Terja och Fösterfressar och läger Morgon Flån. Klockan hon är 90 minuter iver Holkon Tjej. Och jag alltid kan se att väcker er vattna av månader så jag får uppta om 15 innan. Ta vart regn och vinter i norr. Men tessar utlaver blir nek friar. Hitch inna vevkamrarna kan ska färra en tur till Fuglafjärrar en tur så suttje är väl att här regnar än. Men jag lukar var halt inte att det så nek vir vinter i lötene. Ankre bilar kajra i Fuglafjär i morgon så fullfringar er vi att vakna och att färra till Arbois. Så en buss körde vi i Mentnarhuset och i Janen. Han tog att krampa tänka i morgon, smyr flera stjärnor om tjejtöjna så att det här var bilar i kö och Janne, men tar ju farna på och en häckeport i lät i attor så. Här är nog klart att färra stjärnor och färra norrätter, här skulle vara helt hamplet väver ösning i morgon. Kanske han tog långa norrätter till Kvannasons och en tur. Jag ska se ut i Kvannasons, ja, det är ganska synd till tjejligare väver här norranför, kanske en tog jag till sådant att här ösning räckte då. Räkt, men jag räknar ett land, så inte jag har vint i östen. För att launa en dörd, höj och gär. Så är det ut i morgon. Jo, jag ser gott ut i morgon, i höj och i morgon. Så håller ryser i ästren nu. Och så tycker jag att näck vid bilar är ju körande i halvn i löten. Så hana folk är uppe. Hittar jag vid att väcker någon så halvt i östen är det så tycker jag landsvist här är att det är inte näck vid vinter i morgon, det är inte av vinter, men det är inte mån till det som det blir, kan vara hos årsens tog. 8-20 meter om skånt och vissa vintermatarna i Kjellandsverket och rymliga luttösne, mackavever som man säger, till 8-20 stig i morgon. Och kan säga så vever stå och följa om väcker i utdäm. Ofta är det ständigt också stort, så är det gåboafa som är en tjej. Försökning galtande till att mitt i frutjadägen. Frukstlåd till friska vind västan 5-20 meter om sekunden som i kvöld och i natt minkar ner i lojdlåd till frukstlåd västan minne än 8 meter om sekunden. Det här är hållskutjan vid sölglotton men ösning och gårst äle. Fyra parten i morgon låd till frukstlåd av landringen trutjar till 8 meter om sekunden och framvis hållskutjan vid sölglotton och omkron äle. Hiten och idén för att ligga i mittlen 6 och 11 steg och i natt ja, mittlen 4 och 90 steg. Så för att vi tar till Townlodgen. Här är det Bölkerin Chattnar. En plata som, den sötta platan som Flövan snackar ut i 2015. Här är det läge Flytefuklar. Klockan hon är 12 minuter över Holkon Tjej.

Valkyren tjattnar och läge flytte foklar. Klockan hon är 14 minuter och tjej. Onkrar händningar till dagen och dagen, 19 oktober. Det var hända dagen och är någon tusen. Att han norrunde vuxingaren, att då rannsakna affäraren, Leifur Eiriksson, att Leifur Heppne. Sambart söknande stöja land och i Vinlanden nu norr Amerika, som den allra första europeeren nägrant i. Nästan 500 år före Columbus. Leifur fann vittle Vinbär och Kjolsott Kvöjte och stansett i en vuxingabosätter i Newfoundlanden. 19 oktober är USA allmänt hattighet som Leif Erikson Day till minnest om detta vuxingabrakt. Det här är väl inte väldigt känt att vuxingar kom till Norra Amerika, landet som de röpte, Vinland och gamla Saganon. Man var inte iva om detta måndet vara sagt, det som fortalt var i Saganon. Om det bara var en god söva, men i trusjonen funnet fotenfröngar lautenar och toftenar efter en av fotena vuxingarbosäder i norr och Newfoundland, en sted som heter Lons ö Middu. Men allt som hever arka fotenfröngar lugga sögene, och det hever att lydde sin det torfört att tojar fest just när vuxingarna bo i överska av er. Så som jag säger Janne så hade jag helt med att Leifur kom till Vinland i Arthusen, men detta är verkligen bara ett cheat. Om man ger sig en tojarlinje när vuxingarna tog land i Norrhövån så är det tölen i grovån träckon hese. Följer vi Grim Kampan 8 i 825. Ingolver Otnason lente i Osland i 844. Och Örker Reje tog Grönland i 1922. Men när tog hon vuxingarna land i Vinland? Här till har tojarfästingen varit avgröj och grunda av mätningar ur uslenskon Sakaon och Fottengröste. Men förstått hon kunde granskare stäffesta seraneft när ett trean blev högt i låns och mytto. Och tappar till att tygafesta seraneft när onker gjorde det. Tygafestingen hon börjar faktiskt 130 miljoner kilometer från jorden, alltså uppe i solen, i åren 1993 efter Kristi föding. Ta hände en äckvistlig sprönching i solen och sände i överhånd stora mångter av lötton bitlon ut i rymdena. Hesen selvstormen rakte hjørna i 1993 och öll tröa som var til av hjørna ta fink jo et kolevnest fyrstan brennemerskje i areringarna. Og da i fattenfrøyngar hava funnet et treasbrek i vuxingabosedrenon og i lands og mytø, trea som hei tydelig høggmerskje av anboen gjørdur jadni øks et lokker luknande og som har vøyde at oppruna fölkje ikkje brukte, så bär till att tojarfästa rattliga neft när onker vuxingar högt i öttrea här i omranon. Vi har finna 1993 brännemärskju i trenon och tälja alla ringarna ut till börsken. Kunde granskarna stäffästa att tröjene var fält i arnon 1021. Så nu är det inte bara stäffästa vuxingarna var i Nyfundlandet men östner ratten är precis alltså kvarfall i 1021 var det här. Så det kan väl passa att det har varit om år 1000 att Leifur Heppne kom till Vinland. Men tojarfästing som passar så väl vid tojarlinjan när vuxingarna tog och följer Osland, Grönland och så Vinland. En annan händning, det har hänt att det är 1604 att stjötnefröngar i Europa och Asia kunde äglöja en otroliga bjärsta nutja stjötna. Stjötna så bjärsta att hon kunde suttjast mitt att det är i flera viken. Tyskjens stjötnefröngar Johannes Kepler kannade i fyrebrygde Sereneft och händingen fick navnet Supernova Keplers. Detta är den allra skönaste supernovan som manna att den hever äcklat i åkara äckna vedrarbrett vid Beren Ejon. Och en supernova är en äckvistlig och överhånds Leos Mitchell sprönching som händer ta och gör en stjötna dörr. Ta stjötnande och bränt allt brännjävn upp, fettler tjattna samman under sin egna och tänktar med igen och ta elver till en risa stora sprönching. Och i sprönchingen är det att ta idro löjande blåst ut i rymdena vid äckvåsligare fär och stjötnande kan i nägra vikor ettla mana i lysa sera bjärsta himmelen. Efter sitter vanliga antena i neutronstjötna ettla ett svart hål. Det har hända dagen i 1964 att vi har gett en sanglöjare till Phantom of the Opera till Andrew Lloyd Webber i frumsynning i Her Majesty Theatre i West End i London.
Lagren om til adulter fotlån spøkelsesverna i operan i Paris gjørdes åttan mest inntuk og skapande tånløka og sjånløka verset i Heimsøvne. Og hendt av deg, 19. oktober i 1942, antaes læreren og skalte Simon av Skære, føtter i 1882. Han var bård i Heima Skære i Kone i Norrøtjon. Han var undangånger med over i Førjun, som i 1895 stående i Førjun Falkahalskola, sammen med Rasmus Rasmussen. Skolen helt til i Føkreløy, vestan til i Klagsvik, var han var flottet til Havnar, herren stender i Dæm. 1. februar i 1906, og i Halskolan i Føkreløy, yrte han yrkingsina til allfagra land mot min dyrasta ogn. Mot allfagra land var iuskriften til Søymini av Skære, og kom yrkingen fyrst og fyr av prent og i Tingakrosset i 1908. Oppgiver teksten hun, og i Tingakrosset stendet tilskila at leie etter Peter Alberg, og når hun ikke vil sagt fram at sangeren fyrst og fyr har vært sunnet av konsert i havn annan jævla det. Ja, på det så tjøsanger okkara, så det er ganske opplagt at man får spela tjøsangeren i morgen. I sambandet kunne vi spela tjøsangeren, og kvart i morgen høyre han havna kjøret underløslig av Olavi Hathun Salam.

Vi tar då tjåsantjen till allfackra landmutt i samband vid att Sumnaskärre, Yrskärren, antaest hämta dägen och in i 1942. Jag vill tacka för er morgon. Morgonstunden vid att morgonen är mannamorgon klockan 12:30. Tjej, farväl.

0: Anker Eli Pedersen, hvor søvann om Haknar-drangen?
1: Søvann, hun kommer etter ur Forsmån, da jeg var akkurat om etter Danmark. Siste døtteren, Asa, hun har i føringen, hun fyllte i ett år. Og jeg skulle skaffe henne en gave på en eller annen måte. Jeg akkurat kom nere fra hennes arbeid, så åtte jeg penger, så tenkte jeg, jeg gjør henne en sang. Så sette jeg meg nere og skriva i sangen om Haknar-drangen, som kommer vidt til seg litt jenten her i søvnet. Och hon fick så sen sen och jag tar på egen dans. Så när att hon kunde växa upp igen och då var det att gå med att skilt sig när jag är hos Hansen. Så här är en sån liten mynt som hon kunde leva i upp till hon för skola. Men det var ju så sagt ni att det var faktiskt mest det vuxna fashion som lust efter Hansen. Men alltså hon växte upp igen igen som var gois. Jag skriver så Hansen och jag skulle gärna några ishingar till Terje Rasmussen. Han skulle gärna flöv ut, eller en plat ut. Och här i mitten var ishingen om Haknar-drangen. Han kom så några vikor sajterna vid en kassettband. Där han satt vid en gitarra och sank en sanchen in. Och det vax asas upp i. Och då i flövan kom ut. Och orkestret var kommit av och Luna Hej och sank. Det blev Asa nästan förnärmad. Sanker så snöjde jag i sanker inte hans lätt kyrka. Och var van vid att höra Terje Sinchan. Men det vann ju så skött vi. Nu är Asa en vuxen kona och minns bara att sanker vi glädjer alltid.
0: Men sankeren äter inte Haknar-drangen?
1: Nej, han äter affär till Drömmanlands. Men de flesta där robban bara för Haknar-drangen. Det ger jag faktiskt ägstna. Det kommer av handlingarna. Det är den lilla jäntan som lägger sig att sova. Och så kommer Haknar-drangen till henne. Och kör torrmål det är så snarare att hon sovnar. Och så färger det ut och igen där i Drömmaheimen. Färger i Haknar-drangen rävor för borgen. Och spelar här så alla natten i Drömmen. Det är en sån liten heimer som de flesta av oss känner.

0: Ik was eerst gekonkt in Sanchon.
1: Gekonkt is al aan het Gentlex, ja, zo van, of hak naar Drunken Chimmer, of het allemaal die eieren. Wat hoon zo zonne, zo ver dat is zo spekkelijk, ja, uit met de Dremeland. En hier zo ver dan is dat een Dremeborgen, waar we je fyrstitel med det som en borg hver i Porsen er etterleden om dagen. Du er ikke avgang til Dreima heimen om dagen. Og så om natten at man ligger svever, så blir færre Porsen opp, og du fyrt inn i heimer som er sånn jeg analyser enn det som er vanlige liv. Og her er jeg så skriver om orsdagerer og smagfugler som synsja og så renner de rundt her og spiller, og det røyer manastral og næsene. Det kan man jo heller ikke duvere i løven, men typisk nok rettelig stått til det gjør jeg hvis man i dreimen ganger ut fra. Og de ene versene her det ut i svimmia. Det svimmia i selvetten, altså det sånne ljøsene som manen legger av sjekven. Og her en nok så stått til søv og ut og det var sagt i sannsyn om og stjødnet oss flattar du ut ut regna har. Opprunalige så skriver jeg stjødnet oss flattar du ut ut ljøsa har. Men Asa var bare ett år ta. Gjørdesandjen, så det var sin råkrett. Kun lit har ikke henne for å få. Om hun nå får blå ljøsa her, eller om hun får blå en mer mysk her, så jeg måtte så brøyde det. Så i stedet for å skrive til regna har. I stedet for det ljøsa har. Og så enda sangren vi at ut mot matene, så teker Hagnarongen og leier de heimatter i Sønsjøna. Til at nu slipper man ikke spille langt i Dremelanden, til at man skal vakna, man skal opp i Bandegjer eller i skola, eller hva man skal utoverlige løven. At han hadde hva vidtjett her, litt helle man hever om nattene, som de fleste jeg vakna hava.
0: Och det är ganska tydligt att sankren är så välkänt att han är innerligare och att alla kunde känna sig efter.
1: Ja, det är att alla kunde göra sina egna myndor av det. Alltså sankren är en ramma om en händning som de flesta känner. Men som alla har imiska myndor av hur ser det egentligen ut i Tremaland? Hur är det jag? Hur ser haknadrongren ut och alla haknadjäntan? Och det kan man så själv bridge på. Det kan, alltså barnet kan själv spinna en server om en del lilla hemmen. Och vuxen eisen då man sitter och säger för att.
0: Hur ser det till att hakna drongren ser ut?
1: Alltså jag finns lite mer som en tjugoårig gammal drong. Här och lai. Jag syns det en kulle. Som, han ger ju ting som man inte ger i värläggan om. Så han kan då är röja manastralen till nog så besvärligt i beskliga lövna. Men jag ser inte Peter Pan-aktiv figurer alltid. Och det samma vi har kunnat gentna.

0: Vi sitter ved teltene, Kjetter, og tror også noen tekner hakene, Røntgen. Det gjør du også.
1: Ja, ja, som mot veldig arbeid til at tekne ting, og jeg halte at det tok noe så lenge at du Arne i 17 minutter og tekne i hakene, Røntgen, det var vi snakket til en konsert alltid. At tekne søvnene som man selv har hokset ennå for når for Nikon och Arsjöjan jag redan minnas att det var väldigt slutligt det var lika som att Thomas Hatt och som barn i skolan tecknade i söver som man kände tecknade i
0: Tade du vars barn skriva du eller tecknade du?
1: Jag tecknade men jag läste det var men de drev väl höra söver och sakner och äventyr och att jag alltid tog jag över 5-6 år jag har alltid tagit lite budget som jag fick ischika sauna tja Hans Andreas som hade partnerrymmer och det och visst när det får in teckningen och tja Elmar Lutzen och det sa vi så och låg sig och får in i så här fantastiska hemmaner som Hans Andreas jag har skapat för bara det var allt spännande och det är ganska en av inspirationen till att man sitter som vuxen och skriver sådana sanger en annan inspiration till sanger som haknar runt är en dansk yrkär som heter Halvdan Rasmussen som har skrivit några fantastiska badnasanger och här i mitten har han skrivit en yrkning som handlar om en vuxen vi lärner egen sabbaten och för ut i nattna och ser hur allt ser ut ser ur egen och en vatten. Och han säger att tannheimern har man inte vägrare än tann som han ser till dagliga. Det som är mest av min arbete här till att röna så att det är stora ute i luftla hos du kylkat på henne. Anke söva är för tuttningarlejs till att kunna sias. Allt hefur sitt vire.
0: Hvordan er det her til at du høyre bøtten sinja haken og rundt en eller affære til Dreymalans?
1: Jeg ble sånn rørt der til høyre bøtten sinja. Altså, et eller annet som jeg en affære når jeg har sittet og skriva og hoksa i akkurat luttelen kamer i akkurat knappt det er en parster av badnamentan og jag hoppas så att bönderna som synsar sanchen gör sig sina egna myndigheter och får en goda server på sig ur sanchen och som ramma om det som akkurat heter bönderna också. Det enkelta bönderna.
0: Anker Eli Pedersen, tack för att du säger och sövna om haken och röntgen och det.
1: Själv tack. Jag slutar att vara vi i bönderna.

0: Klockan är halvklockan åtta.
1: Jeg er hjemmelig velnøkter til å si Jan Høygård for meg over i førre fyrstemannafella. Nå trett han mellom fyrstemannafella og reierafella i RL, og partene er blevet samtidig og nødvendig satt med dem. Samme han kom og lave kjærskvalget etter semingsrønt og hatt lukkake i Klaksvøk.
2: Vi tar samlet oss igjen 12 år i år, så er det veldig øyelig drøtt, må man si. Og vi tar så lagt enda å få en att få en sakmål där vi får oljorna näka upp. Arme Lotäcka och Jubatje 2 och Frikattnarskip och annat. Det har vi så Finche. Och så har vi Finche en vittjare tryggt. Här är näka limer tjocken av ett spurt. När slukar trygging. Och så har vi Finche en bäll till där två lärare som inte överhalta 45 dagar i Barnsjön. Det är en sån mål som har varit nog så avtråkat att tja och limerna få. Få i rattlär kan man säga.
3: Hur hever den här vittjärsikten vid så tydningar, Mikael?
2: Ja, det tror jag att ofta vi tar ett öliga harst och kräver en hjärtboj. Och hvis du hever åkost att reas vid så hever du inte möjlighet att färda till arboj. Jag som sitter i en kontor, jag kan kanske färda till arboj vid en slug om troblöjgan, men om bara kipi är det inte möjligt.
3: Och som är skildrat så är det att det kan lämna släppa till vittjer innan touchdier och till arbetsgivaren som rundar frihet. Är det rastskilt?
2: Det är rastskilt.
3: Och det är vi manning som era barns av någon den här vippbåten som tar få av vissa turen i drickfärgen 45 stier. Hur snäck vi tar vippbåten?
2: Hon är på 100 kronor och vi tar säga att kypen är färgen och tomtryn ofta och vi tar att sakna ett ambo i Sockmallan till att hanta via Sockmallan och nu har vi så finns ett ambo och därför är det så att bruka.
3: Och genom skala från 1 till 20, hur så fall nöktar är du vid hända Sockmallan?
2: Ja, ska jag säga 5 eller 6. Så det är flera vidgifter som vi tar runt av finns. Vi tar ett tillfångsjalt och annat strujas vi, men vi blir ju kanske så ansammalt eller fiskmannafälla blir ansammalt ut för strun och så. Vi tackar till annars för.
3: Så med sig du vart hampliga väl nökter så är du inte oss Anders.
2: Ja.
1: Säger Jan Høygård. Det var i april att rejera fälla i för fyrstidsskip påsande sämningstånd och finna en sämja mellan manniga fällöjne och rejera fälla i. Fällöjne vräka och sämningsuppskott och sörst i april. Så att mallan är vår och längsjönfärdning och gilte. Gäckman, Kjell, Nålsö, Leje till Rattis. Tinge fyrir við kjöru uppskoti om eikajóttanir og idé. Uppskoti om eikajóttanir som landstörsmævrin og i fyrtramalun kom við hefur 25,3 miljoner kronor i hattle. Ta mesta 42,3 miljoner kronor netto fyrir til rakstur. Lagt inte er by om att hacka jottanna till tjej och tjo kontor och i fyrtralone. Till eisne by om att lacka henne till nekra fåa kontor. Jakob Vestergaard landstorsmævor hefur bilagt inte om i mesta leie 44,4 miljoner kronor til 4 høvesmotorer til Smyrle. Motorerne skulle settes ui 2028, men termobile til nu sier vinnemalareie. Og Tintje skal lesne vittjere oppskottet til landstorne om brøydingene og i skattelovene. Der er det om samtøvers fratrott, utenlands fratrott, lønnerflitinger og fratrott for det limerkjalt til fagfylle og for det sosialkjalt i Norrlondon. Brøydingene kostes leker 70 millioner kroner. 6 første vittjere og 2 er vittjere er det av tingfonden og ute som begynner klokken 12. Kanadiske rithøvendren Ann Carson fær bokmenta viruslønn Nobels fyrir 2026. 76 år gamle Ann Carson vær metta vera fremsta kanadiska samtøyarskald. Hon fær viruslønna fyrir djerva og nyskapande rittversk søyt, sier skrivaren i Svenska Akademin og Ingrid Karlberg med landa vid norska kringkvarspe. Hon sier at hon ringte til vinnaren på ett arendt av kunnkjørst at hon vann, kjørtes hon ser av bilsen og fegin. Omframt heieren færvinner i næsne 12 millioner svenske kroner. Ann Carson er annar kanadiske rithøvendren som hever finnes heierslønna på i Svenska Akademiet fra Utjør, samtidig NRK. Et følgelig at lov i russisk luftavløp og ukrainska byen Zaporizhia og i natt. Det skriver guvernøren i byen Mikhailo Semikin og at hun tar tjenestene Telegram, endur Jevo Reuters til Indastovan. Flere folk er og eisne sært, skriver Reuters. Amerikanske forsøtten Donald Trump har givet høkne milliardinsen om Elon Musk et megnar heiersmerke, det skriver Ritz av Tøyndaståvan. Talen om National Medal of Science, som rett av mætast og amerikanske heiersmerkeen for visende. Musk fikk heiersmerke fra Trump og en av rastevne i Washington og Jar. Og rastevne kallet Trump Elon Musk for en tjåerskatt og Thomas Edison i okkara tøy. Musk eier og rekker rymdarfele i SpaceX og biler framlærslofele i Tesla. Eisen i overste stjårene er i Google, Nvidia, AMD, Dell og Microsoft fink og heiersmerke av rastevne, skriver Ritzau som danske kringvarsby Endor Trevor. Og vi var vann når frukslått og fruskene vind vestan 5-12 meter om sekunde, som er kvalt og i natt minkar nere løyde låt og frukslått vestan, men igjen 8 meter om sekunde. Halskutja ved sølvklåten, men nesten i akkurat ele. Fyra personer i morgen låt og frukslått av landet rinje, trutja til 8 meter om sekunde, og frambyes halskutja ved sølvklåten og omkron ele, hiten 6-11 sti, og i natt 4-9 sti.

0: God morgon. Klockan är 7:00 över halvkon 8 och här är vi vid God morgon. Förjar God morgon Löv och God morgon till att lära dem.
1: Ja, God morgon Inge, så sänder vi efter här.
0: Ja, och till frutja där, och vi vill vara vid att han bästa där under veckan. Vi tar en där efter arbete och men lugga alls för oss gott vid framman.
1: Ja, till frutja där och höstferien till skolabötnen börjar i snö att han har skolat dig en idé. Så det är en kan glädja sig till.
0: Ja, och titta här ute till det äntliga hjärtliga välkommen att se hur kostig förhållta höstferierna, eller om de förhållta höstferierna och om de gör det kostig förhållta.
1: Ja, och vi får ju snö fratta. Kostig väcker vi om en löt och i snö. Jag vet inte om jag får säga syndrom om det går som en vikerskift, ja?
0: Ja, det blir det värre.
1: Ja.
0: Det var annars hända dagen 1940 att John Lennon var fötter, men vi släpper ju inte hejda till att tro att vi spelar bara först hessa vikten. Så han må luta hessfer, annars är han slått fram.
1: Där råkner vi.
0: Men kan man annars att vi spelar först den hela veckan?
1: Jo, det är alltid det här. Det är ordentligt gott attack. Och det ger vi ju en höve att gräva sig ner i sank och tonliga skatt. Alltså gräva äldre löv fram så kanske inte vi har spalt så nekv.
0: Ja, vi har för vänner att spela också nytt här i morgonsändningen.
1: Så, men jag såg inte att Inge, du har funnit nekv gott gammalt.
0: Ja, som du säger, ett gott höve.
1: Just så.
0: Men, jo, ska vi spela ett affär vid att höra Ivor i morgon?
1: Jo.
0: Det är väldigt ett äldre läge. Faktiskt från första flövande till Ivor då hon var bara 16 år gammal. Vi har höra läge Osterstund.

0: Klockan är 8.
1: Jeg er hentlig velnøkter til å si Jan Høygård for meg over i førre fiskemannafele. Nå trekt han mittelen fiskemannafele og reierafele i Rav, og parstander er opplevner samtidig om Nordsjøen Sottmåle. Semjan kom i leo i kjerskvalget etter semingsrønt og kakehotell i Klagsvøk.
2: Vi tar samrådskjøene 12 år i år, så er det veldig veldig drøtt, må man si. Og vi tar så lagt ent å få inn att få en sockmalare för att få oljorna näka upp. Arme Lotaka i Batsju 2 och Frigatna Kyp och annat. Det har vi så finnit. Och så har vi finnit en vittgare tryggt. Här är näka limer tjocken av ett spurt. En sluka tryggning. Så har vi finnit en bäll till där två lärare som inte överhalta 45 dagar i Barnsjön. Det är en sån mål som har varit nog så avtråkat att tja och limerna få. Få i rattla, kan man säga.
3: Hvor hever henne ner vittjersikten vid så tydningar, Mikael?
2: Ja, det tror jag att ofta vi tar ett öliga harst och kräver en hjärtboj. Och hvis du hever akkurst att rea sig så hever du inte möjliga att färda till arbojs. Jag som sitter i en kontor, jag kan kanske färda till arbojs vid en slug om troblöga, men om bara kipi är det inte möjligt.
3: Och som är skildrat så är det att det kan lämna släppa till vittjer innan touchdier och till arbetsgivaren som runtar frihet. Är det rastskilt?
2: Det är rastskilt.
3: Och det är vi manning som era barn sa av någon, den är vippbåten som tar få av turen i drickfärgen 45 stier. Hur snäck vi tar vippbåten?
2: Hon är på 100 kronor och vi tar att säga att kypen är i färgen och tomtryen ofta och vi tar att sakna ett ambo i sockmallan till att hanta via sockmallan och nu har vi så finns ett ambo och därför är så att bruka.
3: Och genom skala från 1 till 20, hur så fall nöktar är du vid hända sockmallan?
2: Ja, ska jag säga 5 eller 6. Det är flera vidskifter som vi tar runt att finns. Vi tar ett tillfångsskjalt och annat ströjas vi, men vi blir ju kanske så ansammalt i fiskmannafälla blev ansammalt i tröjn och så. Vi tackar till annars då för.
3: Så om jag säger att du är hampliga väl nöktig så är du tjås Anders.
2: Ja.
1: Säger Jan Høygård. Till varje provila rejera fälla i fyra första kyp och sända sämingstånden och finna ena sämjum till manniga fällöjning och rejera fälla i. Fällöjning av räka och sämingsuppskott sörst i april. Sottmålande var och längs igen var ni urskilde. Jekvanskjellen också leje till rattes. Hälsostyret sätter nu salarliga hälso- och arbetsplats någon av brettan. Vi har bjöd fram något tillfälligt förrisk arbetsplats om övnen. Hälsostyret säger att efterspårningar har varit ett tillfälligt till arbetsplats. ABC Ampos kassa vid tillfälligt är nu gjort och frigöta enfalt och lagt att sätta salarliga hälsofrämjansk av skra arbetsplats någon utan att omfattande vitan om ökning krävs framman undan. Tilfærdige ment vi støy i ui og upplåster fra norsken og dansken tilfærdige om APC og arbeidsplassen. Og i frakrensjen i arbeid og to fra 2023 var det vurs og at samarbeidsgrensjen og gode salarlige og sosiale arbeidstreter knytter et bedre helse, trivneie, minne sjukere fra være og knytter et større sannløsjent om fire at størrfolk vil være verende og størvende om. Og i ærer fra Kraing, arbeidsomkvarvje førjon fra 2024 over vårt av, at særlig inkro arbeidstekkerne opplever avbjøringer ved vårdjante etnotrivneie, helse- og arbeidsomkvarve. Atlantic Airways er kåsig av det beste leieflåfølge i Danish Travel Awards 2026. Atlantic Airways var fremmefyr Sunclass Airlines som vann i fjør og SAS. 20 viruslønner var lattner. Iver 500 folk var i cirkusbygningen og i Kjeppmannahavn tar viruslønner var lattner. Iver 3000 folk i gjennom panelet tja granskjeng av fyrtøkende opinion. Teicher av hver vinner viruslønner. Sjånåm i Klagsvøk skal heve stjåren for bare lærkene landstyr som er ved kjørst av å løse sterve lest. Så igjen i 2011 hever leieren og sjånåm i vurs til stjåren av tekniske skole i Klagsvøk som formelig høverstjåret for å bo av skolene. Atlanen er eisen jeg skapet grunderlig for en noen måneder tattere samstarve med den sjånåm og vinner av skolen. Nå stjåren skal, sammen vi hinner personen og økene, og økene være vi til å legge til rettes en helder atlan om fremtiden samstarve med den skolen. Stjåra starve og sjåna med klaksorg for sett 1. januar 2020. Og vi vannar frukslåt og fruskan vind vestan 5-20 meter om sekundet, som er kvalt og i natt, men kan gjøre løyt og låt og frukslåt vestan, men ned 8 meter om sekundet. Halskutja vi sølklåten, men det vil reise ned akkurat det alle. Fyra personer i morgen låt og frukslåt av landet rinje, trutja til 8 meter om sekundet, og frambis halskutja vi sølklåten og omkron alle. Hittin 6-11 sti, og i natt 4-9 sti.

0: Klockan är 20 minuter över 8 och vi leder fyra hända sätten av tumman. Vi har Böltsjön Déjà Vu. Hända förska Böltsjön vi allt tjava dame och vi har det läge Confused. Vi färre att kappas, ta klockan i färgen av Holger Nutsche, men nu färre att ta som förskan Heimildarfinnlöf.
1: Ja, tui Bad Weather Projects är ett spilt och nytt förest framlöjslofela som hyver till endamås av framlöja Heimildarfilmer. Det är sätta stån av Dore Sundberg, Annie Leo Torsen och Boa Damm, som vi tillbaka känner från löjklistorna, från filmstjär och östnä nekvån ör om kreativ och värsk att landen halvt i Emakasia. Og heimasøyen badweatherprojects.fo skriver det at arbeidet i drie av en og særskum vilja er skapet diktargaua og nyskapende heimildarfilmer som begge er underholdende, gjøver utblåster til omhoksne og sitter samfunnslige evner av bredden. Og fela jeg legger seg særlig etter at gjøre stortar heimildarfilmer fra øynene oppe i 30 minutter til langt der, og øysene er lottaket i samframløslen vi om ære langere heimildarfilmer. Og god morgen og velkommen Dore Sundberg.
2: God morgen.
1: Ja, kringfars behøver vi lunch i verre øyneste mil som har framløyt førske dokumentarer eller nær om øyneste mil. Men søgneste årene har vi sett at flere heimildarfilmer er kommet eller framløyder utenfor kringfars. Mm. Og nå setter tid så hette fela i Østånd. Ja, hva gjør det til?
2: Det gjør vi til at vi føler det er bruk for det. Vi har anker framlæsle fel og her i førjun som gjør fiksjon og heimildarfilm, men vi vil det gjøre bæra til her, vi bæra fokusere av heimildarfilmer. Det her hendte tog jeg vidt Gjørde Birte, som er framlæsle vi Adler Projects og Jon Hammer. Så har vi en klippare som i Kanada som säger. Nu får jag titta på det där här vi tillbära fokusera på heimildarfilm och det. Det gör vi inte, så nu har vi inte färdigt igång. Det är inte blint, men vi har alltid att det beror för det.
1: Ja, och du nämnde nu här vi tar oss av ärende för att anera kan man säga att till sådär att det är hur fyra felanon och fyra är framgöra heimildarfilmer och i följande östnö utanlands.
2: Ja, mekanik. Alltså vi har varit näck utlanda nu, vi blir det, men vi har istället varit bara vi Bad Weather Projects och Amazon och så till bara Heimildar film. Och här blev vi mött av följt Atlasans fra här det förr wow, vi vill ja kan göra det, vi vill ice komma till förr jag att göra Heimildar film som kan säljas till Beijingwarp och så distributörer ute. Ja, ordentligt är kvar intresse utifrån.
1: Och kvärt är det här för slag och heimildarfilmen som AH4 framlöjer här i följen? Det här var inte bara hese listerliga och filmen?
2: Nej. Vi har faktiskt tänkt att vi får göra listerliga filmer, men att vi mötte sån stor AHA utifrån att göra alltså heimildarfilm till Sean Varsp, så har vi också kvist det, tack om vi där men ja, till

0: til Sjånvarsbo til kanskje mer så her søvelige dokumentarer og natur dokumentarer som man ser for eksempel National Geographic og sånne her dokumentarer, ja.
1: Ja, og så er det også at det er tørver av fremløyeren her i Førjøen, altså nå at samtløyre Høymildar filmer vi har gjort det her.
0: Ja, det er gjerne alle stemmes alltid, ja. Altså, framleiren är lika som han som helter något som en tåhålla av kontantskon av Ötlån ting som bara fortsätter lite och administrativt och planlegging och allt sådant juridiskt, men ja, det är alltid tövra flera här förrän är det där fas som bära i framleier och det är alltid vi nöjt till det man ser bara i sjönledger och i filmen att du nöjst av era flere ting, altså så nøys av en lecture, og så fremlegg jeg snitt om prosjekter. Og det er sint, tror jeg, at det tenker to år skal jeg ressurser for å ha timen viktige rollen som er, altså ta lyst til personen, og så ta fremlegg, så det er veldig viktig at man er bæg. Mm.
1: Ja. Ja, til hvert gjør en fremløyere?
0: Ja, alt. Det er en slags høyeslutter som hever fingrer i Ødlund, men det er den personen som begynner prosjektet, sammen med kanskje en som hever hoskåttet, til å søke penger, til å budsjettere det, til å halte fortsatt et eller annet. Det är att samla följtsjöne, skriva kontrakter vid följtsjöne, det är att göra naturrättland, det är att halta naturrättland och att latina bröjtarna ta i tinghänta. Och så ta filmen ska ut, så är det utbrärslan av dig, det är säljan, det är, ja, det är så att säga allt.
1: Ja, yeah. och jag kan omynda mig att det här färre under en stor en höjmildarfilm, det är bara fortfarande tungt att det kräver fortfarande och man ska skriva omsökningar och annat. Är det här en vad ska man säga, tung process, men kräver det en att få det upp på bönorna,
0: alltså, yeah,
1: till verkliga?
0: Ja, det är det. Alltså, det är en ägg arbetsliggare att skriva omsökningar och det är nekva funter, det är inte det är ju att man sitter för sig, det är reella att störst samstar vi alltså likestoran eller att han som häver idén till filmen till nu är jag inte dramaturger och brukt det här eller nekv att då sucha essensen i en projekt och till er eisne att då analysera vad är idén, vad är essensen av den idén som vi så skulle ut att visa grunden och en sponsor som säger att det är den fightaste idén, att man måste lägga pengar i. Så det är just det som en stor firman.
1: Så att det samstarver mittlen en kreativ anläggsgöra och en framlöjare som kanske mera häver brillorna och fokus att ta fotgörliga och kvällisigera och kämmer detta här, kvällsjunda kosta och kan man köra sin nyr här eller kan man köra det hända vägen, ta häver stor antutning.
0: Det är rejäl stor antutning och man kan kött bli en sån stoppkloss i en sån här kreativ process att nej, hattar vi köra till, nej. Men man ska ju då att det är att lära det kreativa liksom flow köra till ett väldigt viktigt inte bara säga stopp.
1: Ja, och nu nämnde jag att tillägga dig kon efter att jag diktade var nyskapande och underhållande filmer som är som elvat omhuxne och sätta samfällslig även i brettan. Och tillägga dig kon efter att framlägga stottar höjmildar filmer, alltså själva, och så långt samframlöslig vi ånder. Ja, kvitt här stottar, alltså uppe i tredje minuter.
0: Alltså, här är det faktiskt en idé att vi kunde få ett portfolio av att vi kunde producera några filmer i sin kött så vi ägde lära oss att göra filmer i förrjön och jag får ett portfölj vi kunde visa ut i världen, hette där filmen vi gör och hette här och är alla liksom, vision och det här listan är liksom visuella passionat och till för vi kunde göra något så kött och fyra pengar i förrjon att göra stora filmer så ja det tar vi att börja vi ska se
1: så kommer igång vi att få just några filmer som inte kräver jag lika nägg som en filmer på hur annan tog
0: emot filmen det kostar öllan nägg vi
1: och tant som det så är i halt nu vi nu efter en klant till Annie
0: ja Annie ja
1: kvast nu hans jom
0: det är faktiskt en stort dokumentärfilm eller heimeldafilmer om Annie som är vi i Badwater Projects om henne och Louis. Hon är uppvuxen i Föjön, hon är i Vaje och hon är mysk, hon är atlet, eller inte atlet, men hon är hever en pappa som är mysker. Det handlar också om henne alltså, inte ström, men henne är något som tillvärde i förrjon och hur ser hon har följt att vara föringar men inte ser ut som vid andra föringar och det handlar ens nu om henne äkna fördomar emot folk som lyckas henne och hver kommer det ifrån det är liksom vid för att börja vi
1: och hur ser du fyllt den jag nu läser ett annat ditt östnyskiva fyra det är en workshop som sitter apropå namnet som heter Bad Weather Project så heter den där workshopen at Rainy Days Lab och det är trutja framlösning som kommer till följa i en av vik och här det så kunde vi den här döla och döla hos gott och tjäkast jag får ju sätta ditt östnyskiva slucka värstov och stån
0: det gör jag vid tror vi med att det är väldigt viktigt att få vitan till följare. För att få följare till följare och få egentligen upp för följaren som ett filmsland. Och för att utveckla vitaisna kunder. Onkel folk ska känna som kommer till följare men det är eisna där följare. Och jag skapar sådana momentum och skapar sådana röring här.
1: Ja, du heter vi sambonden. Hur vet han inte vad säga att man gör film?
0: Det är väl allt att säga. Det är väl allt att säga. Jag vet här var kanske, det är ett öllar lite filmsland nu. Men vi vet här var kanske inte alla funktioner. Det är väldigt viktigt att föra ut att finna kräfter. Men att finna... perspektiver till och äkten söver färra ut om och äkten horisont och det är väl nämnt att föras vid filmen det är något helt annat än att föras vid Sean Leitcher för exempel det är väl tungt att vara färra vid en Leitcher omständning så det här är vi ska bara föras följande runt och filmer är universella ja? Alltså, vi alla kommer att samlas om något projekt igen
1: ja. Ja, och nu nämnde jag kom in att vi Futsching som framlöjaren ofta har som uppgave att samma vill också göra någon det att söka Futsching och här var det en pulja som heter Norddock här man kan söka pengar till hemma filmer som är du samstar med den förra Grönland och Osland är sätta stånd för någon annan så gärna ja, hur helt du att du vunnit på oss att göra dokumentärer i förrjun senast och ärna?
0: Jag hade vi har alltid vilja se dokumentärfilmer i förrjun. Det är kring Kvarsbe, så steg fyra. Det är grund av, en av grunderna helt säkert är Norddock-grunderen som gör det möjligt att vi kunde framlägga dokumentärfilm förut, alltså utanför kring Kvarsbe. Så det är en stor grund till det. Men vi är inte så tja söver i förrjun om åkon. Fra okkon til ølja viktig for okkon som folk at søtja okkar egne søver men det er eisne folk vil jeg søtja det utanfra søtja hver er fyrir men det er eisne en viktig part at det er gjerat universellt at vi vil kunne søtja søver
1: Ja. Og det er som så bare vi som kunne framlegge filmer av førskolen i gos og søver, kanskje ikke omfører bare men av førskolen ja. Kvært er det særlige, jeg vet ikke om man kan si føyde eller gode eller spennende vi just framgjøre høymildarfilmer imot til dømme spillefilmer?
0: Det ta fejde er vid hava verlig människor och verliga söver. Och det är rejsande maten du först inne projektet på. Det är... det kan inte bli så planlagt eller du inte tjena trejbok och hette det ju, du kan ha en men det är okej det här som vi har lagt en affär men för exempel när vi gör det bästa så har vi ganska vi vet själva hur det ändrar vi vet hur sjövan fär hvis vi vill tjena hur långt det tog och så är det ett väldigt fett arbete att du klippar det att han har eller störst kreativt arbete som händer att han har till er. Det är en ganska sinte kaotisk mat att göra filmer på.
1: Det är också som framlöjare vid fudging och öron och fudgerstyrning. Man vet ju inte hur det är ringt att planlägga akkurat när ska vi stäcka och när kvar ändrar vi och hur länge vi ändrar tillgångarna.
0: Ja, och det kan gott vara att jag kjeldar röj mellan framlägar och likeshåra för exempel. Så nu är till, och slanker nu är vi till att runda av. Men det är så som man ska köka. Och jag har alltid till er att jag inte har fajta vitt det som djur du kör med. Så, nu har jag svit att stäcka det hela. Nu är inte hända sövan.
1: Ja. Och två hev som är inte framlöjt Heimildarfilmen Birita som är uppskottet till filmsvirslön Norrlanda Rasens. Ja, hur gånger vi tog filmen om er han affär till kring knötten kan man säga till festivaler och annans?
0: Ja, det är han. Alltså, nu är det ordentliga och vi tog Norrlanda Rasens lukar som fyrne. Han ska fyras till ett land och det är han akkurat vid förrigen nu. Han är i Grönland och han är i norra och Danmark. Så ja, han fyras och vi suttar faktiskt flera som inte har fått han till Sön festival, även utanför Skandinavia som är intresserade i film om i Portugal och Italia och i Europa som helst. Ja.
1: Hur ser vi i USA till den stora marsnaven?
0: Ja, det är en rätt stor marsnaven och vi är inte kört att få en amerikansk liksom premiär. Vi har framlägare Mark Steele som arbetar på det i Amerika och vi har sett han in till flera festivaler men inte så finns svär än ett eller
1: ja. Ja, och tillnämningen, hon kan ju imynda mig hur tuttning och hur tuttning kan det få för filmen och för tycker hon kanske som nytt framlöslefälla om han vinner?
0: Han tever, alltså det är väl långt och rädda stora tuttning att vi är tillnämnt. Att nu två år är det första filmen jag blev tillnämnt till Norrland och Rasprys och i Bölche vi hemsklassa likesjören eller filmsföljtje. För exempel Affektionsverdi som vi visste där i Norrland hos någon som är liksom en Oscar-vinnande filmer. Det är vi ju alltså, vi är här uppe. Vi kunde vara vi att vi stöjer någon. Så det är väl alltid att säga bär för filmsgerbär i följon och för akkurat lilla framlärsfälla till folk vidare kvar vid det plötsligt. Vi är en seriös filmstjärn som vill lägga. Nu manglar bara att han politiska där politiska följon suttar värdien i filmen nu och tar fortsatt lån och kommer ut och vidare. Inte finns fler pengar att fortsatt låna och det är faktiskt en katastrof vid filmstjärn följon.
1: Ja, och jag kan nämna att jag filmade som är i uppskottet till Pinsvirslö, Norrlanda, Rasens Hövr, Sunter i Norrland i hos de hesa vikerna. Ja. Och klockan 5 i dag är utländska filmaren Austin som efter er. Han är Sunter klockan 5. Ja. Och klockan 8 är så hesen som du nämnde, den norska affektionsvärdi.
0: Ja.
1: Så det är en möjlighet att köpa blättel till. Det kostar 20 kronor.
0: Färre, det är gått.
1: Dorita Sundberg, jag får säga stora tack för att prata. Och gå ett när vi har sådana nya Heimildarfilms framlösslefällan om Bad Weather Projects.
0: Tusen tack för att du var bjöd. Tack för det.

0: Så genka munjar, vestmenn, vi noen. En noen føreskong klassikere når vi spiller først at la vikna. Så fer vi det kappast. Vi skulle høre noen røtter som har vært fremme i milden hans av vikna. De skulle gyta hverje røttene er og ring 31-13 fors, så du vi og kan gyta. Og til dette her vi at de kunne gyta som nekvart i klara. Gyta du alle, så har du vunnet. Om ikke slipper neste lortar til, men du velkommen ringe atter, og han som gyter det sørste navnet, han vinner et gavkost, eller hun vinner et gavkost fra en av medfører i handelet.
1: Ja, og 31-13 fors.
0: 31-13 fors. Men vi skulle se om det lette fire vi at høyre, hans røttene, skulle ikke det?
1: Jo.
2: Det är slett ut att skilja.
3: Tar blunner avdruggar och tar blir stäckar. Här var tar klara skanda. En av skrav i brukar upplösningen.
4: Det är liksom vi har haft allt för travlt med en massa ting. Växt, du vet, vi ska växta oss ut av finanskrisen och vad man nu säger.
5: Allt det tog jag vid faktiskt inte. Alltså, inte kände det, men det är som nya brottningar.
6: Jag får en rissa fytler här ute. Det är inte en halv runt eller runt, men bara om fytler så är Så vi fungerar det över och kaffepår och allt det. Det
7: är så stor parster av åkara DNA och till våra fungerar.
8: Och som det nu så är det öjliga ringt att göra. Planläggen har ringt att arbeta framåt och tog vi känner. Vi vet inte spännande. Jag vet inte hur många pengar i finaste.
9: Ången i världen har nära chans för det. Så tjattlar rör som är till, men det är sin plugg.
10: Nuevamente acá, seguramente me toca ir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes.
0: Ja, det var röttnar, onker lättar onker trublaren. Men tidigare som sagt, välkomna ringen 1313 Fors. Om du bara känner ena eller näkrar så är du välkomna ringen så kan den nästa hjälpast vågare. Ången hever ringt en, Löv, så jag vet inte om det var otroligt i morgon, men...
1: Nej, jag vet inte. Så troligt är det helt inte.
0: Om man är där som det vet jag.
1: Och det är ju ett här vi man kan bara, om man så känner bara öjna rött.
0: Nu rinner jag här, vi är röjna till första och tröst jag här. Godan morgon, kvann tar sig vi?
11: Godan morgon, det var Jan.
0: Godan morgon Jan, jag kände till omkring här vad som rött nu.
11: Jag kände flera men jag glömde att säga nio. Messi var ein.
0: Ja.
11: Og Regin Jakobsen var ein.
0: Ja.
11: Og Erland Wiberg var ein.
0: Ja.
11: Og jeg kjente flere, men minns hva skulle det være?
0: Nei, men hatt av hvert til at du heier Bjørn vi først i Adlo,
11: ja.
0: Men så kanskje du lort der, tar vi spillet det, om vi spillet det atter, sagtene, så kan du røyne det atter. Ja. Ja, men jeg sier tusen takk for Jan.
11: Aldri dess. Ok, bye.
0: Ja, vidt... nei, her ingen annen arbeid nå, så det til. Men tid er velkommen å ringe. Her ringer at det nå, vi røyner. Ja, kvantosier vi.
12: Birgit.
0: Hei, Birgit. Hva er det to av bjøver vi, jeg tror? Tor Horst er vi da, Finge Messi, Ren Jakobsen og Erland Wiberg Johansen. Har du to omkring som du kjente?
12: Ja, jeg kjente Gessa Tori.
0: Det är pura rätt, ja.
12: Ja, och det var hinner som jag sen kände, så...
0: Så det var det här, jag har sett ett lön igen. Men vi är kommit på fyra, vi tackar dig för hjälpen.
12: Ja,
0: ja, så är spurningen, är det några annars som har åker på och pack för några av hinner var det? Vi har finnit fyra nön och ringer rätt här. Vi rörna. Ja, men... Oh, här var larmen. Kvantos ger vi?
13: Henning, god morgon.
0: God morgon Henning. Jag har två omkranna träd, två kände i Hässe Röjen i Avrötton.
13: Ja, han med oss som äst i följare. Peter Kvartrup.
0: Ja, Peter Kvartrup, Geisling, Eidranok, ja.
13: Ja. Och det var det.
0: Det var det. Så är vi kommit på fem av Nutsche. Men jag sitter tusen tack för att du ville vara vid.
13: Tack så länge.
0: Vi halt vi där var en lustig att rätt måste dämpa utvarpet. Nå, här får jag att bara vin. Men vi har alltså finge 5 att han nu tjänar någon så jag vet inte hur ska vi göra det en runt det vi spelar där.
1: Vi halt det. Vi halt det ja.
0: Vi kör öster en efter rätt.
2: Det är slett sitt la skilja.
3: Tar er blunner autogeier og tar blir stekkeier. Her var tar klara skanna. En skrav i brukar opplysningen.
4: Det är liksom vi har haft allt för travlt med en massa ting. Vækst, du ved, vi skal vækste os ud af finanskrisen, og hvad man nu siger, ikke?
5: Hold det, tog jeg ved faktisk ikke, altså, ikke tæt det, men jeg kan sådan, nye brugtene.
6: Før jeg fyrer en rids af fiddler her ute, og det er ikke engang hold rundt eller rundt, men bare om fiddler, så er føringadæver og kaffebord og alt, altså.
7: Til er så står parster av okkara DNA og til av era føringer.
8: Og som det nu så er så et øyelig ringt at gjøre planlegger at det ringt at arbeid fremmed og tog vi kjenner vi vet ikke spennende jeg vet ikke hvordan penger i fineste år
9: Ønsken vi ved det har nære chans for så tjattler røy som er til men det er sin plåd
10: Nuevamente acá seguramente me toca ir el día más triste de mi carrera que es donde le digo adiós a la selección adiós a todos ustedes.
0: Att ha varit här nödje röttnar så är spännande om onkel Lorsdag hever finnje onkel att säga att vi där 55 av dem om rattar till er Messi, Reyn Jakobsen, Erland Wiberg Johansen, Gesa Thorit och Peter Kvorstrup Geistling. Men kvar är det så hinna syste fyra röttnar om onkel Lorsdag helt så vida så är det inte inne till att gavkort igen med att vi handliga vinna av 1000 kronor så till att röjna sig. Det ser utlaveras en trubbult till syste hela.
1: Ja, men... Ja, ja, han som gittet av sørste navnet vinner etter gavekortet, så det er det ikke frem vi til kanskje nok til en gavar buffar i kveld.
0: Ja, til vikenskiftet er alltid godt å få at fylle seg på sammen inn og ringer her. Er Røyne? Ja, gavar morgen, her vil jeg lort her ved dere.
14: Ja, Kjerstan er
0: det. Gavar der, Kjerstan.
14: Elsa Berg, sier jeg.
0: Det er pura rett. Det er vi at han første stått av røtten her, ja.
14: Og Johnny Grøden nå.
0: Han var ikke høyre her.
14: Han var ikke.
0: Nei.
14: Ja, det var det.
0: Takk for det. Jeg tror han til den. Tusen takk for det. Men det som vi så her var nå, det er jo Elsa Berg, det er Reyn Jakobsen, Erland Wiberg, det er Gesa Thorit, Peter Kvorstrup, og så Messi til aller sist. Så nå mangler vi hvert bare trutje røtter.
1: Trutje røtter, ja. Det er jo til den sørste, Elin Messi, og så Arjen. Ja, fyra der sørste, kan man si, eller trutje røtter.
0: Ja, det här som är RMSI.
1: Ja, det här som är RMSI.
0: Det var 6 tjej och 8.
1: Ja.
0: Och här ringer det inte nu. Det här är ganska troligt. Det är akkurat så rötterna har hällt det. Det är ganska ägst vore det här troligt, ska jag säga, akkurat som är.
1: Ja, men kanske visst man lustar efter att det säga.
0: Det är, gud ser jag, två av dem. Nej, jag tror att det alltid är faktiskt det är gott på igen, Liv. Nummer 6 tjej och 8 är RMSI. Ska vi röjna ena för att säga att spela den nu och ingen ringer in?
1: Jag hällde det, jag hällde det.
2: Det är slett sitt la skilja.
3: Tar er blunner autogeier og tar blir stekkeier. Her var tar klara skanna. En skrav i brukar opplysningen.
4: Det är liksom vi har haft allt för travlt med en massa ting. Vækst, du ved, vi ska vækste oss ut av finanskrisen og hvad man nu siger, ikke?
5: Hold det, tog jeg ved faktisk ikke. Altså, ikke tæt det, men jeg kan sådan nye brugtene.
6: Før jeg fyrer en rids av fiddler her ute, og det er ikke engang hold rundt eller rundt, men bare om fiddler så er... Så vi føringadæver og kaffebord og alt, altså.
7: Til er så står parster av okkara DNA og til av era føringer.
8: Og som det nu så er så et øyelig ringt at gjøre planlegger, at det ringt at arbeid fremmed og tog vi kjenner, vi vet ikke spennende, jeg vet ikke hvordan penger i fineste år.
9: Ønsken vi ved det har nære chans for så tjattler røy som er til, men det er sin plåd.
10: Nuevamente acá, seguramente me toca ir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes.
0: Ja, vi har det Messi att enda och bænt arent här våre trutja rötter som vi vilja hava att det kunna gita träd. Er onker som hever ett bo här och dem så är det välkomna ringa 31-13 fors och mölja vinna en gåan eller tvär påsar ur en medverhandlig av en eller i följan.
1: Ja. Ta blinkar i telefonen.
0: Jo, nu är det inte. Vi tackar. Ja, kvann tås är vi nu.
15: Ja, då tås är vi Rekko.
0: God morgon Rekko. Hever to och hos gott på att säga att?
15: Nummer 9 är det här Gottmund Helmstel.
0: Det är på rätt Gottmund Helmstel Nilsen vid att hem. Och...
1: Ja, nummer 8. Men ja, ja. Det är rätt.
0: Ja, nummer 8. Nassförste, ja. Och så var det tvär rötter att säga att bänt är inte hem.
15: Ja,
0: det har vi ikke. Det har vi ikke, men vi har noen annen lortere som Røyne sier. Først heter tusen takk for det. Løvner ringer av fem linjer. Nå kan du si et nummer.
1: Ja, fyra.
0: Ja, hvem tar sier vi?
16: Ja, hei, jeg er Anne.
0: God morgen, Anne. Her er vi to etterpå og på hans her første røttene vi mangler.
16: Jo, hei, Atler, men jeg husker hva nye. Marsten, så kan jeg si en annen.
0: Ja.
16: Og så var det Gudmund, og hvordan var det han tre?
0: Jeg kan si at det var konfolk.
16: Ja, det var hun selv, og da sa jeg medvurdsikt. Elisabeth.
0: Det var tog veldig ikke rett, men...
16: Asj.
0: Når vi tok okay. Karolina, det er alt som har løtt i her rinsjer, og til jeg sier der takk for det du ja. Ringte.
16: Takk for det. Bye-bye.
0: Ja, nu tror jag att Anna-Marie tror att jag tar en chans här. Är Anker vi och god morgon?
17: God morgon.
0: Vem tar sig vi?
17: Peter.
0: Peter, ja. Här är vi till att första rötterna och hon tar det.
17: Elsa Helmsjäl.
0: Det är inte rätt.
1: Nej, tog värre. Nej.
0: Det ser ut till att folk inte ordentligt känner sig rötterna, men jag säger tack för att du ringde in.
17: Ja.
0: Ja, Löv, här ringer jag till Linjön. Gömmer ett nummer.
1: Så säger två.
0: Och här var... Vi kommer att leja av, så vi röjnar efter ena för träd. Ja, kvann tar sig vi?
18: Birgit efter.
0: Ja, det var gott att ringa efter. Kvann säger du, för är det sista rötten?
18: Brimheim.
0: Det är helt inte Brimheim. Ah. Det var spett. Tack för det. Du får chansen med löte kanske. Vi röjnar en era linje. Kvann tar sig vi?
19: Hallå, det var det, ja.
0: Daniel, ja. Hever tog på og på hans første røttene og hvordan man klarer.
19: Ja, da Lea er Bjørn.
0: Helder ikke. Ja. Takk for at du rønte okay. Det. Vi, yes, yeah. Vi prøver et annet nummer. Løy, vi ringer til linjen.
1: Ok, ja. Yeah.
0: Skal du gjøre meg nummer?
1: Fem.
0: Ja, hvor er han heppet som mulig før vi påser noen og medfører handelen om? Hvem tar seg vi?
20: Rante. Jeg heter Jenny Kraksten.
0: Det var pura rätt. Det var Jenny August och Dötter Kragesten som är händan som samskipar spel förr. Så tog över, finns ju på oss annat att det här 1000 kronor med att vi handlade för sig. Tack för att du ringde.
20: Ja, tack så.
0: Tog, jag har alltid att du kan hänga och om termisättena så måste du ringa in att det är röjne om kväva namnet säger du för namnet?
20: Ranti.
0: Ranti, ja. Och mycket som måste kontakta oss. Jag prövar att hänga linjen så kollar vi ett lä. Och tack för att du ringde in.
20: Tack. Ja, tack. Hejdå.
0: Karin! Jag är inte 2013 på det. Jag ska ha ett telefonnummer. My course has changed since I met you. Never again I'll be lonely. Hallå, är du här? Hej, Randy. Till Jan, satt lätt. Till... Hur är du, Randy, kan man göra? Ja, för är det så stöd? Det är att... Lycka till att finnas här och tröck stöcken och...

0: Ja, Lucille Ferrué og leie Angels in White, men nu kom vi nok til å forstå at jeg fralykker leie.
1: Jeg vet ikke om jeg skal spille om mikrofonen er foran nå. Men ja, jeg vet ikke, man tror ikke kanskje at vikskiftet ser det ut til. Det fortsatt det å ta seg ut til at det ikke kan gå galt, som kan gå galt, men det jo så løs, vi jo ikke egne tekniker her som stod i noen.
0: Ikke noen teknikere her, og noen kjipen.
1: Det høres nok, ja.
0: Og telefon, vi nekker på linjen, og ja. Så har man alltid brukt for noen Karl Annenberg, teknikere.
1: Ja, og tog røpt i og annen og løtt her. Ja, det har hørt så alt for folk. Det vi har trusht at det røtte knappene til kjenstre, og det har gjort det så ikke her. Men det gjør ikke vi, ja.
0: Det gjør ikke vi.
1: Men onker lustar erfarna flenna etter okon her, onker sier som du spyr nek, ha ha ha og slakk mikrofonna, og minst slakk mikrofonna med en leie spiller, man kunde ju høre alt ja, men det här var vitt fänka yeah. En tekniker kommer renna inn og sier slakk nu men løv, det här är så det här, vi tar var spel først vike, og tog spelar vitt først og onker hever fullstå at onker du kommer sanger som hever enska tekster etla och det angst den då och det är ju så att säga att det som det snurrar sig om är att vi spelar tone like som föringar har just spelat.
0: Ja, och så man kan se att ju är snut tone like går åtta texta och ja, så det är ju är snut först kan man säga.
1: Men det tar jag säga att det allra mesta som är spelat det har först kontext, men det är ju så ändå är snut like som blir just ens kommer så att säga allt är värre. Det att skriva av först kom är faktiskt något som har vunnit något på sig att. Vi har haft tojer här det har varit mer främmande mål men det är alltid är att nek att som det att det som nu kommer att hålla kan gerera förskon.
0: Ja, och att det är upprunna förska sanger men man kan se att det är fler utländska klassiker här som är tuttar till förresta och det toja är ju en tjänstor jag får det, säger att man tuttar till sanger jag får det sitta rätt vi rytm och öron och vi tar sig om med John Lennon har föringar där och där. Och så kom jag ihåg om Imagine. Hur har man tytt han?
1: Oj, myndat här.
0: Nej,
1: jag vet inte. Jag har inte hört näka särskilt. Jag har alltid inte hört näka John Lennon tytt till förut. Jo, det är sån här jolasangren som Titor har tytt. So This Is Christmas. Han är där först, men det kanske är naturligt att spela en jolasang.
0: Jag hade
1: vi färd åter till Shadyarne. Nu får jag nog slängt åter till Straight Ahead.
0: Ja, det är Gustavs en klassiker.
1: Too fast.

0: Ja, vi tar ju sträda hett till någon tovarst.
1: Ja, och hetta med så tar vi tötto i morgon sent i morgon.
0: Ja, och vi har sjön det efter ett vikskifte så hetta vet jag vet jag bjöd det och för inte kunna ödlum ett gott vikskifte.

0: Jeg vet ikke nekla turer nå etter håndene. Jeg får ikke mye av hver en truttjaffer at du er her. Og det er stort litt at man kan spekla bitte også opp her i Østene. Selv om det er ikke ond alt affære på nå alt.
1: Jo. Men går avskåren her. Altså,
0: men det er og det er avskåren som har alt å si. Og, ja.
1: Vi slipper å høre fyra sanger i sendingen ut. Ja, med landet akkurat er tungt.
0: Ja, jo, vi tog så i och tröntor att ta jävla bild med att komma här ett lastus. Jag hade ju spurt själv.
1: Men, vi var öliga samt om att det var gott hos gott.
0: Jag bjöd mig själv.
1: Och du var det hjärsta livet välkomna.
0: Men så huxade jag gos vi skulle om vi skulle förtäcka alla bult som vi eller gos när vi skulle rocka. Men så huxade jag varska att så har det varit så när jag var skrannig att jag också har kvist bara locka trönt vet vi det var han nu producerar så större pasta hos platten vi mer och vi där skriva när jag lön säger man och så vi sätter och bara klimpra sin drag klaver någon så vi där gör det gera så när sent morra minimalistiska akustiska versioner av sankonon och vi får spela två nya sanger och två gamla och ja så lockar jag bilet och vi är snälla sin jag kör.
1: Ja, frålukt. Og om vi lukker til at tror jeg at det er så her skapende prosessene til Bekva og Avelpastan i Oslo?
0: Ja, det gjør vi.
1: Er det her at dette er just et eller annet?
0: Faktisk. Vi tar sånn du bil noen at den platen ble faktisk skapt så sånn her av vi heim, vi flyttet heim for en tre måneder siden, ordentlig, eller
2: backlit. Ja, så spiller jeg også om det, og ja, så
0: lukker ja, det. Er, vi hade lunch en fjärde Danmark och en fjärde men så jag vet inte, vi ville bara släppa hem oss. Så ända vet vi att flytta hem och ända platan i Gerrit Lucas mot i andan halvtid att komma hem. Jag vet inte, ja.
1: Och kvärt är det vi nettopp väl bara stöta. Vi ska vara en sån kreativ och mittepel i fjärde nu. Här läggs det trät, vi lyssnar folk inte. Titt er och flera sånt nu.
0: Ja, det är vi.
2: Nej, akkurat här för en fjocken så är det så att pappa min bor här och han skulle flytta och vi uttog i husen till honom. Så det är kanske sen tillvildare lite vid den där akkurat här.
0: Ja.
2: Så alltid vid den där kvinnfolkarreisen och några kollegor.
0: Ja, akkurat. Vi tror oss väl.
1: Ja, men tälja var frålukt och så halte jag vi färra bara att rika till den första sanchen och vi lägger fyra vid en klassiker, kunde vi säga.
0: Ja, jag halta vi huxar vi skulle lycka så snär. Lägga ut vi en och läs mig och skriva samma vi Marion Söderberg Källnäs fax hon och här texten lätta läge och detta läge hur fyllt man lugga så igen vi skriva då ser man ju lika ut. Då är det Vermoin.
1: Vermoin som är lägger mest till ver spalt all ofta slag konserter är.
0: Öle ofta ja, ja. Faktiskt.
1: Hörs att vi hesa för?
0: Till spårningen.
1: Okej.
0: Okay. Har så mycket vi sant ger ett rant ni har väl med.
1: Här rockar vi till
0: att göra setlista.
1: Till att totalt Johan ju kom till detta nog är studioutgåva nummer 11.
0: Ja. Jag halte det, han blev ju kämt om det. Jag var inte som jag glömde det omkring, men jag halte det ett till studioutgård, ja.
1: Och då blev det ju att släva någon luxustroplek att skulle välja så att du spelar en ägg något, men så gick det och kryddat det att inte vi går om gamla nästan.
0: Ja, till det. Man vill gärna ha också till äldre material och vi är ösen, ja. Så man rönner att blanda det inte så är snarare att man inte bara ska höra något. Det blir det inte. Kräver jag inte för jag hör den allt.
1: Det är det. Och att jag tog att alltså Vermund är han ligger nog så väl i synsen till att vara tidsen vi har konserten om.
0: Ja, jag har emot som det.
1: Ja. Nå för allukt så kom det bara att göra det kom till Rajar. Och det är då alltså Ivor och Tröntor Boasson är eisen i studio. Och Birta Damsing och Kål kanske inte är det första sanns någon. Inte det första, men han har vi sett nu sen tidsen. Ja.
0: Jeg
1: kom ned i det. Og Trøndor, du sitter vi som tålen som eiter en...
2: En Omnicord.
1: Omnicord, så la sett. Og Ivor hugget
0: det. Ja, jeg hadde en Omnicord som jeg knappelig fikk huske til at vi måtte absolutt øye.
2: Vær sted over Osland, der hadde jeg en stort, en og nødja, for så.
0: Ja, nemlig, ja. Ja, stort litt lyd, så er det ordentlig fortsatt litt.
1: Ja, men spiller en øyelig avgjørende leiklod akkurat i Hesons Angenom.
0: Ja, det er ikke helt der, ikke ordentlig veldig enda etter leie.
1: Ja.
0: Nå. Det tullige jeg skulle ha syntja. Men, vi er klare.

0: Ivor Beinleis her i Studio 5 og det var Trøndor som spalte Omnicord. Stora takk for at det var sjankeren Ver Moin. Så får vi lykke at prata sin til Meira Arnvi for av å i Skrånne. Ja, stora takk at alle er fremme i ord. Ivor, du har sagt at AN så var hukt ut etter med en tung klikke mer inn etter. Hva var det som gjør at du har hod til at venta en inn etter hessa fyr?
1: Ja, det så en god spørning. Jeg har alltid ofte tja mer, eller hva fall det som før noen, så kjennes det nok som liksom, at platan en som kom ut ta, ja, for Simon, tror jeg et halvt år siden kanskje, var kjørt litt, men at hon kanskje lødde med vujer til den neste platen, jeg var nek ting av de platene som var nødt for meg at liksom, eksperimentere vi til våre filmiske, og øsene til at det var faktisk en sånn synder en temaplata som vi gjør det samme med Marion rent tekstmessig, at hon ventet seg øyne når jeg var ute med å dra høy med noen, og allt det där, och i halvtid så är bara automatiskt så hej hotlet att göra, ifall jag tog att göra det här motsatta att ni har gjort stockhörst och hänt den platan blev så sån här på en kan naturligen mata vänt mer in efter och handlar mer om känslor och allt sånt här och när omklar jag sankon av platan blev också spekulerat till om så mot tog som sanningen är en, men blev kanske inte helt lätt ner och sånt. Och så fick jag att täcka fätra och tog i attor.
0: Ja, du säger att det är övrigt, men hänga platna är ankorsväckna samman korsna en och tungt.
1: Jag har alltid det, ja. Jag följer att det är hänga samman och lutsyndra på en sån yin-yang-slen mata.
0: Ja. Heite tungt, manen.
1: Ja.
0: Hvilken tøtning er manen for det?
1: Ja, det er... Jeg har alltid vært veldig fascineret av manen, og jeg helt han var vekk og symbol for disse platene, at på omkring måte føles det jo sin som den platen er født ur myskren og ur nåttene, og her er så veldig snill. Och kara måne som är ljöse som vi suttar i natten. Och till att den platan är öliga fotla av motsättningen alltid. Hon är också läten oin, också myskkläger, men är östen fotla av vön och ljöse. Så hon spelar också näck vid motsättningarna.
0: Och vi tar vår hårst näkra sanger av tungt här till. Här var vi jungfyr i utvartningen. Och ta tid som bra och passion är av förskån.
1: Ja, det blev så snart att sanchen är som jag skriver och arbetar vid, det kom så snart av förskån. Men då har man väl att hålla det också, säger man, naturligt om det kommer av enskån eller förskån. Jag skriver ofta melodier, eller melodier kommer oftast först. Och så... texten är ju ofta syndvåla pyck i början, men jag hör bara en av er om det är först eller längst.
0: Hur så hör du det?
1: Jag har till också vid ljöven nu, och det är akkurat som ett ljöför i halvtiden. Först är ett helt särligt ljöför för mig mot Luka som hövs ljöför i halvtiden, ta det kämt till att synka. Och så ta enska Luka som att täcka ett annat ljöför fram halvtiden, och ta stuttla skifte mittlen alltid ofta. Och på den maten, ja, jag har alltid höjre det bara i hålen av länen om det ska vara förskån eller enskån.
0: Och vi släpper höra tvär av tonklar vi skyllt ut det?
1: Ja, vi tänkte att kasta och nu då är att spela tvär nutja sanger för först och för näkrant.
0: Er det här näka helt särligt? Först och för att komma allmänt ut av dem och såläs genom live-spelning?
1: Ja, det må man säga. Det är något helt särligt och särliga kanske. Och det är spännande och stolt att lycka som pröva att spela där på en sån minimalistiska måta kanske. Mm. Och så har vi då ett så fantastiskt folk med mig. Faktiskt en nytt balkor,
0: ja, jag tar första för att det är första för tid tror jag spela allmänt så lätt.
1: Ja, faktiskt. Och det är värstens när jag Birta vid Vanto nu en dag in till konserterna. Jag och Ellenborg och Birta. Jag har alltid lockat här på vem är utvärspe. Men Ellenborg är så färd till Tyskland. Men Birta var stadigt vi på att komma vid. Och, Och det var liksom, det gav bara mening att ge ett bända matan.
0: Hvor var det han fyrre av dem og nødt som vi får høre?
1: Vi vet at begynner vi en sang som heter Spøkelser. Og ja, det er en sang som langt er kommet ut.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har alltid den seneste singlen jeg gav ut. Og heter en sang som handler om... Han er kanskje sånn her... Swiper in en sånn nok så spooky... Sånn nok så spooky hule og ljø. Men han... Faktiskt handlar sin sankren om att aroma kvar nu hör hon och att vi ett kanske häva. Så är det här om sjolvon som vi inte alltid visar och kanske inte är så stolta av och så hört. Och sankren handlar om att lycka som roma. Roma kvar nu hör hon för tv där och ett eller så. Ja.
0: Och så är det han sankren nummer två av tungt?
1: Ja, så kommer sankren nummer två som är det varje gärare. Han är så ösne kommit ut långt och... Det är ett gott dum om en sang som jag började skriva. Åren, alltså faktiskt i perioden tar jag Jordi N, men han sa en av plattor. Men han blev så ordentligt liv och jag följde oss när han har så ordentligt hemma att ta plattorna. Och tar jag så började jag arbeta vid hela plattorna så knappt jag hörde han hemma alltid i hela plattorna. Och han blev liv och det var något av grunden till att han... knappliga fall och i hack.
0: Och är det här tema är alltså tarmorna som vi bygger upp för att alltså välja åkon
1: yeah.
0: Men som samståndes här var tandvansan kanske så halda där är sån öronborster som kan vara åkon gott eller hur ska
1: jag säga det? Ja, jag halda det är sån sangre handlar också om te vi gajma och att tåre att vi är mjuk och rångt och öppna upp för kvar nöron och Och han spelar östning sen till vid tankan om det var ett där om onkran som man saknar som man lunches efter att nå in till åter. Ja.
0: Brukar du det själv att du skriver texter som är så här?
1: Ja, jag har alltid brukat be mig själv men östne tacke neckvan och plåster bara från öron människan och från öron situationen och från länkon gångturen så tror jag ofta det är en äckver men då har man väl tagit sanger här är öppner jag syns öppner texter så att folk kan ösna danna sin äckn och ver och drömma sig väck i dem och ta damerna också väl
0: Ivor, det här är spännande nu släpper vi att höjresa här på våra nuttio sanger
1: ja, för jag vet att kasta åkna dig där
0: ja Och blir det klar i snitt?
1: Ja, tider. Tills jag så klar.
0: Ja, det bor jag bara där.
1: Emma.
0: Ja, det kan man gott. Och kanske vi lyckas nog att hittas att vi borde ta till det här spalt hesabor. Och är vi tackar den sista. Och den förra av två månader utgående tungt som kommer ut om ena vecka är han som heter Spökelser. Och att han så är det sangren Very Gerrard. Och det som lustar tror att någon här var ganska hårt på vart. Det här är det bara i omförtjocken där.
1: Nu är jag spelar Omnicord. Vi skiftas då. Men jag hör ju inte ut. Jag vet inte om det är bra.
0: Alvin sitter knicklar i bror. Jag vill skall.
1: Ja, jag vet inte bara att jag är då så vill jag spela. Jag vet inte, jag gör det bara skojt.
0: Oj, jag nu är
1: Vi prövar.

0: Takk fyrir premiérina verja gerar her beinleis ur Studio 5. Hatta vera altså Ivor, Trøndur og Birta som spalde live. Jeg halte at han står røntna absolutt. Så hatta ljó er jo fram ur. Hvordan føltes det at spela han live?
1: Det är nu är så jävla Dave så nu måste man se dem åt om att.
0: Hur så fallde det att spela det så här nu till Sanchez när live?
1: Det är det var verkligen dejligt att spela där faktiskt. Läckst att spela så vi är sån dejlig och fast kon den här och allt är stort till det att ofta för mig så håller jag man gör en platt och tar livet man ju när sån här bubblar man i studio och till och med som på enkla mat och så snickar där på en så här. Och så släpper man ut att spela det live och ta få sanktion ofta en ära. Ett annat skärp och det är allt spännande till allt.
0: Jag går så er to har ju nekvar studieutgavar att han fyrir det. Alltså känner du tunna rött så mycket väl att du bara vet vet kvärt Rickard eller är det startverkar sen det lightande så läst att du sitter och skriver kvar vem man kan färra och så framvis.
1: Ja, absolut. Jag har alltid att man röjner alltid att pressa sig självan aldrig och synd att göra något som man inte prövar för alltid. Ja. För att kanske inte ändå det här kan säga allt för nej. Man har experimenterat vid alla möjligheter och man vill helst röjna att få något element in nu så som man skapar alltid.
0: Er det ikke trobult å lukke vel? Det er jo ikke løgnet til Ølja Nekvibaskar som gjør en av Ølja velomtøkta plate og så etter så hettler man og sinter etter at han stod i den resten av yrkesleien. Det er virkelig som to leiter at det
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg hadde jeg ble strøtt av meg selv å så kjøtt. Altså, hvis jeg gjør det, da ser man sannsyn for ofte. Og man fenger seg ofte i at uttrycker att man också åh hata rika eller väl så man ger det om att men som ofta så blir det här inte näka som jag har vi åh i sälja lunch och typ anka mata alltid att för att halta och sen nästa någon levande skapa när glädjen kajrante och så är det viktigt för mig att gänga nu challenger och Och så men jag hade det blev mer fokuserat så det sista åren alltså väl att jag har ju större antar var att totalt skifta stil lika som ganska för tutch och anse.
0: Men du nämnde att här att hålla nästan någon och skapa när glädjen vill Lucas är det isen det en att mål vet att att tycker för att det är spännande för te och tikon som är och i Värskatlandet.
1: Jag hade det alltså För mig i hvert fall, om man kan ta sig för själva, men för mig är det viktigt att... Jag har alltid att jag avspeglar oss när vi är ut, tar man ger oss som man själv är helt meningsfullt och cool och gott eller så, sånär, och spännande, så har alltid tryck vi i hvert fall på att ta för man... Det som man så sender ut øsene føles spennende. I stedet for hvis man gjør akkurat som man gjør det bare til at man bor det et lokskjørt, så har alltid det øsene avspeklast ut til som man så gjør det. Jeg vet ikke. Du er da vidt du, Trøntur.
0: Jeg går se ut av Trøntur. Du er en kreativ sal.
1: Du er en sånn ordens kunstner.
2: Jeg er nærmest avantgarde. Takk litt. Men jag kan ens förstilla mig att säga att kanske hvis man får tur och så här och spelar chanserna kvönta så må man följa och fyrta dem hvis man inte ska.
1: Ja, annars blir man kött. Annars
2: blir man kött rötträtt, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och jag också Böskaren som tillfärra Astävi, annars han är tan faste som du har haft nu ett långt tid att göra.
1: Ja, det är Mikael Black och Per Ingvaldur och Mattias Kappnas och Theodor Kappnas. Som är bulten och så har vi ösnet för era fitta för unga vimmar och turné som är Antras, Syska och Egil Barskley, Hön i Hansen.
0: Och det är så Ljus och Ljö ett
1: land. Yeah. Ja, Ljus och Ljö och Antras är mera en som hjälper av paddeln och sånt.
2: Glömt du Theodor?
1: Säger inte Theodor, nej. Kanske...
0: ja. Och hade ju en öliga välsmord maskina.
1: Ja, vi tar kvarfast fast otroligt när kvar konserter det är såna stående och ja, och feras när ser man så vill det bli en testa i då ett vi finner det du ser man.
0: Sen har du ju en buss vet du kon, vill han vi i USA, ne?
1: Ja, faktiskt så har man vid en buss i USA och ta Jasper eller Nick på en kramata. Ferinchen är alltid att jag just otroliga nekvar konsertferier och en sån sprintare och det är gott nog så härst man släpper inte sova så eller nekvar om man ska köra det eller lunch kvendt det Och jag som bussen är då synte nämmer jag färdast. Man släpper att sova och så har med en.
0: Ja, men vi tatt nå en sang att säga att jag också lyckas tro i ett år. Jag kom fram av en grein som stod i socialen under januari i 2000. Ejon Klackstein som nu är vänjare till fotbollslandslinjen och skriver igen. Och överskriften är Tone Like Hellre än Skola. Och greinen börjar... Hon rymt ur folkaskolan efter 19 flock och lägger nu alla orske ut tonlägen. 16 år gamla Ivor Polstötter att lära strujas för drejmen om en yrkeslaj som tonlägare. Minns du hur jag reaktioner var då? Du säger att allmänt.
1: Har du stått där att wow. Till ja, alltså är minns gott att få att det fick såna reaktioner från folk som oj ja, gå ett nu då. Det så lyssnar. Alltså du är så short ändå vet jag och ja. Men jag fick också en egen uppbackning och jag vet inte, jag hade stått där minns att tror jag.
0: Ja. Men tar du nog hyckar efter alltså har det varit där att jag gör, vart ska?
1: Det är alltid. Jo, jag är glad för henne och jag kunde släcka och minna mer det är övers ja att det för några andra vi är, men ta kallar en också ekvislit av mig alltid. Ta en lagrin. Ta.
0: Och det som är något så hotäckande är att alltså utanifrån så är det ofta det här, ja, men så få folk kanske att hitta det är 20 och så gånger det ner efter att men det tycker som att
1: det är snilt, jag fick alltid när jag hittade 2 år än
0: akkurat, och det ser ut att du är bättre omtakt ut det här nägrant ett lag kvart
1: alltså det är ju så utla svärre på men jag kvartfall finns ju ett större en större avhörare ska göra utanlanda och det är ju öliga tacksam för att släppa att färas runt vid min tönlöke och ta ser ut att växa och växa för kvar stjärn och är kommen öliga voja det så stjärn. Ja.
0: Kvart helt du är uppskriften och på att kunna ha en så flotta yrkeslaj som bara tidigt att växa alla tyna.
1: Gå vid det. Jag har alltid tagit mig också vid akkurat vi där ger att inte ge upp och inte stäcka. Det är ju inte alltid bara en dansare av rosen och man ska lära på i härst för dig. Och kanske akkurat har vi tog oss om i Johanne att älska det man ger och att alltid röna att finna att det är hvis man följs sin vilstan och jag säger ju industrin som är tandläggarindustrin så att på enkla mat alltid finna att det till alltså personer att det är kvigeri ett är det. Och ja, och så är det då ett inte ge upp för dem det är inte gånger som det ska. Ja.
0: Vi har så en flott år nu så kommer vi till den sista sängen vi sänder inte.
1: Ja.
0: Och kvar är så han?
1: Här också har vi att ordentliga så när jag backar att vi tog i och för att lära från Room-platerna som var det den första platan tror jag som vi bara gjorde samman.
2: Jo, så är det.
1: Synte, ja, så är det ish. Ja, vi tar att du arbetar synte samman för, men det är liksom, ja.
2: Max, den första platan vi arbetar samman på, det var den första platan. Men ta Gjördi i rövliga löjt.
1: Oj, ja.
0: Okej, alltså ta alla
1: första. Och Eva 16 år, han spelade ju också orkola.
0: Alltså vi Ivor i Jota?
1: Ja,
2: ja. Jag kom in en där jag stod ju, Mikael ringte och jag brukade för
1: det. Och jag aldrig är sikt för att gå vid kvarter.
0: Det här är också nästa tal om gå.
1: Nej. Jag ser slä i mörsta av världen.
2: Jag var faktiskt inte en gång om 2 år.
1: Nej, jag var inte kört
0: lite. Okej.
1: Jo, men jag ska leva för julgitarr.
0: Och hur sjunker vi då?
1: Det här är en sang som heter Rain.
0: Oh ja.
1: Yes. Och Trantor och Berda från Sinja med mig.
0: Så nu hörde vi den senaste i morgon vid Ivor och Birtedam och Trönte Boasson. Men de som vill höra mer här var huvudet till det här om ena vecka. Tog jag ta över utgavkonsert. Han lägger det in i utsält, men flyttar det in vid så en atter. Och här är det framvis en gång med Schafo. Här var vi skilt av Lennon. Ännu i alla fall. Så är det om att vara klar er.
1: Nu de minnar mig av kvar jag är i kapporna. Ja, det var så inte här. Nå, vi prövar.

0: Frá vera fela som struttist ut tri bestu ensku døltne, hef Manchester City sønastu árne vir åtta mest sýrsvandu fótballsfélagun í Englandi. Men nú myrsk skutj at hóma yfir félagi. Ein óhef nevnt hefur funni Manchester City sekt í 114 av 115 akarupunktun um brot af fútjarreglnar í Premier League. Félagi sýr sig ikkje av Jörsnaka gæle og hefur karst urskurinn. Men hver avlæringar kan hetta fóa? Kan City missa sti, missa mosterhøyde, eller kan enda vi at félagi vir tvingsis nýr flott til ein av lakri døltnum í Englandi? Og hva mestur maler fyrir trúveri tja enskum fótbolti? Það vitjar við í Bretlandi í dag, velkomin. Fyrst færa við aftur til ein av kjendastu løtun í ensku Premier League. Við skulu aftur til ein vardag í 2012, ta frá som er Rinchai Sky Sports, segi sólaus frá hesa Malnun, som blei skora í yvetuyni og her við tryggja Manchester City, mosterhøyde, hetta Arre.
1: Balotelli!
0: Hetta løtan som brøtti søvna til Manchester City. Vi dyrir á Etihad Stadium í Manchester tann 13. mai í 2012. Sursta umferð í ensku Premier League. Manchester City og grannanir úr Manchester United kappast om mosterhøyde hetta árið. Og søgnast dysnum skal City vinna Queen's Park Rangers fyrir tryggjessar mosterhøyde. Men tá 90 minútur eru farnir City 18-2-8. Mosterhøyde nú av við til Manchester United. Men svo hendur það ótrúlega. Fyrst jaunar Edin Seko til 2-2 eftir hotna spark og í 94. minútu fær Sergio Aguero boltin inn í brostaunum. Hann skorar og hervi vinnur Manchester City 3-2. Og fyrir fyrstu fyrr í 44 ár Manchester City enskur mosterre. Fyrir City við hans fólk var hetta løtan þeir höfðu búið eftir í flöyri ára tutsjó. Ein torra Ólafur Gunnarsson af Glyvrun som hefur fyllt Manchester City síðan hann var ungur.
2: Ég haldi akkur nú og í hessum döfum það nú tjúrst ár síðan ég byrja að halda að City. Ég kan sé að byrjan sem er som Cityfjöppar að það var tvær orsökju til að það blev City. Men det første man alltid vil synes det en outsider, og rundt om her som tar som ferieste midlene her bare en ørkren av Liverpool-fjepparen. Synes det eldre enn flest av dem, men det var Liverpool, alle vennene jo ikke noen. Og før man synes det langere ut i Ronavegar, så var det United, jeg vet hele. Og hvis man så før ut om Nese, ut om Saltene, så det var nekkert smelt over Leeds. Leeds er jo sånn her størrelse tøyt av i Altjersen, særlig av Tulli i Altjersen. Og jeg løyde meg så etter denne fjellet, og jeg kan si at jeg ble sitte og fjøpere kappinger av Altjersen. Og hittja, gjøk noen, Liverpool har vært master i 6-Altjersen, og City ber bara 8 stig och 4 mål 18 fyrir. Hvis jeg minns rätt, jag ska inte säga det. Det är akkurat så. 8 stig och så också säger jag, jag heter Li här som ligger nummer 2 här. Man blir spännande, jag halter av i tajmen. Hvor var det om det skifter kommande år?
3: Så kommer den stora luttan, tar i... 4 mål 18 fyrir. Och går och knappar för bulten och snöjer en spelare av och så plackar han den ut. Ja. Och vi känner att det här brottet från Sky är alltid, jag vet inte om det är Martin Tyler liksom, som skralar Aguero. Hur så minns du att det här luttan? Hur så var det?
2: Ja, så hon var rättliga känslobåren. Och jag kan också säga, det är 3-5-20. Det sitter ofta brukta tal i oss här. Och det som är inte kjöldsamt vid malen är att Balotelli lade upp. Och jag halte så vitt jag var så är det enaste mal jag sitter som Balotelli lagt upp till. Men det är samt sult som vi är viktigt då. Och jag måste säga att det var ordentliga känslobåren och jag vill inte vilja byka. Jag kan inte säga för att gråta. Men jag kan inte säga att det passar. Jag var inte så i Marsholvund av lötena. Jag var pura. Jag var, alltså, det var helt surrealistiskt. Men här är jag nog annan just östnu. Hvis man kan tänka att det här östnu, hvis det är United. United vann ju och utvöt mot Sunderland 8-0. Rooney skorade mål. Och tantesten ändå längt och är United var mörkstare i några minuter. Och det som var, det var himla östnu det ledade sig således är att Chris Paranche, ta östen fyra lov och tja in och dess någon, så slapp Chris Paranche undan att flytta nyår. Och då satt och tog lovet där med allmän, även man säger vad så är det så här dysten, så lät hon inte näka. Alltså, det är alltid det, är för bojligt att säga det. Men vi blev så mörkta i här och det var helt ofärdligt, måste jag säga, helt obeskrivligt.
0: Men för att skilja hur som Manchester City kom här till, må vi tvära näcklångre attor i Tyna. Tui Manchester City hever ikkje alltid vir a størst fela som vi kjenner til og i det. Fela i hever en lenka søvo, men òsne en søvo vi støvron nye turon. Ui 1988 vann City enska mosterhøyde fyrir ærefyr ui søvo felaksins. Ui 1970 vann fela i bægi FA-kopna og enska ligakopna. Og ui 1976 kom enda et steip ui hus. Ta skora i Dennis Tuhart syresmale og ligakoppfinalene mot Newcastle vid 1-6-sparsje. Et mal som fikk større antutning for en ungan føring.
2: Vi var og fyrre åkte ut i kjøsene til Elisabeth ut i Høvabølle. Eller ut i her i høyene noen etter. Ikke Høvabølle, det var i høyene noen. Og her kjøttet vi blei skjut som hei nekker godt til for mennesker Høvabølle. Og her har jeg sett fra ligakoppfinalen i 86 et fantastisk spørsk. Det var ikke sånn som man sa dagligt direkte i kjønvarpene, og heller ikke, man sa generelt ikke noe særlig fra fotballsystem. Og dette var i ligakoppfinalen i 86, sitte spalt i møter Newcastle, og vann 2-8.
4: Barnes outside him, Donaghy prepared though to float it in towards Tommy Booth. Oh, and what a goal by Tewart! What a goal! Mahoney couldn't have seen it. A most acrobatic overhead kick. Joe Corrigan can only look in wonder himself at the other end.
0: Men det var også den nek tung ar. Og i 1998 flottet Manchester City nyer i tre beste ensko døldene. Det var lengt fra til de store europeiske fotballspadlene. Og for vi har svart nedvært talen om en halvt er tilværet enn det som de 17 kom å oppleve. Men i 2008 brøttest alt. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan ur Abu Dhabi kjøpte Manchester City. Vi nødde å

0: Alltid Sheikh Mansour köpte sitt i 2008. Så tar var allt kan man säga färre gång då så är det och till sjön det är en kolossal utveckling och allt det som exploderar för allt att han köpte det och det som det har blivit till ut det. Så det var en fantastisk spännande tog. Jag kände kom stadig från att etablera en Premier League som Blackburn som var topp touch Premier League för att ta. Men man märkte väl att om man får sitt ut om man kom här på en att det var det steg upp och att bara få att likearen som var här och bara för att tacka innanför att jag faktiskt mer i Malmö så jag är ju Kasper Schmeichel var där, Joe Harsh är given och så är bara här på en hejdå fantastiska Malmö och så jag visste väl att det inte att släppa fram med men det är ju ofta att sitta i kemestern förrän så här var att det här var smäckat till.
1: Gunnar Nilsson var en av många Malvärjön och i Fällanon. Men den 24 april och i 2020 kom en särlig löta och i hans sära fotbollslivet. Manchester City spelade mot Arsenal och Emirates Stadion och i London. Och i 76-20 om natten blev Malvergen Shakeven skattor. Och in kom Gunnar Nilsson. Gunnar vs. The Gunners. Här vi gör det sann första föringren som spelade i Premier League.
2: Diaby strike! And an expression of anguish from Shakeven.
3: Doesn't look good, does it? Looks like his shoulder. Oh, he's in pain, and any kind of pain at all, you can take no chances with the man between the sticks.
2: Well, the cover on the bench is not as it has been for much of the season. Stuart Taylor, former Arsenal goalkeeper, but there he is, Gunnar Nilsson, 22-year-old Faroe Islands international. And his only first-team experience in British football has come in loan spells with Wrexham and Motherwell. Well, welcome to the Premier League, Gunnar Nilsson. Well, you would imagine, no disrespect intended, that playing for the Faroe Islands at international level, he would have had plenty to deal with.
3: That's a good point.
0: Fuck, I suppose I was nervous, so I was going to learn, I held a check so short, and I had a feeling, so it's very mental, and I have to go winning a week, so men ta hitje att det att det ju alltså när man kom in där på en totalt bara en total kick så det är ju så stort lite att det var till minne så jag är glad för att det spalt väl att och traditioner som gick inte väl och vi helt clean sheet så det blev stadigt 0-0 och så bara att han och det var ju garvel så när folk minnas kan det vore och som var ju öra sånt där fältet spänner ju sumpen där lagat ett där bara ner på ett lunion man är och snacka ju onkel som var vakt inne i boin och till er kväll och det så att ena som snackar nu på inte var kunna gå in i Premier League vi för en grej Premier League det är bara så största alltså att den för en knappast den här på inte utvetel mot Arsenal det var sen så det man ju prova för så det var gav min telefonen och så stäcker jag upp till att ta stoppa incoming sms att låta in och BBC-fjölmedlen vill snacka med oss. Det är omgått ut och vet. Det var bara allt värd bara garvet runt om att så att det var en rättlig vild upplevning där var det.
1: Gunnar Nilsson var såst att parster av fjällanon tog Manchester City tog det avgörande fettene för att vara en avbjörare till att gerast en skor mörstare. Och detta mest Jan Östne till tackligt.
0: Ja, alltså allt blev bara större också vägna. Så du vet bara, så kan man säga, följt sig runt om lite. Det blir bara fler och fler. Och inte bara oförst. Alltså, tar man iväg i Ångland och i Blackburn. Tar man till sig med Brestfjäll och Brestke profiler och så vidare. Men så kom man till City här. Där man var internationellt och man kan man säga internationella likare. Så det var en annan. Ja, det var bara mer ett internationellt fel än kanske något under brestk fel om man vill. Så här mest är det stora mån och så vidare. Och så det här är något som man kan fortälla och så vidare. Men alltså, effekten med sin stora ski att ha varit sitt i. Här crossband och allt möjligt får i knän och så var man sånt la hem och så vidare. Här är en ismaskin och den ismaskinen blev spruttade en gång och is. Men alltså, här var det inte först. Här kände taxabilar kvönta att så fram här. Här kom ju is till men till att fitta som man vill signa maskinerna. Så det var alltså, här var det långa begränsningar kan man säga.
1: Men Mastar höjde ju i 2012 var bara början in. 2017 och i 2014 gjordes Manchester City attor en skor mörstare. Och han tar Pep Guardiola tog vi som vänjer i 2016 för att fela i ontrona Nutja Tui. City för att vinna Mastarhöjde efter Mastarhöjde. Och i 2018 gjordes fela i första liv i Premier League som fick 100 steg i ögonen Kappingarare. Och i 2020 kom störst i europeiska siren tja felanon. City vann Champions League för fyrst och fyr. Hette Are vann City i Östern Premier League och FA Cupna. Här vi The Treble. Och i 2020 vann City sitt fjärde enska mästarhöjde Are. Anki Anna Fela hever avermäknat här och i enska doldene. Sjönisja

0: Sheikh Mansour kjøpte fjellet i 2008, hever Manchester City vunnet 8 ensk masterhøyde. Men samstundes som City hever vunnet steip etter steip, så et annet mål som vokset spekliga. Et mål som nå setter større spornartekt vi fortsatt i fortsetter for framgångene i fjellet noen. Tøy samtidig annar ohæftar nevnt under Premier League, så hører Manchester City i fløyre år brått i reglene som skulle trykja fortjellige rattvise og i enskund fåbelte. Vi skulle atter til 2018. Ta avduka i tuska blei der Spiegel annar rød av sjølån og teltepåstånd ur Football Leagues. Sjølene sette sporene tegn vi, gos i Manchester City hei fortja sunna større framgångt. Selja snuta seg om løysingar avtalor. Tøy og fotballte blir ikke til kjønn øyere bare å bruke øyemarske opphatter, opphåspillere og løner. Feløyene skulle løsning halte seg innenfor avvist fortjellig mørsk. Og til større løyligere inntøkker av fele hever, til større møløkker hever løsning vanlige å bruke penger. Men samtidig kan en gang til Premier League hei Manchester City og fløyre år givet å skøve mynte av sånne inntøkken og utrørselen. Pengar som råskapnån var skrasette som løsingar inntøkker, kom og sambarskanningnån og verløkanån lotvis fra øyernån sjolvån. Tale sida at peningur var fyrtir inn i fjellaget, tjokk noen avtaler som ikkje enderspekla av verlig fortjallig og vidskiftene. I februar 2023 råste Premier League 115 akarur møte Manchester City. Akarnar 15 futsjallegar upplysingar, avtalur og samsynningar, brotar futsjareglur og vantande samstar vi Premier League. Og nu en ohefnevnd komin til eina nýrstøvo. Ta 20. september i år var kun gjørst at City funnet sekt og i 114 av tæmon 115 akarpunktnån. Sambart urskurnån har fela brukt tilkjørtar handelsavtalur til å få inntøknar at suttja større ut og utrøslnar minne. Talan meira enn 900 millioner pund i futsjallion svitje, så vi nevnt fyrir sjam avtalur i urskurnon iver 90 kappingarar fra 2020 til 2018. Ta sverar til omløy 8 milliarder kroner. Ohefta nevnten hefur òsinn stafest at City i fløyreførun ikkje hefur samstara vi Premier League som kanna i male. Men felaie noktar seg sekt. Felaie heldur på at urskurinn inneheldur olvarslige rattarligar og faktuellar vittlur, og at felaie hefur preg som stola til støvo. Manchester City hefur dukast avgjerna. Og enn rongin refsing asett. Og i utvarstående nå kommer Trøndur Arke, utvarstjournalister og Eli Torstensson, sækfører og formar i EIA og etisk og nevntene til fotballsamband Førja. Velkommen til Bayer.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Trøndur, vi har hørt om store framgångene til Manchester City, men også om den urskåren som nå kommet. Hvordan størst det av Mali i enskar fotballsøv?
1: Største.
0: Det aller største?
1: Ja.
0: Kvart är just detta mål i Örvuse än något annat mål över fortsättningen urdrottet?
1: Ja, men jag hade det här refsingar för Javi. Vi gör en förnöjt och så kanske inte ordentligt funnit ut det. Det var en agent som heter Ronny Hauke, alltid en norma som gick runt och hej. Så svarta påsar av penken som vänjärna som finkar som kallar det för kickbacks. Så då kör jag en bensinstånkstan, jag lägger påsarna här och så får onkar som känner onkarna som känner vänjärna efter påsarna och ett litet hinsch ner. Det var ju onkarna hos ner, Broken Dreams aldrig bojtjena allt. Det är ju smarting. Jag vill säga att det är ett mål, men som onkar det för att bli kanna, som kunde stäga mat vid detta. Och det är tojen till Roman Abramovic i Chelsea. Det här var så finns ju refsing, men här är väl ägare skiftet värre och fullt samstarvs sina, fälla är väl fullt samstarvs sina. Det är där finns ju en öde luttla refsing, men öll som var runt om visste att här är åkost. En oligarker i Russland som kjøpet og tar få bare knappt alle spillerne, men sånn at det har blitt stått til å være der. Til jeg kunne til å være en sak, hvis du heier FFP, det der
0: Financial Fair Play
1: og alt det, til jeg kommer alt og gångt ta om ta munt ta check man sur chaper Manchester City och jag minns att jag skunta så här chepa spelare Aaron Sheepan kom ordentligt bruk och så är det så kan stå sälja spelare och få större intäkter och så är men ungen är ganska snutt alltid så systematiskt och så ekvisliga som Manchester City ever och så finns ju så näkva att det fyra som där har finns.
0: Eli, om vi hittar att du lagfrilliga, hva mersi det verleggande at en ohef nevnt som under Premier League hefur stafest 114 av sin 115 akarpunkten som og at mersi sitter hefur karstan her urskoren?
2: Ja, altså ja, vi blir vissi avgjörn til sér ohef nevntene som du sier under Premier League og man skal minnes til Premier League et fela fyrir seg, et fela skaper Premier League ikke et enska fotballsamband til dem, så det et litt øvelse system, men vi kjenner her Jokon og Danmark og Skandinavia annars. Men det så en OF-nevn som Premier League skjaltes etter verska, og her er så utpeget jeg noen personer, vi vet ikke hva det er, som har arbeidet i Smalen og i noen år. Det är länge tog och där man hickar till avgörande för jöktenarna så ser man att det är olika riktigt mycket tillfärd som det är jökt. Så man skiljer att det är länge tog, man säger. Men kvart alltså mestjer, ja, alltså det är mestjer att han nämnt den, att han alla kanningar, pastan är bara i hjärtat, man ska minnas till Premier League, en pastor, City är så himpastor. Det här var att vurdera och där säger att det här har vänt kvar en steine. Pastorna finns möjliga för att komma vid. Öttel där har bruk för att komma vid. Och att det här har lagt sig själva mig fram och det här har vänt öttelns ner så är det kommit till att ja, som du säger, jag sitter här och snutt vid sham contracts kallar det där. Proforma avtaler, att det är inte värre avtaler, det är avtaler som är som skulle suttit utlaverar näka men det är ju också andra. Och tillgå som det första bulken av Akaron och så är det som nästa bulken som är brått av UEFA fortsatt reglerna och så Premier League reglerna, det är som den tredje bulken till ekonomiska reglerna Premier League och så har du den där fjärde bulken som säger att eller här Akaron har snickats jobb med att jag fel att jag vill inte samstarva och det är då så skilt till samma reglerna att samstarva vid Premier League till att uppklara målet. Men det är City som inte görst, Stafis hända nämnt den. Det här var sig hinvid att fylla här bandas motarbete. Och det kan sjåna jästning av avskan då. För alltså revsigen är därför värre, det vet vi inte än. Och vi vet helst när revsigen kommer. Bara nu har det bara Stafis att City är där var det präckligt ner så mycket gå att vi kunde Stafis att City är säkert och ötlens ner. Och här någon, men där säger faktiskt inte under 14 eller 15. Där säger 100 plus ett land, ja. Och så är det ett tillfälle där jag säger att detta kommer vi inte präckva. Då kommer vi inte. Då kommer vi inte säga att det är skiljt här. Och det här snurrar sig om att det är två för någon gång kan man inte präckva där. City inte är samstarra vid Premier League. Eller att vi nämnde det.
0: Och jag säger att urskorna är en öjlig äckvistlig åring. Sham deals. Alltså, simpelthen fel är att vi svika. Alltså till öl equestly ordering. Jag har aldrig nämnt fem för i sån urskorn. Och näck vi tar så om vad ska hända alltså Jack i rum att City ska missas till Burton, Neerfleeting och ändå att ta master det från City. Men kvar är refs och möjligheter hever Premier League välkan hemmet till att avsätta.
2: Ja, alltså Premier League att det här är ett egna system, såna egna regler. Där har en och kan få in hemma såna i Premier League och få in där handbook som det heter och läsa reglerna här. Och i sektion W är allt det här beskriva omkring hur ser OF nämnda, hur jag hemmelder hon över, hur ser processen för fram, hur ser pastar vi hört och hur vi upphäggar sitt nämnda och så vidare. Och här är så ägst nu assett kvar jag rävs som ålägar en sån nämnt hever. Och det är allt från att du kan få en avvärring, båt, stiv, retition frater, och så vidare. Du kan få en transferband och så vidare. Så är det så en intressant assett till sist som säger att nämnden, alltså Sir Glopp, som säger att nämnden är heimilla att geva ta, kan man säga, ta revsing som tar med är passant. Så till och med som här, där, här man kan färre och spekulera på okej, kväll är så passant i hissoförden. Det ska så sjön det vara. Det ska vara reglerna, det ska vara en proportional straff för och allt det där. Men det här som flera färre under spekulera på är det så nio flytta inget eller är det här. Fjärdamann, masterheiter och allt det där som följt oss om nu.
0: Tjönder, du nämnde lika Chelsea. Chelsea har samstörv i Premier League och har sagt att detta var under en förbrande öjare att detta hände och har lagt allt kjöl fram och allt fram och så har finnit ju en refsing som kanske inte förhör efter tunn och tischer. Men vi har också upplevt underfält att ha Øysene finner refsing, vi kunne nevne Everton, og vi kunne nevne Nottingham Forest.
1: Yeah.
0: Her finner det noen minus de for brått av futsalreglene til Premier League. Men hvert heter mest for enskan fotbollt og Premier League hvis nå Manchester City fikk en måned i herre refsing til dømes nekvstig, at man tar seg anker har nevnt 200 minus de etla nedflytting til tre beste, fjord beste
1: dømene. Ja, jeg vet ikke om jeg er litt kjemnare innan til det, men til når vi er for Premier League og Championship og så league-systemet, altså League 1 og League 2, så til alt imist, så du skal leise en god tag at et liv er flott nyer til det her mest vel at her kommer brøytingar i Atlantien i Jøknen. Hvis du råknar, gjør det bare så helt stort og tjekk kvart. Hvis du teker hvordan jeg var penger Everton og Nottingham Forest, i prinsippen vår vi synner at tusen der skulle være, til når vi samler er skuld som du kan häva under de fortsatta reglerna, så ska Manchester City häva minus 120 trus steg. Det här snutar vi cirka det här som det här blir skuldsätter för nu och från och sätter vi hessar nämnt nu, det är snutar för det nu 100 alltså miljoner pund är det här?
0: Jo, 8 miljarder.
1: Ja, 8 miljarder. Och det är rävligen näka pengar hvis du hickar efter hur snäckta känner in. Och det här som kanske att man ständer utanför man har spyrje är, ja, men är det ju pura naturligt att här få en bättre sottmala än Real Madrid? Själv man inte är det inte det. Och jag vill säga en annan trobladet som vi kommer komma till, och jag ska locka handbarna i vägen bara. Stater kunde inte tjeja fotbollsfull. Det må simpelthen stäckas. Det här var just en teknikalitet. Det vet jag säkert för att jag ser allt om hur man gör det. Men det är just en liten teknikalitet som säger att det är inte staten Abu Dhabi som äger. Men det har gått väldigt kött fram att det hänger rädda väl samman. Och vi såg ju nu att det är en politisk tro i Emiratna och allt. Vi såg ju att det är samma i PSG vid Qatar och till dömes då. Qatar fick HM och så vidare. Michel Platini som ändrar mycket till Rågan. Jag vet, alltså är halt det själva hade mindre syndrom Tour de France och Lance Armstrong. Du hever detta lie som har gjort såna grejt som såna fast över Berg Teach now. Och där har vunnit så grejt med andra player man att säga att Angel Lemerche till att Lance Armstrong cykla ifrån Kalatan Pantani och en fjalla etapp, ja. Aktion till det här att här som Pantani var den starkaste i världen. Ungen är det vinner någon här. Alltså att det då vinner någon i Tour de France. Men det måste säga att tar vinner och vinner tar få de bästa spelarna att pjöva nästan omkant att sälja de bästa spelarna. Och så ber man sig spurnar till vi. Visst är det här ett organiskt system. Hur så ber det till att hitta fel i kan inte annan fel lycka som klarar det. Så det här märket är att det är vantande och alldeles till skiparna som Premier League fungerar under visse heter här allt visse att passa. Det gör det, och kvarfall för allt det som inte är Manchester City.
0: Hvis du tackar att du nämner Lance Armstrong som har dopat sig till Tour de France och han vann fem Tour de France eller vad säger
1: jag? Tjej, ja.
0: Här och tar titlarna bara var strykar.
1: Ja.
0: Särskilt fyrt är att City kan få det samma.
1: Ja, själv var det. Det var snöjt. Alltså, du tar två pilkar vid fotboll och vid det här rättvuset som är att det är domaren dömer eller att du fick lumpa ett eller annat lydebursum. Men det här är systematiskt snöjt. Det som Lance Armstrong säger att han säger att jag har inte vunnit Tour de France utan att vänja. Jeg var bare bedre å dope meg enn alle hinner. Det er alle hinner dope oss i eisen, ja. Men dette her er beinleis, altså, dette her hadde ikke hinner fellene kunne være vidt. Det her var ikke en stat at han fyrer seg. Og ja, jeg har alltid at det er absolutt en mulighet til at man ikke tar sitt i miste sånne steip. Det er øyelig nok tjekk i England nå om hei du ville haft et steip. Jeg er lurer på det her. Altså, og parstvis tås jeg fra hjertan og noen som sverer noen ned. Og et sverer som fører å komme fra mer nå. Til er Liverpool på ene for nummer 2, vi skjer alle fem stien. Det er steipet vil jeg gjerne ha. Hvis det viser seg at hatt er vunnet ved snøyt, så vil jeg ha at det er stablet. Liverpool er så lengt fremst den dagen, hvis Manchester City ikke har sine spillere. Og Liverpool er reisende omkring Champions League-finaler, som litt har tatt opp at her hvis det får at det er kvultene som er til, men så snakker vi kanskje om 1-2 Premier League-stable, og kanskje en Champions League, og også tre at, som i munnen før Liverpool ble snøyt for. Til andre fele, et døme som Gabi Agbonlahor, som det kanskje kjenner som spalt i Aston Villa, kom vi. Og det minnes jeg veldig vel for at jeg bor jo nede i området, og Liverpool er nekk for Gunnar og Manchester. Allt det här är det. Tar kjepa ju Aston Villa tandläser. Tar kjepa trutje eller fyra där bäst i tru fyra för Aston Villa. Aston Villa är ett härlige som är tattast av bråd in i det som tar vär. Ja, alltså som var vårt störskaste linje för jag kom in i topp fyra. Tjata med stor då. Så det är... Det är alltså ja, du har snutt och du har tidigt lötna från Falche. Alltså, du har tidigt lötna från Örn från att vinna då. Så fjäppar nu med handlås så frätör det.
3: Eller i Tröntur nevner du sin här tar uträttelig avlängarna. Men kan någon ohäft nämnt avsett av flera refsingar samtidigt och gossar vi trycka att refsingen är lotfastliga och rättaliga halkå?
2: Ja, jag också. Det kan lycka vid mig att vita något att Tröntur är lurer på fjäppar. Det här kan jag så bara för att vara öppen och transparent till rejsen. Det är rejsen. Men är så här vi är likadant som advokater. Men ja, att det där trenden nämnde det vi tvångsnedriching och så vidare och hur ska vi systemen alltså Premier League till rätt till ett enfällskap så heter då English Football League under turism som heter Championship och League 1 och League 2 under så här fair och med att vi då kan att sitta till döms och jag vill ha sett en fair en straff på ett land poäng tap som ger att det klarar sig i livet. Ja, men så må championship ta emot dem. Men hvis vi hinner ta en aggressiv straff som händer nämnde så inte kan. Hon kan så mäla till en exklusion. Att sitta vid exkludera hvis det handlar så mycket grovt. Men så ska en majlod på minst 45% av Premier League-fällen ta under vid tog exklusion. Och ta är det inte säkert att man ändrar championship. Ta kan man ändra, alltså, näck långt där. Du tar ska championship vurdera, okej, vill jag byta här efter fällag? Och jag kan fällaskap, va? Och kvar börjar det här. Börjar det här championship eller League 1 eller League 2. Det är allt bara hypotetiska spurningar som vi inte vet annars kvar heter det ändrar. Så... Men ja, du glömde ju kanske du spurt ju men
3: ja, så Trentor nämnde att uträttliga avhängarna här han vill att Mosterhus skulle stryka och
1: kan man stryka dig?
3: Kan man stryka dig och kvart helt till är en halgo refsing så kan man fälla för så här refsing att det kan simpelthen bryta framtiden i engelska fotbollen.
2: Alltså, hvis man läser det säger jag nu utan nuvarande handbok till Premier League sektion W nummer 4 rush. Så är det som började gången och sätter det här. Men tandlisten är inte uttömmande. Som nämnde Jan här är en sektion som säger ett annan straff som möter att vara passande. Ja? Och tandstraffen, om de väljer att bruka tävassättningarna så måste jag inte hitta efter. Okej, för att det är så proportionalt emot det som mitt möte är görst. Och till öliga ringta för mig om nu. Alltså lite mer till förrän. Jag har lustat efter lökföringen och säkförrande här i England och hörst några podcaster och så vidare i Eisne om detta malet och jag menar inte vet ordentligt. No. Alltså, så jag får helst spela det vet. Kvart en passande straff är helt smal. No? Det är chefer, det är så mycket äggförslut. Nu nämnde du kvar 900 miljoner pund. Det är hur det är en jag tar. Det är loggen äggvar så igen. Och det är först du ganska bara... Kan fast det för tabellen där i Premier League 8 för Isak Lochsor.
3: Ja. Så för att spela ganska.
2: Ja, du vet.
1: Vi är utlån, ja.
2: Ja, och Tomma Ta helt över Neckmar, du vet, där. Så man ska egentligen söka där. Vi måste till Tojna Ta. Också ja, visst man vill för åter och rösa och fjärna stig och fire någon kappingar runt. Jag vet inte om det blir till, men ta få oss att sådja. Och hvis man tar masterheter, ja, men vad händer så? Alltså fire till den Liverpool, fire få att här så är masterheter till år, eller man får man in och rycker take a stein in the city if you're not hey or kussar kussar tabellen så ut och så vidare ja och stäcka där vi Achan la femma longer och så vidare till allt spårningar som är sen är oavklarat nu och nu händer nämnt att hon kom fram vi sjunar i outer och sjunar ni så om att city är säkert nästan ett förron och det är så att lära och vi går ut från city menar att det här var en and all was sold this in sack maybe we did not the stuff in gym
3: nej till att det men jag tänkte kom in ett andra ämne då i samband med att starter oja chapa football fellow så är höjte sport washing kom in i homment ner vi så lucka tacka oja and char Manchester City Sheikh Mansour så chef jag fel 2008 och han är Samsons entrejande politiska personer i samband med arabiska emiraten och men just det här ägarskapen av City det är ett till ett tjeck om sportwashing det att man brukar utrat till att böta om omdöme till en land till ett land men hur så jag tittar på det hur har Manchester City väl brukt till att böta om eller bättre om omdöme till Abu Dhabi och samman till arabiska emiraten så jag vet åter.
1: Alltså ja, alltså jag vill se till några ting. En minneskort vi hade att chatta när i Manchester då. Och det här vänner mig till att de som hade Manchester City kanske i sundlo till de hos hur kommer vi spruka där pengarna som vi har. Ejern är Glazer familjen köper Manchester United och hålla pengar och köpa på ett lån. Betala överskott, bruka där betala räntor vi och ta annars pengar ut. Här har inte byggt Old Trafford Center av brottna nu, inte där nu skulle bygga nytt stadion. Det ser förfärligt ut och vi hade vi kunnat stäffa Manchester United i Ritchie helt och salig ytla under Glazer. Så kvarfall att han har Ferguson gavs då. Kjegmans ord, här man bara kort pengar ut. Du har byggt stadion ut, hade er ett stadion från Commonwealth Games från 2002 i halvdelen också rätt. Så du byggt ut och det är ordentligt flott. Du har byggt vänningaranlägg och du har byggt hus, housings och allt här runt om Ötje här som stadion ständer. Du har byggt om och gjort öliga flott. Och jag vill ha att säga allt det kan stå ruttla samman i en väspapur och kasta den ner i väskorna. Du tillhör inte att få upp allt att göra och skulle försvära eller värja snuid till du har gjort det. Och det är här vi kommer och i troplägarna av att du har politik och ett land som köper en fotbollsfälla. Saudi-Arabia har köpt Newcastle. Det är PIF som har köpt den, som är en fälla, dötterfälla, ångstande, ett eller annat, och avtäckningar och stryker och SPF och skrivat och allt möjligt annat. Men det är Saudi-Arabia som har köpt den. Det är Abu Dhabi som har köpt Manchester City. Och det som du hör nu ur England, nu säger som Eli, nu har vi sitt och fältet som handlar så rattar vi kanske ännu mer populistisk om att men här vill jag sagt att nu börjar emiraterna att bruka politisk press. Halt med veta att Barclays och några stora banken är bjärgare att det står illa till är med en annan futsching härifrån. Så för att den säger, ja men så är vi på det här och ta er det fjepparen blir irriterad. Ska en fotbollsdister nu avgöras tog en eller annan pengar med över omkständiga har vi köpt sig av fotbollsfälla och han vill släppa vinna att det blir så jävla tablet där man ska bära en rika man upp på en paddel är två bläst nummer ett och två är stischen nummer ett. Det är stort. Så jag hade tänkt att han gör sådant omfällare ja, och jag skiljer väl argumentet här är det pengar, pengarna vi har brukt och detta fällare ständer alltså omståndar allt är rätt så skiljer det väl man kanske vill råsa kunde vi inte pressa bara bruka pengarna till så var det snett visst ni men Manchester City är vi kjolt är att kvart fyra är som reglerna så måste du följa dem.
3: Och då syns ju nu att det här enda av högsta stigen forskarsråren, nuvarande forskarsråren här i Bretland, enda i Burnham han har spurt om att mal och men här det ska läggas att säga att enda i Burnham var borgarstjör i Manchester ja. Nu tar City kom in i fjällä och har
1: han har väl nått det gott där ja, som pengar någon.
3: Han är black. Ja, Abu Dhabi black nägra pengar.
1: Men Abu Dhabi är en chap nägra gör i Manchester till dömes. Och vi är Gerard Flovat i Manchester till att transistor här som du kämmer här som du nägra fotboll och sånt. Ja, men så för gör det mera vidare. Vi sätter ett öke som växer. Tar har vi slagt pengar efter så här till där halta. Åh, vi får lägga pengar i Manchester. Tar har lägga pengar och stannar här där vet att det är fram till att få makt. Eller att få pengarna rätter. Och kräras den eller ha ett avgåst vidare. Och till det står jag just där. Och Andy Barham här annars var ute. Han var ute och fyrste ferien og sier at det ikke er alvorlig. Han hever bakka lutsende noe alltid.
3: Ja, det hever han. Jeg har alltid hørt lykke brått til han på sporter om han styrte for at øyene for å vente Manchester City batch, eller Manchester City bo i batch, hvis det har funnet researcher. La han lykke høre brått her.
4: Well, I would be really concerned to lose them. They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. And obviously the building of Manchester City into the global force that it is. I can't intervene more in the process. It would be wrong for me to do that. Mm-hmm. It would be wrong, I think, to jump to a conclusion before having really studied all of the detail.
3: Han grøy altså fra at han er virre harmer om det fjore og sier at han kan ikke blanda seg møyre av en urslet i endel i urslet i borne. Men vi tøyre òsne at sammen med arabiske emiratene har gjort nekvar og større uilover i Bretland, vi vet det i Manchester, men også innanfor Holsøkje, tar av blekka penger til sjukhus, eller NHS, Holsøkje av Bretland, og her det framtida uilover som boja for 20 milliarder pund til Kila Lennon.
1: Ja, men så må vi tjeva dem en premie liksteipa.
3: Og nu, altså, börja och gärna det högsta synte vi vi får här straff.
1: Fotbollsen täpper. Fotbollsen täpper då hatta händer. Du som har ångan det kommer ju så stövna. Altren. Och hvis tar passan det här spetinsen inte hänger samman, så hänger det inte samman. Så refsat och sitter efter tusen där har gjort gale. Och testen och meter är det ratta och så får du vågar. Fotbollsen, att det är miljoner eller miljarder av folk här ute som fyllt sig vid i fotboll, det tyder halda att det är rätt vurscht och det tar bättre liv som vinner och tar som då bäst som kommer långst, eller tar som då bäst som kommer långst. Och ta halvdigt simpelt inte att ta nytta att gänga och snacka om hans attention här. Visst du får attra till särskna om Katarldömen 16, tar det alls en e-mail som vi rackar i, här du får in och läser och kossar lite fyrligt vi kommer att faktiskt häva fyra reglerna och så vidare. Och titta samma som händer, när Rui Pinto är ute i Heilund, han som hackar i till e-mailen här, Ötlund, det som heter Football League.
3: Så, ja.
1: Och kommer fram till Sottmanland, kör Mancini till dömen. Så han var simpelt, han får 20 miljoner om året från Manchester City, han får 20 miljoner för att arbeta i förra där en fotbollsfälla i Abu Dhabi. Alltså, du ska inte vara serfrinkare för att finna det här och gale ut i parten när man känner sig bra. Det är inte mer igen. Jag sa inte att jag inte att det var pengar. Men alltså, det är alltså sin löj på en kramata. Och det som gånger efter i samskiften här är att man känner sig i ärta bara, man tror bara att det är gärd bara. Det är inte problem. Ring till lycka till han, ber han flytta pengarna här så här och så ordnar vi det och så är det i vissteg. Och hatt är ju att tracka om man och ta fotbolls naturliga som är att vara i fotbollet.
3: Eller, nu är Mali och Östnö för en snickva som vi är ute mellan Bretland och samman till arabiska emiratene. Och Millar har omrött möjliga avlöjningar för framtida ulöver och Östnö. Det är ett diplomatiskt tröj som kanske är vid att stanna upp, eller som är vid att börja mellan Bretland och samman till arabiska emiratene. Men kan politiskt eller diplomatiskt tröjt hava nekkan lövligan löjklut i en slukare EA-vittjer eller ska Premier League tycka sig att Mali vi har vittgjort helt ohöft av ötländska vidskift nu.
2: Ja, det ska du se. Det är reglerna som Premier League alltid har sett i värst och tar man att vittgöra en så mal efter. Det är inte rätt att spära på allt hit vid sportwashing och politiskt samband med Abu Dhabi och Bretland. Och så, jag vet inte för lite om. Men Sean, jag sa igen, hon brukar ta heimbilden hon häver i reglerna till Premier League. Ja? Och arbetar ut från tog och för så är det nu kom fram till att den överförnämnden att sitta i sekt och i flyers och så har hon en katalog och alltså gloppaisen till att avsätta en passande straff vilket hon vill ta så ta må bara söka att han straffar för att vara man ska alltså minnas till att det som säger början det Premier League engelska fotbollssambandet hur resten vill ut och melda. Vi fylltja vi titja, eller vi fylltja malen, och så är spåren en katarsu finna på, eller tej. Om tej så är det för att komma vid omkron allt annat på hur som malen ändrar till sörst. Och så har vi ett nödja Independent Football Regulator som eisen här vid några heimilder. Så systemet här i England är något helt annat vi känner här. FA, alltså fotbollssamband här i Ure och Independent Football Regulator kunde ju färre in och hitcha efter fit and proper crew och jag är någon då. lastlen i felan och sånt. Men gott jag ska lära en newshifting här och så gör jag. Tacka för ävlingar här.
3: Men gott så stor tutning med det till här för Trovich i Premier League att mål som att här ta fair en gröja och rattalig halka och nyrstå.
2: I Sjöandes, nu kan man bara svära som fotbollsfjäppar, ja, så det är i Sjöandes stor antutning att hvis man har funnits säker i en eller brotte, så ska straffen vara passande till det brotte och det han vinning man finns på jorden, ja. Så det också att alla fotbollsfjäppar borde vara samt rum och man säger att det är inte sint och sitter fjäppar resen då, jag är inte för mig klubb.
3: Ja, jag vill gärna finna med Ola Gunnarsson som vi har pratat med har kommit näck in i det här och tyvärr är man bara lite händerna på sig. Jag har tuja klipp allt att gå ur samrun här så tar man ju bara lägga ut av nätet att han har. Men Tröntor, Manchester City ska spela dist sundagen och Torskolovica av Anfield och spela mot Liverpool. Kvart eller hvordan vantar du at Liverpool vs. folkene for å takke med at Manchester City nu hendene og efter nevnden hever stafest ødeles i fortjellige brottene?
1: Jeg kan fortelle deg til at Old Trafford hekker enda for en sånn klokka. Så hver jeg fyrer når et år får ut når Manchester City vann, så lødde det et år av tredje seg klokkene. Og ta Manchester City sånn at det er inn her via Guero. Så jag var själv av stadion att han där inte hade hänt det. Skåra i och han euforien. Och i sidan är det de mest lugna upplevelser vi har haft. Alltså att jag sitter och skår halta. Och nu kicksar det ena för att säga att de från Manchester United. Ena för att säga att det stäver i ötlandet ner. Och så väntar det. Då kommer upp på så stora klockan där. Då kommer tant halvan. Alltså gott något digitalt. Och så ruttlar det den 9-0 till nu har vi vunnit matchstarrädet. Och så är det inte i mitten. Som en känd United-skribenter, han skriver att klockan kommer upp att hänga av Old Trafford till vikingskift. Till nu hällde man hette snöjt. Liverpool Oscar är då, halde er själva är öliga passionerade er, men man plir ofta se att Liverpool-fjärpar kan gå för att bara klappa en spelare ut som har spalt väl till hinlinnon, ett land som har tant väl i Premier League, som man också må säga, men tvärst, gott to vara vid till att giv i åkon äga. Manchester City är vid till att giv i åkon vi ska ta oss en Liverpool-fjärpar är några av de alltså de bästa distansen som vi behöver är spalter det sista åren har varit med Liverpool och Manchester City. Det är också Bryce Hemmel som halvt i mitten nog snägg folk att här distansen har varit. Jag vant inte till akkurat för veck men jag är säker på att det är folk här ute som följer att vi åtta oss att haft trutsch eller fyra parater i Jöken Liverpool vi staplen och öron så Liverpool lever hunkra efter och Liverpool har kanske haft sitt bästa tojärska i sådana ena för sista forsen nu och man finns ett Premier League stapl och man finns ett Champions League att förfira. Det är rävliga lite emot kanske hur går man hur är det och hur man har vunnit. Och tar man till och med sådan ena distan till ena året. Hvis Liverpool vinner, inte täpar mot Manchester City i Odevalle, så vinner där, så täpar där omgång dist allt året och får över 100 steg och vinner matchen. Ja. Alltså det är sådana ting som man snett rätt vid. Och att säga det så kan man nästan säga att jag är vant att det här blir torrfört. Och ja, jag kan gå tänka synd till City och Asgården. Jag känner ju omkring enkelt där City och Asgården för att ta in gärna i det. Öjliga fitt folk. Att det är inte folk, tjejliga folk på några matta. Men det är samma Manchester City som blev faktiskt exploderade ur Champions League i 2 år, men fyttningar fräschna får det utan de flesta malerna det. Det är samma Manchester City som är motarbeid att få sig särskilt när avgräta. Och det lägger mig ofta till en händning och jag snar O.J. Simpson malen. Här är som politisten Mark Furman. Han blev ju avgärd för att ha just det här vi vilja och motar O.J. Simpson. Och ta, så O.J. Simpson ena för när jag kommer hem, nu är ungen här som är god vid O.J. Simpson är. Titt att en vimmöver som sitter samman med henne och vimmöver O.J. säger, kväll skulle Mark Furman haft vita för att kunna just det här. Och det blev så att det blir så osamma, alltså det blir så omövligt till Mark Furman att ha gjort detta. Visst du bara spurgade till hans spurgning. Min spurgning till Manchester City är, ta tid nu motarbeta. Hur gör det det? Vad är det tid vita som vi inte skulle veta som ligger i snir? Och tror jag vi är på förnämelse att Manchester City blir resort. Ja, det är farligt att se O.J. Simpson, det är nu dräpa något. Det är inte det som har hänt här. Men att du kommer in i ett rum nu och jag vant till glansen för jag av Manchester City och en av tog nu. Jag vant till alla ställen här som tar komma vid känner för att jag var vita. Men i ivist och i avskåren av dem är det här som för att få jag var vita. Det här har vi ju kört snäckat.
3: Och till ändras, hur ser halt att det att detta målet för att avvärska gå så vidare i framtiden för att ta sig om City och minnas att det går och framgångarna som fela har haft de senaste åren?
1: Jag vill säga att det lukar mycket när jag har funnit skilt dir, og lukka mykje om det her, hvordan står refsingen er, så hugs jeg hit. så stendt rettvis ner at du hikker til snisjim, öll vita til gjørta, öll vita til gjørta og etter land. Det har gått for tid lumpa og at du tar best av advokatene og alt mulig. Men öll som er vi også, som er full fotballskjepper stand og stand for, huksa, til gjørta og kort, det har gått for tid lumpa og kort, men til gjørta og kort.
2: Ja, alltså
3: jag ska säga eller
2: ja. Ja, låt säga att så att mig hugg show mig som jag vet om allt det att det är jävla gott hoj att det är så jävla rikt som är störst med alla och jag kan frukta är snitt därför att jag Nej, långt tror jag säga att Arvid kommer att ländas alltså som all någon och jag skulle Maduro sucha för jag är alla en gång kan ha alltså är klubbar vi tar in ja är klubbar kommer kanske kräva inte jalt och så vi är aktörer som mest kunde kräva också slä inte jalt men hur ska man ta alltså så ska man ju präkva ta upp och se man tänk och så vi är hur ska man ta alltså du vet okej vi ser jag sitter här och snutt och brukla vi är det sham contracts och finns ju för några pengar som där sport finns ju och så vi är och kunna brukta att lägga ett shape och så vi är men hur ska präkva ta och en fotbollsvärdla att ta vi för ja 2-1-2 efter mode Arsenal eller ett land. Det är öliga trobol, tog jag. Men det är fördomar på att det är alltså.
1: Men kan du säga, är det inte en tydlig så tydningar mycket att nettopp refsa här så du inte gärst det? Det är så jävla ringt därför att du tog ju utrott att säga att du vann 100 meter ränningarna i Seoul och i Åtterforstan och Ben Johnson var då bara. Men du var ångan till löten att det var en fotlund avskarpa sig två ränner in och blev övervinnare. Det är som Ja, du vet att du kan det så svårt för att du men du vet vad du menar, ja?
2: Ja, jag kan mena, ja, och
3: men är det inte 12 år att ha visst att du är ett exempel att City för så här refsing att inte andra fel eller inte andra starter
2: jo, alltså så
3: att det är samma.
2: Det också är till upplagt att Malius är störst och så gör det. Och vi har snut någon ett eller annat döma som jag nämnde när Staffast snut någon är så mycket aggressivt. Så också det här men att det till upplösa av nämnde när vi vet inte. Nu har det Staffast att City sekta och till är spår för sig. Sanktionerna är ett annat spår för sig. Alltså det där ser man nämnde som fiska kommer vi en sanktion, va? Och här är det så såna där som jag skilta så kommer Premier League skolt vi talta. Sanktionerna ska vara hända. Och så kör man sitt i sig när vi okej, visst vi kommer fram till och visst det stämmer så där att det vi sett hästen för någon så möter vi där revisor ska vara hända. Jag men så åter upp till alltså så kör jag mål om det. Kurs man meter om kvällen den stationen ska vara för ödelsbrotten, ja. Så det är en process som kör för sig.
1: Italiensk fotboll det är det samma än. Alltså italiensk fotboll hänger stadigt i 2006 skandalen, ja. Alltså du är framme alltså
3: Juventus.
1: Ja, Juventus tar missa matchstart, inte för att matchstart så ser onkel att de vill inte ha det. Jag vill ha det. Alltså onkel snyter och alltså så vill jag ha det. City säger vi har irrefutable evidence. Tämma väl värsta. Alltså präck som helt klart visar att det var inte just galt. Det var helt otroligt genialt att gömma det, ja. Så och onkel säger det och
2: alltså jag kan lugna dig så här alltså till
3: Stort.
2: Ja, så den nämnde hon sig hon vet kvar Einstein, ja. Tätt av appellerande och ta mest i Jamal kör fullständigt förfra. Ta kör och Jürgenstein upp på ta samma protelfär som huvud, ja. Så allt annat lyckas så borde det kanske inte lösa en shot där. Först i man tar.
1: If I said that Jose Mourinho, han säger att I think Jose Mourinho där utsätta den out ta to carry outjerna att ta för att överleva och ta säger han.
3: Tell att vi att såna står ni där hetta church för Eva att hålla fram och ja så spårning går slänga då men Eli Tortason sack för er och Trent Ark utrikesminister tack för att kunde vara vi sending där.
2: Cheers well. Ja.
3: Hetta var det som vi tog och upprättade någon idé. Hedde vi mersingar til sendisjna, hosko til evne eller prei, send dere noen teltepost av bretten kurla.kvf.fo. Om man løter om til lurt til sendisjna og hjemme seg i okkara, og sendisjen høres øyne av Spotify. Bretten var øyne i atre høyre etter tøyntene klokken åtta. Av redaksjonen i dag var Katrin Johannesen og Sigrun Einarsson som øyne var redaktører. Tekniker var Kari Annenberg. Framløyere Bjartnein i Høyvøk. Vi tar att vi har nått John Bretta torsdagen klockan 12.

0: I fjør byrjaði Elin Brimheim Heinesen, dóttir rithøvundan Jens Paula Heinesen, at hugja bókina Regamaðurin til engst, og nú hefur skaldsøvan möguleika at gerast ein altjóða klassikari undir heitinum The Driftwood Man. Elin Brimheim Heinesen vitjar kultúra sust í sendingina. Spæl fyrst vika og sætni í sendingina fyrir Rúni Jakobsson, tónleika samskipari í kringvarpunum, at greia fra vikene og nødt til sangskrivarekappingene som Kringvarspe, USF og Petri Ojaleiter har utskrivet i fela. En damali å finne nødt til en sang til Ojaleiterne som vil ha hyllner i fargen sommeren 2020. Heromframt har Rune trumentene vi melder vi til dere. Men vi begynner sendingene ved en om 45 år av føringerdagen. Jeg heter Eifen Jensen, velkommen i Kultura. Norrna fællaði í Føroyum hevur í 75 ár arbeitt fyrir at styrkja sambandi millum Føroyar og hina norrlandanna. Fællaði hevur verið ein tøyandi partur av tí folkslega norrlandska samstarvinum og hevur við mentan, bókmentum, upplýsing, útbygging og persónligum sambandum virka fyrir að knýta føringar og erar norrbygvar nærri saman. Tann 18. november í ár fyllir Norrna fællaði 75 ár og tað verður hátíðarhildi komandi dagarnir. Osmundur Gudjónsson, næstformaver, og Martin Ness, nevnta limer i Norrna fællanum, velkomnir i Kultura.
1: Takk fyrir það.
2: Takk.
0: Frutja kvöldi, til sig i annan kvöld, 19. oktober, tafir tiltæki Åland som det i Álunni i Finnsen, og leiardaginn 19. oktober, tafir størrfinnsin hátíðarlöta i Sjónlagarhúsnum, og i sama húsi her søvan byrjaði i 1931. Og å ha til her løtene leierdegjen, ta først til Marsten at se fra om Hegenbro og stånene av norrøna fellanen. Hva var det som førte til at fellene var stånene den 18. november i 1951?
2: Jeg holdt det at det var tog at det var ved at det finnes heimastørslåene
0: ja.
2: Noen år frem og undan. Og det var faktisk nekvar utländska krefter som malte føringen til at nå må det være å gjøre et norrønt fela i fargen. Og så sette det seg samband vi imiske føringer som man av oss borgerstjøret og i det sier, som var i brotte fylkinger, der lærere og... Og så en mann som Heimbro, som var landbuna var rådgjøven,
0: ja.
2: Og han var kjenter i fargen, han skriver bøker, gode bøker, og, som folk låse og hilde av. Og han fikk nekvar avheidaner om at ståna et færunder av fyrreka, at ståna et slukt fella.
0: Og kom til her avheidaner... Bär ur färgen till att komma till Esne Erasen?
2: Nej, helt enkelt Esne har kommit från utländskum, AHA-folkum. Där ser man, hyggar man i breva skiftet till Heimbro och ödla i Gerabögna Esne. Och det var tydligt att Heimbro var en sån personer i färgen som färreist runt allt landet. Och han är i Esne samband utanför färger. Och... Og hei AHA fyrir til mentandalega personen av fargjónum. Mm-hmm. Du er en upplagtur kandidatur til að færa og fyrirræka hetta.
0: Ja. Som ég hef lesa, så var undertökan rættlega góð, langar frá byrjan. Hví mundur það vera svo heldur?
2: Ja, ég held að það var nokk tói að það voru ankrar röttur utan etter som heldur að það var snegjut við einum föreskum norrunu fella. Man kunde blöa en underdel till danska fällan. Och det var det inte allt som var samt i. Och det var en avvis av två drottor. Och jag hade att det var så lustigt till Ealfund. Om häste och en och trus. Det var så ut i av Horst och Lise. Så var det ett fullt sjönlagarhus.
0: Ja.
2: Här folk... visste att de tog under vid Atlanten.
0: Så långa första dagen så var det några hundra folk.
2: Jag hade varit mellan 200-300 folk som var till stede.
0: Ja, och de hade 300 folk som hade tecknat sig som lim i fällan.
2: Ja, eller här alla.
0: Var det en stark trång i färgen då att vara en större parter av, eller ha en större likelod ut i norrländska? Eller, hej, det kanske är snäka vid den första samläggande att göra och vilja vara parter av
2: norrländska. Jag hoppas att akkurat vi tog inne så har föringar tar ju heter Åren Åsmund och är ju fattig ska jag minnas till. Och jag kommer att de som tar var uppe av döven de har haft fast en trångt till att manifestera sig ångsvagna. Och jag tycker att det är väldigt gott attack för samfället att ha också att visa att vi kunde ägna organisera oss som ett norrönt fälla.
0: Och Heimbro, han var ju formöver till första många åren,
2: ja? Ja, han var formöver i 12 år. Och han får tillverka samma kvällt som han var valt till formann. Och jag alltid att han är en frålig fyrmynd för alla åken som kom i attarna och skulle aldrig ha liv i hessen fällan. Det var ganska värre synder ojant kossi aktivt fälla i huvud och tog halde jag vi sätter oss som mål att nu är den runt och där och vi får göra vart vi åker och på hända mat
0: Ja, kvann tydning har fälla i haft i jagna årene
2: det har halde vi kastar bollen ut till Åsmund
0: Ja, Åsmund du är en astform av fälla någon ja, vi kunde ägstens lycka börja vi har spurt en ganska kvass lä av fälla i Norrna fälla som är i land så är den AHA fällaskaper.
1: Ja, alltså Norrna fälla är en AHA fällaskaper och ett NGO som är att sammanlukna vi som det under fälla och i civilsamfällan som man säger. Alltså skadorörslan och andra sådana här som är i civilsamfällan. Det som ej känner och kund är att vi tar vår utgångspunkt i det norrländska. Kvart nu kan vara så kurs vid skola och i Norrland samstarva om vad som helst. Alltså. Och tar vi till sig civilsamfället så är det att fastslöja att alltså, vi tar av i att männa samstarv och vidarebond i mittlen Norrbygvar.
0: Mm-hmm. Om du ska nämna några värare lägen så är en fel av stånda kvart är så värsta helt att lägga fram.
1: Ja, alltså åkara fälla häver ju officiellt samstar vi hinne fällen som är i norra London. Det är 200 och några fors fälla runt om i norra London. Vi är en uppe mot 30,000 liman. Men det som jag känner också när det som man har gjort till sig här nu är att man har kors några projekt eller några program i köknån. Och det som man kan nämna som har varit mest borat det kan man så säga, alltså har varit livet längst, det är ett program som Norden i skolan för exempel. Och vi tar vad...
0: Kanske lycka utjobba lösen till Norden i skolan.
1: Ja, Norden i skolan, det är en undervisande plattform som fällen har varit fällags.
0: Mm-hmm.
1: Här i Nämnikar och i Norrland som kommer för in och och få tillfär om att Norrlandet, alltså nästan Malmö och så vidare. Ja.
0: Så till undervisningar tillfär?
1: Ja, till folkhögskolan och till minomskolan här.
0: Mm.
1: Så här har vi då en Norrjobb som är välkänt. Och här har vi en här kvart och en min tjatter har gått nästan värme. 40,000 har Norrbygd.

0: at byer, flere byer og bygder hadde viner i hinne landet noen, som vi ikke kunne annen. Da var det ikke at man bor i hotell og så gjør det. Da var det at man vi ikke er, og da bor man ofte privat. Og da skapte øyne en samband i midtelen Norrbygd var. Og ut fra ser devisen som man sier, at som det andre kaller for, at kennskap giver vennskap. Så jeg sier, vi ser det felen ser det for at Norrbygd var møttest, og nekva tog førde til en værende vinnerskap mellom Norrbygd var. Og det har så vært nekva her han sa her, så jeg at henne felen, akkurat var stående i øynene og trus, men henne felen stående i Nøytjan, og oppkjøkken øttes i Arnier har man bygd opp øyne nekva vinnerbånd som faktisk, kan man säga, här var först till att man har ett Norrland och Röjde och så är.
1: Så här var det där ett heraklapp som tid lätade, jag vet inte om det var kvar i Norr, men som är Kiljaland, så det var stående alltid 2015, och jag minns första färd, det var en starsfälla som är som fäckte att ha den norrländska heraklappen.
0: Ja, det
1: var... Blir det här lätade jag kvar i Norr?
0: Nej, men till er tar vi nämnt en finta för gott, ja. Innan sagt.
1: Efter törbe.
0: Ja, eller visst är det som hälter att åker ska häva, så kan man alltid finta om vi kommande har just näka för följare i norra London, eller omvänt, har vi finta näka till följare ur i norra London.
1: Ja.
0: Det har vi bara givet dem förr, alltså.
1: Ja, nämligen. Norrmåd, till oss har eisen varit helt i följaren.
0: Ja, vi tava ju de senaste 3-4-5 åren, 4 halvtid där, arrangera att folk som arbetar ute i norrländska, ämbetsfolk eller politiker eller folk annars som är engagerade ute i norrländska, mötas i januarmannen här man drev samman om Arne i Fors och hickar efter Arne som kommer. Och till ofta hon hade löta här man färd nog snäck var vita om den norrländska samstarv. Ganska säg ut framför ska vinkla så vant.
1: Ja, jag såg en lise att fälla i kom en allmän evolutioning om att det stod där förska omsökning om fulltiltigen limaskap i Norrland och Rannon. Är det här en värskatland kan man säga? Är det något som det där börjar vi ganska mer ut? Jag såg ju linjerna.
0: Ja, för så vet det är inte bara att vi tar alltså det att vi kommer vi en evolution är att vi stola förjon och i samband med någon alltså vi tar ju samt lukting som över just vars vi akkurat där här och tog hade vi att vi också kunde göra det. Schalt om vi det är pasta på det så tar lukten ju samt om det så kunde vi då också stola tog. Och vi tar var för en två månader sedan arrangerade vi en rastövning in i Luxor som mitt land och östen tog rutsfällskapen upp och östen, kan man säga, färger i norrländska hoppe i sommaren.
1: Kommande två dagar, ta färd så att ha till här halta 45 år föringar den till norrländska fällan och jag tar börja så i annan kväll. Fredag kvällde 19 oktober tar vi tilltäget Åland som det är i Ålen och i Finsen. Vad är det som är AHA-värst just vid Åland? Ser vi först om brillan?
0: Ja, det är en god spårning. Och jag är ganska svår för Sverige för så att jag är alltid mer lust att veta vad det är.
1: Ja.
0: Men
1: är det några lyckheter?
0: Vi tar fyrkipa svar för att vi tar ett fjörhöjd ett Osland som det är. Och där kom två utländare och grödde från om Osland. Och nu har vi så valt Åland till Sverige. Och det som kommer att hända är egentligen att vi tar två personer som samma vid Maiken Poulsen som flesta föreningar känner ganska. Som bor i Åland. Kommer att prata om med andra Kjallstors tillgångarna till Åland. Om kvart har haft för avskan att ta över under russiskon reje, svenskon reje och nu finskon reje. Och så är jag. Så jag tycker nog att man får något snäggt att veta. Och östen om det rent folkliga akkurat nu. Kvart rör sig i tog allenska samfällan.
1: Följare och Åland verar vid kvart samma luckna i tog att tala ner om två små samfällen. Men allukar så är det rättliga stormoner.

0: í millin bæði landinu. Svo kom ég að segja, bæði hafa eitt lögting og hafa eina heimastúrisló í Arlanda byggvæðinu 30.000 nú fyrir hún kannski 5.000. Men her jeg ligger munnera, man kan säga att vi tog i høpnån i fyrir kannski hava iverhala Arland, kjalt om Arland har haft kjallstor i nek flere år enn fyrir.
1: Ja, jeg skal ikke gjemme klokken på det her, altså til å få det vidt av Janne Kolt, for at hvert munnen egentlig men som er skilje av fyrbespratet, så munnen rettelig stor. At det møter jo nivåen, at vi tar vi har lågjövn rätt här i förrjön. De har det i östnö, men torra lågjövn ska så i köknen ena tillgång till alla möjliga städer, domstolar och jag vet inte vad. Så ändå där vi att den finns ju presidenten ska östnö godkänna talona som alla niggar finns då.
0: Och om man är AHA över i hästnävnen så är det alltså i andra kväll i Aulny i Finsen och Tirjana. Ett allmänt tilltag.
1: Det är ett allmänt tilltag och det är OJ-buss. Och jag vill nämna till att det kommer en mörd vi här som heter Jan-Erik Berglund som är känd kärnlöjkare i Arlanda. Han har spalt en kärnlöjk här i Taffär efter sövn att ta i allänningar för vannstörster till Stockholm att ta sig vid den svenska kongen om att han inte vill vara finnar men svenskar är. Så han kommer att framföra en pasta av Tjönhösen som bäger lagna tunker för alla dingar och är sådana intressanta råkna vi.
0: Och det är så klockan 19.30 att tilltäget i Aulen i Finsen börjar i annan kväll. Men lejardagen tar vi så en hatigare halt, alltså inte långt i hatigare halt, mellan klockan 14 och 18 och i Tjönhösen i Havn. Här fäller jag ju Essenbergstånda i 1901. Och här är immest gott att skrona. Marsten Ness för att greja fra om stånarna och Heimbro som vi nämnt ju Janne. Men kvart annan av vad värst?
1: Ja, det är immest. Så först kommer att Kristina Haffa som är större i Norrlandarannen. Hon kommer att göra den halsan. Och så kör vi till ett tisjuk var som helst. Det är en rättliga prominenta personer i norrländsk höpe. Och vi tar var kör vi till Bar Jackson, soner Heimbro. Mm-hmm. Som östen var formare fällan och en mångkarrans här. Som kommer att reflektera sig inte om fällan. Och vi tar var, inte minst, Torsana Manskör. Som kom in vid Haltrush månen. Och för att synka nuttje norrländska sanger. Vi ser nu tja, tror jag att vi tar till samma ord vi.
0: Okej. Här blir det en två bokmänta viruslunda vinnare ur färgen som får jag läsa Ischingar. Och jag vet inte om jag omkring att Martin, hur du har grejat sig ifrån?
2: Ja, vi vill häva två viruslunda här av norrländska bokmänta viruslunda. Roa Pettersson och Vån Pjärt Vank. Och vi talar att det är gott höve att Horst Teibæi lýsi upp ristingar og en slukum hátíardegi som við þá.
0: Ja, það er nokk svo upplagt.
2: Og þeir hafa bæði jötta við stóra jött.
0: Men hefur svo eftir að prát við íslenska rithöfundar, það er Bergur Djurus Hansen som fyrir að tósa við Einar Gudmundsson og Tórarinn Eldjaden. Hví hafa þið valt just akkurat hesa bóðar íslensku rithöfundarnar?
2: Það er akkurat það. Það er nekkur Íslandsir góðu rítöfundar og við hafa valgt þessa bóðar því að Sprotin hefur gifið út trutjarbökur eftir þessa bóðar Einar Már Guðmundsson og Þórarinn Eldjaden og Tóra við hafa Twitter og svo síði ég nefndinni í Nárnafellanum og við spurtum hvað mann kom til haft á slíkum og ég held að það var bænt til högrabæni að fóa Berg Djurus Hansen að hafa eitt prat við hessa bóðir og er nokk spenntur bara að høyra hvað við koma að høyra og við það væsni simpa fyrir einum tiltæki inni að bókasann við lögjum næsta tuskvöld svo væsni verið að rita undar prat við þær og upplæstur og tónleikur.
0: Så verður æsne farmaverin i Norrina fællan Torbjörn Nyström, han verður til stegar fyrir bæja seta og æsne at enda hátuina som så endar vi æsne av hóna, jeg verður, jeg meni það verður okkur slatt, etandi og drekkandi som verður að fóa æsne.
1: Ja, ja.
0: Og þetta tiltæki æsne ókjöpes, men það krefur svo tilmelding.
1: Ja, ja, vi skulle ha vita okkur nek vun vi skulle besittla.
0: Ok, ja. Jo, jo, og það kan man så... Man kan så melda sig till och vi har skrivit till teltepostadressen nordenkurla.norden.fo. Osman Rokod Jonsson, nastformaver och Martin Ness, nämndar limer i norrna fällan och för att tacka dig för samlingen att vi är här i kultura och så inskar dig om till och med vi 5,5-fjärsvara Stånegardenen. Vi får så att ända det här pratet vi att höra ett norrlängst lärskriva av en förringer. Nordisk hymne, komponera av Sonleif Rasmussen.
2: Det var en som heter Kim Leine, som eisen har finnet nordisk bokmenta av Islanda, som har skrivet teksten til en stedje som Sonleif gjørte for en tøtjørensøya.
0: Ok. Og det så Tora Vestergaard som synker. En annen film, takk for det, til video.
1: Ja, selv takk.

0: Rune Jakobsson, tónleika samskipar í Kringvarpinum, velkomin í Kultúra.
1: Takk fyrir það.
0: Spel først vegan við hildin þessa vikna. Hvossi hefur gengið hér til?
1: Ég haldi hefur gengið rættlega vel. Allt byrjaði við ein störstlutnar setan og salt á Drelnesi og her voru flæri hundra fólk mött upp til setanna og her voru flæri spennandi tónleika innslu og síðan ég hefur það kort slega og slega hvern dag við spela fyrirskan tónleik som vant allan solaringin hér í útvarpnum. Flæri tiltök kring landet, mitt landa stonar og skjular og onnur vi. Eitt rock som tíð sjúp nú til að nekvar fyrirtökur gera sunnar playlistar og lukka som senda dron ein fyrirtöka sér, hett okkar playlist som við brúka og í spjallförursvíkina, hvað sér tikkara og svo kaur það rundt upp handa matan og þessi ringanir og vatn og þær spia, svo halda rikkar rættlega vel.
0: Hvað sér það ríka að hefa vikna að hesta heldur en tullja vari? Hún jú flott jú mun til onrar.
1: Akkurat, og eitt höfusargument fyrir að gera það var danserinn, að það skuldi byrja til að hefa þann föruska dansin som ein parst af því, og það hefur það svo í stóra mun veri æsne, svo að Så det som vi sier da akkurat nå, så ser det øyelig godt ut. Her skal jeg se om det en ettermedding gjøres til å hente viken er Leo, men jeg skiljer lennom at alle parter halter til Rikard, vi øyelig får fullt så vel.
0: Anna nytt, eller arbeid som vi utspiller før spikene i SFR?
1: Jeg halte jo en lydje seg selv, som du jo var, så har vi eisne haft spill før, det tog inn til å midte, det har vi så kvendt i hese vikene til Jenny Kragesten, som nødt forskvinna i tonlaka samband, noen kommer ut av stående, så leis kvendt det, og takk for dere om alt det nødt som henter. Jeg vil si at hun lydjes nok som jeg ser selv, og det skal kanskje eisne bare teka som et dømme om at Hon kanske ligger nog så väl här som hon är akkurat nu. Så vi vill ha fejen bytja nu ut så läggs som vi kunna, men jag halte att vi är rättliga väl nögt vid spelförsvikna som hon ser ut i lötene.
0: Till så kvar om det är att sangskrivare kappingar vara utskrivare, men kringvarpe USF och bättre åtgärdläger har utskrivarna nödja sangskrivare kapping här ändamål är att finna en nödja sang till åtgärdlägerna som är hyllner i färgen kommande sommar i 2021. Hvordan ganger vi tog arbeid nå?
1: Det en god spørning. Alt begynner jeg, som du sier jo, at Solby Kristiansdøtter og Kjallega Samskipar fikk etter huskottet, og så lofta og vite sammen vi USF. Og så ble den her kappingen utskrivet for ikke så lenger tog så gjerne til hvert den 1. Oktober. Og etter vinteren er at Gerard Nutja Sancher og sendet det til åkken oppe i 2 måneder til 1. desember. Så det det. Vi vet ju inte hur som jag har TGR vissa här uppgavande och sitta hemma och smuja och vänta och dreja kvar en år och röjna skriva den här ultimativa sanchen som ska mynta och tjallajtjena som vera och somrig 2020. Alltså jag vet om åkran som är igångt, men det lika spännande till åkken som till öron att vånande jag suttit här för att ticka in i boxen, mailboxen till åkken om några veckor vid av åndsfingen.
0: Ja, så man har ju aldrig varit här än av om det får komma nek för uppskåd in ett litet.
1: Nej, alltså vi har en vån om att det får komma nok så fitt. Så vi har just en avmarsing på den måten att kvör personer kan bara sända en sang. Då vi ska säga att vi tog i förabrikt det att samstörv är Eisen er løyvd så at samme personer kan godt være samme vi øren personen i en eller tveim eller trimon øren sangen. Men jo, vi har en av vågen om at det er et urvel, så vi har også vel jo. Og tøy sier vi, så det han domsnevnden som fer at tekka de her i midtelen. Og hun ikke allmenn enn, men det er hun at han også, tøy slitt i kunnkjørst.
0: Ok. Ja, det nok snakk var så igjen at en sangskrivare kapping vil utskriva senest. Mer vidan det kanskje nesten 20 år så igjen. Og ta hver undertøk han rettelig gå.
1: Ja, altså det har jo vært nekrar, og nekrar som har rikket utrolig vel. Vi kjenner jo Amnesty sangskrivare kappingene som hester i nekrar ordentlige klassikere. Tar det Eion Olsø som vann T-ferierne, men ja, og jeg kanskje at han best omtøk sangren nekran tog i Roach og Martin Johansen, han var skriver til en sangskriver Kapping 4, nekron Harjansaren som utvarsp gjør det i Søyne tog, og så var det jo han hinn og kjallega sangren som var farger fram og som eisne var gjør det til høve, kan man sige. Så jeg vet her vil jeg gå her rønter vi sangskriver Kapping, og hva sier ikke over nekvar, så ligger nok snakk etter der.
0: Och kvart är så sett upp på spel, alltså kvart kan vinnande sankren så få.
1: Ja, här är då finner vinningar att distast om viruslöner till nummer 1, 2 och 3 och här är det såläs att första viruslön är 40.000 kronor och andra viruslön är 20.000 kronor och tantria är 20.000. Så det är så en gularåt och i självon ser här om fram till huxi isen att det är en gularåt att skriva den här sanchen som för att vara umynden av sån här risa stora och utsatta tilltäckning. Jag menar, vi kvar här vill ju åtta nuttja följa framåt till dömes.
0: Ja, nämligen. Och sankren var väl eisen givna ut och strömmingar och annat. Jag var eisen läka som genererar center i Jögnarna.
1: Det är umynden med, ja. Och det som vi inte vana är att det är ett gott och fjällbrott urväl av tonläggen som vi så kunde se till omför här och utvarpen någon så kvarst vid narskastes ner och jag någon som var av somre och i tjej och tjue. Och så läs att det ser här sanchen kunde få en också stora exponering över vid Lavarspaljos och att det är tilltäckt. Det är så akkurat vån, men det är väldigt allt om vad vi får in och så har inte om sanchen är gåor. Men det är givetvis inte att det är värre.
0: Ja, vad är det trejten här för att låta?
1: Ja, alltså trejten här är här att det ska vara upprona sanchen som vi kommande som center själva har gjort eventuellt samman vid öron. Rötten ska vara sunchen, eller röttenar, skulle vara sungnar av människan. Här också vi sjående om Vitlutje, som är en allt större parter i dagsens tonlika vinne. Vi vill ju öliga gärna av sangren som helt är gjort av människan, men det är nog inte lögn av Vitlutje så eller så kan vara en sparringspartner.
0: Men inte att det kommer till röttenar och sunchen, här är det gosver, här är trejter.
1: Här har vi simpelt sett här som ett ultimativt krav, att här skulle människa sinja. Og det er eisen så at vinnare sankeren, han verur framfører og utsatt av fagnaenon som verur den satte februar. Og han skal gjøre for å av slukkonsleie at det blir til at spille han og framføre han.
0: Kan det være sånn ikke av øren maler enn føreskolen?
1: Føre skal være til berende maler i sankjennom om akkurat mer alt sjåa kanskje kan snudja seg inn i en ny leie vi kjenner. All right, til dømes kunde kanskje være okkur som kunde være til uppblåster, så lest at andre eisene hava hoa, synes jeg vi. Men altså, vi leder okkur etter at sankeren skal være bygter av først.
0: Skal sankeren snikla seg om utrått, eller hva sier, altså kan han snikla seg om alt mulig, eller?
1: Ja, vi røyna ikke at leggja nekrar avmarskingar og her, fyrir ikke at, skal man si, at leggja fotonglar fyrir til kreativiteten som sangskrivare hava. Men vid uimund okkon er at han snur seg om ojalaitjer i breiare mersking, det kan jo være fellesskaper, det kan være vinale, det kan være utrotter, det kan være så mengt. Men helst er det snilt ikke at kæva og lenknir i en avis og utrotter grein, tror jeg at dette skal være en fevnande og saunande sanger som ødt kunne være fellesskaper om, og ikke bare de som spiller kæva det. Badminton eller short.
0: Okay, så det ska vara en sanger för öll.
1: Ja.
0: Det ständer i treten att låthägaren eller låthägaren skulle äga öll rattande till år, lä och upptöker.
1: Mm-hmm.
0: Och som du nämnde, Janne, så ska talarna så vara om ett nytt och brunaligt värsk. Kan det här vara framförst av er också kanske genom live sammanhängande, alltså en konsert?
1: Här är myndat vi dock att det är spilt en nytt tillfär som kör framförst av er. Alltså att det är något som är... Vi vet inte vad hörst för det som är vi i kappingen.
0: Hur så ska alltså den här sankren sändas in till domsnämnderna?
1: Ja, allt tillfär ska sändas till teltepostbostaden sankkappingkurla.kvf.fo och det är som nämnt frasten är 1 december 2026 så att det ska handlas nog så kört. Och tillfället här ska alltså vara i tackan vara en jofylla som är Wave eller MP3 eller AIF. Till det här formatet vi färre efter samma vid texter och vi kommer till upplysningen. Och vi hittar av folk om att bruka V-transfer så att säga att teltoposten tjocken inte är det inte en proper i.
0: Och det vill jag gärna ha att sanktioner är så littner som görligt, alltså till att säga att man kan inte bara sända noter och text in, men
1: nej, och kanske helst inte bara en sanger och kassagitar. Det kan du gott, men vi vill helst ha också som är så nära till ändaliga urslitna som gör det, så att omarna får göra en kvalificerad mätning utifrån tillfällen som är kommit in.
0: Om nå onker lortar hever tørv av vela i samband med kappingsina, hver kan man så vende seg til?
1: Ja, meira fasta vita og heimasyn tja Ojalaikon. Hvis du skriver Ojalaikon, så kommer hun fram. Annars adressan faroeislands2022.fo. Her blir til at lesa atla smalotnar om kappingsina. Og annars hever du æra spurningar, ja, så kanst du jo eisen seta det i samband vi ja, under idéa til dømes, eller seta det i samband vi kringkvarp i Osbyrja.
0: Her at enda, Rune, så har vi bidt om tre mentanar vi melder til kommande vikeskifte. Det kan være eit først, mentanar litt virksomme som du held vera gott, og versta kan annarre, eller færa til. Og du hever også i kjottene til okkom.
1: Ja, jeg har vi hugsa om Troy Imisk, at det en sjånvarpsrø, og så det en konsertoppliving, og så har vi hugsa om en pottvarpsrø. Og vi kunne tenka sjånvarpsrøyene først, og her det en nutt som satt av Netflix, som heter East of Eden. Og dette en som bygd av så klassiske skaldsøvna tja John Steinbeck, men leten ui nutjan heim. Det er ikke ofte jeg fengar av slukken røven, men hentan her fengar jeg meg, alltid hun øyelig avhåverd og ser av vel spalt. Og hun snur seg et sinter om, ja, og til at hun ganger i flere atterli, om familie, kærleika, øvend, og så hessen her spurningren som alder gammal, og i kvann mån avgjera vi sjolve hver vi etla, og i kvann mån vi det avgjort fyri okkun av arve, sosialon, relasjonon, uilevon og så framvegis.
0: I stoffiten, ja, det er jo nesten som en rød som kunne være gjort i forsenon.
1: Ja.
0: Men hvordan lenge hun etter en flere person og sesongen, eller hva så?
1: Etter en stort rød. Jeg er ikke helt livet igjen, jeg lever vi satt apart. Jeg alltid har bare en etter, her er nok skje og alt. Og det høvdslageren særlig av Florence Pugh, hun spiller helt fram urvel og gjør sånn her, men annars alltid i rød, hun rettelig flott og cinematisk har rettelig høvdstige. Så hun må jo være verdt, altså, ja.
0: Hvordan lenge det parstene først her?
1: Ja, det helt der, tatt og en tog med alt.
0: Ok, så Netflix-røyen East of Eden tatt første mentene vi melder.
1: Ja, og så husker jeg at jeg har Anna Omfer og Sement, som vi leier kveld, som måtte Anna vi melder. Første Omfer var farna leier kveld, og her, det som hukte, fikk jo en fralige oppleving, husker jeg. Her var sånn de utselte av denne røyene, som det aller oftest men så det så godt at jeg har vært vist på noen eisene. Og nå var det så Anna Omfer hette vikskiftet, og tjej, rattelig imisk nøvn, og skrånne, og sjankrenar tær færa allar møveligar veier, vi får alt møvel, vi får singer-songwriter, indie, folk-pop, hip-hop, og tungmolm, alt det her opplever man, og på negra få tøymar, og nekva vi sånt her sånne nøvn som flere okkar ikke kjenner fram og undan. Jeg har nok så avhverst det at jeg gott mig om to erst avhover å vite hva rører seg innan tonlaga løy vi fyrir, ikkje minst tjata man unge og nødj.
0: Hva det som der særlig damer vel vi som hent tonlaga kappingsne?
1: Jeg halte meg damer øyla vel til at det nok så, kan man sija, skit i kanten og nok så rått og ikkje så polera.
0: Ekta kanskje.
1: Ja, ekta. Framleislan nok så rå. Og jeg halte estu sart i samrøvnum, det er bare avslappa enn til dømes ånder tiltøk som eisnir få inn, men det er bare nega anna. Mer damer folk så vel henta matan alltid.
0: Ja.
1: Nog så autentiskt.
0: Och det är som du nämner, eisen är utsällt till kommande tilltag som är lägga kväll. Men tillbörjar sådja som ett Anna Omfer och i Sjönvarpen och det blir vust, är det klockan åtta?
1: Klockan åtta börjar det, ja. Ta Anna Omfer och till och tro omför tillsammans omfram sjående finalen som är enda bredje. Och 2,5 i kvarion så är det nog på att hela dockert wildcard vid GVI. Jag vet att långt nu efter första omfär här var folk slett inte samt för att vi är här var onkar som helst att det här var luxångån och så framvägs men och det är nog ett luxusproblem.
0: Ja, och det är nog akvarion har det alltid att meningen är rimskar om för ska komma vi är.
1: Akkurat.
0: Så alltså, tonlaga kappingen som hänt är tytt annan vimmelde till detta vikskifte och så har vi kommit till trea och sista mentana vimmelde.
1: Så också har jag tagit en pottvarpsrö, lustig efter rattliga nekvån i muskån och en som jag fänkar med i senaste är en som heter What to Carry, What to Burn och det är en som heter Blair Braverman som är värster här. Hon är Ja, hon är rithundur, hon är hundasleteförare och hon är eisne äventyrare. Och hon fortäller söver, verliga söver och människor som har varit i helt av huxande lusshattesliga och stövån. Men allt som ödlar till felaktigt är att det är ivelute. Och det är sommar att man är kändar söver och sommar är helt nödjar för mer och det är öliga dramatiskar. Och det är grunden i en monologer här hon bara fortäller sövna från början till ända om det kan vara en kvinna som är och en är strand och en är artiskare i Odge eller en kvinna som räcker och en fläka i flera månader eller en skip som inte finner land och så framvägs. Fantastiska söver, hon är en fantastisk söverförtäljare.
0: Nu har vi inte kan det här nära igen, men det är allt mer för att lusta. Är det så bara henne är rött vid höjra, eller lite jaueffekter eller något annat under?
1: Det gör den inte. Det är inte som de gamla höjrespölen och utvartningen här. Det var arbetet vi ljusade in, inte tog ut. Det kunde man sakna att göra det. Grunden är det bara hon som fortäller till en monologer. Den första sändningen i röjning, kanske tärboar första. Här har hon ena i studion och samma vissa som om så lika som vi bara stannar här. Alltså, hej, jag har fortalt här sövna och tog att kunna reagera på henne. Omkringna rikar är det inte lika väl. Så nu har hon lagt sig efter att det bara är hon som fortäller sövnar. Och det är nog kommer 12 parstar här till. Och här kommer en utkör kvar av vik.
0: Okej, hur länge är det parstande kvar så här?
1: Måndag svera är när 40-80 minuter och så rätt.
0: Ja.
1: Här är lag.
0: What to carry, what to burn. Kvar kan han den här potvarpsröjen höjrast?
1: Ja, hon är här bara, jag har henne bara här som är plejer lust efter munnen och potton till som oftast av Spotify, men annars är hon också ötlån potvarps milon här som Här som du plejer att lusta. Och det är hejte, what to carry, what to burn. Det sipar eisen till det här vi kvät hever tuttning ta vid missa allt det som vi tackar för givet. Alltså allt det som mät och ström och hett vatten och så framvägs. Kvät hever så tuttning ta allt det här i färre. Och kvät kunde vi leva åttan och hur så kommer vi att göra det. Det är nog ångsten här att det är what to carry, what to burn hejte ligger.
0: Rune Jakobsson, tonlaga samskipare i Kringvarpen. Tack för att du vidjar i kulturen.
1: Själv tack.
0: Och i fjör börjar jag Elin Brimham Heinesen, dötter rithövendan Jens Paula Heinesen, att tuja bådjena rekamäveren till ängst. Och nu har vi skaldsövan möjliga att göra sen allt tjova klassikare under heitnån The Driftwood Man. Välkommen i Kultura, Elin Brimham Heinesen.
2: Stora tack för det.
0: Ja, Elin, du har grejt att inte fråga sig här tillgången, men jag kunde huxa mig för att hosa sig inte om skaldsövna när du kanske kunde greja sig inte fråga att hon snurr sig om. Du pappade, han var en av de virknaste och föreskade rithunden och han skriver ju om det fjörde versk. Men vad är det som är så särskilt och tydligt vid just hese skaldsövna, lägga med den?
2: Ja. Till pappa min, han hejer akkurat som en så sjuk käft att skriva kämtesöver. Han skrev söver ur krabbor. Och det var lika som något som han gjorde närmast vid vänster hand. Och söver ur krabbor, krabbor var en liten bygd. Och här var det alla möjliga originaler och dessa bygdena som var som satiriska ujmynter av en tjauveldesmäver och en folkaflagsmäver och en jaunarmäver och så framvägs. Och en av karaktärerna var Samma Mattias som var öjlig sambandsmäver och kongatryckver. Och pappen blev så förälskad i sin här karaktären att han sätter sig ner och skriver en bok om han här han Lukka som, alltså, det händer inte så rädda när vi båter. Det här drama, det här fyra gånger in i hejsen till samma Mattias. Och jag vet inte när du var i halvfjärsen om en affär. Jag minns att när båten kom ut, halvtid var tjej i halvfjärset också. Men Oskar Hermansen, Oskar Falka kära sjönläkare, Oskar Hermansen läser han upp och utvarsar honom på en så geniala måte at folk fotler ordentlig fyrjes ned, som Al-Mathias, som, og så at det blev flere uttrykk fra båten, at det blev populære å si, at han sier at han visste selv, rolig som Al-Mathias, rolig, han har hodla vinta seg opp, eller så, men så spenter og i tog som han gjør det. Og jeg snett et annet uttrykk fra til båten kvaler enn det møyen, han var så jævlig grammer etter då, at legge en ond til seg av forskjellige ond, så ja.
0: Hva er det da som ganske fascinerer på at vi sånne her figuren om Sam og Mathias, var det motsetninger hans vegne, eller?
2: Ja, det vil jeg si, ja. Men i halte det som utlendinger har forelsket seg i, det är det här gramlighten till honom och det är drömmen om att finna lussens reka. Och jag blev röker och det var ett blå vigerkänter som är ett öjligt driv till människan och ganska särskilt till mannen. Så det är alltså ett manfalka porträtt faktiskt som man kan säga är avgiltigt kan man säga. Och till det som det alltid är öliga avhörst.
0: Men om du ska säga det alltså här så över en tojärlinje, när är det gånger om fyrelse, cirka?
2: Ja, alltså hon får fram under öron var allt arbetet, ja. Och ta vänner och rätt, så ja, det var en chipsvräk runt omkring miner och första sönnen.
0: Och var det så störst rödgedöme i en räka att man kunde, alltså, nästan blev hemskänter?
2: Ja, det är så det.
0: Det hällde han ganska.
2: Ja, det hällde han ju att hon för hon, alltså det är, alltså han var ju rädd för attacksligt där i förrjon ta han. Och alltså till döme så var det ju olja stor efterspurning efter vaxet som man skulle bruka till alltså tunnor att göra där tattar, alltså så att man går inte för själv, man har ju plastik och sånt, alltså man går inte med så i tunnor och jag snä så vet jag vet att man nu resen bruk kvällar löse till olja, alltså till att båtar, alltså istället för olja. Så alltså det var det näck som var näck värst som kunde komma räkande och räka på land i varje.
0: Men kvart är det som den här servern ganska isne gärna sälja underhållande om kämtelig.
2: Hon är nämligen rättliga kämtelig, ja. Och det var det som Oscar Hermansen tog sig alla få fram. Den här, alltså man sa ordentligt, han sa en den här karakteren för sig. En sån ordentlig förring. Ja, som checkar nu i fjörerna.
0: Jag kommer om danskan vill man kanske sagt tragikomisk ångsvägna.
2: Ja, tog att det är en gramlighet till honom och den här öjliga trångten efter att vara bättre och stärskare och rökare än att lina till nettopp det som förelade undergängen till honom. Mm-hmm.
0: Att han glömmer kanske att det är väl i virne och så närmaste.
2: Ja, han är gifter vid en kone och det är eier tjejbötten och hon är på vägen och han, och i sån gramlika, han teker och slett inte, hör inte fyrligt för henne och bötten hon. Alltså han fyr ut och är ut i alla tögna för jag lejter sån här räkan som han vånar kan göra en rykan.
0: Jo, värre än den här så båten mest sannsynligt given ut kommande år och en skund och allt du har brukt att sända tog på grejer från sövnet. Det var rätt lätt att vilja lite att allt det här fattlig hack om man så kan säga det. Men tog kommande kurser gott hösla, må man säga, vid goda kräfter. Men kvart är det som gör att de här utländska förlöjna ser man bara båtarna vi tycker att de största verken kanske i heimingen, alltså verkliga klassiker som Moby Dick och
2: ja.
0: Gamla Mävren och Häve.
2: Ja, det är nog, alltså det är synd att det är samma tema ju, i Taim och Båknån. Alltså en ensam till Mäver som strygest och strävast emot natur och kräften som är näck stärskare än en människa.
0: Men är det lyckan ägget dramatiker som i Moby Dick?
2: Det är det upphållt så i vojus, ja. Det vill säga outkörst, alltså det handlar om att han att han finner näka, han finner en tunna. Först hälsar han att det är mina, du vet, och det är om alltså det är, han vaknar om nätterna och hörer att vintern blåser och susar utanför och finner ut att det heter den bästa atten för räkar, så han nötte till för att säga mitt om natten och tar rättliga myst, så att men han är ju så man till lekt visar, men jag tror att det är ont ur öron allt där bara det, ja. Så må han inte lösa upp efter. Det är något som att tillkalla alla tyskarna. Så det är. Ta skuld i allt myska lite just och sådär. Så.
0: Och hur värst att du ska köra inte ända kurs när jag avtog
2: allt vatten. Spoiler alert.
0: Ja. Men Bautjen hon fast framvis till Kjepsaisen i förskolan här i Färjön.
2: Hon är utsälld.
0: Är hon utsälld nu?
2: Hon är utsälld, okay. Ja. Det är flera som jag har spurs med. Ja. Alltså, right. Mm-hmm. Men jag också ser att Jannart från Språtan har spurs med om vi skulle färja.
0: Ja, ändupräntarna.
2: Och ändupräntarna, ja.
0: Och hon kan eisen i landast av Bogasön och vet att hon finns det eisen som jobbåg.
2: Det gör hon, ja.
0: Kanske borde kringvarpar för om hon säger att det är inte sent.
2: Ja, det är nog inte så rädda längst igen. Jag har alltid blev inte sent i 20 allt.
0: Ja.
2: Ja. Ja,
0: ja. Det är nog det.
2: Ja, ja. Men alltså, nu tar hon ner alltså, ja, så hyperaktuell så mm-hmm. kan det vara, ja.
0: Ja. Ja. Men Elin, här är det inte... Det är kanske inte att stäcka här vid att hon vill utgivna enskån och i Brettland. Det här är ju en annan land och nu ska det som om att hon kan färga att bräga sig
2: ja.
0: Till en annan normal.
2: Så jag senast var utvarst när jag var mörken följare i Sustvika. Så har vi ett hållningsförlag Eisne köpt utgavrättenderna.
0: Mm-hmm.
2: Så, och nu är det ju bokamässigt i Frankfurt. Så här kan vara att jag får fler avtaler in. Så kvar vet.
0: Otroligt spännande.
2: Ja.
0: Ellen, för att tacka dig för att du vidtar i kultur. Vi gläder oss till att följa dig och stå för att gänga. Och kanske vi flytta från där.
2: Ja, det är för att det är hälsosäkert. Om det kan nå ut er, ja.
0: Hette vi alltså kultur i hela för vi hörde ju om 54-åriga föringar den tja norrna fällan och Rune Jakobsson tonläggar som sig bara grädde från sandkappingarna som också lika nämnt en över skåd igång tillsammans vid Kringkvarten och ISF. Om du ikke har det alle sendingene, så vil du sende etter i morgen og ærne for rapporten klokken 11, og annars løgt ut av heimasynene til kringkvarten om. Jeg er Eifin Jensen, takk for at du lurer deg. Vi tar oss etter om en av vikene.

0: fær við lusta kunn tekur nú mína nýtti útgávu en nerd. Hon kom út sumar og annars fær bara nerd asar meg og við hon okkon og heldu er bara disco tune in og hon hadi kunn sem við okkon.
1: Janus Rasmussen Hamstjarnan og við føringar ikki vita at við døyja. Við lochstein við der klokkan 8. Klokkan 13.
0: So just
2: Klokkan 3 hefa við eina tøyndasending og eftir hennar senda vit eina temaplátu úr plátu barna og hon hesa fyrir tøy sum Balkrin Touch gav út í 2003 og 20. Jakob Magnussen hefur lagt rættis. Eftir tøyndina klokkan 4 vikuskifti í skrónu, Trøndur Vatna Merrill Lever Thompson gerir ta sendingina við hava tøyndi klokkan 6. Så gjerne kommer battene utvarsper fra i morgen, og etter til en sammandrottur ur morgen sendingene. Og klokken 20 Finnres Olsen klarer vi opp å ta.
3: Hallo, gode lortarne! Så til i kveld klokken 20 at en særlig borster av føresk og patasending i luften. Ja, det jo spille førestvika, og til mest kjør at tonleggeren i kveld borster av verur føresk. Nekve gau lustarinsjer innkomin og nekve bægi vekrir og dansinlige tånar vera tui a skra. Veri vi okon ui einare bostur av føreskari og patasending ui kvöld klokkan 20.
4: Jackerin i kvöld 230,000 kronor.
5: Atler Jackasellar som vera spelter fram till 23 oktober vera vi i Lodakastnon om en minneliga handbollsfär till EM-enda spelle och i Katowice och i Polande som börjar 3 december då handbollskvinnar till åkon skulle visa sina styrstjö. Färron är för 2, vidistära gångt, färring och hotell vid morgonmöte. Men tigo nytost ikkje ganga svong resna av denon. Tui, vi affærene få dig reisende 20,000 kroner ui lommapengon. Så goim atla selanar som dig spela vi fram til 23. oktober, så heva dig møvleg at vinna en oppliving fyrir løyve.
6: Og æsne til at det vi tanken om at det eneste du egentlig hever kontrolla til tun egna tanken, tun innar løyve. Allt det ytre hevdu ikke noe avskan. Det en grunntanke til ståkeren.
7: Filosofiskor, sundagen klokken ekkastir til tru.
6: Og til det at han skal få reka seg, så hevdu ikke noe reka blei som så. Han reka seg ved harpunen, som ekvilja kvass.
8: Hei, det John Daniel. Sølumæren, kjøpidri høym. Vårst du av, at vi tæva en høyland liste av fælskjøk som er klare kjøypa. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedri høym.
9: Og kjøypes koppsetting imot influenza og covid-19. Du over 35 år, eller du avvis om vandabeltje, kan du nå bøylegge der tog til kommunelagnanen av koppsetet i og kjøypes imot influenza og covid-19. Latt og omegalest. Apoteksverste, helsestyre og helsetrygt.
10: Design DRJ i Demøblom. Frusjadein og leierdein lennar vi 20% i avslutre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leierdein har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas tja Ylva i Demøblom og Koppi og Kanno.
2: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
11: Iveskrifter, Årsjøns friar heierslønn Nobels fyr til løkfrøyngen Navi Pillay ur Sør-Afrika. Og i kalsøtene feknes det om at landene fær under å prosjektere kalsøyertunnelen. En tunnel for at det var stor antutning for jøtene, sier Bjørn Kalsø.
12: Det alt det gjørende. Altså, det kalsøyertunnelen blir kjøtt hjemme som Høyre til Kalsøyden og de som har tilknyttet, de får faktisk ikke brukt strandfærskipene langt.
11: Og pedagogfellet har faktisk det, og i varspen og klagsvøk, og det har ljøs vært varspå og avkjente virre av omsorgen. Nuttjur fyrirbils ratare som skal ansa etter loftrum noen iverfarion settur opp av samfettle. Det skriver danska verjumalaraje. Materiell- og innkøpsstyrelsen FMI har gjort en avtale vi veitaren Thales som har lært rataren og sett han opp. Fyrebilsrataren setter opp til at han ser etter loftrum noen med anverande sivile ratare vil tidsje nye, skriver FMI. Strategiska steg tja följande norr att lands hävet gjort att huttningar mycket att häva ena stövva och trycka loftmynt med en nutsch rataren vid kjörter. Vi hälsar i lörsten att trycka vid att stövot efterlid är vid loftrum någon, säger Thomas Petersen, åpärstör som är stjör i loft- och rymdardeltene tja FMI. Vi har haft tatt og godt samstarv i FMI og myndelager om å gjøre samfunnet klart til nødvendig fyrbilsrataren. Landsverk har haft prosjekt Larslina over eisen sist for infrastrukturen og stenen. Ta også over om nåværende trygt av politiske støvene er godt radere etterlitt og når at landshavet tøtninger med klare enn til landet ikke har vært. Nå holder så samstarvet fram om fyrbilsrataren med en nødvendig radaren som skal være standende er klare å ta i Norslo. Sigur Sigur Olofsson Vang, deltarleire landsverket ved heimasynet av FMI. Og Samuel Uymundarsson, verskattlander leire av landsverket, hva er det for radar til han om?
13: Det er det som vi kaller for en sekundær radar, en passiv radar. Han har vel ikke imsnøen, men hadde en nyttig versjon av radaren som andre stendte ut i store kubelen oppi av samfunnet. Og nå har vi så sett en ut av den lytte kubelen, og her skal han så inkøyres, det vil si han kører langt nå, og vi tar og bøyler fra honom, og han rykker, men man hever noen prosedurer man skal gjøre den, for at få, og vi er sikre på at han rykker som han skal, og så switcher man, det vil si, så vil han sette i gang, og hin vil som slakter.
11: Altså, det en sivilrattare?
13: Det det som man kaller for en sivilrattare, en sekundærrattare, ja.
11: Hvordan kan en slik rattare få seg virke langt i år?
13: Well, jag tycker att det är några av de ting där, så när man arbetar på ett sådant fält så är man nödvändigt att leverera bägge att känna förhållande, ha respekt för förhållande och att vara är flexibel. Och vi har en rikare av goda fälter som vi har där uppe, och till här så finns det ett helt rikare till att jag glömmer det så att det är flera folk i kivan som hade varit assinter i vad som om vi förrör klara det här, men nu rikar han så i alla fall, och man kan säga nu är allt sikra upp i ett sådant fält, det här vill säga nu förväntar vi inte att få några skriar. Och så kan man arbeta in det. Nu kommer släktet att arga till er bevandamlinjen, men det är så att helt arbeta ut.
11: Tack för det, Samuel Uymundarsson, verskattlandar, lejar och allansverste. Och fyrbilsrataren som alltså Atlantet ska få oss att verska vid oss en dag i år, vill vara inte underslå till något, varande rataren är sätter upp. Nu klockan 20 hittas Semingstånden, rejärafällaget, skipare och navigatörfällaget och maskinmastörfällaget åter till Semingsrönt. Semingsrönten börjar i utgör. Hon är och håller kake i Klaxvåg. Fyra löter sådana i hött och vid Terja Sigurdsson, Semingsmann och i telefonerna. Och en hävran önskar förtälja, bor jag någon fram. Följa fiskemannafälla och följa rejärafälla skriva av utgör under Nutsjansottmala som verur galdande till 1 april 2008. Tannsattmålen var underskrivet av Hotelkake i Klaksvøk. Pedagogfellet i høyfaktet og i varspen under Klaksvøk i det, det som de varspet ljøs av i det, er tøtningen og virre av omsorgene arbeidene, og hvordan trobolte er å sette et virre i kronen og øyren av dette arbeidet, og til at omsorgene arbeidet tog ofte være for vannbøyte. Frans Jensen, to erst i Klaksvøk i det.
14: Ja, til pura rett. Jeg starter her utenfor Varsp i Klaksvøk. Vi varsper noen Klaksvøk her, nekker pedagoger som har vært her i det av faktet igjen. Og Sanna Lagmannsbo, to er forskvinne og i pedagogfellene. Hva er det til det varspet Jøs og i det?
15: Ja, nu är det så läs att vi har som faktiskt någon har haft ett inske om att varspa Jöss och tryttningen av ötlund och arbeten som åker att lima gärna i förska samfällan. Vi tar så om omsorgen och man kan säga virre och tog framlärslande som vi har i förska samfällan. Så det här gör oss inte löja att ta oss om virre innanför omsorgen och öka. Tog det börjar ju ytla till att rockna ut. Vad kostar det kläm? Vad kostar det löta som en vattnet eller en äldre borgare? Men till lycka som tävit inskja. Av varsågod jag så kvart är det för vidare vi framlägga. Man kan ta som okänlig vidare. Och hur så kunde vi få politiska politisk myndigheterna att skilja heter är inte bättre att det som vi gör innanför omsorgen av Russia.
14: Du säger att skapa vir. Hvor er det så tydningar mycket att varspa jöss just det heter?
15: Ja, men det här vet vi ju. Vi har fortfarande vår uppskottet till vittjärar nu och här har vi ett sjönförsök till att stryka miljoner av här tada räver om böten eller borgare. Så vi

0: Ja, her mister vi så sambandet til Klaksvøyker. Frans Jensen tog seg vi sånn noe av Løkmannsbø, og Frans Jensen fikk eisen i året av M.O. Holten, som har skrivet bøkene underskott, som snur seg om til åkjente virer og omsorgen.
1: Hva har vært ditt hovedbudskap i det?
2: Jamen, altså, jeg har været her i Klaksvik for at tale om, at de metoder, vi bruger til at udregne politik, de økonomiske metoder, de undervurderer virkelig, hvor vigtig omsorg er for en økonomi, og hvor vigtig omsorg er for mennesker. At både den omsorg, vi laver derhjemme, men også den omsorg, vi laver i den offentlige sektor, er super vigtig for sammenhængskraft, for livsglæde og for også for en fungerende privat sektor. Og det har vi meget svært ved at opgøre nu, og derfor tager vi nogle beslutninger, der har nogle meget negative konsekvenser.
1: Hvad kan pædagogerne bruge det til?
2: Jeg tror, at noget, der er utroligt vigtigt, det er, at de her omsorgsfaggrupper, de får et fælles sprog. At jeg tror, mange har jo det her på fornemmelsen, den her frustration, vi ser i omsorgsfagene, de her sværheder, vi har med at rekruttere, som vi også har her på Færøerne. Det er svært at komme ud af det, hvis ikke man også har et politisk sprog. Og jeg tror, det, som jeg håber på, at både underskud og mit foredrag her kan skabe, det er, at vi får et fælles sprog for udfordringerne, og så kan vi forhåbentlig gå i krig og gøre noget sammen.
0: Sier Emma Holten vi Frans Jensen, som eisne tar seg vi sånn og Løkmannsbø, forskvinne og i pedagogfellanen. Inntøk og marsje for å få familie i skøte skal hakka, sier landstøyre. Oppskottet at marsje til støkken fer ur 250.000 opp i 320.000 kroner. Kjapøren hakker marsje ur avgaves 350 og 420.000 kroner opp i et felaks marsk som 450.000 kroner, samme hos nekbøttene i Erom. Og åknar marsje fer ur 32.000 kroner opp i 40.000 kroner. Landstøyre sier at marsje har vært nær om oppbrøtt så gjerne skipene kom. Lønner og veitingar eru hakkaðar nekk seinast og årene, så færre lukar nú treytinar fyrir að fáa familju í skøyti hóast það eisini voru dýrari að lifa. Løgtingið skal vitjera uppskottet og í det. Hetta góð tøyndi fyrir Kalsøytna. Það sigur Björn Kalsø som fegnast at nú veru stíð tíkja til að færa undir að projektera Kalsøyartunnelin.
3: Það heldur spennandi og góð tøyndi fyrir Kalsøytna. Så vi har bara att ta bara kört det allt. Färkan som nu cyklar hon är gammal och allt så kär. Helt ganska nog far att säga. Så där är rum att få tunneln gjort den nog så kört.
4: Tessie gör Björn Kalsø som bor i Syradale och lunch över i ena forsprakaren om fyra att Kalsø gör tunneln ägjur att gerast. Och i tog inte någon i jar sig Jakob Westergaard, landstyrsmäver i Vinnemalon, att parstafälla i norra tunneln ska fortsätta och standa fyra projekteringarna av Kalsøyartunnelen. Och det att man nu ser sig fyra att Kalsøyartunnelen ska projekteras är det störst framsteg helt till Björn Kalsø.
3: Det är allt det här gärande. Alltså det är Kalsøyartunnelen som har redan Kalsøyartunnelen och det som har tillknutit. Det får faktiskt inte brukt strandfärdskipen långt ut och till allt avlagt til fjeravinnet. Så det blir nok troligere å fjeres at du frem, og det merkes jo at det kommer færre som har tilknyttet til løtene. Jeg vet ikke. Du vet, det ligger til å fjere, du fjerter ikke bilen vi at klassen er bøylag. Det er en sånn bøylag kring skipene som fjeres skrivs over andre bøylag at klassen, så det ikke kommer til midtelen. Så hvis tunnelen ikke vil gjøre det, så vil det bare fjere folk i Kalsøytene om noe far.
4: Har du noe større avlitt av at Kalsøytene vil være ikke at nå etter?
3: Ja, så lunchen som gång till Malmö någon så tycker vi på att så Angel lever av stora.
4: Atlanten om en annan tjock kalsöjar färg över det fyrdubbels utsett om färver runt där att projektera kalsöjartunneln.
3: Ja, han värsta att han vid kalsöjar färgen var nog så. Det la fraken ju från början ville säga att det första som blev gjort det var att färgelevarna Syradal närmast blev oilagt. Då att de blev gjort till en större färge och kom inte brukas. Så han blev en värre till de skipen som nu cyklar. Så jag vet inte, en stor affärg till de omstånden som jag nämnde här nu, det är slett spår till, alltså det är helt galet, så det är alltid läge man stäcker lydcentra av i tog och kannar allt här vid tunneln och så får igång att köra tunneln.
4: Jag är inte vant för att kassingar nu vara sidande vid varande färgsamband och i näckvar om tunnelsattlan driver ut.
3: Jag vet inte att det är värre än ökare har sagt att affärgen kommer att cykla ut och täckra sin tratoja fyra och en tunnel. Men det är nog så kört att borra en tunnel. Det täcker inte mer än 3-4 år. Så fyra och en täcker inte att det är sin tratoja. Så jag hoppas att det är möjligt att samklara en jag 8 år att säga och tar vatt jag man kommer rättliga väl alla i tunneln.
0: Säger Björn Karlsson som bor i Sira Dele. Heine Johannesen lägger en slett rattes. El Niño är nu uppgjort i Hagstad sedan matingar börjar och i 1924. Det ser ju japanska vävorstånden samt Reuters. Och i september var hiten och i havflöten i Ötsnån som var brukt till att häva efterlid vid fyrbrukten 4,0 steg omaförda vanliga. Det är största skrasetta fravitsen. Stånaren mäter att sandlutjenten är fyra att El Niño vidurskiften hållar fram och i vetor av norra och hållkulo är 100%. Årstens fria hejerslund Nobels fär till lögfrönchen Navi Pillay ur Sur-Afrika. 45-åriga gamla Navi Pillay är förvirrande ha-kommissärer för mannarattende tja ST. Fria hejerslunden var allmänna kundgjort att hon inte har funnit i Oslo förra parsten. Navi Pillay fär hejerslunden av Fredrik var arbetet sökt och strunnen att vinna fri och till framfri allt tjaa ratte. Pillay är en förvirrande domare i allt som har refsat någon i CC, ens och hon har stegit och åtta för det enare åhäftare ST-nämnt som ST sett i 2021 och som skulle kunna brått av mannarrättande och krukslåer i Israel och härsätt av palestinska ökenom. Och i september 2025 kom nämnden till den nya stövå att folk har drap värre framt i Gaza. Navi Pillay har reist nye mange år barst fire frie i heimlanden og Sur-Afrika og i samband med apartheidstøyre her. Det norske Nobelnevnden som utnevner Heiers lønna som vil lete en og ha til å holde til å ra hos noen i Oslo 20. desember. Ta av det samståndes eisen i hinner Heiers lønner Nobels lettner. Friar Heiers lønner Nobels forhever vil lete en så gjennom 1901. Hun vil lete en tog følelse etter fellagsskapet som hever gagnet mannen at den er best til at han om at vinner fri. Tillsammans 208 enstaklingar och 1970 felagsskaper var tillnämnt till hejerslönerna i år. Nobelnämnden allmänna kunskjer inte nämnande att hemmon tillnämnt dem. Och ärar Nobel hejerslöner månaden vunnit här bara tysk och granskaren Peter Hegemann och Georg Nagel och amerikanska granskaren Carl Deiseroth årsens Nobel hejerslön för medicin eller Lövvistjes fröje för granskningarna som har haft vissa männing av optogenetik. Det är en metoda eller en framför hotter som gör det möjligt att tändra och släcka för nervkycknen och i hejlanden. Torstein vann belgisk-amerikanske granskaren Frances Haltsen hejerslønna i Ellesfrøye for granskning søgna i nøytrinon. Mikedein vann og franske Henri Kagan og japanske Kenzo Soai hejerslønna i Evnafrøye for at heva opp det såkallet speilsmyndarmøyl eller molekyl. Og i år vann kanadiske rithøvendren Ann Carson bokmenta virslønna Nobels for 2006. 26 år gamla Ann Carson var mätt av det främsta kanadiska samtogärskalt. En särskild myntor som har samband vid Olav Halka är funnen i Norge skriver norska kringfärspä. Och i största finnande av vuxenga myntor i norska Sövå i Österdalen är funnen 5000 myntor. Och mittlen hesar har funnfröingar nu funnit en helt särskild mynt som är sligen till Olav Halka var upplevd av honom. Efter att ha arbetat vid Slöjkon och ute vid Troja till år är detta omedeliga stortlet och åhavavärst, säger chefröngren och mynton Svein Gullbäck, professare vid NT-tryndastovna, sambart NRK. Myntren är parst av så kallade Mörstadsskatten som var funnen av Rena och i Österdalen och i Var. Det var två privatfolk vid molnleitare som funnen och sälja skatten. Olav var helt kristna i Norge, och han var konkur i Norge från 2015 till 2028. Han är vändare helt människa för Norge och Ålande. Olav var helt döje och stekla stövun i 2030, 28 juli, och tog här vid honom att tacka för att vi äntan det och det halta Olavsöken. Vävor vanenar. Låt til frukst låtvestan, trutsjert til 8 meter om sekundet, som er kvølt og i nått minkar nere i løyde låtvestan et lavimson 18, men i en 5 meter om sekundet. Holdskutja vi selv klotten, men nesten i akkurat hendinga el, hiten skje til 11 sti og i nått 4 til 9 sti. Vekker i morgen leier det, fyrre parten vekster han venten oppe frukslått til frysk han venten årene, 5-20 meter om sekundet, hold skutja, etla skutja og akkurat hendinga ele, ut av degen, små skutja og torst, om kvalitet og nåttene minka venter ned i låt til frukslått årene, 30-8 meter om sekundet, fremme i små skutja og torst, hiten 5-20 sti, om nåttene 3-6 sti. Og la deg kontakke sånne degen vi, løyte låt nåren, setning av imsen 18, men igjen 5 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Sånne kvalte vekser vinteren til låt eller frukslåt av landsinninje, 3-8 meter om sekundet, om nåtten oppe i fruskan vint etter struk av landsinninje, 8-13 meter om sekundet. Skutja mot og måtene for å rekne, hiten 5-20 sti. Og vi har hørt om midtelen Anna at en nødgjør firebilsradare som skal anse etter loftrum noen i førgjønne setter opp av samfellet. Og kalsøtene fegnes til om at landene fer under å prosjektere kalsøyertunnelen, en tunnel for at det var stor antydning for øtene, sier Bjørn Kalsø. Og pedagogfellet har fakt det å varspe noen idéer, ljøs ved å varspe og utkjente virer av omsorgen. Og årsens frier Heierslund Nobels for fyrre parten til løkfrøyngen Navi Pillay ur Sør-Afrika. Redaktør det Hansa Hansen, takkninger Kari Annan Berg og utarbeidstående Elin Winter Poulsen.
5: Vi skulle sige fra anlate. Paulina Wang, fråpa, antagist av Sør-Øyer sykrehuset, onsdagen, kjenta oktober, 98 år gammel. Kjestan fyrir kapellenon, leierdagen, 20. oktober, klokkan 16, ui kyrkjena. Gjæra fyrir verir ur tvørare kyrkje, sunnudagen, 11. oktober, klokkan 14.30. Tei, og vilja minnast, Pauline, kunne lata heimenon hamrargerre, eina gave. Leif Flemming Jespersen, 2 år, kjenter som Flemming harmonikaspelaren, andagist av Sør-Øyer sykrehuset, torsdagen, 8. oktober, 4 år gammal. Gjæraferen virlust, 17. Holger Karl Hansen, Kotlafjörer, andagist av Landsykrehuset, høstdagen, 8. oktober, 8.4 år gammal. Gjæraferen virlust, 17. Og gjerrar fyrr. Clement Milhamar ur Skalavík fyrir grævar ur Skalavíkar kyrkje sunnudegin 11. oktober klokkan 15. Minneskava kan letast ungmannafélanum Kjeldene, Konta og í Betri Banka. Kistan vi Andreas og í Túne kemur í Nepo og Toftun sunnudegin klokkan 18. Gjerrarferin fyrir mánadegin klokkan 13. Tei og vilja minnast Andreas kunne lata henne gave av konto og i fyrja banka. Kistan vi eine Paule Berg kjemur i Götu kyrkje leiakvölde klokkan 18.30. Gjerrafyrin virru sunnudegin klokkan 14. Og kundgjurir fra Norrøna fellanum. Og i samband med 5.5 år av HTR-haldfellagsens verir avhåverda tiltakje og alland som det og i kvöld klokkan 19.30 og i avlene og i finsen. Tver kønner avlendingar greier fra om avlendska samfellaget. Tiltakje allmänt og avkjøpes styre. Badna danseren kja dansefellanen og i havn byrger atter i kvöld klokkan 20 og i Norrlandahusen. Håast her etter badnadanser, så I öll velkommen, ung som gommel. Kom I fagjana gåa oppliving, tvørstur om Attarli. Dansefellet I Havn og Norrlandahuset. Etna kjål. Leier kvöldet 20. oktober klokka 19 verir etna kjål I utrattarhøllene og skala. Nekver gåur vinningar, møte fjellmönt, skala og utrattarfellet.
6: Og nu det spill føres tøyende, Rune Jakobsson og Jenny Krakestein sier fra.

0: Og nu Bones, tja Janus Rasmussen, fjerrar ut att han fyrer, så bjóðum við velkommen til Spelförs tøyende fyrir seinaste fyrir og í hesson omfære, og ja, god dag, Jenny.
1: God dag, Jenny.
0: Seinaste fyrir í hesson omfære, men Spelförsvikan, hon ikkje Leo enn, hon kører jo alt vikskift i eisne.
1: Ja, det var ordentlig enda brester, heter vikskiftet.
0: Ja.
1: Nikva skra.
0: Nikva skra. Hver skulle vi byrja? Skulle vi byrja vi skronni, eller skulle vi truva i anker andre vikskiftet først?
1: Vi kunne byrja via seg kappingene som vi tar,
0: ja.
1: Om at vinna et gavkors for tvei, et gysta brandan. Og via vi i kappingene, så skal man færre inn og akkara spela først vengament av Facebook eller Instagram. Og så skal man vimerkja en tonlager, eller bølg, eller artist man hever ho av høyra, og så man vi i kappingene. Og man kan eisen vinna en av brunch sundagen, så det alltid helst ekstra. Folk skulle fara ut at gjøre.
0: Og til klokkan fem i dag er at vinnaren er funnet?
1: Til klokkan fem i dag er vinnaren funnet. Mm-hmm. Så man hever inntil ta.
0: Og til pura sjående, til lotakast?
1: Til lotakast, ja. Det er et lønn som har vimerkt ved akkordet i en sort. En sån här kipan, så spurte hon ett namn ut,
0: ja.
1: Till vinnaren.
0: Jag vet inte om vi lukar kunna täcka ett annat arm i förtjänar i att skrånet tog är att de som lustar vi gör, de har hört att vi hört då Lökman av året, Beiner Johansen, och det här var i samband med att vi har lagt till märkning så han hever nekvar spellistar, playlistar, tonlika listar kvar vi nu kallar det, och alltså inom Spotify-vänka, men vi söknar oss efter en Föreskund spel föreslista. Det hejar ni ut i år.
1: Nej, men det är han idé.
0: Det är han idé.
1: Så lök bara fyllt vi.
0: Han fyllt vi, och vi fick en bo också sent i år om att nu var alltså sån här spel föreslistan tja lök manager där. Och jag har hukt att urvalet.
1: Jag har hukt det. Jag hade go blanding.
0: Det är allt möjligt.
1: Ja. Go blanding och kom någon och tjön och ganska särskilt äldre sanger också. Har du hukt?
0: Ja, bara så släsliga. Alltså här var allt från kvart, fair och five, så är grön nummer 13, tjående, dynamit. Men annars...
1: Ja, det är klackskinke.
0: Det är så det är väl löj ganska att om du dynamit inte var vi.
1: Ja, det har jag sagt.
0: Men de som här var Spotify och här var... Jag syns att förut när kunde färra att leta sig ut av Vänkan, Tjöa, Lökmanne och så kände han här spelförelselistan. Annars här var vi dock här sms-kipan öppna om det är så att du som lustar just när jag säljer på sjur nu spelförelst vi kan er. Kan säga att ni ska vi förut gärna att du som är och askra att det som efter er är spelförelstvikna.
1: Ja, låt oss ta. Vi kommer börja vid den och det. Her har vi tre ting å skra. Og det i kvöld, badna danser i Norrlandsnån, og det er første fyr i Hesa Vetrehållene. Og badna danser er liksom et atterventende tiltak her som bøten sammen vi vaks noen danser hver første kvöld. Og det er Åkjøpes, og det er Norrlandsnån, og det er dansfellet i Havn som kjøper fire. Og til klokken 8 kvöld.
0: Ja, akkurat. Og et poeng vi at spelførersvikan og heste til nettopp førersedanseren at han kan være en parter av Avisevikene.
1: Akkurat, ja. Og til ordet gledelig, det jo et av dere særlig å si arven, og særlig områdene jeg ser mot hvordan vi oppfatter dere selv. Så är det ett annat tiltag som är kväll klockan 9 och det är konsert vid Leon i Listastående. Och heter en dubbelkonsert här som det är ett annat band som heter Mukherjee eller Mukherjee Development. Så det är också spännande och det är klockan 9 kväll. Och här är det här tiltaget kostar. Så det är inte ymmest om tiltaget återköpes eller om det kostar. Och åkara så jag allmänt har dessen skriva om tiltagen kostar lite.
0: Ja.
1: Så tänker man förändra kan det här. Men så är det en öliga en är öliga spännande konsert ikväll i Oj och det är i Horstel. Ja. Och det är ja, i halvtid han är konsert för nu heter som Dövon så det är snart spännande. Och så har vi lördagen. Och ta här var vi folk att tonlägga fällare kipar fyra verkstove, fyra böten. Och det här är klockan 2 och jogare. Och ja, det här är också spännande att lukka tacka och og det er lukket som et fyr en heiland det. Så jeg kan jo imynda meg at det er noe at bøttene kommer fra hjem vi når hun lærte om at han har tatt helt det.
0: Ja, og jeg synes forsker nok at slippe en tur til Joar, komme seg rundt til akkurat. Det her smarre bygtene at oppleve mest.
1: Ja, akkurat. Og så har vi et eisen konsert som skal lære deg igjen. Det er til faktisk han der vi har mest konsert som skal. Klockan 4 är det när klockan 8 är det sån cement tar flera konserter ska och som vi tar som för vikne så är det öliga alltså stortelt att söka hos Nick Donald och folk välja sätta ställa sig på hallen och ge allt det här va.
0: Att utsålt kvällt men det blir så under till att sitta hemma och fylla vi.
1: Tack gör det. Och till resten är det sålt så får man ju vi kad värstner säga och så framvis. Och så har vi ett isena konsert leda in i Norrland hos någon och tar det att Leon och tar en dubbelkonsert klockan 8 och Leon och Mokkeri eller Mokkeri jag vet inte helt hur man uttalar det men utlopen ja
0: sexa tar bättre än Coldplay.
1: Ja.
0: Jag har kört där själv men det sa ju omkring kanske var den lyssnade texten.
1: Ja. Ja. Tell your något som är värsta luft eller så. Ja, och så är det isne klockan 4 att jag går i konsert vi folkat onlinegaren. Så till Lucas med samband visa stävna kan ju med mer och ta allt så till isne gott över på en tur till Joar och lustade folkat onlinege. Vis man möjlighet till det. Och lördagen är att han har klockan 20:30 så en annan konsert och i Töting vid Eje Horsdal. I samband med så här konserten när han firas runt vid i Lötne. Och så har vi ett eisne några andra som är rörliga populärt till RSP. Tar spela i Oj klockan 20:00 och i andra kväll.
0: Här är vi varslar och nyvi.
1: Tack inte. Ja, jag sa också video om att det här var lasershow och allt möjligt. Så här ska man bara föra vi går med det. Och så har vi en av midnatt och det är 200 som spelar blåpar. Och det här är det nästan man ska ha örepappar vid. Ja, det är det att det är öliga harsht och med en god stämning. Och det är lyckas som den sista konserten lägger kväll. Och så har vi att det är sunnedagen och här har vi två konserter. En vid Eja Horsdal och i Åvasavn någon klockan 3. Och så är det Flakra som spelar Holkon Tjej i Golesmie. Och Flakra är vi tar sig om att det är vid kvinnebölkon. Flakra är nämligen en annan kvinnebölker som är skra i spelförsvikna.
0: Nämligen Tina Mellem och...
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Akkurat. Och så här har vi ett sådant där igen i samband med att ta enter spelförsvikan. Ta er en brunch som... här som vi vet att ni har en tonlaga spelare, men det kan inte avdugga än. Okay. Det här får vi avdugga att ta kappen till Leo.
0: Aha.
1: Mm-hmm.
0: Okej, okay, ja. Så är det alltså en del spännande här. Så här är det här som är det här tilltusen som är då, det som efter er?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag måste lycka rätta mig själv här till att det är rättning och skrona. Flagra spelare, alltså Holkon 8. Mm-hmm.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så kan ni
1: lägga... Så det här kom på loss. Det var nekva skra i det.
0: Det var nekva skra, ja. Men och till uppåt Meyer tror jag det är en lustare som skriver av SMS-chipan är att Edinburgh och Marius DC spelar förrest i Nürnberg i kväll.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det är ju i Tyskland.
1: Ja. Det går ju nästan helt säkert avvärsta nämna att det är ju ett störst tilltag och det är spännande att ta emot att spela här.
0: Och så ja, det är det absolut.
1: Nick Föngar som spelar ju konserter ute i hemma alla stannar och det är ju nästan förrest.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, och det är inte minst att han har vi då finns ju så väl skipa i vi-skifte alltså att han har gått så när vi det här var en stove som center för ska baska ut alltså. Ja,
1: det där har hjälpt ord väl till och det är ett fantastiskt arbete för Ferris Music Export. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Annars syr en lustare här och här vi så för att börja ta i bojen och vi gör det att Spotify spellisten tja Lökmanni, han är i kärpan nu.
1: Ja, vet du vad? Jag halter hvis man får in hans profil av Spotify.
0: Ja.
1: Det finner man inte. Men hvis man tröstrar linken som han körde ut av sina story av Instagram så får man bara inte hans spellista.
0: Hicka så ut.
1: Jag vet inte hur det kan vara att att ja, det är också som gör att man inte kan förbara lösen av det från Spotify. Ett land har svarat på filer, det kan det vara.
0: Möjliga, ja. Så jag vant till att...
1: Men, och hon är faktiskt ägsen i åkara story, alltså kör spel först. Så här kan man ägsen för att finna playlistan.
0: Så det är ägsen som lägger till att säga att haunar bio spelar först kan tecknefilm. Jag vet inte om det kan möjliga komma lite synder än under. Här är ju en ägge först och tonläggare i Nutsja. Tecknefilm någon som gånger nu, Falko Dölgar i Kardemombo.
1: Akkurat. Och det är ju ägsen tonläggare som vi har hört och gjort någon. Vi, alltså sövner som är vid utvärldsmån. Och jag vet inte, är det överallt tror jag är. Så det är tonläggare man känner att det. Ja, ja. Det är nytt sankarer och nytt framläsla.
0: Det var ett förntås av Imaris Reine det i Viko i Joar. Och han säger att han var nytjänare gammal då han tog höjerspel upp på Brunalia. Och han är halvtimme vid EU-forsk i det. Så, det är några år sedan.
1: Det är det. Men jag har alltid sikt att det är värsta nämna. Liksom att det resten är en pass av åkare. Och kan vara passa att vi förska till det som vi tar vissa vikna.
0: Ja. Och vad säger du Jenny nu är så här som passen till och vi spelar först och inte någon vi att vi är av har oss ena grejer efter. Har du just att hon har ägnat lite eftermätning och har du någon av vissa vikna?
1: Jag har alltid man kan säga att jag har alltid flyer som inte kan ska vi tjusa färre om vissa vikna. Alltså Arne som har varit men är förrän också om det nu. Så jag har alltid vet att det har gjort intryck och ett tilltag jag kommer för att vara och därför helst att växa. Det är min känsla. Och det är nästan så jag glömt till nästa år att vi vet att vårt tilltag var skratt att det är tydligt att näckväsen är något som sätter sig heta i Olmanackan och så blir det klart nästa år.
0: Ja, George, jag har alltid att det är... Ser du av och värst då, som du nämner till er, alls inte livet än till Nej. Att packa vikerskiftet för framman?
1: Ja, och det är ordentligt glädjligt att så när vi är vi och vi tar oss när tilltök och konserter, det är vi ordentligt tacksam för det. Och ja, det är väldigt bra att säga ut till det som har kibat för tilltöken. Och alltså, visst är ett eller annat, man kibar för omkron, ett eller knappt, det händer också att skriva till omkron på Instagram eller Facebook, så kan vi lösa vid dig. Kjöld om det inte ständigt och har huvudskran nu, men vi vill gärna lösa vid dem som är. Även om man bara, som sagt, vi nu tar som fyra där, om man häver spela först hemma, så lägger vi det ut och tackar omkron, så kör vi det ut.
0: Vi har sån. Tack för Jenny Kragesten, forskvinna och i tonlaga sambanden. Och tack för att du är vid och kvann gerande steg i vikne.
1: Kjell tack, det är väl öllig honom lite.

0: Ja, velkommen til sendingen av Lodstein. Jeg heter Ona Lodstein Hansen, og neste tvær timmer her, så vil jeg tilgå verstur her i Udvarspnån. Og jeg kan gledelig kunne gjøre for tilkken at jeg ikke ønsker meg til å møte her, tror jeg at jeg finner en øyelig forsker og en gjest ved meg i sendingen, og til er ønsker han en Janus Rasmussen, og velkommen Lodstein, Janus.
1: Ja, takk for det. Takk for at du tog med meg.
0: Ja, det tror jag också det är väl att det är så att du i sommar kastade ett stri och höll dig och gav ut under egna navnet och hon öjter så mycket som inert och hon där trea som kommer att han har vun från 2019 och jag hade han som bara öjter två från 2014, va?
1: Det är nog en EP, det är faktiskt tvär LP-er och tvär EP-er.
0: Ja.
1: Så tror jag EP är långt gång. Det är en långt gång rikva faktiskt, så det är ringt att säga.
0: Ja, och jag ska alltså säga att jag vill gärna ett lucka vid utgången, alltså, ja, hur så kändes
1: det? Jo, det är en god känsla. Alltså, det är alltid en längd process att göra en plata. Hur ser den här? Hon har skrivit sin tur och någon covid-tuna och så medan man turnerar ens när vi Kiasmos, som är en balkar som jag vill. I Ryssland. Så det tog en löte och längre process och jag finner mig själv en sin traktor till att synka och ta vi kört in också längre tog. Så skäck, synderiande men nästan skäck.
0: Det är alltid er, jag skulle akkurat säga det allra första. Alltså fantastiskt att höra det synka.
1: Det är helt och helt.
0: Ja, gå så väl. Det är inte just sälja när jag var.
1: Ja, jag är inte just ordentligt seriös så jag har en bask som heter Blockgroup. Här var jag sina försankare. Så det är en löta. Tampelskring gavs någon 12 år sedan. Så att det är en process att finna rötten efter kan man säga. Till att näkva bröt, smakaren och stölder och rötten och allt. Så det är kanske inte just det att ta tog. Så nog så länge jag gör plan.
0: Ja, tror jag att jag kan lycka börja med att fortälla folk att det är så mycket vita hur du är. Så är du, ja, folk flest känner det som underhälten av Brysta. Samma vi går i hans stötter till en kämpebalk i förrjön. Ja, han blir bara större och större alltid.
1: Ja, det är intressant. Det är en, som man säger, ett nytt attalin någonstans som hur tidsdags lösning. Så det är ordentligt helt, så att jag hör.
0: Ja, och det är alltid har stått att 2012 och jag hade flöjt att liksom att det känns till så långt nu och ta ser ut att blöja vi och så är det så vi tar några kön och vi då är naturligt under helt när sig allt jag var känt och vi är känt och då i Kiasmos som du just nämnde Janne samma vi är nere Oliver Arnalds och det känt ryssländskor tar några grejer till nästa år. Och så vidare vi då att du också när han haft en era då som ett hi-hat att du syns till två säkert en miljon sen eller bara säkert som man inte vill följa om. Till en band som vimmar och går vimmar och tita hötte en då som ett hi-hat och så då också en balk som ett låt mig se.
1: Jag har några projekt om. Jag är säkert är faktiskt en då vet han har studio på en till synare med här i Island. Han bor just här. Och jag skulle vilja kalla någon som har haft långt så arbetat en näck samman så han då är en inte färdig med.
0: Nej, som är skilt ju alla så började det halvt från att du var smart range.
1: Halvt från smart range, ja.
0: På ett potlas vid elektronisk kontinuerlig.
1: Ja, vi släppte in till studiet av Marsen Johansson, han är ju försöka grejer, han lovade honom. Han var så mycket fittare att låg honom in att potla i grejerna. Så här börjar vi och ja.
0: Ja, det är fantastiskt att ha sådana möjligheter. Och det är, man säger ursligt, jag har lovat att jag låter dig fram med att det kan, ja, unga smådrunchen, det är liksom vi är störst morgon till. Och ja, och det är också, som jag lukar nämna, det är just en lamma sig. Jag var då känd för att det är Jan Clement Hofgård som är också känd för spelet som heter Tweet and Hyenas. Han spelade vi här, spelade gitar och sang och Tröndur Herason som är halvstör och dirigenter inte jag och trompet spelaren han var vi här visst så en som heter William så var ju Olsen som spelade trummor. Det var en ulla lovande bask ska jag säga att det som vi som nu kommer till minnas den.
1: Det var en god bask faktiskt, ja, ulla god bask, men synd att samma som hände utan Nikon hon kom baskan förrjön att så blir jag falska flyta land någon så gång till slank. Så synd det typiskt han lägger in han basken för men ja. Go back.
0: Ja, det är en galdande till stora björnsyn körbalkon, förskobalkon, den där är nu det.
1: Ja, det är faktiskt vanskebröst.
0: Nej. Og det skal så sies at du bor så i Islande her, du arbeider nek som framløyer for Jannor og sikkert røysen i Islande som vi vet av. Men det som vi er kommet her til, det er vi kommet at to som man her, så nu plattan jag där som heter In Earth och det första som jag också lyckas få att fortälla mig är att jag känner sig att här namnet, kvart är In Earth?
1: Inertia, akkur som stendur sted, jeg halte det kommer fra, som man sier, physics, fysiske. Det akkur som ikke beveger seg, jeg bare stendur sted. Så mye som jeg skiljer da, men man har valgt året, og da lyst til jeg synes reisen vel til som jeg følte sin Jack og Jokken med en Jordi Platna, det vil si at jeg vet at nå har jeg gjort tonelag Rao Lanchi under Nekon Hatton og Nekon Prosjekton. Og jeg synes, hei, kanskje fest med Lucy the Neck V, at jeg bestemt slet av tonelag, ja. Så vi ser utgavene her i hod at ordentlig åpne opp og bruke akkurat som alle til vitene og alle til røntene som jeg har, du vet, finnes jo Jokken Tøyna, eller Arne, og og faktisk er det en motsetning fra nerd, altså faktisk er det en brått ut ur inertia vi utgående, vi har Sintja og jeg har gjerne noen imske sjankrer, du vet, hun er ikke reilig først til noen bestemte sjankrer. Hun er elektronisk, men hun fyrer lykkel eisende rævvitt innenfor den elektroniske heimen. Så det ligger, det er faktisk her det ligger.
0: Ja, jag ska väl säga att en fantastisk uka, alltså jag har lust att den trasspaltan nu i några dagar och det här är fantastisk elektronisk teknik. Du nämnde ju, hur skulle du lösa den teknologi för folk som inte känner till ganska akademiskt elektroniska?
1: Alltså hvis man ikke lust att neka elektronisk teknologi så vill det bara sagt att det är det som är det, vill det kalla bara simpelt en elektronika. Det är det gamla året som är platte eller chankran elektronika. Det är bara att öppna. Här är det UK, Garage Beat, och här är det av klubba, Techno House. Så det är bara Broken Beat. Ja, och som är pop och det är bara downtempo. Det betyder bara basically att hon är elektronisk, men chankran är inte sälja fast där.
0: Nej. Ja, och så att det viskar som du säger att det läser en som du just fyrir, alltså som är väldigt öliga stringent och det är bara vi ljöfer, alltså du är inte sunt eller sankar, inte väldigt så jag vet inte om du är inte ångtivare sankar och sådär, men det är väl också fastlast, men det är inte bara organiskt eller så, nej?
1: Ja, faktiskt, det kan jag säga. Jag är inte ordentligt att jag har sett några bestämda regler om hur tonaker skulle vara. Så mer inte några lagt ting att göra det att så som tonakerheimaren skruvar samman så tar man hon väl att tänker inte sätta i kassar och algoritmer som några damer väl tar in. Du kan sätta ordentligt enkelt namn och kan förslära tonaker där. Så det är inte några bestämt som man säger gott hoskott för några som tycker att göra tonaker att göra så öppna en platt vid sån nekvån imisk och chankron. Men jag vet inte ordentligt, jag följde bara hettas som jag brukar göra.
0: Ja, hva var det som gjør det og sette i gang at det ble akkurat sånn det ble hverdagen ikke avvist?
1: Det er ikke sikkert flere ting. Jeg har landet ihop som jeg bruker røttene som retter. Jeg har bare sånn sakna sanger. Du vet, om man gjør elektroniske tonelag så er det rett og ofte instrumentale tonelager. Og jeg kommer fra en som gjør bølka rock'n'roll background fra nemlig Lamassi og sånne gang. Så jag har sin sakna haft sanger att det inte kött man över texter och sang så inte vet så fullt som man sanger det gör det gammaldags men det är det bara så här för så är känslan det kusiert om man gör tonlag så jag har sin sakna till

0: Vet du att du kör alltså för schalt med det för in short där har jag snägt till den allt och åt han om bästa så kör att live kör full speed internationellt att du schalt om Iron Covid var du att det var full on chat där då vi DJing alltså var runt alla världen men jag ska hålla så se det kom gång då att du att du ska ha en turné här och ta är du i november man är du 25 är du Paris 26 London 26 november är du Warszawa och 28 är du Berlin.
1: Ja.
0: Alltså. Ja, det är vilt.
1: Det är bara flickva och soundcheck och spela och för att sova och flickva och soundcheck och spela. Ja. Jag syns inte vän vid det här hånden, men jag lukar all... Ja, det är alltid... Det är nog snäck arbete, men hade förra det, det klarar jag.
0: I det minsta att du har en covid och allt det här, tack om du kör i länka och minns man, vi som fyllde där och sociala medierna, det var bara det. Man sa bara att du först nya sång uppåt och spela och nya sång uppåt.
1: Ja, det var livet var inte bara flåvetler och hotellrum och en konsert, eller spela en klubba och så efter hotellrum och om igen.
0: Ja, men vi skulle glömma att det som blir här för teologin och hade vi färre bara att börja via sig inertplaten, vi spelade den från ända och annan och pratade om teologin och vad annars bojde sig i samband med det och den första tjejningen, hon hade drain tjejningen.
1: Det är nog en av de äldsta sankren av platen. Man kan säga att det är synd det som börjar processen när vi börjar sin chatter och jag har alltid funnit en balans mellan det elektroniska och akustiska när vi klaver och ja. Det är öl evigt sagt. Det är liksom alltingen som är damer. Som det är melodiskt, det är elektroniskt beatbaserat men alldeles all, som man säger, avslappa. Och så först då är det största, som man säger, nyläd eller en sorts okord vad så kan kalla det. Ja, det är faktiskt inte det i en nötskal. Ett nötskal, som man säger.
0: Ja, simpelthen. Kan man så säga att det är en sån sanker som kanske är en omboende fyra, man säger, utgång?
1: Ja och nej. Alltså, hon fyrer en ägg understöd, men jag hade det som första lä, och jag visste bara med en hetta måtte vara första lä av platen, där jag hette lä över livet. Så att hetta var lycka som ordlat som säger bara, hetta som du först har lust efter, alltså. Det här är inte, som man säger, av ödeln, tog som flera händer av platerna.

0: Og það var fyrsta sharing á nýttu plátnu hjá Janus Rasmussen som var innhörst og Janus er gestur hjá mér hér í Lodstein og við tosa og spela okkur jöknis á nýttu plátnu hjá hann som kom út nýttunda júni og í år og det det onnur haldar og gaman blir samt om.
1: Ja, det onnur haldar og gaman, ja. Passar.
0: Og så heter Floyd EPS og GV under egna navnet. Jeg vet ikke om, hva var det snakket vi, jeg halte det var vi, det var omkring det snakket vi har kommet til å prate med til vi hvordan man øyter listelig, at du har kommet kallet til sjøen Janus Rasmussen, så du slapp ikke på jord, hva var det hun var det, var det sikkert ikke snakket vi til omkring, at man øyter sitt egna navn listelig, så fenger det på omkring maten. Så underfor kallet du til sjøen for Joe, da?
1: Ja, helt det blir jeg til å kalle meg Joe, ja. Men det bara till att DJ Or, alltså helt bara en stortlig pun eller whatever. Men alltså, jag vet inte om det är så smart. Det är enklast inte nu långt faktiskt. Självklart har jag valt att ta i för att jag var tonlig under min egna namn. Eller att jag har mitt egna namn. Hej ho är väl också annan, men jag vet inte. Jag har alltid varit så nekom projekt och jag är nästan mår att finna på också nytt, så... Det blev bara till min egna namn.
0: Ja, det rikar oss väldigt väl och tyvärr kommer väl och vilja ut så länge vi tog i. Men det var också ganska många år till vi att så att det fänkade eller så slapp man inte, man kommer inte gojma sig eller sånt.
1: Det är det, att det är under din egna namn så är det som, det följs nästan för när du är liksom, och som heter det ena som du är, det är bara tytt namn. Det är inte ett möjligt antal, så... Och det har jag syns inte som, ja, man kan inte gömma sig någonstans. Nästan har jag haft ett sort alter ego, ett annat namn som bara hade varit, så var det när glattare att vara fruer, man blir inte huxa sig om det, det var ett sånt tytt namn. Den känslan färger jag väl ofta alltid.
0: Ja, ja, i kylien, det vill jag väl att det här vi, att det kommer att ta på att det ligger som, du får inte slå på undan du visst du gärna vill det, ja.
1: Ja,
0: ja. Men det var också med ser nu tjugo gångna som öter in öst alltså snacka sin rum alltså det är flott alltså kan det är estetiskt allt så det här det har fått lägga sig sån elektronisk kon öde flott hus och såna där.
1: Ja, nu banker på här, I'm sorry. Hej mister, två så vänt är ju inte intervjuer bara.
2: Lampassen
1: så där. Ja, tack bara. Säker så landa passen jag.
0: Men jag kommer se hej.
1: Ja, ja.
0: Det är till lite finta. Det estetiska här är också intressant. Vi är väldigt flott, vill säga. Teoristnäckar som är också tygande om man arbetar vid sådana teologi. Att man är...
1: Ja, det är helst tar det är visst det är instrumentala tonläger så är det visuella, så det är det enaste du kan faktiskt visa att det här som är enskild år. Och, alltså först blir vi att spela om vad en titel en läge betyder, men läge kan äta vad som är, whatever, till att det är bara en metall läge. Men så känns det som du text och läge och sang, så brudla, kan man läsa också ut det. Så mina är det alltid väldigt viktigt att vi visuella, du vet, det här lysa nekv. Och eftersom nu är nekva tonar som är en metall tonar, så jag vill gärna hävda att ja, det har vuxit jag lite sin drag att kan stulla den där som sagt att det är som blomster och brott glas och jag syns det som en blandning en kontrast med det här vi är.
0: Ja, eller estetiskt flott alltså. Men det som du säger, det som är månen nu är det nu knappt nu hemma i sin text som man kan läsa och du skriver texter och det kör du allt, just allt.
1: Ja, all texten jag kör och det är en intressant process. Det faktiskt har vi inte... Eller så, nu är det längst när jag skriver textresen. Det är en sort löj tinka för att göra att det är. Och min text är inte så rejäla poppader. Det är rejäla öppner. Det betyder allt och inte på en gång. Men allt är ett annat. Också väl att skriva sådana texter som är sin där. Jag vet inte. Nästan det jobbar bättre än det är faktiskt att läsa. Men så är det ordentligt sant, så är det nek som har suttit ordentligt nek vid texten och inte mer än två kjolver, då, så det har man också väl, men det är ett vittu som är ordentligt kärligt, det är att det blir ordentligt ringt att minnas texten här, att det är så rejält öppner och abstrakt.
0: Är det det här simpelt? Alltså?
1: Ja, det är det som, här är det inte gångt utan, du vet. Hvis det är en text här är som man har sövet eller något, så är det nek nämligen att minnas det, men texter som är ordentligt öppner och abstrakt, det är för mer det ordar ringt att jag som finna en rätt fyllt ljud.
0: Så det var en skåsikjalan foten här, vi sitter ju där mer konkret.
1: Ja, ja, nämligen.
0: Ja, vi snackar akkurat vid Silver Drunken eller Tryggva Danielsen om alltså nu just Joka och här han droppar allt som ut att det ska göra pent och gott och det ska vara väldigt, det ska bara se åt landet, det ska bara vara point då alltså.
1: Ja, och så är det alltså något intressant som händer till att nu är jag producer, alltså jag skriver talangen vid tältene och tar sig upp och allt är som en blandning av ödlån och sänd och mixing och allt händer sen. Och det som händer ofta är att man tar upp en scratch-sjank och man ger Volapük-text av stenen. Det finns hur man synker också in. Men en enligare grund så är det jävligt ofta sådana åror som fettlar ordentligt väl vid rutten texten och det jobbar. Och det blir ofta det ringt affärer väck från dem. Det är mot simpelthen in. Så det är ofta nekv år efter från scratch-texten som ändrar faktiskt i texten själv.
0: Det är en ekt dömer om kämpighet som är bara bliven, som är i det röna våld och puck närmast.
1: Ja, det är bara ett eller annat. Det är akkurat som heilen bara vet att det här året ska vara här. Det ska jag jobba på handamaten och du kan röna skriva du från dig, men året vill bara vara här. Det är långt att lasta sig.
0: Mm. Och det är väldigt spännande när jag är färdig gångt vid när jag skriver texter. Att du.
1: Ja, det är alltid rätt lätt. Alltså helst det jag vet inte hur, men det är ganska, jag vill släcka för här vi har tagit med det, men nu har vi här vitlodje och AI och texter och allt det blev så jävla kan man säga a commodity, alltså du, vet, du kan simpelthen bara skriva och enta allt och här är också finns som Jim ordentligt spänt för att skriva ordentligt rått och som man säger texter som inte är så perfekter. Det är som det följs nästan, det räcker här nu. Alltså, du vet. Jag får ha sagt några text som ser ut som en människa skriver. Du vet. Och det följer nästan själv nu. Alltså, jag skriver också, det hade inte perfekt. Ja, men vad ska jag? Det lär väl att leva vid. Det är faktiskt intressant.
0: Ja, och så fyra lyckas som att visa det här är en människa att ha fyra. Det som Sean Townlager som tog fast vid är ju elektroniska Townlager och här då vi snackar AI och tonlag så är det här AI livet ganska allra bäst och svegna till att det är du vet, det är ganska sin nervous om man spelar gitarr eller trummor och det är du vet, jag går säga det vi tog alltså blir man är det folk illgrunna så med sånt nu i måntet han tonlag som du skapar att det kommer till det vi vet du inte
1: jag hade inte det som är det jag hade inte något vi att jag säger att möttes originalt eller något, men här är bara simpelthen inte nog av akkurat mina chanker till att du kan lagt prompta det fram. Det ska vara synd mer generic till att du lagt kan, du vet, bara prompta det. Så jag följer mig rätt lätt trycka den. Man vet inte vad som händer, men yeah, it is what it is.
0: Ja, ja, ja. Country-tonlag, här är livet ordentligt väl, här snäck.
1: Country-tonlag är ju att lycka 30 år, så du kan höra alltså underbrött, samma spelare, samma settings, allt, så här är nog till akkurat här som gör honom.
0: Akkurat när studieorkestern i Nashville här har lojat till Johan, det är jag som är och nekvar.
1: Det är ja.
0: Ja, det är en intressant spurning. Ja, vi måste glömma tonlagen och den nästa kärringen, är det Merck?
1: Merck, ja.
0: Ja, vad kan du säga om den här?
1: Det är faktiskt en sak som var han blev till i en jam session som vi Sackers och Vinjar Elsnes, jag tänkte han Vinjar Elsnes. Och han bor i Island där han läser då och han kom några session bara vid att bara skriva och så stod läkaren och i studion och hans sangren var som en sån vi tog bara, jag tog upp en rekvej Jared Uncle Day 5 Falk in och man bara det, man glömmer inte till att man sitter ensam att alltid skriva tonlag som producer att lägen det som är så särskilt vid tonlag som man kan göra det vid öron följt och det är viktigt för mig att följa till känslan så hans sangren eller grunden av honom är det han blev en jam session som vi vinner och säger och så tog jag det här lilla hoskottet och arbetade på det en 2 år och sådär. Men det är bara en klubbasanker, en tjatare klubbasanker. Ja, upbeat. Jag syns inte att nassankerna på platten, nu ska en gångt och nu ska vi inte hugga honom.
0: Merck.

0: Þetta var sangurinn Mörk sem under sharing á nýttu platni tja Janus Rasmussen sem heitir Inert og Janus Rasmussen gestur í Lodstein og Janus som búsittandi í Reykjavík hann við mér herfra og ja, du blir overrekt av Jan av sækere som kom inn, jeg skulle låne en bass og sånn, ikke? Han kom bare komme og sagt hei.
1: Han burde ha sagt hei, han ble sånn tlakker, men han lærner ofte bassen til meg.
0: Ja, det simpelthen til hår og mor.
1: Til hår og mor, ja. Det perfekt da.
0: Ja. Ja, gus jeg for det som ikke vet hva det råkast vi til og sækere, skal jeg gjøre det, altså, sjøen til ikke det tilhåndok, til ikke noen tilhåndok som vi tar oss om det, men til fremløsene ikke for andre,
1: ja? Ja, vi fremløsene for andre folk. Jag är inte så mycket akkurat nu, jag har bara sådana projekter själv nu. Säkert framlägger jag för honom och så däckna sig det. Han är en stor artist i Färjön, spelar Nick Färjön. Och ja, och som det är inte i tonikabranschen, men man har också Nick för hattar. Jag är också Nick vid video, för exempel. Jag får en attack av video här i studion. Ja, och DJ det är en rikva.
0: Ja, det vi vet ju också en sak. Du har såna kallar man så sessions eller såna nästan såna undervisning eller hålla vakna. Alltså, det går sig att det är många filter där är det YouTube eller vad det är.
1: Det är YouTube, Jens Rasmussen. Jag började prata i covid. Man kunde inte göra det ens. Man bara finner på kurset. Och så får jag göra videorna. Jag har alltid gjort videor som jag har sett när jag var helt unger. Som tonlager och göra filmar. Det var liksom, det började jag liksom sen. Men film blev sånt mer glömt för Tolangen. Och så sen det fann jag efter det av ja att man dömde ordentligt väl för oss i video. Och jag blev ordentligt biten av det jag med covid och köpte två kameror och fullt av Jonsson och började ordentligt lära mig efter. Och började göra sådana enskilda tutorials, undervisning, det var sån liten touch mot video om hur man producerar och Och det blir egentligen ordentligt väl på den vägen, så det var också det var ordentligt dejligt, men på en måte är det också löjligt att det som, så blev ett ting som skulle vara en hobby blev på den vägen att lyssna till som ett arbete och tonlager är långt att ta för mig, det var det är en hobby som jag men det blev mitt arbete, så jag blev inte klockor faktiskt att nu skulle det ta en blivit arbete på den vägen, så men jag gränner som så inte om det.
0: Men du, här ute är det också viktigt att du är så kontinuerlig alltså, att det kommer, ja, och gör några av oss tempi ut.
1: Ja, och kvaliteten och hur man postar video på YouTube är det oändligt. Det är bara thumbnails och titles och det är en hela heimer man blir pura vilstru i och brottlig är man inte bra. Oh, okej, okay, det skulle vara stort lite och jag skulle hugga mig men nu kan jag inte hitta det tölån och ja, så ser det.
0: Det kan gå väl, säger du?
1: Ja, det kan gå väl. Men jag har inte postat en löte nu. Löv blev också busy vid tonlösen efter. Jag har just flyer utgåver och ja. Men jag har alltid gång till att det har inte funnits som promo. Folk, alltså öll av världen alltså, är YouTube. Det är inte öll som är Spotify. Det är inte öll som lustar till hälsan och hälsan. Men YouTube, alltså folk... Ja, jag vet inte om du känner näkan som inte brukar YouTube till daglist. Så det är det bästa tålet och bästa plattformen alltid är. Och också den bästa, en av plattformen som alltid är här mest ting som är kvaliteter som för folk suttar.
0: Purast det. Det är väl sattvig, ja. Det passar. Alltså. Men man får lösa sig nu att det blir att lita sig sin sån här corporate thing in mera än jag har lagt mest av att YouTube vill bli ivetidsen av och sån som har också näka pengar.
1: Ja, men jag har alltid tärs inte vid Ötland alltid. men ta på lite också en chans till att ta alltid faktiskt en styrka att visa att man är människa och har det ärligt. Jag har alltid folk är, alltså det är så trött. Vi såg ju reklamer i Atlasans, där fyllt jag också Atlasans idé. Så kört från folk för också en reklam, alltså lite det. Så jag har alltid det är nog spännande, vet du. YouTube kan vara ärligt, det är längt, long form, det var en länkvideo. Du kanske kräck från dig för du är bara som planar kamera du vet och du må ge ett eller annat som du vet betyder åkost du vet, det kanske bara säger åkost så tal dig en styrka av typ plattform
0: passar alltså det som klarar sig väl är det att du inte hever ett eller annat samma till hever ja. Det syns som vi tar en lodja så visst det inte
1: ja det kan man gå se.
0: Men det kom till en trygghetsgärning ner, alltså Doom, det är ju rörligt.
1: Ja? Ja, det är en annan... det är... är faktiskt... alltså inte... ett synter tvattle vi som titel någon och eisen över text någon ta jag skriva texten, det är alltid för stum, det är en grann arbetstitel, men så blir jag skriva texter och så blev han liksom ordentligt full och dramatisk och så blir jag faktiskt bara dyska till det, bara huxa bara, okej, kvar vi ser är bara liksom ivet dramatisk, så tema ju ju är synter till det, alltså det är jävla ofta, jag vet inte, när man skriver tone like, det är ofta man är så inte fläter, man är så ivrigt dramatisk, man röjner sig och kurs, då är sig och kurs mega störst och störstlig och intressant och viktigt, men och det är man ordentligt fläter. Och jag syns inte bara duska det, tog jag inte bara dum och texter nila ner, han är totalt, ja, han är för nekvad att gå, men det är bara, jag säger bara, vad ska jag, så kan bara vara det. Det är nog så stort lite så showen bara faktiskt tagga attention bara för längt.
0: Ja. Och jag garanterar dig att det tror jag unkar att ta det spalt om.
1: Ja. Det är showen, det är en stolt ting att han är inte dum och spalta som smaldrunker. Nog för unkar det spalt om för svär, men skäger.

0: Það var þrýja sérinn á nýttu platni hjá Jannes Rasmussen sem öttur platna öttur innörst og sangin öttur Doom það ekki við mjöndun hér til að ja, ég var nærma som hæmstins undergengur, men sjón það við standa og ég veist mér kan sé við vakla á því eðla við standa vakka á við hefa fann ekki fólk í haumnum som eru sindur som hefa fann ekki makt og som eru sindur ja, særlig og sindur ödrottnli
1: Ja, så ser man bara Doom Gloom alltså.
0: Ja.
1: Kordheim. Nej, ja ja, hade en dramatisk sanger vi vilja faktiskt. Vi spelade faktiskt vi tog att det är för dramatiskt.
0: Ja, i vet vi. Och vad det är så fram och förståelse säger danskar.
1: Ja ja, nej ja, nämligen.
0: Ja. Du och sen här vi sanko såna gösne ta var det som du nämnde början att det är nog så viktigt för sanko bilja som man till nog så något att säga så rätt fel jag som pitchar så en platta upp.
1: Ja, alltså faktiskt jag menar i det där löjet, man vet inte ordentligt hur snäck lustet den här utgåva i det till att folk lustar bara till stärklån faktiskt, eller synklån och ser det då en playlist där så det är ordentligt ordentligt löjet, man brukar jag brukade ordentligt orske och tog ju bara finna en rättjefylltje och det var ordentligt ringt i att sannsyn rättla i mycket så det var rättligt ringt att finna en rättjefylltje som förtäller en söve men jag alltid fick också som geomining men Jag vet inte, vad man är från tog in här, man köpte en flövel och får hem lustet en tusenfärg, man låter restfilserna utan att. Så det är på andra grund är det så viktigt än, men jag vet inte om det är faktiskt.
0: Och det, men det kommer ju ut som plata, simpelthen som...
1: Ja, det är av en nyl, ja.
0: Ja. Men som du säger, att det är inte bra att det är mån till, alltså det är, vad säger jag... Man kan tala bindende tja fölkje, særlig at unge fölkje det, altså. Jeg lurer til å høyla platet, det ganske ikke så vanlig som det var.
1: Det vant ikke, men vi har ikke et veis platehandler som selger, du veis, altså, du kan jo ikke lurer til at du har spott på det, men jeg vet ikke hvordan jeg setter en heila fløy fra platet, jeg vet ikke hva som kaller langer platet eller fløy eller utgave.
0: Man ser ofta på Spotify sån spelning någon att det första sängen så delar den också kött.
1: Det är också stort lite. Det syns som att ta vinyl var framme. Det var singeln alltid den första sängen till att ta Joa är bästa band. Så du vill ha singeln först. Men jag syns att Gus kommer bäst. Första sängen var bästa av platen. Det var långst. Du har ett nalen kordet. Resolutionen var högst här. Så vi är simpelthen kommit här efter vi att det första lönen är platet vet, som folk kommer från av Spotify. Det får mest plays och så resten delar det bara.
0: Men det som jag alltid jag har lustat den trasspaltan när kan finna och jag alltid en hungrig eller vad säger man som plata alltså som utgåva så det är naturligt man säger jökna gång då och det hungrig väl säger man så det lukkast det som du brukt att jobba
1: Det är lävare. Det är också skilt att man alltid vill också... Det är viktigt som början att prata, första läge och så sista läge. Och man huxar en till att sista läge ska vara mega episkt. Men så är det så att jag börjar nu. Jag har inte hört det
0: Men det är det. Man helst känner att man ansätter att man inte ska gå in med det förlängt ner i playlisten.
1: Ja, ja. Och sista läge är faktiskt som jag gör det att gå över. Så du vet, jag har inte gjort det lustigt att man kör den här på men
0: det är läge. Men det som det ser ut är att man hickar efter att spela inte någon av platen här till så är det sånt att mest början och så fyller sig nya. Men det kommer upp att det så just.
1: Ja, ja. Så det är som simpelt bara kvar i skinklar. Det betyder att det är sådant.
0: Ja. Och som är väldigt viktigt det är att det känns att få placerat där och imiska playlistar och sånt.
1: Jo, det är en lön känsla att göra platta till att sannsyn som inte är singlar, det är få folk som faktiskt får höra där som du säger, det är inte som lustar den hela platta så hvis det inte är en single så är det så det är inte en chans för att ta lära i kamera och playlistar ja, så detta sitter bara ner i mitten, så det är Att det tog lö har fem singlar. Hinne fem som inte var singlar då är det man är sån chatrum där. Det var det är next som för höra det.
0: Brukar man köra sån där sån tricks vi att du ganska lansera det ganska som EP först att det singlar som är en true lö är att du undrar som pitcher en platt upp.
1: Fast jag tusen ting alltså det är en allt som klarar det är som att det waterfall release till att vi att Ta faktisk för single så blir det ta blir det liksom en EP. Först är en single som en single chat, men hin sanker ni om twist är vi och är en single när band så faktiskt lust det en bound sank när ja. Och så som tre out have är så isen så blir det nästan en EP. Så och så tar jag platt faktiskt med så är det alla plattorna det är sort west.
0: Ja.
1: Man måste bara finna på faktiskt.
0: Ja, för jag liksom tycker så här också verkligen att
1: ja, bara så att trafiken fär rätt steg och folk fär sig play det var så fär sig vi gör också annan lärd
0: vet. Ja, och det är att det är ganska ivet tog alltså att man släpper den så de blir väck och så man fär att det mera vi kommer att långt tog jag ska ganska eller så
1: där. Ja, det är sånt där ja. Det är grund kvar fast kanske inte man eller det var är väl sagt inte smarta Jean Plaud du sent du är någonting att så är den gammal så som en annan var kommen så det kom sån för fjör då vet.
0: Ja.
1: Ja, så, det är så att här är sån snett ting, mental ting som är något slöjn allt. Vest. Så gör en platt ut i november, december, så är det en långa fri fjörd, vad som är man.
0: Ja, så ganska gör så silver drunk, gör en flöv och pränta 100 intök som är utsällt och ångestande online.
1: Ja, nu ja. Det är nog så legendariskt.
0: Så man måste lösa den och lösa det sen. Så säger han i sändningen att så resten att man ska höra på och köra rövel. För att höra sig i sändningen. Nå, vi kommer till Bones här, det fjärde kärningen av Blutjeplatten och där som har innehållt Janus. Vad kan du säga om den Bones?
1: Bones, jag heter ett instrumental och det här är jag går vidare läget till att det var bara att skriva hemma till morgon vid en kaffe. Det är ofta inte en gång i studion där jag skriver lögning. Det är simpelthen det första som gör i morgonen är bara ofta att jag prövar att göra beat i tältene. Spekla från ångt i bärg och hattalaren i färgtältene. Faktiskt grunden till att jag gör det är att jag vill särskilt vara imponerad av Johan och Sanchinon. Då är allt damer redan en bass, för exempel. Det är väldigt imponerande. Men långt man är en producer och skriver en lös så vill man faktiskt släcka bli imponerad för att man ska ha ett cool huskott. Det är det en som faktiskt betyder något, det är som folk hör. Och eftersom sankaren blev så inte betyder det. Det var den här korgångten som bara kom ur onkeln, jag vet inte hur. Jag har alltid faktiskt bara skrivit av spaltan av keyboard som är ordentligt van allt om morgonen. Hon var ordentligt finkarna och släcka vakna här. Och så var bara rakt på ting och en lär grund så domte han ordentligt väl att hon var, jag vet inte, var nog så fresh för mig. Och så just det där Joe som då blev som det bakt och bent eller så här. Jag tror ju alltid att det är The Bones, det är ett eller annat vittu som är sånt där. Liksom, ett eller annat som inte skröplig vittu. Så jag gav ett läge enkelt, to the point. Få kanaler. Det är snackas med för en dam och mer och mer. Sen sanker jag större vid fan kanalen så ju bättre alltså. Så kvart är ju viktigt och här sanker den alltid hävda.
0: Bones.

0: Ja, det var fjorda kjering av nødvendig platning til Janus Rasmussen som heter In Earth, og sangen kattes for Bones, ja, og sangen som du selv sier, Janus, som du really go over, instrumentalt, og det var sinne av noen rølende tranton alltid, at du tog sammen til vi, hvordan du skriver sangen etter og først hovedskott, altså, du nevnte sin drum der her, men det går også ganske at det spørste sin mor inntil, altså, hvordan det ble jo tid, sånn sangen, altså, kjønte til 1000 måter,
1: ja. Ja, yeah, och helst om man skriver tonaker själv som en producer, alltså då jag skriver inte allt av en gitarr, då jag skriver det framför en tält vid samplegon och jag vänjer eisen, då jag snett med mitt upptökeprogram Ableton Live, jag har brukt det, jag vet inte hur det går, men jag är eisen vänjer det akkurat som ett instrument, då jag hvis jag ska skriva effektivt och kött och få hosgott och ta i fight hosgott så kan man också kött, hur man säger få det nyer av, du vet, i upptøket, du vet, og takk oss på. Så må jeg som vennja det, akkurat som jeg vennja gitar. Hvis jeg gjør det, hvis jeg har kjørst det nægge viker og kommer etter, altså, så kommer alt så sant for seg, jeg blir frustreret av nægge av det kjørst.
0: Du kan missa hosgått eller hva?
1: Ja, hosgått, og jeg som bare første nok, så kjøtt man kan, du vet, det real ikke sant, jeg vil bare skrive på 20 minutter. Alltså du vet, det var den största hitten hem någon. Det är 20 minuter, tar jag faktiskt sanker skriver. Så allt hit är bara att pussa på och sådana. Men hvis du inte är till vänning att gruva så är 20 minuter när du är sagt som klarar vid anbånen och du tjóter, du programmerar ett beat, ska alltid jobba och bla bla bla, du vet. Till så jag köpt man börjar roxa och huxa för en omtänkande, du vet. Som hur ska du bara prata är det så att nu är han tumme och nu damen släcker hur ska du långt, du vet. Det hör du byxa för lunch, du vet. Då loftar du ju ordentligt. Och det är ofta då bara så är hur ska det fär?
0: Innan fint där hur ska det göra? Hur ska det nu kvar för det? Alltså.
1: Ja. Tog vänje faktiskt att producera. Det är ju beats. Ranger, ett beat om det. Det är ju för att en sank eller whatever. Det är bara också som du vet, det är ju ett eller annat finner jag och kvar för det är så finner jag nytt jag och blir inspirerad och ja, anche så har som att ska börja från nutchen när som så ju skriva tonlägg i flera år så sitter det nere för att skriva tonlägg och så släcker ju skriva näka. Alltså så ska du simpelthen allt igång då så tycker evigt där och då släcker heter ja.
0: Och en chant. Men då nämnde det här vi så tar du så skriver att du inte ska säga att du inte skulle göra för väl att du säger då så vi med det ju såna där.
1: Du ska ju göra för väl.
0: Nej, du säger att det vet att du ska få det huskottet.
1: Ja, det är inte blivit imponerad av Jonon, alltså Jostyrke. Alltså, det vill säga, jag vill inte ha hattlar från, jag vill inte ha bass. Jag vill faktiskt ha spekulat bara ur tält i hattlaren. Alltså, det är att, om man skriver en rika sanko så finner man det, och det är allt bara om huskottet. Det är lika mycket, alltså, jag vet inte att jag ska göra väl, men det kan alltid ordna sättet, men huskottet ska vara gott och du just tog ju huskottet och ett är faktiskt ordentligt gott, du vet. Så bara ger en rikve, du vet. Hvis du sitter där bara och går harsch från och du har ordentligt bass och allt är ordentligt imponerande, men skorrar du spekligt från och jag vet inte, första bilen så är det så, men här är inte huskott så dräcker du mig.
0: Och de flesta folk i den lustar ganska av en telefon eller så.
1: Det är akkurat det, ja. Så hvis jeg husker at det ikke er som translator av en telefon, så er det sånn at jeg hadde gjort det deprimerende, men altså, men allikevel, du vet, alle tanker som jeg er sånn lyst etter, er damet at det er cool husk, det er, her er et eller annet usannsjon som kattler til meg, no? Det er ikke bare, det er ikke bare til at Oxtyr, jeg vet ikke, han 808 passer som er ordentlig her for hash for han, det er sånn, det er lagt noe å gjøre, altså.
0: Det er sånn det vi, at tannelse av folk også, du spiller akustisk, bare gitarren til som spiller ganske rock, pop og sånn, at du skal kunne klara sig på den måten. Nu gör du sin övriga tonlag, det är elektroniska tonlag, men det är inte att du ser man ut i.
1: Princip är ganska sinter här att du kan kunna spela en gitarra, du vet. Men på samma mat är elektroniska tonlag näck för mera abstrakter alltså du vet, open-ended, du vet. Det som är också intressant kan släcka vara melodier, det är bara simpelthen jo och texturer. Hvordan är också följs? Det är alla löje, men alltså du vet, du kan sampla och så klippa det samman och det är faktiskt vola puck, men är ett eller annat vittu som är ordentligt intressant för öra, drack som bara ta kittla öra i ändlar grund. Därför ska du spela på en gitarr, men det är cool huskott. Visst huskott är störst, det är bara som en collage egentligen. Är det intressant eller är det inte?
0: Mm. Och nu kan du finna några spännande raser, alltså YouTube och era sen just nu här folk lyckas med utgröna. Jag tror att Prodigy Sanchez Mac med bitch up är en lyckas som dissektera i att säga kvar allt kom från och stäppa ut någon håll att det var puras vakt alltså också om men allt samplar sig man är en fullständigt unik ting men kämpa att de möjliga stannar från.
1: Ja, samplingar är fantastiska på andra måten. Fapp och Slim har gjort sin karriär ju alltid sampla. Du kan lusta ett sankt med kvart sig du har ju inte ute men så tek du alltså lite tingarna och klipper det samman och det blir bara till ett helt annat värsk och alltså lite huskott när man du i sankt och blir ännu starkare och ännu mer catchy då du just a flyer för att kunna sankt och göra build up. Alltså här är en ordentlig magi ute. Och öliga människorsligt, för exempel. Alltså, att det här är för, att det är som jag aldrig för att lycka i AI och inte mer än det. Men det kan inte skilja sån här abstrakt ting. Att du kan klippa en sang, flyer för er i loppan. Och att det är så jävla löj. Det är bara människor som hittar det. Bara, så jag loppar att här tänker jag flyer för er. Och du vet, så får det vara fight. Skit här. Det är ordentligt löj. Det är ordentligt absurd.
0: Pura. Och så då tog vi för den här som DJ åker från jazz och så åker från ja åker från rock åker från Rage Against the Machine och åker från Trisha Jazz och sånt där och det var allt blandat samman väldigt abstrakt ja men du arbetar sin service i Chile då är du arbetar vi just in the beats och sånt där
1: ja ja samplingen och det är faktiskt något som är yngst i Jordan Ekmar och sen det tror jag mig ännu om till att kunna sampla jag vet inte hur det följs med människor lite när jag sampla. Det är tillräckligt som att curata som en människa och till att sätta ting samman. Det är ett eller annat visst som är ölinsant. Men nej, jag tar inte upp. Anna Ricka och Tinkon och klipper samman och spela center över och bara whatever. Här är inte off limits faktiskt som så. Jag har bara kämpat det här för det här faktiskt lite inte körs det.
0: Nej. Ja, men ja, ölinsant att det här är ett... Och jag vet inte vad du... Hur snäckte du ta sig om forskjelliga ting? Så, men det är så man kan i alla fall höra till ta sig om sådana ting till någon YouTube-kanal.
1: Ja, yeah, nu glömde vi ta sig mer om hur man ger sig ting, hur man brukar tala och man kan skriva ting. Ja, yeah, det är kanske det här som en tutorials av YouTube handlar om.
0: Men vi kom till den femte sharing som heter SIFT. SIFT. Att det här måste jag säga, alltså, kan du göra det?
1: SIFT? Är det kanske som to sift over, liksom?
0: Jag siftar först.
1: Sift through leaves, är det inte som är?
0: Så är det samma år, först går att sifta. Så jag vet inte, jag siftar omkring det djuret också. Det var en bergist.
1: Jag har alltid kört att du kan bruka banan på tammadan.
0: Jag har brukt banan. Det kostar rona av dig.
1: Ja.
0: Alltså, sift.
1: Det kan du nog. Du kan säga, jag önskar att man sift through a large amount of data, eller sådana, färre jökna, negativ ting.
0: Alltså, vad är det samma? Jag garanterar oss som är hängande så är en krutsch, ett år som kommer i Önchman, ett av föreningar som har varit i Önklande, tar det här sift fisk och sådana.
1: Det är nog hur man damer av året, det är hur det har följt som åker som kunde vara nordiskt år, eller sådana. Men det är det sådana år som kallat till en till att det följer som om det kunde bli förelsk.
0: Yeah.
1: Men detta läget är ett öjligt enkelt läget. Det är inte som att det skriver lite inte som ett mittelpunkt i platen. Då. Så det är femte läget, en touch av lö. Och jag följde att jag inte brukar för en läget bara inte mina som man som ser i platen i två i eller så här.
0: Det går ser det imiska helt nära på helt när går ser det här imiska.
1: Jag hade hon färg att inte... Jag kan inte säga det kanske är en så imisk men en ångt är det bara så att man följer att man brukar för åkost att att lycka att ta en paus i platen det är alltid mer att det lär fungera som det är lycka att okej, nu ska jag ha det är inte längt, det är 2 minuter jag ska lycka att slappa av, lycka att som clear the room alltså arm vi för att vara. Jag drar enkelt lära skriva att det till morgonen en akkordgång och så spalt jag sin till att lavera över i studion och beat det bara en bench out lavera och göra en loppe på skjorti. Jag hade det en 4-5 kanaler till lära och ångt det att det som blir ordentligt gå av i. Det är lön som ordentligt vill jag släcka här något mer. Jag har inte kockat chat men det som det vill inte släcka på i eller så. Och ja, men då har vi alltid löhavet som inte den viljan att vara bra. Det hade det gjort.

0: Her skifter vi et skift.
1: Ja, nemlig.
0: 5. kjering av Nutsjø Platni til Janus Rasmussen som heter Inert og en fremskerende utgave som kom ut 19. juni og Janus Rasmussen just presentation i Lodstein og vi spiller akkurat Jøknum og prater akkurat Jøknum er sterske utgavene som hans her underholdtere utgave og jeg har sagt at jeg vil sift at det røstene et engst år jeg har alltid ikke jeg har hukst om det som, men da du sier det så hukst jeg bare ok ja så det et engst år som jeg alltid har haft i munnen altså her jeg kommer fra til å sifte et annet sifte noen nyer etter sifte ja
2: ja men du lover bare halte det første år og sørste på samme det er sånn cool
0: men men det är ju sån akkurat som att man äter med så och så först ska man ha sån utland mitten rätt eller också som bär som jaunar att det liksom kan säga nollsittlar smakslag
2: ja nollsittlar ja cleanse the palate cuz ser man onkel ja det är en bättre först kommer att se det bara men rensa paletterna
0: Or man fick gång dator. Men också med bara lite mest till och jag var ju just för on örn utgång så där du kan krakt på det titeln och så men allt är alla titlarna är bara 8 år då.
2: En allt utan sign alltså. Här är ju något smart att finna på när gång vi
0: är. Kvick då just där.
2: Här då spiraling.
0: Ja, är det ju. Sen det ju en år.
2: Jo, ett år. Ja, helt då.
0: Kan du då?
2: Nej, jag husar det är alltid bara stävelse.
0: Oh ja, nej, ja. Jo, det är så visst nu, ja.
2: Drain, murk, doom.
0: Här så länge vi inte kom ner ut där. Jag är inte
2: stävelse. Ja, ja, ja. Och jag är lite irriterad när vi kör med ett livestream och signar sig.
0: Ja, ja, det har varit så det blir spännande.
2: Men det var bara öle väl att nu är det lite franska tonlager. Kanske, kör det här er texter nu i Onkrosankon så är pjöskör eller ger det. Men Madama på Ulla väl att det är stort och grätt. Det är sanker här bara stort och grätt namn, alltså tymkört längt. Och Madama är sån ordlig, och Madama har släckt ju då det blir så att ska ordla sig också på tyger, det är ett eller annat. Det är sanker när det är Dead Adam Leaves, ett eller annat. Det blir också ordla, och okej, det är. Och sanker ner kommer ens mentala tonlager, det blir resten där. För mig är det kusir. Det är bara min känsla. Mardon är väl, det är bara ett år. Det är akkurat man lutar huskott av omkring kvart eller tyger, men inte mer än det. Annars måste man bara förstå från det.
0: Ja. Och jag har rätt att säga att det är östen att du är vun. Det är östen sort. Det är östen sort tema. Jag vet inte om man säger tema i jokken och tänkt. Alltså, höjden är sådana. Ja.
2: Jo, här är lite tema. Här är liter, här dator och manar alltid. Hvis jeg minnes rett nå.
0: Ja.
2: Det er som bare til man gjør en platte, hvis man må heve okkurs tema, det blir helst hvis det er mentale tonager, hvis man ikke hever okkurs tema, så blir det bare rea, det blir ikke for åpet, det hjelper jeg lykke at jeg kasser hans inn til minne. Jeg synes da produserer tonelag, hvis man er alle liten her, så blir det bare så reale, du blir bare vilster, så. Du sier jeg synes man er veldig løs, som jeg har få kanaler, det blir rea, clean, alltså det kan, första element kan vara så gott som det kan, du vet. Så just som det här hundsunda kanaler så blir det bara såhär, kvar jag fick öppna sanjan blir bara vilster, sådana grejer. Följs lätt som min sanke långer, du vet. Så har vi ett där. Det är bara att jag just tar en grejala och jag har varit akkurat motsatt. Jag har varit, du vet, jag har tagit en kanaler så fatt det läge, du vet. Så är det.
0: Är det aldrig som spelar in det blir man äldre och klokare?
2: Man bara just den här rik via tonlagels. Jag bara just gör en god tonlag. Man kilar sig inte kvärt på tog när jag har kvärt just. Och ofta är det som du säger. Det är bara hos hosgåde. Det här kommer across. Alltså, visst ordet kilar det här och fänkar det här. Så är det allt hit är bara gateller då.
0: Alltså vi är folk som släcker här och inlitt i den här elektroniska hemmet. Det är det rattlande som inte har varit sånt. Det är någon nördar som nördar som visar honom. Men alltså, det är vi så... Tar man säger, bara syntar, det är så otroliga när det kan möjliga. Och då har allt syns, alltså plugins, eller kallt allt det där öjter. Alltså... Ja, alltså är det inte som du säger, blir jag vilstor i ödlens ner? Hur så tränar man, vet man vad man ska bruka? Hur så hoxar den som du?
2: Ja, det är lätt att bli vilstor och det blir det flesta alltid. Det är det flesta som börjar, hur så är det här som du vet, du kan öppna en tält och du har först allt i sen, du vet, och nu är det bara, okej, nu gör jag vid ödlens hållen, du vet. Det är bara nekv för nekv, alltså man blir talt vilstor i det. Och då är det ju talen, så röjn jag vid sin sås. Du vet, den där platan är faktiskt bara 2-3 synter som jag har i studion. Jag har inte flera, men du vet, det är bara några liter som är ordentligt damar. En synter som är nästan släschig tun, du vet. Jupiter 4, han är från 88. Och du vet, MS-20, Korg MS-20 till bassar. Du vet, det är bara några ting. Det här var en ATO och en funktion. Och så väljer synter, du vet, här så synter Jupiter, han ger alltid sådana paddar. Som är ordentligt skiv, då så där är synter out of tune. Och det vi vill jag att det är som ordentligt verkar så vet du, då så blir det här bara, okej, här som jag hattar och då det blir det synter ampo. Och allt det tält när jag ska beats och såna grejer, samplingar som jag gör av mig själv och samplar mig själv när jag spelar på att lavera vid Boston och såna grejer, så tar jag det upp och klipper det. Och så spelar jag några falska gamla vintage-syntar om man har. Och så har vi också med Joa och Happens. Men vi säger väldigt bra, okej, nu får jag bruka ötmen plocken som är några tusen eller vad det är att göra hosgottvis, så blir det nog kött vilst.
0: Kan man säga att den här fascinationen vid de kommande synten en äggfär att till det säger Jono 106 och Jono 6 att det säger syntande att det är också mat det måste avmarskas, alltså
2: det är som bara, alltså här är nog en 20-version av Jonas Trush som software till som jag är helt okej. Okay, där är nästan här. Men Jonas Trush är ett fysiskt instrument. Det följer som att klaver är ett klaver. Och du kan spela, du kan spela tangenter och spela på filtre och öppna allt är sen. Vi bara en hånd om det. Det är bara riktigt att göra en mus och en skärm. Du spelar ju på instrumenten i tältet på

0: falskjer og du skal ja, ta må ta oss ut jøkken av en fyr til en fyr til andre går større eller noe der. Og for eksempel i førjen til han også innviklet at det her er ikke en ordentlig som ordner gamle synter i førjen i fyrtøyene. Så i Russland er en gaust, så du vet, hvis han ikke er så er ikke skjeg av en gamle synt til at nok så kjøtt kan bli en, ja, en obrugselig gammel kasse vid gamle komponenten.
1: Som også var ute av Kara Paulsen, han har jo en kjattlare skoet etan fotlandet av gamle synten, altså fra Altsjens, er han nå. Det är ju att man är ändå upp och en affär alltså.
0: Ja, det måste jag. Vad hade Ricka där att lägga? Ricka till sin tanner?
1: Ja, alltid de flesta med onkel kan skriva sin drabbi över alltid.
0: Ja, ja.
1: Men du säger att det är ett konkret problem i Island långt nu att det är vi får då sätta stand?
0: Ja, det är alltid något synt. Det är, ja. Det är ett eller annat, här är en sån sned, det tänker vi att folk som ordnar, jag vet inte, förstärskare, gitarr och syntar och sådana grejer, att hej, de har varit nekvar nekvar gera och det ringde att få oss vitt dig. Jag vet inte kvui. Jag har alltid det sort of universalt ting vid att det är besvärligt att få ting ordna. Jag vet inte om de får nekvar gera eller något.
1: Och sen tar vi att förbrukskulturen är så ekvarslivet att man köper något, alltså skrottar bara ting att det gör ting och stann till för att möta närmast.
0: Det kan gott vara, ja. Här är det också, jag menar, sjön är en Jonas Trush, det är också cool investering till att han feppar upp i pris, så tar man det också dejligt, men det är inte alldeles syntar som ger det här. Han är för en uppdop och sen köper han, du vet. Det bestämmer jag inte, jag visste att det får hända, men det är cool. Men det är bara nära syntar som ger det här. Så det är en nekvar för ordentliga fighter gamla syntar som du kan få för unga pengar, det är faktiskt ordentliga löj. Det är faktiskt bara också känt där.
1: Och en höjlig måste säga, en höjlig verifier sig igen här. Då vi var smådranger, då Botchmyntar tar åtta och han spelade en orkester tar, som ett relax, tar hötta och en i halta av Jonas Rush, en TX tjejära. Jag minns det som det var en Jonas sexare, det är två Jonas som tar det käpp för Ella Paulsen, där han flott ner alltid i Danmark att producera. Så vi startade gott och syntan där så att det kanske kunde sälta för oss.
0: Ja, helt okej. Okay. Jag var inte där fink där för Louis var inte ta.
1: Ja, det var ganska dyrt men det rockade morgon vart det.
0: Ja, det var inte.
1: Nå, men vi skulle ju glömma till honom igen och så att det här är så när det Louis tätt om man mer och så håller väl och jag vet inte, det har ju att tätt om det här visst.
0: Ja, ja, det är alltid skick.
1: Ja. Så den sexta satta kärningen och nu plattning så där mot inert, han hade Tomb och alltså det blev ju Doom. Og Tomb Raider, vet ikke hva man det? Tomb Raider, vet ikke?
0: Tomb Raider.
1: Tomb Raider, vet du det?
0: Ja, det har spalt i eisen som dronker,
1: ja. Ja, og akkurat Evil, så det var ikke hva Resident Evil, det akkurat.
0: Resident Evil, ja, passar. Ja, hadde alt helt spill.
1: Ja, men jo, jeg har ikke sagt om det, jeg har lest titlene, men hva kan du si om den der Tomb?
0: Det er en, ja, skeksanker alltid kjøver til at, det är faktiskt det samma elementet om att det är tre eller fyra imiskon versionen. Så det hövs elementet som är sådana synter som är rättliga glitchar. Och bassaren och elementet om något. Det är allt det samma. Bara pitcha upp och ner och processa på imiska matar som det görs under övrigt. Men så med personen sannsyn är faktiskt det samma elementet. Och jag vet inte hur det hände men det gör det bara. Och så det här är damen ordentligt väl, men då ordentligt väl att jag tänker är som en sanke har nästan bara det samma elementet att åter och åter bara i imskommissionen. Så ja, så här är sanke, händer sanke damen ordentligt väl. Han nog en tan lucknar sankern av platten, men här är vi som är damen ordentligt väl. Han är nog sån ekve snett i talningsting, guys, när han skippar några beats här och där. Som nörda kunde är nog rätt att lägga för in i mitten. Det är ju man inte så gärna i elektronisk kontakt som regel, men akkurat hessa chanken så är broken beat, här är det så cool att ångte täcka fyra veck och bara föra bara inte i ett efter. Så tar du höra sanchen nu så kunde du höra det här i mitten så hände det att det var simpelthen klippt av en här bar. Och det här gärna lutsen så att det blir lutsen farligt i mitten.

0: Tomb, sier det rett? Jeg vet ikke om jeg sier det rett. Hva sier det?
1: Tomb? Tomb?
0: Tomb? Tomb? Tomb?
2: Ja.
0: Tomb. Tomb. Det Doom og Tomb. Jeg også kongratulerer deg med noen ting som du heldig stått til her. Doom, Tomb.
1: Ja, noen år som jeg har sett seg ut med, ja, en eller annen grunn.
0: Bones.
1: Ja. Ja, det sånn at jeg ble også en mysk tema, jeg vet ikke hvor vi, men så blir det hentet, og så man sånn, ok, så må det bare være så.
0: Ja, og det sånn at den første sangen du nevnte, den snikker teksten der, for det sånn at det som ligger i hånden, så go with the flow.
1: Ja, her også et evil dramatisk ting, tema som mer domte nok så vel. Det var et eller annet vittig som jeg synes, hva hvis det bare synes det så synes det flatt, det synes det for mysht til et eller annet. Det så är ju slash som så då visst men det är liksom här ett land skek vet jag inte vara ja låt vara oss
0: men det är alltid vara sen det en sån karaktär trash där som det stämmer över oss halt från början där vi lämma se ju och sen vi bist att det är oss det är spelande är oss en par strå då
1: ja är men då har väl det jag tänker är lösen där fräck och löjen i mitten jag har alltid dama också alternativ anton like och jag var alltid drunkers för tre år och bojade i en sete, bojade i två månader och så. Så ringde till mig, hej, nu är jag platan, jag är Jesu kommen. Och jag visste vad det är, men jag dyrkade det. Alltså, det har vi bara alltid damals. Jag bara lyder som det är det. Då har jag talat som världens skriv.
0: Jag har ett namn som blev nämnt i den gröna samband med hi-hat till och säkert det var så Apex Twin.
1: Apex Twin, ja. Det är ja, det är som läkare. Jag började lust att det är Apex Twin och Radio det som tog. Det var rockern och Apex Twin. Det var som tar tvär sjöjnar av mina personlighet, tonliga personlighet. Och gärna gå och gärna flera år.
0: Det är en tvärgåa referenser, må jag säga.
1: Så fan så alltid köpte Daft Punk Discovery och Björk Vespertin alltså så samma turn i för tre år och det var alltså legendariskt tar på plattnar alltså jävla fylla neck en här neck yo och hur ska som bruge ända där alltså
0: ja till Jim Sean Lewis från där tog jag så jag gjorde Harry ta shape on the floor with the plot that have a sort störst thing to the cost of it and a form mode that cost neck of pinker och tog blev det oss nu diska på en helt annan måte.
1: Ja, man får det in i husen och läsa hur det mixar och producerar. Man kände det liksom nöjande. Det är alltid en sån där enchant. Det är alltså nu, jag vet inte, jag blir inte äldre. Så nu några som först nu börjar dodja och sådana grejer. Och några som framlärar och sådana grejer som är helt öll kända. Og, men så ser det bare ikke. William Orbit, altså, han døg jo nå her fire, og Sean, det var noe som skriver om han, men ta fann i det, det var ikke ødel som var lykkende opptikkende, så jeg leser i husen noen og finner det, hvordan produseren var, sånn, det var man øyelig opptikkende.
0: Jeg vil komme til kjent og kjering, og til vi Doom, og til vi Bones, og til vi Tomb, og nå det Fumes.
1: Yes.
0: Ja, kan jag fortälla om den här Fumes?
1: Fumes, hade rock'n'roll i en platt när alltid. Släpp jag att vara sin rockare efter. Ja, hade Eisner presenter. Jag hade här några sänger som Sintjui, en som satt när Eisner. Här som är av Sintjui bara hur att ha det skäck. Och hade det lutsen till det här som jag alltid något skäck att skriva i mittlen. Också sanken är inte bra. Det är ju mera i mina vid sanken och mera inte att jag alltid är här och skäka skriva och göra sådana tonlag i mittlen. Och så var ni bara att folk tog man lust efter. men det är det bra det alls. Det är ju alltid ihåg som mera omtänt.
0: Nej. Och är det inte ganska... Alltså det är det som tonlag kan. Alltså det är ju alltid vara så fruktliga djupt. Alltså det kan också bara vara glädje.
1: Ja, ja. Det är... Jag håller ofta är att det är inne att folk följer att det folk har haft att skäkta just tonage du vet. Jag följer ofta att ting som jag har ordentligt haft att skäk och ta bara stort lite att framlägga läge eller skriva läge take anchor level. Det är alltid typiskt händer.
0: Och sen så det spelar då.
1: Jag har spelat då och jag har pratat över utgiven. Det är som folk picka upp och bara följa här omkring energi i omkring. Det är som Nej, det kan vara totalt voto som är här på inte, men jag har bara tryckt på att det är löskekar.
0: Fumes.

0: Hadda var kjenta sharing av nødt platni tja Janus Rasmussen, platan døyder Inurst og snær sangri kattas Free Fumes og en, ja, sangri som Janus hei haft større glede jeg var framløya og så du også sier ganske av Thomas, nå var ikke hvordan ekki avsni hei du spalt live, hei du spalt nek avsni, hei du virkelig spalt etter live?
1: Nei, jeg hei bare eina konsert i sommer, men det var ikke ordentlig UK-konsert. Så konserten i november er faktisk da, det er første konserten ordentlig.
0: Så første konserten vi er nødt til UK-en, det er så 25. november i Paris.
1: Yes.
0: Og så var det 16. november i London, og så 22. november var det i Warszawa, og i Polande, eller Polande, og så 28. november var det i Berlin. När vill det så i Torshavn eller Färjön?
1: Hej, ja, alltså, men det är en god spurning. Alltså, jag syns inte att det här känslan vid att kvart spelas där i Färjön akkur som passar till detta ända talandjön och ja. Men det är väl det skägg.
0: Oj, är väl det friaste boj är det där?
1: Ja, kanske. Jag vet inte om det är så något danses där.
0: Nej, det är Jag vet inte, jag har varit långa konserter i AI här, det blev dansa lovligt.
1: Ja, alltså, vi hade som spalt i bursta, jag vet inte om det hade dansat, det var också hopp och skralla, det var det.
0: Det manglar ganska, alltså, det är nog så intressant att jag löjdes inte på en sånt, man gör alltid sin research och inte det pjöst att göra snäck, nu har vi känt det snäck var, men när man löjdes inte att det var vad det vill skriva och sagt om det, så är det här vi, just när vi underbit och allt det här människan kom vi till elektroniska teologin, men det är också som vi där syskos i lucka och vi där att som, jag vet inte mer, att vi börjar natt, alltså. Nu har det finns innevist i nattklubben finns innevist i Havnaklubba, den äldsta klubban för Jökvöld, men...
1: Ja, yeah. Kanske är lite som det är väldigt spänt nu, hur ser vi det elektroniska, men nattklubben ju, som Michael ger, det är ganska den närmaste vi tar nu, men det är bara kvart en för månaden, jag vet inte så ofta. Men det är kanske inte ordentligt venue, det är för DJs som är skilda och så. Här har kanske haft några konserter.
0: Ja, vi är några DJs, några som är vi. Men det är kanske som att viska som på mig att det är något som öl, ta tog en bilja ju, ta så in i vi och nu det elektroniska och diskat, vad man kallar det. Så viska det som om det är en öl, rörsla ta och det är kanske som stäcka sin rop eller sånt, jag vet inte.
1: Ja, jag har alltid stäckat sin dropp. Alltså, det var en sån där underbit. Det var att elektroniska tonaker kom ordentligt störst in i färgen. Det är inte värre till tyna. Hon blev inte ordentligt störst. Det blev inte störst, men det var en bild, ja. Och hon var en av tyna, men det var ofta är det sin dropp i färgen. Och kanske atlasans, det är inte bara i färgen. Men det är ofta bara... det är en... det är ett community, det är liksom några folk som bränner för det, så blir det så att Brian Eno, han säger det att det är genius. Istället för genius så kallar han det genius. Det är då en scen av blir ger geniuses, alltså du vet, det är ett eller annat genius via så här bildsynet som händer här i förrigen, det elektroniska händer. Och så är det i Ötland, det är i Uslandet, du vet, det är det är öll sikumålarna och björsk och öll artisterna komma. Det är en scena som ger att tingen händer, du vet. Och ja, den scena som hon var inte alltid så real antio. Helst i följande har jag faktiskt lite vågar och snackat. Ta blivit alltså det är trobult. Men då först alltså lomman vi att brottla händer är det några år är bara allt och bara exploderar. Men så, ja, så kallar det ganska sin lut sin ner i mitteln.
0: Ja, jag vet inte, det är en kaltare period nu, alltså att alternativa, det är ju inte, ja, det är liksom vilt, det löjtar runt i havnen vid det kan man liksom få invest.
1: Det är ju inte ordentligt lycka, ja, det är ju inte ordentligt invest när jag stannar på nu.
0: Ja, men minns att få att sänka när vi, nu har du kommit till Evil, och du, ja, det här bor inte för gången, men det var inte kan man ska lägga.
1: Är det nog någon sanger som är mest en ordentlig sanger, han är en kontext, och hever kanske mest såna mining att av texten och någon som sen där då hade kanske den enda ordla faktiskt sin det seriöst det sanger i platten på Tamadan. Just med the evil så det show så det show djupt det helt det att det samma Mardan också väl avs inte evil dramatiskt det är inte tema i det hela. Men texten är allugal ja han är seriös faktiskt och hade jag så down tempo elektroniskt lä nog snack inspirera av nu då alltid nu då säger om att några titlar jag som tältspel Doom och Tomb och cover hit Evil.
0: Resident Evil.
1: Ja, as the hair lay here is inspiration from on spells med Silent Hill. Jag vet inte om du känner det, men det var eisen ett av sånt som var ordentligt inspirerande för mig. Och soundtracket var, och sounddesignet var ordentligt inspirerande. Och hans sangren har faktiskt något snäck allt hur. Det är sort of mjörska känt. Jag som hotten och sådana grejer. Så hans sangren har sånt där. Och tog ju kanske ett av sånt där evil, sånt där kordrätt hur.

0: Þetta verð 8. sharing á nýttu platin sér Jannis Rasmussen sem er að platin áttu Inert og sangur kallast Free Evil og ja, og en húdakandi sangur og fantastiskt að höra til syngjáttur Jannis, það alltså man säger ja det har varit en lång efter det för att jag sen chatta till att till vart en och en fantastisk sångare men man bara hör så när till den Nick var och helt jag syns att du just lay och ut och det video brought ut av sociala medier så när det liksom säger feel like a fuck på and the fire charity and the fire sen chat så så för det uppfattar jag det också
1: Ja, det var nog kanske inte så läs, men jag menar, jag vet inte hur hur folk får tagga det, du vet. Det har bara just elektroniskan, instrumentala elektroniskan tolik. Så man är sin där benchfrika folk får se, du vet. Det är sin där, det är sin där som snedde regler innanför sådana genrer och vad folk gör ännu där. Så, jag var sin där, ja, sin där benchfrika folk får se, men de flesta är alltid där idag och skiljer till att man kan Man kan vara next thing, så att man gör elektroniska tonic.
0: Var det bänniska för att stitcha folk väck, eller ne?
1: Ja, ganska. Men så kört man blir synchoker så är det inte lika, som du säger, så är det bara som sanger, så är det inte bara klubba tonic, så är det nu brottliga texter och, ja. Det är ganska synd det här. Jag har väl haft en sån stigma, eller allt huxas under till det här löjet och sån elektroniska producerar syncha. Jag har alltid helt det här med också kicksa. Så nu är jag ganska blivit bra kicksar.
0: Gammal kicksar.
1: Gammal kicksar. Och det är bra i lä. Det är han väl.
0: Ja. Man kommer östa tushpunkt när man blir äldre. Man blir äldre så här man blir också syndare. Fuck it alltså.
1: Ja, alltså nu har jag just en nekvant håll. Och på ångre mat är det som man lär det här att man styr i kyrjan kvart hittar och kvart fall dam och sådana. Ofta är det Lugan like timing som det är golo och whatever. Alltså här är det är alltså inte helt in the end alltså och du kan väl helt göra fast dama där men du är bara en jeton like du glad för det.
0: Men då du är ute och spelar för att spela vi just ner vart så en sort vad säger jag sett eller spelat det konceptet du försöker framför eller går så vidare.
1: Ja, alltså Det var bara jag, men jag syns jag har några instrumenter och spelade sånt som är open-ended, som man säger. Men jag har inte akkurat som just show helt livet än. När man lyckas spela konserten nästa vecka här i Bonn. Så får jag ordla för att det hela. Men jag spelade inte vid tanken om att göra att lyssna till Charles Dyson. Jag vet inte. Det är ganska den här känslan vi att Jag tog sig fyrrum att bara ha det ordentligt människas lite. Stöjen är inte fruktliga stor så då är det också onkel möjlighet till att ge också det connection vid fältsinne på onkel maten. Jag vet inte, kanske jag har sagt mig själv att få ett eller annat advast där man är och ser som man följer att det är ett eller annat mera. Tog sig också känsla som man får då man ser silverdrunk framför och gånger till fältna. Det följs som nu, det händer in the moment. Og elektroniske tonikere kan ikke være så kanskje at han har en ekvitet at han heter DJ sets og det ikke live eller whatever men det pysk betyr at det kan ikke være at det er akkurat farlig vet du det er at lukker mye kvart selv om det er som DJ det er show det er live folk er i en rum det er akkurat hva henter altså hva stemninger er man kan ikke styr og sånne ting så ja da må jeg spille ved tanken om at jeg også der
0: spennende Og næst sænast er sangen á platna, han hætti Blame og ég hann til æst stærst orð, æst þeir þeir faktisk öll, æst öll ulja potent orð eller høytin,
1: ja. Ja, men til som segi, stort og hef okkur som bara, það gefur okkur sort stikk orð, æst, og så kanst þú tagga það herfra. Så er það næst næst að hef eit orð som er nokst stærst, stort og grætt.
0: Blame.

0: Það var sangurinn Blame sem nýttjönda og næstsöndasa sharing á nýttju platinu hjá Jannus Rasmussen sem heitir Inert og Jannus gestur í sendið sem lögstaðin við það var spaltangur jökna þessum platinu spennandi og við það var nördast og huggan ekki og það var fantastiska spennandi að sýti og prata allt með himmal gör að stöta kem til elektroniska dónlag som okna við þetta annað föringar som þetta fæ föringar som hefa lukast stort innlýtt og som þú hefur Jannus og þú áverk að höra hvað tankar fer úr að þeir arbeið og hvað það verið arbeið viðisnir elektróniska og þeir sem ekki að finna nokka hér sem tekum sverðin á YouTube og Rasmussen finna Jannus Rasmussen her her hefur þú simpla ástin vídeur sem fólk kunnum fara hitja eftir her og fortellum svona ting
1: Já, akkurat svona tutorials simplan her som að læri að gera ég veit að gera beat til að gera en gera et syntjó já, forskjellig ting og það damar fólk orðlega vel að gera og jeg som bare fyrir musikar i høver som jeg har ringt vi har finnet en måte at få dere tone-like eller at dere navn ut så kan det vimmela YouTube som har måte
0: Akkurat og Luka Arne slipper deg sånn Gussi er Louis vi annars tjatt der erst du Gussi er ut i tone-like og råkner vi dvers nekvi i studio nær
1: Ja, jeg nekvi studio og Nei, stort trivist, ja, en her i Island, det til coola verer, det sånn som stora följer, men tog ikke. Men annars det gjerne ikke spill utan, spill bare utan det, spill nesten ikke i Island, det. Og i följer spill vi børsta, annars det ikke sånn ikke vi spiller följer. Men, nei, mer da det vel, men det gjerne skjønt at tog jeg lukket for tonelag, men nå, altså alt nok så løye, det alltid, det ikke bare for tonelag, det atlasans, det sånn, det noen overvisse av noen kron, vi gikk av forhenta og hva skjer. Men her et eller annet løye spennende, vet du, i eisene. Jeg føler jeg rom til å være mer menneskelig enn nærkert du, som gjør nok så optimistiske.
0: Og omfram det, nevnte seg konsertfilen at du skal ta i november, vi er sin dutje platen, hva annet å lase, du har jo kiasmos og...
1: det faktisk for flere affærer at kommer vi flere dates, altså jeg skal spille flere konserter til neste år. Så har vi en av det prosjektet vi sånne her lotespilleren som jeg spiller vi i Bonn neste vekk, som en klassiske festivaler som heter Beethovenfest, som nok så interessant. Vi gjør nok maratonlag sammen. Og så alt mulig annet, som det var hemmeligt, som ikke tømmer å si på nå, men her forskjellig, her jeg har nok snakk prosjekter en gang på nå.
0: Jeg råkner vi tar oss for alle føringer som hungrer etter, ja, hungrer etter noe som børste tilfære.
1: Det jeg sier ikke.
0: Men sånn ikke jeg sier, ikke lov for meg. Men vi er så vennerbundet for henne at vi klarer ikke en funkt vi tar med det som ditt har givet ut til vi til henne.
1: Vi har givet nok snakk vi ut faktisk. Vi har givet nok covers ut og vi har givet singles ut eisene.
0: Ja.
1: Selv om det bare en plata, en hel plata, som nok så gammel nå, men... Mm. Men så det nok å ta henne selv.
0: Ja, det nok interessant at vi har sin covers. Nå kan jeg lov å gjøre sånn her, altså, for det kan... Det vi ikke tolke seg...
1: Jag hade bara nog snäck sån guldkotten här på den här ute. Alltså, ja, jag hade allt forsare sanger. Men jag vet inte, det var ett land av vi att, du vet, det är inte som känner. Nekra de känner folk som säger. Vi är helt enkelt, folk känner alla sangerna, men det passar släck. Det var som att de var nog så obskurer och uppbarst. Och så är det bara nog så skäk. Jag ger ju sådana covers, så det är nog så skäk att onket du kunde tolka en sang som någon är där. Det är helt annan process till att man ser allt sangskrivningarna väck. Så pyrs jag skriva text och pyrs skriva lärlinjer. Så kan det handla mer om att arrangera och producera som är en sån som är ordentligt stort att göra. Det är inte tjot där. Att skriva sanger, lärlinjer och texter till att jag tar länge till. Så man ska skriva att jag tar gamla sanger och jag omskriva där. Jag är också vittar som... Jag vet inte om man kan säga gör det bättre, men gör det övrigt, gör det som där höskar till tygna nu, du vet. Få chankerna och lyssna till mera, och som faktiskt lustar efter en idé.
0: Bläsa en liten luv i dag, kanske?
1: Ja, bläsa en liten luv i dag, och ja. Man har inte bröjt av förnäck, men man har bröjt av ankerting, du vet. Sanchir tar vår, du vet, det var en rätt länger enkelt poplag under 5 minuter längt, men så hickar man bara strukturen så är man bara här är bara 2,5 minuter av Sanchez faktiskt, va? Alltså hvis man hickar på att ut det och heter minus illa, det är bara så att säga bara formatet ut det. Så det är lite som där pusselspel att Lucas som okej, okay, kunde vi stitta där med Lucas få på enche klost.
0: Att ganska hela världen syns ganska som onkel för halt tur för halt för kvägen och såna att det har ska lie först som börjar tolka kvägen såna kan men har fuck vi sent efter konfigurerat det som att det som kan nåt ju alltså väl för nick folk så sanjen det.
1: Nej. Faktiskt. Nej, förstås. Är nu som det Big Wishland så jag hör inte att ganska god kan se också andra men nej halt släck. Det som att säga som att de är rätt gamla där är för först någon. Det är faktiskt en låt att säga. Sorry to say, men det är en liten sån och så ja, hvis man inte Nekro Sanchez har behov av detta mittlen, du vet, fast glömmer om det så, fast Stettenskott är bara genialt lära, så är det så äldre bara att det borde vara totalt internationellt hit, men så, han var bara i färgen, du vet inte det så nog ska jag bläsa nytt liv igen.
0: Super, och Janus, jag får Arvid, det spelar söndags av Sanchin och snutsplatten, John, så får jag bara tacka dig för att du tumt dig att jag tackar dig tydligt till att vara vid Sanchin.
1: Nej, John, det är inte problem. Tack för att jag är med. Det har varit lite hyggligt. Jag ska inte släppa att nörda sig sin där. Ha förrsk och nice nu.
0: Det ska jag säga att det har du sig inte kvar där att du vill vara kvar i Island.
1: Det är alltid bara att jag säkert slått till Island, så nu är det sin där. Ja, inte lika länge till mitteln till oss först. Men jag brukar nog snacka en skor här och där, men det är det allt med crew, allt som jag arbetar vid, allt är en skor. Alltså jag vill sagt med en personal lön som är en skor. Så det är inte inte att, jag hade inte så öligare lugg av.
0: Nej, och enkelt att det ger in oss alla sen, alltså det mål alla sen.
1: Ja, det är det. Men jag röjner att hugga som, men hvis jag ska göra det först så brukar jag bara utländskor, så hade jag faktiskt att jag brukar bara skam allt först. Det är smart. Det ser higher kraft. Ser du, du gör det som dåligt väl först. Ser bara som utländskor. För en galt att börja också gammalt år.
0: Fantastiskt. Du och ja, vi kommer hända vid en och spela för Jokon och kört.
1: Ja, det ska jag göra. Det här är ett gott hoskott.
0: Och så har du en sista sangren, John, där. Spiraling.
1: Hade jag hade tant som jag visste att det tog innan. Det var en här drain som var skulle vara första sangren och hette skulle vara sann sangren. Det visste jag bara vänta vägen till att här sangren ordla exploderar och här var ordla stora finale och bitcher och då så här var ordla. Här var inte annars sangren som kunde komma att nå an eller så här. Och hade nog en av de största produktionerna i snö av platten och här hade en ekva kanaler och hade samma var det en ordla besvärligt att få han hänga samman med ordentliga grejer och den andra så finna detaljer och sådana och det kan elektroniska tonliga vev sin på tamman man blir sin vilster och grejt någon och så man kvillar några år så kommer efter så är det bara okej, okay, helt någonting att mutas då. men sen här är jag syndra ötlån ötlån elementen från platten som är tjocken platten är som vi sänds ner han häver allusindra texter. Han har text, men att det inte loopet baseras, det är inte samma linjan om att som att det som är damen också väl. Så han är liksom en sån steg i mitteln av en klubbsang och en popsang.
0: Och Arne Spärde, han ska lukka säga att den här sändningen har vi lukt ut av hemmasynda kring Varsmån som är kvf.fo, så framskak Lightstone hvis man vill, eller man får in under kvf.fo och finner Lightstone sändningen under Townloik. Och så ena för er, Janos, tusen tack för det, att du tog om det var vi.

0: Hetta var sendingin Leitestein og det var Uno Leitestein Hansen som pratade vi Janus Rasmussen. Og så Jack van Kjell også klar vi en artøynda sending. Klokkan tre.
1: Felags lønarkarmeren som avtalaver av allmänna arbetsmarknaden verer 3,86% nästa år. Det är greit nu tjoa rockskaparen för 2000-hundgörder. Det bor fortsättmålare ifrån och i tvinda skriva. Tillsammans Seichan fackfällor är vi i avtalarna om Felags lönarkarm som ska vara grundtale under kommande soppmålarsamrågen. Och i februari år skriver på fortsättmålare och 12 fackfällor av allmänna arbetsmarknaden under avtalet om Felags lönarkarm. Sambart hese avtale skal lønarkarmeren fyrir tujarskaie 1. Oktober 2026 til 13. September 2026 avsetast, ta ut tølene fyrir produktivitetsvøksteren i 2025 tøk. Ta ut tølene tøk nå, skriver Fujamalaraie. Lønarkarmeren fra 1. Oktober 2026 og til avtalen fyrir gilte vil rasetter av kvarjen åre etter sama laste. Årsens friarheierslønn Nobels fyr til løkfrøyngen Navy Philly ur Sur-Afrika. 45 år gamla Navy Philly fyrvirrande ha-kommissarer fyr mannarattende tja ST. Friarheierslønnen virur almanakundgjørd av tøyndafondi i Oslo fyrraparsen. Eller det var hon. Navy Philly fyr heierslønna fyr drikva arbeid i søyt og i strøyna vinna fri og tilframma fyr i alt tjaua ratt. Philly eisne fyrvirrande domare og i alt tjaua revseratt non i CC. En så hon nøst ei åtta fyr i einar i oheftar i ST nevnt som ST sett i 2021 og skulle kanna brot av mannarattende og krukslover i Israel og hersett av palestinsko økjennom. Og i september 2025 kom nevnten til den nye støve at folkadrap verifra du Gaza. Navy Philly hever eisne i mong år bars fyrir frio i heimlanden og Sur-Afrika og i samband vi apartheid styrri her. Det norska Nobel nevnden som utnevner heierslønna som vi leten av hatjærhaldi i Rahusen i Oslo 20. December. Ta vi samståndes eisne hinar heierslønnar Nobels latnar. Friar heierslønn Nobels hever vi leten søgjene 1908. Heierslønnen vi leten tog följtje eller fällskapet som hever gagna manna attene best ta tala ner om fri. Tillsammans 208 enstäklingar och 24 fällskapet var tillnämnd till hejerslönna i år. Nobelnämnden allmänna kunnger inte nönni att hejmon tillnämnda. Ursäl finns kvassliga ett avgörande om att leta Navy Philly friar hejerslön Nobels. Nu Nobelnämnden hever hejra störst och liknande i 21. Öld klappar Josef Goebbels ivalest i helvete. Så lär skrivar ursälska utanrikesraja sociala milnon X sampars NRK. Josef Goebbels var propaganda malarohare i Nazi-Tyskland under 17. Hemsbörja. Hetta spennandi og góð tíðindi fyrir Kalsøyna, tessi Björn Kalsø sum fegnast at nú ver stýtigi til að fara undir að projektera Kalsøytunnelin. Tey sum høyrra til Kalsøyna fá ikki brúkt samferðaskipni longer, tøy allt er lagt til ferðavinna, segir hann.
2: Det blir nok trúplari að ferast aftur fram og tað merkist jo at ta koma færri sum hava tilknýtt til Latna. Jag vet ja, då är det liksom ett lafyr, då är faktiskt bilen vid allt klassen i bojlag. Det är en sån bojlagsengagipan som flera skrivstor och andra bojlag i allt klassen. Så det är inte kommande i mitteln. Så hvis tunneln inte vill göra det, så är det bara flera folk i Kalsøytunnelen om något far.
1: Det säger Björn Kalsø som bor och säger att det Og i 2019, sier Jakob Vestergaard Landstyrer som er vinnemålen, at parstafillet i Norge-tunnelen skal fortsette og standa for prosjekteringene av Kalsøyartunnelen. Heine Johansen legger til rettes. Så da vi vannar, låt til frukslåd Vestan, så gjør til 8 meter om sekunde, som i kvöld og i natt minkar ned, og i løyte låt Vestan, etter av Imsson 18, men igjen 5 meter om sekunde. Holdskutja vi solglåttan, men eisen i okkurst hendinga ele. Fyrre parsen i morgen, låt til frukslåd av Landerinje, så gjør til 8 meter om sekunde, men framvis holdskutja vi solglåttan og okkurst hendinga ele. Hiten 6 til 11 sti, og i natt 4 til 9 sti.
0: Om En tøyma kommer vikeskiftsendingen, og sendes nå etter temaplaten ur Platabarni og til Jakob Magnussen som legger tema til rattes.
3: Tålnega bakgrunn Dutch hever her til just tve heldarversk her at det fyrre var stormavering i 1944, men det sentna, tui, var til taks i 2023. Henda frutjade fyrre 5-3 spil føres minutter setter jeg til vidgjerne av trojara gamle Dutch utgavne tui, og talan eisne meina samrøvsending. Temaplata. Fyrst nokku brot frá fyrri útgávuni í 1905 og fors Storm avering Katla.

0: Temaplattan i plattvaren i hesa fyrir er fra 2023. Hon kallas Tui, og bolkur vi gav ut ved Dutch. Tær i manna Dutch er Dennis Lave sangur, Froe T. Vestergaard sangur, tangentar og kassagitar, Paul Holm Lave gitarar og kor, Peter Mordam tangentar, Sverre Heinesen bassgitar, og Rani H. Kristiansen trummer. Rani er han som er styrste bolkjennom, medan Dennis, Froe, Paul og Peter var via stående bolkjennom i 1941. Men etter til temaplatene. Han har gjort det meste tilfellet til utgavene er Froe Vestergaard, og han er sammen med Vigon. Velkommen, Froe.
1: Takk for det, Jakob.
0: Er det så andre utgavene til Adag? Jeg minnes for det. Kjøtt noen år, så jeg ikke forstår noe, men sagt, ne, da sier du at jeg var i ferie ved Gjerne Æra. Men nå er så 20 år, så jeg antar jeg tog.
1: Ja, men platan eit og tøy, så det ikke så snett ut.
0: Så de har haft gode tøy?
1: Og jeg har brukt noe tøy. Jeg vet ikke om jeg har haft gode tøy, men jeg har brukt noe tøy. Og det har skilt oss med landet til at jeg var i gang vi opptøker i H5-snån. Og det var Jon Gåsdal sale som, liksom, som stod for tøy at jeg gikk opp. Og arbeidde vi tog i LP-ene, men så lykke som kom til Idrea, og Jan har leidt fra sin løte, og sattende så er det hent til at alle de opptøkene som var gjort der var en harddisk, og den harddisken, han finnes det ikke. Så tog jeg også i 20-ånden, for en gang vi at tjene ære LP. Så det er ikke den samme platen som ble gjort, det er helt annet. Allt det här upptöcker och så vidare, ja. Och som kom ut ta, eller att några lövn och säger det helt slå och allt detsamma som det var det. Hända platan, hon är kört i tjonen och så lär som åker halt om hon ska vara i det.
0: Allt också bara sätta igång, få sin till löv i sändningen nu. Det första är sangur till löv och här är samstarv kört här vid Jokvan Andreas Johansson och text, eller tuskriva tonlärsen och han text.
1: Ja. Det var så att jag var i Fräkland och i 2019, det var några familjer, mest ur Klagsvik, och jag var här i Kjörsson text, och han är brukt för en läge, och jag säger, hur länge du har vi? Ja, cirka halv en timme. Ja, det blir släckt till, då. Men jag satt i en sån campingvogn här, och så hade jag hållit texten, jag har en gitarr här, och så prøve å spille akkurat, morre akkurat. Og så kjente jeg, så kom knakket av leie. Takk det opp, bare ved. Av fjertfondet. Og så sendte jeg ny leie til henne som var vi i Færalandet. Det var en føringer der jeg faktisk opprundelig å skrive av til. Og lærte deg ny leie, så det kunne synge vi. Så jeg tog inn på at det var den første framførselen i oss land. Settene så har jeg arbeidet vågjere vittøy, og jeg var noe som arbeidet vågjere ved tekstene. Så det gjør den ikke brøytinger, sånn det. Og så spurte jeg til deg om ungstekken den her vi, om det var et hos godt, og til at det var vi på at det er snart finner, så. Så gjør jeg en versjon av Sanchenton og Sanger til Løyve, og han er ganske inspireret av sin tre, det var ikke Dire Straits og forskjellig sånn.
0: Ja, Pott Lave spiller elektriske gitar.
1: Ja, Pott spiller gitarren her, og jeg spiller kassagitar, Pott spiller orkel. Denne synker ensamattler nye leie, eller det første nye leiene. Først nå vet jeg så kor, men det ble så droppet. Og Barbara synker eisene vi, og Trondre Enne, og...
0: Ja, og Ørnene synker to.
1: Værsene synker jeg.
0: Ja. Sanker til Løyve, Dutch, og grav gåa to gjør.

0: Tema plattaplattvaren er tui tja dag fra 13. november 2023. Og det var sanger til løyve fra et tu. Ta seg om la sang om frelse her.
1: Ja, om frelse, ja. Her sier man frelse, ja. Så det er ikke Tesla av frelse. Av frelstor.
0: Man vet aldri hva hendte vi først, det er nok så langt som noen har sett bare.
1: Ja, det er, jeg synes det er ganske.
0: Kunde være.
1: Ja, ja, det kunde. Det er noen mater av frelstor på han.
0: Ja.
1: Etter religion.
0: Ja, det er en fittlig plata på den måten. Stortlig godt listerverk, sier han med Mortensen.
1: Absolutt.
0: Ja, forstår jeg det.
1: Ja.
0: Her er Tannjol og Baten. Du kan lese øyne noe vi tog i listerverkene.
1: Ja, og det er faktisk Kirsten Helgadotter som har gjort reprarbeidet sett opp som hever ligga som samra vi Ranve valgt akkurat hatt av verset til at det passer jeg ligga som til tekstner til dømes i tekstene hvor greder du, altså og etter Tøyen Tannjuli, altså og hvis det var planen skulle jeg eita Tøy Tøyen heter tableta til herra og Tøyen er nartan på en kramata Tøyen som fer.
0: Och här var gott att man kan läsa att det är naturen är en fiskor.
1: Ja, fiskor. Här
0: var gott till att utsätta att jag har arbetat för naturen.
1: Ja, ja. Kvist ska allt ganga så kött och kvist ska allt vara så.
0: Gramlade.
1: Ja. Här är nog simpel lyckor i oss. Det passar väl alla hejtiga i sin alltid. Och det är god mynta. Man kan bara ha en avvetsen av platna. Att bara som, hvis du kör en plattspelar till dem så...
0: Og inni jo, så ser man hvor stik så ut som smartranger.
1: Ja, det er stått lak og sjokker. Er brøyter?
0: Ja.
1: Vi tøyene. Atle er vi smager enn affer.
0: Løya?
1: Ja, mappa.
0: Fittre er det ikke?
1: Var det fittre ta, ja.
0: Du finner ikke harmonik herfra, pappa din.
1: Ja.
0: Han, hvor kom han fra?
1: Og jeg spenner harmonik her var jo en omkring prislista i min chat hva det var, om det var sport eller oksorta som kom der. Man lade kvarjan huset i färjan, så man kom på stedlur där. Och här var en harmonika och pappa han köpte så en sån harmonika för jag vet om det var en äka. Och jag spelt. Så att när så fick Stapelana en ära harmonika från Jens Lysberg Svein. Som var större och tog jag ordet framme, alltså vi har spelat.
0: Och Arne Gvistie är så stås det vid en keyboard i T-bjusen och spelade.
1: Ja, det var satt nu. Det var en fjörstans för att spela keyboard. Det var så attor, något helt annat. Kompensionspengar, det köpte keyboard för att simma.
0: Men det som nu gör du jag och sätter jag för första fjärg, jag kanske sätter jag vid en kassagitar nästan.
1: Ja, ja. Det var ägstna. Och faktiskt första akkordna som jag lärde, det har jag lärde Jens med ägstna. Och det lärde jag så vi är till försäljare David och... Så det ska så lite till, det är lite nästa, ja, så kan du finna det själv,
0: ja. Ja, då nämnde du av, jag kan säga att han var vid i dag förut och inne.

0: Ja, og greier nok samanleisende, og han er veldig vi og han er tilforskjellig, da, at han greier å gjøre frokost, og greier ferast, og han er veldig vi.
1: Ja, han kan kanskje se han spille, og hørte han i Frobjørsakene, blues-orkest.
0: Ja, nå spiller han vi her på bass, og, men han er assurer, så tar jeg av forskjellig korrent jeg assurer.
1: Ja, det er tverre tvær orkester og en del havnorkester. De fleste av dem bygger vi havn, pluss tvær norra fjørs tonelager her. Mm-hmm. Dennis bor enn Dennis Lavi, han bor enn tvær, eller Froppa.
0: Ja.
1: Og han synger så vi. Da spilte jeg en trommor i Forsnum, men,
0: ja.
1: Men så kommer han og synger sammen, vet ikke, at jeg spiller konserter og...
0: Ja, og trener vi og en parti av Øtlån. Jeg tenker at det er sin trobelig at... Om vi har trommelslåren här man ska vända till dem. Så. Och han var egentligen att skifta i Grönland. Ja. Till versus till 15. Först 0. Och ta för att lycka som jag röjna för gång till hjärtor. Och för att jag finna en annan trommelslåre. Det är Jakob Holmer Vita. Och ta var den i Grönland. Och grill till att. Och känna här var vi. Och så om han inte kunde börja synka. Så finns jag vant att lycka. Och vända ofta mitt i vik. På den maten blev det så läs och det är ju inte nämligen att synka, bara synkar än vi ska spela trommor och synka, det kräver skröna kaltarna.
1: Det var han sang Nyland här.
0: Ja, han sang Nyland.
1: Sankor till Löve.
0: Ja.
1: Han kan klara vara öliga högt.
0: Ja, det är största han över, han kan synka öliga högt.
1: Ja, jag stod till er tvöre, du nämnde det, han tyckte att det var tid upp av tvöre.
0: Till er tvöre backa, bara inte vi är som vi var också upp, backa stod till er. Som trontor än i äger och tar att titta upp som tänker så det ända lätt.
1: Kunde täga studien som du har brukt till alla platna och arm kvar nästa sang till flera.
0: Ja, till flera. Alltså, och börja så att täcka upp i eller självande. I block studier tar vi nyar som tar upp här var några dagar och finns alla grundnar in. Och så arbetar vi här vitt i akra egna studier. Det var ikke stadsstod til hva man kallet det. Og her har vi brukt øyne noe tøy på at arrangere, vågjere og finne det hva det skal være kor og hva skal synge hva og skal det være gitar, hva instrumenter. Takk for tomer for ideer så finner vi hva til Benjamin Pedersen som så for arbeidet vågjere ved tøysmokere det heter Gjørst og tok seg opp i studiebunkeren til Benjamin og Mikael og så ble det mixet her og och så är det master i USA, Chongchong. Och Dennis tog eisne en part upp här sore, samma utronta.
1: Ja, nu får jag till nästa. Älska bär. Jag skriver, tusen gör, vise popper vid gåen roen om livet. De har sett ångna rätter, dolkar, kärlekskälterna.
0: Ja, och barbarsing vid eisne.
1: Ja.
0: Och saga kor.
1: Och till konatun.
0: Ja.
1: Lär dig bara höra.

0: Så vekkur, så vekkur, Fråge.
1: Takk for det.
0: Jeg kjenner det atter og i maten, Angela.
1: Ja, at alle er jo veldig utkommet før, og da er vi jo av teppet, 100 år. Men det er en mer elektronisk versjon, og den her er mer akustisk da. Og da var det denne sang vi eisene her, og Jakobina, og her er det altså mer som en duett da, så jeg sa at gospel-løknende kor at vi, ja.
0: Du, hva kallet du strylen, Kjolver? Som du ikke spiller?
1: Ja, det er nok så voice-inspirerer alltid, ja. Synes det rockot?
0: Folk er rocker.
1: Folk rock, ja, det alltid er nok det.
0: Er rockmugger her, vi, du degrerer rockorkester?
1: Eisne, ja, ja. Som er mer rockot enn er.
0: Du nevnte voice, tror jag. Det är säkert gott att bruka eisne, tror jag, att texten hon öra något säga.
1: Ja, alltså till texten är allt att säga alltid, eller gos jag alltid rusch på sig. Och jag har alltid eisne att jag gott lä, eller har jag, det ska man kunna framföra bara via någon kassagitarr, dömer så. Att du kan framföra det. Alla ständigt spjöjs det helt orkester. Och det här ryckar eisne i till en folkatonlaga ställning, eller vad det nu skulle vara,
0: ja. Ja. Jag har aldrig åkt färre på det där nästa. Jag nämnde ju rockor och till rockor just nu. Dennis är Assange nu.
1: Ja, det är det som är kanska. Det är det som är i lunch. Som det är inte framåt nu. Ta jag kvar igång till att jag går upp. Så säger jag om det här var ett lär. Ett lär ligger här som det är nog var. Så vi har lust att jag gör den här sådana rockversion. Och helt att passa i. Allt det handlar syns jag.
0: Det är så ny län.
1: Jo, Potsinja vi, ja, eisne. Og så er atter.
0: Ja. Jeg vil skrive en hukfarslige tekster om fullkommet leika om menneskjelinde.
1: Ja, takk han godt for, ja.
0: Men det er bare lortaren til det, va? Kanska. Og temaplata er 22 fra november i 2023.

0: Atalei kallast Kanska, som av 3 år av gamle Dutch-temaplatene Tui. Og samme vi igjen Frode Vestergaard.
1: Ja.
0: Frode, hvordan er det mottøkket ved det?
1: Akkurat det platene kom ut, så var det bare jeg at han lager nesten. Alle stedene, ja. Så, men jeg har vært nok stekle, og det er alltid vært vel mottøkket. Og det som jeg alltid stod til det, at det er nok så imest hvert le i folk damer. Att damer inte samma le, ja. Så det är nog stått till det att hon spänner så brett på de matarna. Och det är en väldigt imisk löjne. Det är det.
0: Jag har också tänkt att stäckla nu i Vierlund.
1: Ja. Det var nummer 2 som kom ut. Det kom ut i september i 2022.
0: Ja, det är kort att se stäcklöjne ut. Så är Jonon eller något så. Det var sen det mittlån.
1: Ja, det var sen det mittlån. För gräter det och det kom ut först. Och det var halv i juni och så kom i Vierlund i september. Och så gick man ett år, Arnda 3 kom. Och kom där och kunde dansa.
0: Ja, jag också tycker att jag angrar det. Alltså, platna, LP-platna.
1: Åh, nej. Det tar bara så långa tog. Så allt tar jag tog.
0: Men är det
1: taktik? Och gå och gå
0: och är det taktik? Är det vi i Stäcklund och kommer vi in och nu och så börjar man sin dörr?
1: Nej, inte bevisst. Men det är faktiskt fint att jag var Stäcklund och här var sin mittland. Större möjlighet för att lönen var spelt. Men hin vägen tar så platan kommer ut så tjuva alltid kommer ut så stäckligt ja, så hårt alltid mer spännande ja. Nu har du 3 eller 6 lö som du inte känner som är platna.
0: Jag var kärlek hos det ännu och vi minns först och tar åker bakar tar går nästan ut lön ut så stäckligt och så kommer det på plats.
1: Ja.
0: Vam var det där första platan jag vam.
1: Okej.
0: Okay. Allt single plattor som var där det samlas samman till en stor platta. Nå, lade vam kvilla her.
1: Ja.
0: Men det är aldrig ordet stått låt då. Och hon nämnde Jokan Andreas Johansson, han har nästan skrivit en annan text. Och så är det Tankla Thomas, eller Thomas Napoleon Djurus.
1: Ja.
0: Han har så skrivit texten till det här i Vierlund.
1: I Vierlund, ja. Det är alltid en fin text där det är vi att ta flit för klan färra och så sitta näger efter som är vantja kvätta vantja skärter ja? Sitt efter och med sådana hinnen ganska som för och omkvarvet som man skriver alltså i Vierlund det är bara inte vi här som åker byggva och här som vänja och så vidare ja? Och att ödel hade kunnat känna sig efter i
0: det blir
1: texten ja
0: naturmynd och människamynd
1: ja människamynd och jag har alltid Rickard Levelle kött ennes han synkrar
0: Fugla långsult till heitare land.
1: Ja.
0: Det är ganska mer ischink än en onkra hintext. Ischink är lott.
1: Ja, absolut.
0: Han skrev en även...
1: Han hade en tugeläst texter,
0: ja.
1: Han kunde väl skriva ut jarest.
0: Ja, det är gitt att några av hårsten den här utvärpen, han är nog så ofta. Men då har han så att han nu får helt den här via och ser utgavnet.
1: Ja.
0: Touch.

0: býjar lundne tjötaj. Denne slave sang fyrre.
1: Ja.
0: Frå Vestgårde samme veg og nøg og tåsa om utgavna tøy som dag gav ut sørst i november 23. Vægge sanker, da?
1: Kan ja, råer, ja, snar. Altid. Rikker vel. Gåv stendninger alltid inn.
0: Gitaren og alt det ljóa vel.
1: Ja, altså atmosfærest på en grammata.
0: Det kan se jag syns jag såg det alltså måste jag fråga till till stormavering till fyrre utgåvan av chatat. Det såg ut som en sån mial först kom all.
1: Ja ja, det var bokmal då.
0: Mm.
1: Det gjorde faktiskt att låta som går ut där så ja, det var så. Jag vet inte kan man kalla det. Bokmal man sang är och vit och det var ju okej jag syns jag och sen någon äkna målmal.
0: I minns en tonläggare här sura tvörja, han säger att det låg förfärdligt när jag sjanka sura mål.
1: Ja, ja, ja, ja, det låg inte gott, nej, så att säger man ta. Och det är, alltså, först och främst att jag har sånt gjort det av sura mål, det var det gav att lära oss med att kom vi mer än tur. Här dotter min synker vi, hon har lagt till det. Och hon synker av sina mål, alltså hon svär rätter av, vad kallar man det, hana mål det. Men jag är en jag syns jag. Vi såg jag till det. Men så är det så att det är en utfordring till att du är vit och som är ästa. Och så ska det bröda till att åker. Och till att det passar in. Eller, hur ser man det? Så det som åker att göra av platen är att texterna är akkurat som det är skriva jag. Men åker syns jag det av Soria Mali. Och här var rönt av er konsekventer. Det vill säga att inte här var en sang Anoria Malet, eller kan man kalla det. Och en annan Soria Malet. Så det täppte sin förvirrande, ja. Så jag prövade till att helt fast vid att allt ska vara vid Soria dialekt. Men dialekterna är nästan så ilimskar. En tar att förr. Eller i vuxen är det. Alltså, man ser inte allt lika. Vi frågar om ett att förr eller en trönsvare.
0: Nej, och trönsvare ser ju i kvult och mjölk. Och,
1: ja, ja.
0: Det ser jag tycker ute här.
1: Ja, ja.
0: Vi kajerna tycker sig att kvult och mjölk.
1: Ja, ja. Jag står och partar till en folk när jag är sån att det kom närastan från.
0: Ja, det är det sluppt och inne. Ta i tvörare blev manna vid Norrgång.
1: Ja, ja. Om man var upp, men det var ju ur Västmanna, Betve, ja.
0: Och omkron kom här uppgrån näst.
1: Omkron, ja, en upp. Omkron.
0: Så jag håller för bara att
1: bara
0: köra bättre morgon och så ta sig om man är sin
1: trött. Ja, tjuta.
0: Att han.

0: Long Soul.
1: Já.
0: Það er ekki að beðið verið tjensli á já. Mist to Mist all.
1: Já, þetta er ekki það flestu sem, já, þeir sem öll sem hefa mist og öll hefa mist angrana, það er en svon tómlætju og einhverja og æsna taksemi.
0: Jú, og klistjérun órett, nú hafði nefnt þeir sem hefa verið við í lærgerinnsnum, men þeir sem okkur hórti og ég hælar langt eller fullum lúdja, vetramorgon, det är ju bara att säga bättre. Hur ser jag upp det vid att...
1: Han är ju texten.
0: Ja, han är texten på ett lav.
1: Och det är ju på ett lav, alltså verset. Och så har vi liksom kört ny läge. Ja, ja. Och för en sanker, eller för en texter, det är vi... Det är skittna toner som blev väckert i kävan. Jag kom ner ut där och lagt sig allt det oregna som man säger, ja. Och det enda som vi är att stormen kommer allt fler omtande.
0: Så har jag pratat på Nutsjön. Sangren kom, ledde och dansade. Jag snöjde med det. Och med Lövich är av det bästa allt, ja. Men så, och så kom vi.
1: Ja, det är akkurat det. Kom det allt och dansade till det vi att man kan vara, a pair for all dömes kan vara stäcka upp och man kanske kom in i några byta rutiner eller kvätta nu är det. Så... Alltså man bröt upp en nutchon och dans och sånt ja och gärna grann och ting samman och ja texterna upprunnaliga texterna och han kom från med Paul Kron vi har den där igen för så Jerry Shawna text med kom där och dansa och så miste jag väck och så pröjer jag om att det de värsta nackter så ser jag en weird lek med Andreas Johansson han kör att en ära version så han har väl gjort några händer och i Nyland är det så goron och en sina som synes jo Barbara synes vi eisen lykke enda han er, Barbara Kona.
0: Så i hver sier bare ikke vi er?
1: Nei, han ikke vi er.
0: Nei, han spyrer bare. Lær deg å danse. Om takk.

0: Temaplatan, ta næst sænasta lei og spelte fra henne, temaplatan Tui Tja Dach, velkom, let og kundansa, og ta sænasta vi reisne eit som var stærkla, ta fyrsta stærkla. Fyrste forsmakron på utgavana. Jeg synder, hvis vi skal takke heltene fra Vestgård, så er jeg synder mjukere enn stormavværing 5-fors.
1: Ja, det er nok. Men altså, det er et noe rare midtlån her.
0: Ikke blir mer kærleksfotel og aksepterende som mennesker.
1: Ja, sikkert. Ja, det er man nok, ja. Man er rundt, eller man blir bare så og så. Nei, jeg vet ikke, jeg har alltid altså, løgene, og det er litt opp til at det skal være så. Det er så. Og som lör inte att spela hårt eller som en funk eller rock eller det passar inte till oss helt nå.
0: Kvick retur to. Går hon så här vi här?
1: Går hon synker? Ja, det blir henne att läsa, ja. Jag är Brianne. Och helt till att jag prövar i henne. Prövar sin tjata show, men jag fick kjöla rikka. Helt att det blev för lång tid, så prövar ta sig i gårna om hon hej ho att pröva. Och det var akra att lära till henne. Så låt den bara sin tjata alla vägen.
0: Takk fyrir at du vildi koma og í útvarstóna frá Vestgård.
1: Samlegis.
0: Græði frugáin til dæt.
1: Ja, og mangt at du tói, så er framan í tóll.
0: Og tjepa að tói.
1: Ja.
0: Ja, men alltaf skil ekki glem.
2: Fui grætur, tu elska ég að klóta. Hví erstu svo fölun og blæk. Vi piprar, du är stärska hjärsta.

0: Og vi har som gjør det klokka 5 minutter iver for i regnene her fram ur Starlea, frutjedeien 19. oktober. Og live hvor vi der en annen affær samleier her i studiet 5. Hvor er det med en, kan man si?
1: Ja, samleier. Och då så, ett skilter.
0: Samlar ju då. Inte. Det passar. Till det rätta.
1: Till den känslan man har om man följer sig samla en lite,
0: ja. Ja. Ja.
1: Jag vet inte, men jag har alltid att det är nog klont att samla. Så jag ska ta oss för mig själv.
0: Ja, ja, för det.
1: Ja.
0: Alltså, jag ligger med sig vi på er samla.
1: Ja, vi är samla. Ja, ja. Vi andan.
0: Ja, vi andan är samla. Vi ser en annan fel kan nämna. Där vi är kvar som rummet.
1: Ja.
0: Men vi studerar också en annan och det glädjer.
1: Det är goda gamla studier 5 och det är alltid yeah. som, det är som det är och alltid över värre.
0: Ja. Yeah.
1: Som vi vet när det är samma malingen som det var byggt då första forskningen.
0: Ja, vi hörde en för en vatan tanka om att beklia det här. Ja. Utvarsfölde vi gamla mynton och sådana grejer. Jag kom, jag förhettlar mig med här till att vi förgerade på ett landtagspunkt.
1: Ja, alltså nu sitter gamla mynter. Ja. Jag har tidsnått snäga mynter.
0: Ja, ja.
1: Jag har tidsnått snäga mynter med att vi tar just dessa sändningar.
0: Ja.
1: Det här är ganska väl på så plats med himmel. Så är det en annan som ger era sändningar i hela studien här. Så jag vet inte om det är med hittat på mynter. Men det
0: här passar.
1: Det här var lika som
0: tackar. Vi tar sälj på så live.
1: Nej. Nu spelar vi till live. Och i luften.
0: Ett lass bilja med dig.
1: Det är en god bilja.
0: Ja, det är en fin bilja. Nå, men sen vi var senast, tar omtala futsar låna. Hästfragrangen är nu alltid det kallade.
1: Ja, är det här du är?
0: Ja, och grunden till er är att vi har hört att det har sparsat 400,500 kronor till folk vi med annars rea sig så slidigt.
1: Ja, det är inte finns vi.
0: Nej, och Och tar du häver en jötna kan bara erkänna 90 miljarder lock short, så spär du 400,000. Så har vi hur att göra det här lossa bollan nu. Alltså hvis det är 400,000 så ska vi efter. Det är vilken inslag jag skulle.
1: Och mest så att huvudproblemen är vid värre här efter.
0: Ja, så får vi flera folk som får större troblöggar.
1: Ja.
0: Som så får kosta samfunnet uppåt mer.
1: Ja.
0: Och stäger från att blösa. Så tar 400,000. Här är det fortare av omkring en front. Så är det också bara till er. Helt märkvärdigt.
1: Ja, alltså jag är inte ordentligt fyllt vid
0: förtjänar. Nej, jag sa det bara där vi inte gör skuld.
1: Ja, det är snäckar vi sändestån och inte sändestån och så.
0: I allt vi slåpna, det är sändestån att träd och Israel.
1: Kvär.
0: Jerusalem.
1: Ska ha tvär. Ena diplomatiska och ena religiösa kanske. Och en av tre kanske är det. En av tillvindlöv.
0: Och Arne, för att alla hippierna är uppe på nackan så vill gärna säga att det är allt man ska stånga alla sändstor. Det är bara tvattl. Sändstor, ja, det menar sig just.
1: Ja, jag vet inte vad som är.
0: Det är 100%.
1: Vad gör det? Ja, det är kålspåning.
0: The Embassy of the Faroe Islands. Faroe who? Det är här vi där.
1: Okej.
0: Men sådana det.
1: Fortsätt att kan vi ta på er via som sändstor.
0: Ja, ja. Ja. Men så färdar vi att Kea och i Skrona Jokliver och vi kanske kan man säga att vi måste kvika kontor i Snäck vad gör
1: vi
0: det Snäck inslö.
1: Vi tar så redan det kan Skrona.
0: Ja, det här var vi.
1: Ja.
0: Syska och jag lär mig säga att här är nog en av Taimon kan jag skulle säga om fotl och i Garska.
1: Ja.
0: Men inte en vinsla.
1: Nej, vi är inte så illa en vinsla.
0: Nej.
1: Alltså, ärligt finns jag. Det här första gesten har gått till en politiker som heter Mukherjee Development. Och det här kommer här hem igen.
2: Hej.
1: Jag stannar här klar med sån gitarrn och jag vet inte, vi får prata sen då vi tar för att kanske spela goan. Och där stannar vi.
0: Det här var öll instrumenten.
1: Ja, där stannar vi mikrofonen och det här var kallt över. Det är inte så ordentligt för kroma att sätta upp. Men det här var bara så olja.
0: Och vi också har vi toppat ett här spel förra veckan när vi är sända danskan.
1: Ja. Det är spel förra veckan. Det är rätt.
0: For så vidt angår færer.
1: Ja, men altså, der skal spille konserter i kvöld og i andre kvöld.
0: Ja,
1: og så. Altså, i Listastoven og i Norrland hos nå.
0: Ja, og at trent høy, så du skjønte eisene, prater vi Simon Fria Goldberg Nilsen.
1: Yes.
0: Og til altså Visitorsan.
1: Ja.
0: Og vi færer eisene av få manningene omkran. Jeg vet at vi får vidkjennende Steinkrum i halsene til altså en sangeren i RSP, der konserter. mest aktueller.
1: Ja, ja.
0: Og jeg vet ikke hvordan Andrasa visser, det den tiden sorg, det derfor
1: kommer. Det er ikke mer enn ganske.
0: Nei, men Steingrun kommer til for dem. Og så ferd jeg snitt at skiftet år vi Therese, tror det til Kreuzmann. Hun tappte steinsakspapur, det blir jo så hitt nå. Nå skal man steinsakspapur, og man skal ta seg, og hun tapper han skal ta seg. Jeg venter alltid høyt, vinneren skal ta seg.
1: Altså, renner det undan?
0: Det er sikst.
1: Nå, ja. Det er hva det er som, altså, ønsken er tvinger til å si en ekki
0: utvarp, ja? Nei, faktisk ikke. Og så har vi selv om det er en sms-mann om 22-24-00, og halte ikke noe fast med noen damer her, at til kistende vendinger, vi har ikke under førre bjør, eller jeg halte det.
1: Okej. Vi har tills kom det ända
0: som men tills kom vi. Men det kan vara det jämmer. Och så har vi ett isne hakefisch. Det är en kilo toska flagg, 2 kilo kalvasprack, 2 kilo luise flagg. Turnafisch.
1: Det är luise.
0: Nej, luise också. Okej. Och det blir 600 kronor så att det är fiskemat till alla familjerna så det är sent också en båt 224-00.
1: Jag tror att du kan skaffa såna vinningar alltså.
0: Ja, jag vet att slåva få där så vi det var gold för där.
1: Ja, okej. Det får inte
0: skulle ske det.
1: Ja, det är ju det är rättvist.
0: Ja, det är första ska vara. Så och det som det en request mest kom ner långt. Vi färra att checka SMS och allt med limmal gör om en liten löte men art här så det syndar förskott. Hon har ju vi stoppar spelande sen from spelande sen engineer för det time week sen.
1: Ja.
0: Hej det är Daniel Davidos och Leia Kanska och vi är som så ser vi hjärtligt välkommen till Vixus and Visna.

0: Hang it up. Tashunk, kush edhe dhe levur zhe do?
1: Mukherjee Development.
0: Mukherjee Development. Tash mishtë më pëtëla shkatë.
1: Oh, jo, të që edhe, të rukë nëri. Të që edhe, të hashtë arpa e dhe.
0: Mi fërlukë ki e se me shqipë në halqëre të kështë, ha? Ti ishë më rëmbët?
1: Ja.
0: Të fejgju fjërte 00, të lisën sende në bo, e rëvi drotë në nëmë gëvan fisk, fra hake fisk, shumë annars e rëhita nëri vokspot në vikishifte, o së e shumë të eisë nuk leshtli fra fyrja bjordu të. Alt e gott. Og her ein som sier til, jo, ish jo fresh i dag, en ega gale spyr ein her leivort, ja.
1: Ha?
0: Ja.
1: Fresh?
0: Apropos fresh, vi atle a spela lea, man lutt som eit fresh, men ta veri
1: ikkje. Men ta kan godt være at jeg heter her som... Vi kommer det också.
0: Ja, jag har faktiskt långt. Jag har långt med där, men...
1: Det var nu ska nog bli fresh.
0: En annan sker vikskift till Herra Måls. För vi med landa koka tomater ur drivhusen till vetergömslarna och göra saft ur perum. Kläm till ötle färgen.
1: Det gör rätt att avancera.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jag har en mangel fisk, säger jag ner.
0: Ja, men det är sjående. Det är en
1: mangel av allt.
0: Jag har ordentligt väl till mig vunnit. Det har vikskiftet varit om några tog mark. Läge mig, annars gott vikskiftet till dig nöd.
1: Jag har rätt en god sändning. Ja, tack för det.
0: Ja, men vi tackar. Är du säker på att du har rätt? Apropå den där läckra fiskapackan.
1: Det var sko honalig, säger jag, men
0: ja.
1: Absolut, ja.
0: Apropå den där läckra fiskapackan, så är en kvärt indiskips och kör fisk. Vet du det? Det är bölkechips med salt. Det är det dåligt.
1: Det var vanlig. Ja, så vanlig är Madeleine. Alltså här, vikskiftet för vi avslappning, fotbollet och konsert vid Mario Siska och i Kaprora nästan och i Klaxvik. Gott vikskift igen. Tack för det.
0: Och hygga så inte. En annan skit här vid B&B i kvöld till oss. Det senaste sms vill läsa här som sänder det alltså 2.24.0 till kunde sända och en ene bå. Nå, vi där mycket vidtjan av Steinkrum i Halsine och Bjarska Jon Sån, välkomna till Bayer tidigare alltså konsertaktueller RSP-fettare och ja, vi kommer börja vid konserterna. Det är inte näkva konserter det här var så här. Ölfen är inte oj och Maria.
2: Nej, hej John Dirk.
0: Hej.
2: Det
0: här är skorrock han nu för det.
2: Ja, jag hukar sig ut det. Jag danskar den igen.
0: Ja, det är inte för nästa.
2: Men jag skulle tänka att gott danskan och göra
0: det. Ja, så det kanske vänta vi gör den för. Men normalt är det konsert.
2: Ja, det är konsert och det är pissfight och vi glädjer oss redan jag. Sälja spel i år, det är alltid gott. Ja, vi spelar som Nutsche. Det är hamrad fight.
3: Ja, vi tar Karl Josman vi och så där snö. Så
0: Josman.
3: Ja, William så.
0: Oh.
3: Ja, the man.
2: Light King.
0: Han är just näkt Jos här kring Karlsson.
3: Ja.
0: Han
3: är extremt
2: ond. Such a brass barrier faktiskt.
0: Jag hade faktiskt sett att Jos är nog så dors för diska och likt. En konsert vid RSP och i morgon är kanske att här vikskifte som är mest bokat i vår huvud för att göra.
3: Ja, annars, alltså hvis det är vi och andra vikskifte, du kanske kör igång nästa vi här, du vet. Men alltså, det händer nästa vikskifte. Du snackar ofta om att du för att här har hänt så lite, ja, man flyttar käppan han här. Så det har hänt gott nog när det har vikskifte för att göra
0: det.
3: Ja, det
0: är det. Och det är det något som tid också om, som talar.
3: Ja, alltså, man har vi tar oss bara tre för spel i år. Först för var det också helt gjort. Det har alltså gott vikskift när folk hemma av påskån. Lägger det över mitt påskaffärerna. Och tar vår tjånek under tiltet som är minst. Och så var det sen då helt ett eller annat. Så spelade jag tre i januar. Det var helt sjukt. Alltså tar vår folk kjöla så fresh att nå en...
0: Nudjar.
3: Ja, och allt det. Tvärdigt att nå en nudjarsaftan och sånt. Så tar vår det sen strilt i ägstnä. Så tar vi skulle välja ett vikskift så är det sen så... Okej, hatta vi har gott vikskift. Men det har ett linje ägst nu också. Så man är förtjälare som för en grätta vikskift.
2: Det var som en så gammal lyn med mig. Ja, ja. Det
0: är inte så gott. Nej, det är inte nöktig fiske. Är det något som... Jag måste börja, är det något som generar det här? Alltså, ta att det är... Alltså, sättet att jag syns i... Vad ska man säga?
2: Eko,
3: ja.
2: Hundra. Vi tar alltid fel, att vi tar alltid rätt. Jävla kjolte, största, hur säger det, alltså Lydde Kjolts Vire med störst eko.
0: Störst Kjolts Allid, ja.
2: Ja, störst Kjolts Allid och Lydde Kjolts Vire, du vet. Då ska jag Lydde Tila slå. Ja, ja.
3: Det var så. Alltså, det är hon tror jag.
2: Jag följer sig av mig, alltså.
3: Ja, det är sån här, som först för spel, jag tar det utsvält och tar det packa, så följer man sig som en konkurrent, du vet. Alltså, du fyllt en säl man är uppe och så är för vi spelar ju så där sort till Molika Rinchel Trend för när vi gick upp sentsna plocka center för att folk kommer ner.
0: Ja, men också, men det har vi tror jag kan ha där. Här näkva blätt helt där och till inte går efter så vi ska packa alla sen ner så till körs att till skolan.
3: Nej, vi vill ju ha det
0: utsålt. Ja, ja. Till sätta live. Gå se vi just concessioner där. Vi står i haft bara samma mat som vi tror på. Ja,
1: där
0: får ett bud. Men det är ju sällt.
1: Men jag hade för kokan ny alltså inte för några rekorder så gångt det bättre ganska.
2: Det är 20,000 rekorder till tre folk, ska jag säga. Jag tror jag rekorder till 20,000.
1: Nej, vad ska jag är också helt hinvin att kvar rekord ska det vara tutning.
2: Ja, jag lockar
1: över. Så kan man titta på det.
3: Ja. Vad ska jag ta?
0: Ja, jag vet inte, jag vet fram vad sig kan rekorder så att jag kan väl gå med. Jag är spellblank. Ta chimla det.
3: Nej, jag hade jag skulle att jag faktiskt inte ordla helt det. Jag står och sätter. Men det är ju som där mina är att
2: alltså hard.
3: Ja.
1: Det syns inte lika som tas man säger nu här. Ska det vara tutning, va?
3: Ja.
1: Det är samma.
3: Ja.
0: Okej. Stänger du skulle se också bli det är tutning
2: bli. Det var just så där.
3: Är totalt mycket ska det vara så.
0: Ja, vi inte stannar ändå och tjockan är nästan loading.
1: Ja.
0: Men vi kommer till det här sidan. För att, nu nämnde du ditt jordsmärna vi, det var tid för att jag på jordkvöld.
2: Ja.
0: Andra kvöld, orsaka, det är kvöld.
2: Andra kvöld, ja. Det var unga spärper här.
0: Det är inte spärper.
2: Nej.
0: Det kostar, det är spelt nu, det kostar en bönder.
2: Men det brukar nästan hospital då, du vet. Det må vara det bästa jag säger.
3: Ja, havbyggningen kostar 4 miljarder. Det var helt en ljus.
2: Men det var fighter there were issues with hospital there no. there were gotlios there were lasar there were crazy
3: yeah. Full train of bus gone lioman got folk hoppa att över packa
0: vill du inte packa vill du chatta så sen grön är det här över det då
3: nej alltså
0: du kan faktiskt så komma skulle alltså man, max ha?
3: Nej men man istället vill sen jag lyssna hur jag kvad måste inte
2: Hitchet
3: är vikskift och jag sa okej, fair enough, du vet det. Men hvis det bara var vid så hittar vi nog stånd. Men ja.
0: Alltså Stefan, hur är den 400-500 folk in?
3: 425.
0: Ja, så är det snäck man 100 blätter efter. Så det är gånger kött.
3: Hvis det ska vara. Fast skulle skunda.
0: Ja, det skulle det göra. Nu ser jag att det är full späck på att hejla. Och är näka nytt? Alltså vi drar upp segling
2: alltså är Heiner ju nere så ner i förgrunden Heiner faktiskt läser Old Park och är i Japan.
0: Annars tror jag Heiner för några veckor sedan han kom fräsande ner med en postabil efter Kramer i sin sending job.
2: Ja. Skulle kanske. Nej, alltså det är ju en arbete för postan chaps där en bil. Här så sent posta.
3: MGF.
2: Ja, och jackan till. Ja, det var han är bara för posta långt utan ner nu i förgrunden. Ja,
3: just det. Jo. Men jag tar pick i Danmark, jag pick för jul, så det kan jag synd stilte så är det mött stångt. Vi var en av vik i Oldborg, var en av vik i Sore, vet jag vad, jag vet inte vad
2: det är.
3: Det
2: var omkring skiftet i Köpenhamn.
3: Fjörde Sanchez i skuffene, och det nämnt att göra en sang, det ringt att göra en gåvans sang, så det är synd det här vid det, så må lycka lite pilk i ötlån. Men så vill jag bli något gamla. Kanske äldre än slaknare sen det så där men
0: ja är man för gammal till
3: ja till rockmusik
2: ja det var Atle Rosandrum att ta börja vi skulle stäcka Arn det blev surgeless eller action ska
3: Arn för Nickwa rocker i anledning
2: ja ja
3: man ska en sucha sen till fresh shield show it lite nu men måste det rappa så vi kör det till
2: ja
3: nej
0: så för jag kommer att spornigen så är on true pipeline by nu
2: alltså vi det låter att Gerald Arn som affär att tar allt planen
3: Chem my road
0: till my door
2: till my door ja ja
0: kanske att Arn Jold skulle inte vänta
2: nej det är inte nej jag hade lite sent på långt så jag lund vet tunna så hört det är sånt tungt allt det är sommar då kommer spetsar det är vid allergy när jag ut alltså 18 sommar för innan det hade allt
3: nej
0: okej så det sås på jollas allt se på kan mata
2: kanske nu blir sånt äldre så blir det kör vi jollas han lite jag vet inte kanske jag vet inte
0: fräckt han fan det är inte näck vi jollar rap till
2: det är det inte heller inte näck post rap till
3: nej han
2: nu
3: han nu jag skriver då inspiration
0: Men hvis vi så har ikke taget sammen om så det konsert i andre kvöld, det annars flere konserter som dere kan nå i hest, skal jeg sikkert vite?
3: Nei, vi på kjærlighet her, og så spiller vi annutjar noen i skoet, live.
0: Det er ok.
3: Jeg vet ikke om det offisielt.
0: Du kan skje det.
3: Jeg har ikke kan, men han kan skje det. Men her hentan her, og så en annen konsert som vi bruker. Annars faktisk
2: stundtag. Ja, vi spiller annutjar noen, det vet ikke om vi kommer til å gjøre kvær. Nei. Det har vi sagt, vi spiller annutjar.
0: Jeg tar ikke mening, ikke sier kvær.
2: Ja, Anders, altså.
3: Jeg vet ikke, det er gitt godt,
2: vi
3: det.
2: Vi spiller i Sore.
3: Ja, ja.
2: Vi kan si det sånn, jeg.
3: Ok. Sore er annutjar.
1: Så er det vei,
3: ja?
0: Ja. Åh, spiller det. Ja, men til, vi hadde vinning til.
1: Men kjører Sore til vei.
0: Ja, men til det største hillbillyballet som
2: er
0: tid.
2: Til fucking crazy här. Det är vi då spalt där för och vi skulle spela två konserter och det är en klon 2 och en klon 6 på morgonen.
0: Och morgonen.
2: Ja, simpelt. Det är det fullständigt så gott.
0: Kan man spela hur man är alltså ett vet mer jag haft disciplin till inte av det hackande Bacardi klon 6 på morgonen.
2: Det har vi inte alltid just.
3: Nej. Jag skulle svara senast ta förstås det att du han är sin bil vi tar Rasmus en liten.
2: Ja, han bjöd mig funky cigarett i bilen så får stämma så att nej. Så att det var vakna för Terry. Hello with yes.
3: Så träffar ut. Så kör jag ut mun. Så kör jag ut mun. Se att du man rappar ett mun. Last kommer. Ja, okej.
2: Jag bara skriver en mail då ni fick stacka.
3: Så måste jag sedan vill läsa.
2: Ja, alltså det är harsh. Det fällde mig harsh. Vi var ju här, vi började checka allt för dölja då vet man måste fan passa på.
3: Ja.
0: Det har det fått last out.
3: Ja, men det check produkter som vi levererar och det var ordentligt gott. Jag flippar ju ut och ja, ta allt sätt skapa någon lugg allt vet du. Till det som Sorage.
0: Men är fast här klockan 6 på morgonen.
3: Fast är klockan 12 på morgonen.
2: Ja, det kommer upp klockan 6.
3: Ja.
2: Att han har. Nej, jag tar på sig.
0: Men det har gått någon snack om att han nu gör resurs.
3: Kom vi.
0: Ja, vi ändå. Ta vi den här för. Ta. Jag ska uppleva det.
3: Det ska upplevas.
0: Men i alla fall så har ditt konsert i morgon i oj. Och jag måste spela tid. Spalt ju i oj. Ta det av en himmel. Gör det? Har du rönt det gamla?
3: Nej.
2: Jo, det gör du ta en affär där i landslig spalt är doktorn.
0: Ja.
2: Men Leo var ju slut gott då. Vi var inte släv för spel.
0: Ja, det bra. Det rätt.
2: Vi var inte släv för spel. Jag tar Arn då det flippar jag.
3: Ja.
2: Och nu är det bara till fighters där jag spelar alltid jag kör vars för och kraft då. Det man är det en dam stund som är innan Dora då är det. Var festivalen nu. Här var 8 Dora ska man ha Josman och Jalasar då är det 8 förstår jag flow traffic och allt det.
3: Ja.
0: Och ta passa sig det här flow traffic.
3: Ja.
2: Ja, jag lyssnar.
3: Ja.
0: Man kan få in och kvällschepa en gång kanske.
3: In jag oj.fo så in jag tilltök man kan söka det in jag Instagram brukar här ett link. Ja. Ja.
0: Vi satsar på att det blir skojt i den första fallet.
3: Ja,
0: det är det viktigaste. Och vill man ha ett ordentligt knall, en knallperl i en party, så är det. Och i andra kvällt, oj, starta klart 1.00, fleda.
3: Ja.
0: Och hvis det är traditionen tror jag så lukkar kökren klockan 20.
3: Ja.
0: Hvis man alla får gå en bit i isne.
3: Ja.
0: Och för innan medlemmarna och oj.mf och ögonblicken ena. Att jag kommer sig till en fighterkonsert. Jag huxar att apropå så här funky cigaretten i bilden. Så här var det en sang.
1: Det är så tjej som står där, han ryker.
0: Så är det inte bara rymd där vi...
1: Som en stormen chassor.
0: Vi får slå det här, vi ballar bilen. Det är alltid jag var och nu har tittat där väl.
2: Det var jag vörvaknade och det var faktiskt fantastiskt.
0: Ja. Steinkrum Hallsson och Bersi Jonsson, tack för att du kom förbi. Kom en konsert till morgon och vid inkörningsjön. Allt det bästa och till allt välkomna efter. Och kjalt om du utsällt.
3: Ja.
2: Kjalt om du utsällt,
0: ja. Vi följde några synder som...
2: Ja, jag kom för att promovera. Jag kom bara för att vi såg till det. För hundan, ja.
0: Det var en dejlig prat.
2: Dejlig prat, ja.
0: Ball i bilen, RSP, Klein 2.0 och i annan kvöld. Oj.
2: Hade vi sett boys, är det vi bara för att köra en liten biltur skojt eller gräddas?

0: Balloy, Biele, RSP her, og er man hun opplevet her beinleis, live on stage, er det som morgen klokken 1, oi, oi. Laver vi færre rundt av denne fyrre tøymerne av?
1: Ja.
0: Vi High Voltage.
1: Ja, Johnny and the Hurricanes.
0: Johnny and the Hurricanes.
1: Der alltid her.
0: Der nemlig alltid her, tar vi det bruk for dem om.
1: Og til så har jeg tenter jinglene, og du vet, og så da jeg kommer alltid til arbeid, da jeg skal sette vikste stedtisene, så kører hun stadigvæk, tar seg om korsene hele vik.
0: Seriöst?
1: Det är loop.
0: Det är fantastiskt. Vi får tacka för den där förra timmen. Vi var efter ett tyndene cirka klockan 5 minuter över 5. Då jag kan skälla bara att vi färskaste färska. Gå vid, kan det här vara? Det var spännande. Läver.
1: Och de får göra lov och sådär.
0: Ja, satsa på att knäcka i häckenpillar och sådär. Det blir rättligt spännande. Så, hänger vi.

0: Allsam flere bøtten i Danmark få klantje heile vant, jeg skriver det første 8 måneder i år har 420 bøtten og ung under 18 år finnes klantje heile veien vi går vi tja heile voks fyrtøkene Novo Nordisk til våre 345 alt året i fjør. Jens Meldgård Brun, professor i Aarhus Universitetet, sier at i avvisomføren kan heile veien hjelpe bøttenen som har finnes sjukker av at vi er og nekv. Men han viser at nøyet kan være at heka heile veien resten av løvnen for ikke at heka oppater. Er serføringer halte at det er tøtninger miglere av kanna hvor bøtten er via og nekv og hvordan det hever da, helter enn bare at gjøre dem heile veien. Novo Nordisk hever eisne rønt at gjøre vi går vi til bøtten helt nye og i 6 år alder. Sambars fire tøkene viser kanningen at bøtten er latna på månande. Klantje heile vavren vi går vi to ikke godkjenter til så ung bøtten. Talan om en så kallet sekunderan eller passivan radara. Det sier Samal Uimundarsson, verskattende leier i Alansverste, om nødja firebilsradaren som skal ansa etter loftrummen i førjen, og som setter opp av Samfødle.
1: En nødja versjon er radaren som andre stent ut i store kubelen oppi av Samfødle. Og nå har vi så sett en og i den lytte kubelen, og her skal han så inkøyres til å si han køyre langt ned, og vi tar og bøyler fra noen, og han rykker, men man hever nekker prosedyr man skal gjøre den, for at få, og vi er sikre på at det rykker som det skal, og så switcher man til å si at så blir han setter i gangt, og hin blir så slukt.
2: Altså, det en sivilrattare?
1: Det det som man kaller for en sivilrattare, en sekundær rattare, ja.
2: Hvordan kan en slik rattare få seg virke langt i år?
1: Well, jeg tycker att det är något som tänker så att man arbetar för sånt fördel så är man nöjd att leverera bäge att känna förhållande, ha respekt för förhållande och eisen vara flexibel och vi har en rygg av goda fälsor som vi har här uppe och till här så finns det här till en rygg att jag glömmer det så att det är klar för att vi kibar det som hade varit synder i vad som om vi förra klarar det här. Men nu ryggar det så i alla fall. Och man kan säga nu är allt säkra upp i ett samfälle. Det här vill säga nu förväntar vi inte att få några skriar. Och så kan man arbeta in det. Nu kommer släktet att arga till bejvandan lite men nästan upp i helt arbetet ut.
0: Säger Samal Umundarsson, verskattande lägare av Landsverket. Tøytningren av omsorgan, eisne fire boskapen, vil ikke tidsen vi ta politiske avgjør i våre tekner. Hette kan heva serra åpner filter, sier Emma Holten, som hever skriva bortsna underskot. Hun helt fyrlester i Varsbron i Klagsvuk i dag, og en faglig om tiltaget som pedagogfølge i Kipa 4.
3: Hva har vært ditt hovedboskap i dag?
4: Jamen, altså, jeg har været her i Klagsvik for at tale om, at de metoder, vi bruger til at udregne politik, de økonomiske metoder, de undervurderer virkelig, hvor vigtig omsorg er for en økonomi, og hvor vigtig omsorg er for mennesker. At både den omsorg, vi laver derhjemme, men også den omsorg, vi laver i den offentlige sektor, er super vigtig for sammenhængskraft, for livsglæde og for også for en fungerende privat sektor. Og det har vi meget svært ved at opgøre nu, og derfor tager vi nogle beslutninger, der har nogle meget negative konsekvenser.
3: Hvad kan pædagogerne bruge det til?
4: Jeg tror, at noget, der er utroligt vigtigt, det er, at de her omsorgsfaggrupper, de får et fælles sprog. At jeg tror, mange har det her på fornemmelsen, den her frustration, vi ser i omsorgsfagene, de her sværheder, vi har med at rekruttere, som vi også har her på Færøerne. Det er svært at komme ud af det, hvis ikke man også har et politisk sprog. Og jeg tror, at det, som jeg håber på, at både underskud og mit foredrag her kan skabe, det er, at vi får et fælles sprog for udfordringerne, og så kan vi forhåbentlig gå i krig og gøre noget sammen.
0: Frans Jensen tar sig vid M.O. Holten som har skrivit bojtsna underskott. Så där vi vannar. Lydde låt till frukslåt västan men i en 8 meter om sekunde. Hållskudja vid solglottan men eisen i akkurst äle. Och i morgon hackar han upp i frukslåt till friska vind mellan Nannering och Norran 5-20 meter om sekunde. Och framvis hållskudja vid solglottan och akkurst äle. Särliga fyra parsten. Hiten tjej till 11 sti och i natt 4-9 sti.
5: Velkommen til vikuskiftet.

0: Klokkan 5 minutter iver 5, sætna tømme vikskjøsendingen omsugir. Færen av sted, og at det var rett avverst vi tøyndon, jeg kan skjelle her vi bøtnon og slantje heilevei.
1: Altså, jeg hørte ikke hva han sier, men det hørte du.
0: Ja, det
1: slantje heilevei, ok?
0: Ja, da hørte jeg, da begynner man tølja, men la det færa. La det færa, vi færa hendene ned, sætna tømme med et annet noma lydbil. Så færa vi at ta oss av vi Therese Tore Dette Kreisman fra Visit North. Jeg skulle faktisk ta oss av en 4 timme, men her var vi fullt hus.
1: Ja, ja.
0: Det så det som det
1: Vi tar sms-givar nästan. Vi får läsa kanske fler sms-er nu än vi blir.
0: Ja, möjliga, möjliga.
1: Jag vet inte om vi skulle ta några nu.
0: Nej, ja. Det är
1: spår. Ska vi sända?
0: Ja, vi börjar ganska sända. Vi får ägstna ända tog man ner och höra från Sömofria. För att vi ser Torshavn.
1: Yes, ja.
0: Så här är en rikvarskron om man säger. Vi kan gott ta några sms-er som det är du höllar vi.
1: Ja, kvist, ja.
0: Det är alltså 2240 och ötlig som sända på är vi i Drottning Mokläsle från Färjabjör och somläs från Hagefisk. Är att inte gå och bramentera en fiskapatsche vid 1600 kronor.
1: Absolut, ja.
0: Det mättar några månader utanför.
1: Ja, fisk, det är alltid gott alltså. Det
0: är 60 utanför.
1: Det är mån inte koster faktiskt.
0: Ja, Ja, men det det?
1: Ja.
0: Det gledet.
1: Ja.
0: Her en sikker sending tid, og i snakk fjant, roks og fjas. Ja, men så er vi samt der.
1: Ja, det er hva det er. Altså, det vet du, røyner ikke noe annet eller så. Nei. Jeg røyner eisen for å sende inn i alt jo, ikke sånn, ja.
0: Ja, ja.
1: Det er til dem at en bølgerskap spør konsert, det er jo alvorligt, eller så, du vet da.
0: Det er for bølgen, ja.
1: Ja, altså, det skal man lukke som interessert for, ja.
0: Absolutt.
1: Ikke bare fjas og roksa.
0: Nei.
1: Men vet hun noe bare?
0: Ja.
1: Hette Lukas som en hon har løttet til åkken, og tikk og næsene, frutte det, sattene først.
0: Ja.
1: Og velkommen i balle til åkken.
0: Ja.
1: Vikstundsendisjen.
0: Ja.
1: Til hva det er.
0: Vi funker sigaretten.
1: Sigaretten respekt. Det var herlig, du, ja.
0: Deilig, drens.
1: Ensamme til hjemme, toska flaggen, jonen, og godt kjart og ned, kvitt hvor natt vi, og så gjerne spiller Jack at han har. Takk for en god sending, og godt vikskiftet, sier han her.
0: En annen sier stort og greit. Godt vikskiftet til kun.
1: Hei, tid, Jota. Det var frestende vi gjennom fiskepakka til hestferiene. Annars den der slakte for fremman gå av vikend.
0: Så det en som sier det at WD4 laver Jasper mot knistje. Det eier nok at vi på kringgrasen og sier en og sier på til stålen til deg, så knisker sødla.
1: Ja, ja, det heter Lukas Sommer. Jeg vet ikke. Hver er for å touche meg etter og frem og sånn, så er det at jeg gjør her. For en sending med hver er det her RSP-er nede, så hvis man kjenner RSP, så er man ganske et problem selv.
0: Ja, og himmelen at man har gått høve for nede øye i morgen.
1: Ja.
0: Og opplever RSP.
1: Mm-hmm.
0: Så först en tornado av Tonlight Gym.
1: Ja. Och här en som är en sånt belärande i Fertair Center.
0: Ja.
1: Han säger ett hon ganska. En akkord är det samma som en durer. Jag vet inte.
0: Ja, det gör mig tjejer mig.
1: Det kan nästan vara mål, det kan nästan vara sus. Och nästan sus så är det kanske en durer av fjolringer.
0: Eller en durer snabbt. Best case scenario, miss man helt det. Och en annan säger klockan 18 ska nästan häppast i höllen i halsen. Måste du lira SJF? Det kan inte kiksa, säger snir Lustern.
1: Jag säger att Kim Larsson, han var spurt om när han slapp av i sceneskräck. Han svarar att jag vill kvar jag för paddla för nog alltid att häva det. Jag tror att vi att lukka som, jag vet inte vad man kan kalla för skräck eller man får som att förklara budgeten alltså. Till kvar för man ska åka ett land som tog inte mycket. Det är inte konsert eller det är inte en fotbollstyst eller kvar som helst. Och hvis man inte häver sig som att förklara budgeten så är det ganska en troplad. Ja? Eller just det?
0: Jag gittar. Jag huxar att sommarfugl, man ska då tajma, alltså att tämja dem. Alltså, du må ta i det hästen och nej, nej.
1: Jag tar inte stäcka iver.
0: Nej, precis. Och det är ganska att du ärst att ta någon.
1: Present. Och det är ju lite lika som nu. Vi slappar bara av.
0: Bob.
1: Vi tar inte sen skräck på den maten.
0: Nej, på den maten.
1: Men det heter vi när det fär iver till inkjust. Det är ganska det som är problemet.
0: Tablo då, legend.
1: Och nu är det så salar helst Devil Merchants. Det är ganska eventuellt ett ävne som det är för att ta upp. Det var inte olja.
0: Absolut. Jag säger fisk. Jag älskar fisk. Men jag är inte en störst. Jag är så gärna vilja vunna. Jag färger röjna att jag är inte med vantiskat arbets. Gott vikskiftet till stor och små, säger
1: Jag säger att Christian Froe älskar oss. Jag vet inte.
0: Jag vet inte tack för det.
1: Christian Froe är, men tack för det. Och vi lukar mat då.
0: Vi lukar mat då. Färföringar där och silverbrillar bara kake i morgon. Ja, vad du väl, säger en annan rostare.
1: Så var det. singeldamen som stämmer i Sötland.
2: Nej.
1: Nästa.
2: Jo, tjena. Tack.
1: Okej, hon får till handlas att köpa sig en elektrisk multimixer. Det är det. Det är ganska... Man kan elektronikhandel här till här imist ampå.
2: Ja, och så är det en som säger Jora för att skapa... Nej, jag tar tack.
1: Jo, det.
2: Oh, jo, han fick det. Jora för att skapa ur Afrika har valt att geva en av stolsflöver ut här till Monko Vittle Jora Sintja. Hetta sexta vera ein flöva full av gång löven. Jag tror att vi får ivr också närsligt här. Det hade tömt i kjort.
1: Ja, og jeg sier til at vi byggva og imuvaie et hernagleiv nian og i lystastona, så kvi ikkje til at lusta etter danskon sandje. Altså, ja. Det er en dansk bølger, og ja, absolutt, altså, det er en spennende bølger heldig i kjolver.
2: Og så det seneste har vi fra Lettjørne til Marius Siska, og kun damer var fisk, og tider ser det kjemtelir. Vi får få inngar det, og til gjerne for såles er løfsens gongtsisen. Lursa ned av 22400. Hatt jeg til alle hvor som kan hende, og vi slipper en, eller ikke slipper undan det er noen, og vi kjønner det, vi vet noe vi høver og vi ser akkurat samkjenslen. Vi kunne skje noe annet her.
1: Nej. Och vi håller fast löv någon så är så knappt
2: ja. Ja, så dant.
1: Vi vet att alternativ är.
2: Ja. Till. Inte där. Men här är då Marius Siska och Fralga Leje tjå honom som äter Valdser apropå tärs gång för sig när ju i
1: kvar
2: lukt ingen någon.
1: Men någon. Lukt ingen. Vi ska det för oss igen. Nej,
2: ja.
1: Okej.
2: Hade det.
1: Vi får inte.
2: Men ta vi matter. Så får vi att skifta år vi Therese Tordad till Kreisman och vi tar kvad händer Norge Mishkenon som vi plejer se. Här är det alltså Marisiska Valt.

0: Ég tjétar að Magnús mátti hann þar við kótarinn hér.
1: Ég tegði það hér, ding-ding.
0: Já, þetta er þetta keyboard hér som að syngur í tjögn og svo jóða það svæs som en svona effekta.
1: Þetta það saman som Bon Jovi ångs ég brukt?
0: Ég lurti ekki eftir Bon Jovi, men þetta gjørst ég uppenbart. Hann kannski að tóin indis listafölk eller
1: hvað hann sýr. Nei, þetta var bara, þetta var bara en svona innskotin.
0: Og nu fermaði alveg þetta er
1: Knurstjöfi.
0: Jovi, þetta var svo bara lífa. Ég hefst ekki að veta fjörðu pjörmar, svo tyver.
1: Nej, vi move för stor bara på ett annat tidspunkt. Jag är faktiskt halv och närsligt för kvörst.
0: Man ska bara fyrst hitta sig att det är störst kvällor som syr mig här ute. Det var ett bloggkvällor och det största jordet vi alla är inne. Det här är det, ja. Skål allt när ni är.
1: Ja, det är en god hälsa att säga att jag gör inte några allt alla längt fram. Nå, Teresa Torlade till Kreuzmann, hon har vi öknat telefonen. God dag, välkommen.
2: Takk fyrir, ja.
1: Og orsaka at du skulle vitna þessa samrúna.
2: Jeg har leger eller gott i dag, Jons.
1: Ja, vi tar finnes jo funky sigaretter.
2: Ja, det var så løs.
1: Det alt fyrir hans jordan. Det så snart at det hender ein rikva i havn i Ødelføren, Therese, etter vikskiftet. Og nu vet ikke om det eisne for å spenna deg som er helt ut her nord i eisne.
2: Ja, men altså, sjålvald i jeg det her.
1: Og, ja, tjers vel.
2: Ja, Ekko då, syns du inte att du kan hitta det bättre mer?
1: Jag hör inte ekko.
0: Nej, här är pura frukt.
1: Här är gott tjock.
0: Rätt gott.
2: Super. Själv var det spännande att gå ut i Klaxvåg. Det känner jag alltid.
1: Ja, ta vid det, ja.
2: Ta vid det, Gör. Det här är över alla som vikna hur det blir vissa häst. Och här är över en stolt hus, faktiskt runt alla bojen vid alla möjliga tilltagen. Og i kvöld, her jeg tapper jeg så klokken 17:30, og til egentlig klokken 18:30. Da vi oppe i hus til Kurvabossfjellene og Havet og i Badmintonhallene. Og klokken 21:00, da vi bobler og bit i Kake Hotel.
1: Hva sier du, bobler og bit?
2: Yes.
1: Ok, ja, jeg klarer å lette av tveit, vi vet ikke, ja.
2: Ja, Røyen?
1: Du får da godt å drekke og godt det. Det var bästa bo.
2: Akkurat. Bara inte höra sig för att det ska här och det var säkert ett alla tiders arrangemang. Och klockan 22:30 är popquiz i Rökstone.
1: Ja, det är ju en lättliga forskning.
2: Ja, och så i morgon så

0: Hesklo, og til noe som dere har gjort I noen år, og det vært en rikva av tiltøkene i morgen. Nå har det vært alle vikene til at det har vært en gongetur. Han begynner mandagen, og det skulle være i morgen, og tog jeg I farsia på en av henne. Han var så tog han var ikke I morgen. Men her det gengå så noe annet. Her oppe I hus, og I Norge kvinnefeller som I bøkket det. Her Herlofs Café bjør inn. Og det så hun alle tiltak som alle velkommen til. Og det fra klokken 0-15, og klokken 11 tar verur en medmarsnaur I Norge Fattningssavne. Og det svært at og de ordentlig vel bruker at her disse forskjellige støyene rundt om I Klagsvøk, her som man kanskje ikke så ofte kommer fra vi, så at tog har jeg valgt å legge en medmarsna I Fattningssavne. Her får jeg lokale bønder å selge alt mulig godt fra slakten, og så ser vi at vi dere skjøt, og her det eisen dere asiatiske å få. Og så Hesklo sett, har fått med seg noen, det Andra Solstein som kommer å sette Hesklo. Og så klokken 13, tar vi brandbiler og sjukrabiler utenfor brandstøyene og ombord Adrianon, som ligger ved Brytjebeint utenfor brandstøyene. Her Sjømannskvist og Hone. Så her Sjømannskvist og velkommen eisene. Og så samståndes. Kan man få målt blodtrykk I apotekene, så tror jeg det kunne være at du lagt leiene for bøy. Alt godt å få målt blodtrykk det.
1: Nei, det under kontroll.
0: Det under kontroll? Ja. Ja, det godt. Men så tar man det ikke under kontroll, det kanskje godt at...
1: Ja, det prøver samt du jo.
2: Kanskje du kan få akkurat blodtrykk opp, Therese?
0: Åtta timmar ju.
1: Det är så att det är cigaretten. Det är cigaretten som tossar.
0: Jag har ju det. Men hur tjockar det är för cigarett? Så...
1: Men kommer lycka att tacka att shoutout till särliga män och här som förr hon, Therese, apropå blåtrust. Det här är ju onödigt att höra till att färre kannas och shit. Men det har varit öjliga torfer vi har färd lagna. Så
0: titta ena och kanske någon gång runt till mestja snacka till att jag har förhört blodtrust.
1: Akkurat. Så det är bojen för vi är.
0: Ja. Och så är det med nu till apelsingola torreklanon. Han sa det hitch efter morgon. Att det är han som för att ganga en tur runt har vi och vi tja till Götelista turer.
1: Okej, ja.
0: Och hvis man ser en man I absinkon torrkläder så får man börja till att säga man gärna vill vi. Annars så kan man se om det är en tecknare av visst nord. Men det är en sån spännande tur runt och hitta till Götlist. Och det är klockan 2 till klockan 4. Och klockan 4 tar vi badna tilltäck I Betrebanka och här får jag lägga öfetta jäntor, det kallas upprättnar och ett sinjäl upptracka och Angela och Handball kommer I snö. Och så där klockan 16 då handboll I KU-höllene och det är Team Klaxvik som tar emot KUF. Och jag spelar mer med det, jag vet inte så fruktansvärt nog.
1: Okej, jag kan säga att det gånger själv väl till Einars linjer.
0: Ja, och så säger jag släst och säger mig.
1: Nej, precis.
0: Nej, akkurat. Så att och så I andra kväll det är klockan 21 apropå att du har Mario Siska och akkurat och nu är någon Bria Tåsan tar för han har konsert. Och I Kaprarnästen.
1: Okej, nu måste jag spela Kaprarnästen. Att han nuddar starsliga höll
0: här. Yes.
1: Jag vill köra som konserter här för, men det kan vara.
0: Jo, här har jag faktiskt haft, hade det här vi har brukat I höllen som kräva. Och jag har faktiskt haft konserter här flera för när. Och det är Jola-konsert och det är Esnet till Hesklo I fjol. Och så prövar jag Esnet här var Bridgetdans I samband vid Sjömanadagen. Och det här rikar bära så otroligt väl här var det I Kaprarnästen. För det första då är det så väl att göra höll I honan låt och att det är flott där I förbyen. Badan är hanka upp I under loften och allt är tjäna upp och läckorst och... Fantastiskt. Det ska man få prova. Här är det cool.
1: Ja, höll ner flott jag får tacka bara Stefan.
0: Yes. Så att men här är alltså här var nästan utsålt. Jag vet som några biljetter efter men annars visst är så kan man checka in I avisetnorth.fo och visst några biljetter efter så kan man köpa där vi det när men jag vet det att jag hade det års mer en 12 biljetter efter och det hukt senast.
1: Okej, okay, men så jag köpte av smalla så här och då blev det.
0: Yes, og så kaffekviss og kaffefrøye eisne klokken 21, og her nå så quizmaster. Og fra midten av det ut etter å spille rundt meg og I røkstående.
1: Ja.
0: Hatt av at jeg nøyer deg igjen.
1: Ja.
0: Så här är Rickva väldigt mellan och så då söndagen.
1: Yes, just well.
0: Ett tilltag som vi hade nås call till att man häver det här som heter English service och vi betesta. Nå ställde att utlänningar kunde färre och höra om det går år i Esne. Och vi tar ju också färre i Kyrkje och höra till Sörd och höra det förhörskån. Så det är gott att jag skulle höra det så normalt.
1: Absolut.
0: Och till klockan halv kontroll i morgon. Och månadagen, ta er till ett väldigt coolt tilltag. Jora Gärne Kone hör upp i hästfärgen. Och här är det nog Emil Stjöra Sucha. Rättligt speciellt tjör.
1: Kvärt för det.
0: Och, ja, men här är slankor, Anna. Och jag läser akkurat tjör att det var trutsiga slankor som var slappna lukka som laser. Men hon skrev ju Anna att de sista var kommande vid orgat.
1: Alltså laser, väcker ju bygdene? Ordlöst?
0: Nej. Oh. Jag får bara färna upp i orden.
1: Okej. Okay.
0: Men att det här speciellt att det är väldigt cool. Att det här är en coolast faktor. Så hon är uppe fast alla hästfärgerna. Så som man kan färja. I halvdelen måndag att frutjade äta från klockan 3 till klockan 6 och så i lejaren äta från klockan 2 till klockan 6. Och så betalar man att Lutz Jalfria kommer in och det är super. Men absolut spännande. Annars slår Jorn en där hundan och tjättnar och går van vid.
1: Ja, vill man sådja stora slanker, lilla slanker, kläna slanker så kan man färja kon ner.
0: Ja, här var jag några imskar. Det sa jag om inte som det är ju.
1: Imskar stötter och slank om det var röjliga forskott.
0: Jag har ju det, jag tror inte.
1: Ja, men i alla fall, rättare, kan man spela är det onkel privat som är den här forskarna?
0: Ja, det är Eliannas Förstein och det här är det fast ökult som man gör, det man säger. Man ska annars slå att jag och här är så själv som kan ska och grån. Som jag kan göra sen dör, så är jag vet inte. Först fortsätter på, ha?
2: Nej, slank är coolt. Det är ångå det hårt med det, Trönder.
1: Nej, jag kan gå för att jag ska inte vara tatt vid nägra slank.
2: Annars har jag hört, jag var kone, det är inte längst igen. Jag har hört att det är nog snäga haunafölk som bygger vid kone. Jag vet inte om det passar.
1: Haunafölk bygger kone? Är det adressa?
0: Jag vet inte om det är haunafölk. Här är forskjellislö, men du vet, åker du ötla sina mixar i eget ställ?
1: Jo. Men man har men vi tror när kraftig klackskär dialekt så har man inte att lyssna därifrån.
0: Nej, och jag tilltag du har vikt när pappa kunde tegna sig till att komma in och lära att flätta dödsrunden. Och det är helt det. Så ser jag starkskärden. Alltså kan man att vi har flätta så det här är grejer att säga av Soria Malin. Så det här var flatta.
1: Flatta? Ja, här sa du.
0: En är frisör så långt. Men hade här det här?
1: Ja, hade det här. Du, här är en rikvarskron. Är det något lite trätt?
0: Nej, inte nog.
2: Och klaxor är nästan slankare. Det är spolet slankare i klaxor, ja? Visst det?
1: Nu blir det lajvård. Nu kommer just moskaren och igen nästan.
0: Hej Kadeo. Och nu spurte jag om några saker som jo, här åtta ni var spoleslangar.
1: Ja, jag hade ja. Ska vi se att vi army från helt utåt agenta när så för det stäcker i GD but lust ice nä.
0: Akkurat och jag hade bara man kan få in visitnord.fo och här ligger allt programmet ute för imorgon här en rikva för till några läcker handlare man kan få och shoppa i ice hvis man har en lot i mitt till tusen så några goda mästare så det är bara att sätta spelen kvar norr det har varit mega gott väder by the way.
1: Ja, det är alltför gott. Tack om vi fäcknas dum. Jag ska helst säga att jag är färdig till klackskramorna. Gentor, nuttjar, spela handboll. Så.
0: Ja, men Leo, så först du bara får bo i Herlunds Café.
1: Ja, det kan man sända sig.
0: Ja.
1: Kvitsche. Ja, men alltför det så vi får säga ett stort tack för det. Du var vi och hon. Det är släckligt att du tappade steinsax på Pulsjärdegon. Det är gott att få året att du blir kvart.
0: Ja, men vad ska jag tycka mycket till att det är? Det som täpar är ju vinnare.
1: Ja,
0: det
1: är som att
0: ta sig
1: och täcka. Ja, det
0: är det som
1: är. Vi får inte täcka några norr. Jag har gått vikskiftet. Tack för att du har vi och hon. Och vi är Lothans Langon. Och vi har höjda starter här närför.
0: Helt så gott. Gott vikskiftet.
1: Tack så mycket, Teresa. Tack säger Teresa Tordadötter. Kreuzmann från Visit North. Och vi har som Sveriges man rum till att vi färdas inte av Funky Tonelage.
2: Ja, det funkar ju där.
1: Jag håller det där. Jag håller
2: fast. Tower Trent.
1: Ja, det är en rattla fighter sanger för disco league.
2: Ja, ja. Alltså jag har inte hört det.
1: Han är trasspelare hemma Jockum. Okay. Det är dödarna och fruan där älskar hans sanger. Så det passar väl.
2: Ja, ja. Vi går lust att äta snär och så får vi det en tur om man nu visit Torsan.
1: Yes. Ja?

0: Ja, det gör vi väl, tror du?
1: Det är väldigt funky.
0: Jo. Hon kör ju Batmobil, ja. Vad ska jag säga?
1: Jo.
0: Jo.
1: Frålig sak.
0: Ja, uppmärksamma.
1: Ja. Vi får lycka att Kia och SMS i banan och att liksom sända det på er. Vi drott någon om en fiskabacka från Hagefisk av 600 kronor. Jag läser nu en hickve på Jäsne. Så, så syns vi inte.
0: Kan man vinna en hickve?
1: Och plus det, ja. Och okay. Läslig från förra personen.
0: Kan ska ha Hagefisk och logo och sånt?
1: Ja, det är det min bästa på.
0: Ja.
1: Här är en sig till spelförsvika. Är det så inte bollar och det är koffert? Det är koffert vad det som är bollande. Tar komma.
0: Ja, alltså vi tillägger som också skulle vi säga. Ja, ända sen eller ett känsla eller så.
1: Ja.
0: Då har vi.
1: Så det är ju undrat här.
0: Men vi skulle lycka se att vi tar vana för ska vi sjön alltså just det. Anna så var kört Anna för oss inne.
1: Det var samband vi synk vi.
0: Ja, Astronton.
1: Astronton.
0: Jag vet inte om vi kanske skulle finna den här fram.
1: Finna den här fram så spelar vi den här. Ja,
0: ja.
1: Det är tishmar rymdet.
0: Alltså, please let me vinna fisk.
1: Hega sånt. Ja, en annan... spelar vi går in till Therese efter. Hon glömde att fortälla lyktapillan tändra klockan 1.15 klagsvig.
0: Wow. Jag vet inte.
1: Att det står till teknologi.
0: Vad skulle det sätta timer där på? Klagsvig, men det är inte så. Här kan man spara streams med det. Hej tid, allt är gott. Jag lust. Det är tycker hon här Björn och Vicky köpte ju på hemma hon och vi familjen. Och så utrotta kappingar för rest. Tack för en god sändning och gott vikskifte.
1: Havaslanker, brandslanker og spoleslanker, sier han stort og greit.
0: Ja, til nekva slanker, og tær i kone i æsne, til æsne æsle.
1: Ja.
0: Det er tveisle, tror jeg, kanskje. Fiske kan alltid brukast, vånande vinner man handan fiskepakkan.
1: Vigeskifte her heima byrja vi fiskechips, og så hone sammen vi ombebød noen fyrir rest.
0: Så det en som tar om at vi tar som at han vokåter en kjær Marius.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke om jeg skal lese det her, nok så lengt. Hei til bare godt vikskiftet Trønd, og jeg rett via sin instrument med kjær Marius Siska og Bon Jovi. Instrumentet var nytt for første fyrre nysgjent og nysgjentfjerd til her keeperspilleren Sakne Oksli Sanchinon og valgte et oppfinne til. Jeg vet ikke om det passer, jeg sikkert ikke. Og det skrekeste av til Heina at hentan søvann 100% oppfunnen, og jeg har ikke ansiktlig hva for instrument til å si om. Kan jag få vinnigen, säger jag. Läcker den att säga till ett hån.
1: Jag sa det här nu.
0: Men nu finner vi gå sen och så har vi om avokatare. Och vi kommer kanske säga kvart er, entertäcka det. Det är keyboard, alltså jombor. Lycka som man spelar på, så kan man sätta en mikrofon till och så synkar man bara i jöken till.
1: Akkurat.
0: Så färd att lycka som man har en sån effekt. Man kan spela via korridor och sådant.
1: Ja, och sen säger så allt som man säger är bullshit. Så jag har också en ordentlig live här fäcket, men okej. Okay.
0: Ja.
1: Det har vært godt vikskiftet ved Spicy Time ved damene, synes ni, kvarter. Det er deilig godt å høre.
0: Hei til festlig for deg, det er så deilig vi har sånn knyrst noen hunter inn kjører fra seg selv og leiter fra etter hver jord kommer fra. Jeg vet ikke, tenker vi at jeg kan få hunden til at det renner på loftet, er han ferdig nok på loftet nå, eller det? Annars er et superfiktskift til Likon, og ikke at glemme at jeg vil godt at vunne.
1: Du gjør som en halv gamle gubben, ikke? Kom se til gubben.
0: Ja, som en part av ferkemuskere i dag.
1: Ja, så det weekend i Kjeppmannhavn, en fantastisk sending til det var Nordøl, og bare slappe av god weekend, fiskerne har vært gode. Men det är en troligast att du är i Danmark. Så tacklan kan jag avskriva bara vägen.
0: Det är besörligt till att sända den i Danmark. Hej hit, jag och pappa för att Tjötnövugar är flätta och ordentliga chilla. Gott vikskift till Tikkum.
1: Mot vikskift för vi arbetar i morgon. Onkel man passa och är gamla. Sondagen, badnadobraskrande. Gott vikskift. Och vi ser gå en arbetsro.
0: Ja, och en helt rätt är en supersänding. Jag vet inte. Tack för det. Fisk är bara det bästa som är. Kunde anta under vattnet. Fisk kan anta under vattnet.
1: Ja, vill jag så säga att det är vatten faktiskt eisen i luft. Syns vi det. Så lärde vi det där. Hej tid, och hur skott från Panama. Och kanske vi natt vi är kväll. Annars bär det avslappning och upplöjning i vikskift. Takk fyrir fisk, gott vikskifte.
0: Ansi færdil fugljar og í Mittún. Her leifur einar fyrir hefur verið. Vonandi fæg í fiskabakka.
1: Okay,
0: og vi komandi sýpar til at faktisk í attavur hérna frá. Hérna.
1: Altså attavur út í fugli?
0: Úr Mittúni.
1: Ah, det er cool.
0: Úr fugli.
1: Det er cool. Det er cool.
0: Ja.
1: Så den sier 5. vikan vi spurte sjuk og influensa og høy om feber og middelhusfaltje. Nå vikeskiftet og skundver og skrånne. Ai, alt du gonger okkurs lorsis nere. Vi dinskje at du kan sjå om det går an beta.
0: Nei, det får ikke at vi tar gonger til å lese sms.
1: Ja, det alltid tyngs ofte.
0: Det er så sjælende ikke med sms som kom inn, så vi takker det vi. De fleste av dem, kanskje. Det ikke de fleste, det så øyne ikke, va? Færre bækka til konfirmasjon. Gjør glede meg til sondagen, sier jeg.
1: Hei, det er jo bare færre til kjøttmøkker fletta og ordentlig chilla. Godt vikeskifte til tikkum.
0: Elsker bæg fisk og øl. Godt vikeskifte til bæg. Takk.
1: Og så er det en sier godt av fru i vikeskiften, og så er konfirmasjon sondagen.
0: Vikeskifte færre vi løyve noen, bøtt, tiltøk, standa, fatter og fotbollt. Fanu forsøren Løfsens guru Gullok og i studio, og du, godt vikser, hvor vi kommer til, kjenner du det?
1: Ja, jeg kjenner Gullok.
0: Gullok?
1: Ja.
0: Ja,
1: og jeg kan si Gullok slipper ikke studio.
0: Jeg kjenner ikke vi kommer.
1: Nei, men en konga type.
0: Det er spennende.
1: En konga type. Så er det en sier slakt for fremman, en hona li, men streven tøy, og tøyen er færen her bøttene, tøy man spiller, vi sier bein i hotene, tøyen brøydest, og falske vi, sier snillorstaren her.
0: Jeg får rådde ut i vikskiften, men begynner vi en kaldere fra førre bjør, og så en heimakjørte pizza. Godt vikskifte.
1: Godt vikskifte, Dikon. Nå er hestferie. Nå hestferie vil det være godt vi går om fiskepakka.
0: Ja, ja. Og vi taler bra. Her hei, verster, fjøtlene kynsjen, alt lett, blåpilsen kjørt, rådpilsen kommer i leka, seier høyt svien, og mører i boksene, og flek til døvreisene. Godt vikskifte og deilig sending.
1: Kvelde før vi går om nattra, og så gjennom kviss vi røkstående. Godt vikskifte til ødel eisne teg og ikke lusta.
0: Alt god vikskifsending til Bayer. Keep up the good work. Elsker fisk og bjør. Helsan lustare.
1: Og så er det en som sier, godt å høre deg, jeg er omgang fisk. Nei, jeg vet.
0: Kanskje man kan røyne vel lysen mer kreativ,
1: ja? Ja,
0: det er konkret.
1: Alt det sier jeg.
0: Vikskiftet skal njøtast, få i sån og svir døtter hjem ur Danmark. Slakt og hone, så nekv kjøtt, og en god fiskepartje, jeg kom vel vi godt vikskiftet.
1: Og det seneste arm vi får høre hva hender her i havnene i Elskjefisk. Takk for en god og ståttelige sending. Ja, men takk for det her. Og at det altså 22.14.00 er vår her vidt spreker hva det vil gjøre om vikskiftet. Og samstås vil vi drått noen omhendene i fiskepakken fra Agafisk og sjående og leselig fra Førja Bjørn. Men nu,
0: ja, så er det tog.
1: Ja,
0: til Visit Torsham. Tjus vel. Jeg er ferdig godt til Visit Torsham, og i dag er det Simon Frye Goldberg Nilsen som skal greie fra. Hva er av tiltøkene om vikskiftet? Gå an her.
2: Gå an.
0: Ja, det er så tog en neste chanser at jeg gjør det til her. Sjøk alle,
2: ja? Ja, det er deilig å få æren her, ja.
0: Er du klar til å få en festefer? Det er aldri, Gosse.
2: Jo takk, jo takk.
0: Ja, hva er det som heter vikskiftet? Det er noe for til en ekvær konserter,
2: ja? Ja, jeg har hentet en ekvær vikskiftet. I det så har vi det klokken 5-8, så er det fremsynning til Louis Mittun, akkurat i luftene, og i Smyne i Lytlevøk. Og så er det etter kjølleggeren Trudja Sistrar i Høydalen, og etter eisene Leierdein og Sundheim klokken 6. Og så har vi det Åland, som teier, som vi i Finnsen. Og så det en film som heter Affektion Verde, som vi i Norrlandehusen. Og så har vi Badnadans i Norrlandehusen klokken 8. Og fra 8 til 20 Risalon, bakmenter Heste og Evgjæring Rasen, vi kaller vi Havnara. Og klokken 21 så har vi konsert til Eia Horstel, vi bølger i Øy. Og så klokken 11 så det Helge Greve som spiller noen Go First og Utlandslø i Blabar. Og Ono Depe spiller i SMR klokken 11. Om vi får gjøre til Leierdein, så vinnermessa vi Kjattner klokken 9. Og så etter en fremsynning til Løy Midtun klokken 20-4. Og så Judo Open 2016 i skolen av Fløten fra 12 til av midnatt. Og så klokken 2-4 hever Siri Utl, en av tøvverstøve i Østram. Og klokken 3 altjøve salarhelsedæver og kosevidt loftatøy som i Finnsen. Klokken 6 game night i Hollywood. Og klokken 8 sement neste rundan i Reinsarøynen. Og her eisende konsert klokken 8 til Mercury Development og Lyon i Norrlandehusen. Og etter en konsert i Øy klokken 20 RSP. Beint at han har vært så hestfest i Dansefrø. Og klokken 11 spiller Hugo Leo i Hugo Leo i Esabar. Og klokkan 5:05 så vera konsert vi 200 i Blabar. Og Bygvi Hennarsen fyrir a spela i Irish Pub klokkan 12. Så det sunnudegin, her etter framsynning tja Lui Mittun, okkur i luftene i Smini i Lutlevoik. Og det etter YouTube Open fra 12 til 24 i skolan av Flötun. Og så sunnudegin vil tiltakje tjolvvelting. Her öllir velkomna finna cyklarna fram og færa en tur i havn. Og öll cyklar sinne egne turer og enda søgjan i perlene klokkan 4. Her åkjebes nottre og drekka vir bjåa fra du grønne medvendingsen. Og nu hestfrutu og i kommande vikur vera flere spennande tiltak for bøtten og unge i havn. I SMS verir åhunni i hestfrutuene fra 12. oktober til 16. oktober. Og a saunen i brekketunnen verir hest åhunni vi skretsilin og hunnalin opplingum for bøtten og barnsliga sal. Her åkjebes ekomt. Eisen verir saunsfalnar og showsan om 12 til 16 oktober. Här kunde vi känna med landa sådja nuja svilla framsynningarna ur Höjvistjöd och tvär nykläktar havångar.
0: Ja, minns han så är min olycksal en ekos grunna, ja.
2: Här är nekos grunna och det är bara för att uppleva.
0: Ja, det är luxusproblem till oss, så är min. Tack för det här och gott vikskifte till dig.
2: Gott vikskifte och tack för det.

0: Og gjør takk.
1: Det var det der.
0: Ja, laver. Jeg heldte vidt, vidt, akkurat damer at det rettelig vel.
1: Ja, og det som jeg også kommenterer, det hvordan man begynner på en sånn sang her. Man sitter, hva skal du finne på, skrive om, du vet, jeg har ikke noe ord, du vet. Hvis bare skrive om det, det kunne godt være,
0: ja. Ja.
1: Og det greier seg vel hvis man etter tøkken.
0: Ja, og gjør. Ja, det rett. Laver, jeg husker, det ikke ofte enn så at vi har stunder til SMS-kibene.
1: Ja, til i dag vi har vært,
0: ja. I dag har vi det, ja. Tog bedre, og ofte det kjeldt at slutter hundratals SMS-er færre fra vi.
1: Ja, ofte har vi slett tog at lese det.
0: Nei, man har nødvendig samme sko.
1: I dag er det faktisk, ja. Og det kommer flere hundra. Altså,
0: ja, ja, og det gleder vi selvsagt om. Mm-hmm. Vi reier ikke, vi sier bare. Her en som har sendt meg en bo av Messengeren, for jeg har kjent på Danmark, og dette skal betraktes som et SMS. Deilig sending, vi super humor, Bridge Energy går an for, skal mæt inn i kveld, og i førrehusen, midt i Kongsen Kjeppmannhavn. Kulturnått beint nå, så det er bøyene for en vojere. Hvis man holder det, får gå om forskar med
1: att. Absolut, ja.
0: Men akkara SMS-skipan.
1: Ja, till er här. Vikskjöter för vi hodna och arbeta gott vikskjöter till kom. Tack för det.
0: Hej, så är den nu uppdaterad att köra live. Så jag säger gott gärna öl att vi vikskjöter till en annan lortare.
1: Bara åka för det här. Hej, till heter vikskjöter bjöar på arbeta och trotsar systrar tja tjaupatlen uppe i höjdullen. Jag hör sånne gott om att han lägger ner. Jag älskar fisk, säger vi kommande.
0: Jag har sånne gott om att han lägger ner.
1: Ja, okej. Till uppe i höjdullen. Alltså, oj, jag säger. Jag hälter bara utrotatlen här upp.
0: Vikskjöter till hona och arbeta. Gott vikskjöter till tikkun.
1: Knetter och knetter sig på norsk grann, utan smakar jag sin välvänner för jag bor gott vikeskifte.
0: Jag vill så fejmen av fisk, eller om jag sänder mannen ut vid travene, och så suttar han sig alltid för någon tvärdiga. Please, jag märker lukt till lösningen.
1: Är det svänk och äntligen arbetar, men fiskar är väl gott, och jag ska äsna till nöldsjär och hästfärje. Men här är det stort hål som ska vi just. Det är den lilla kaféen som är nöldsjär.
0: Och det är den vilja värsta av Kildalannon.
1: Jag är inte värre än.
0: Nej, som läs. Om man låter vi rast kjøta skrånne, og morgen kommer døtter og hjem i høst, for fra Danmark, det er himmelsk skal, og godt vikeskifte til bare. Ja, men takk og samme hatt.
1: Takk. Dette er vikeskifte, for vi hodene sammen vi om bøtten nå. Jeg har gjort modellervåk som vi kunne evne i mest på sjur, om å glede seg til å komme ut av bygd etter vi ikke om.
0: Ja, men det är sagt och skrejligt. Her er fletting og skrånne, men kjølt om kjøt er godt, så er ikke vi så galt vi en fiskabida.
1: Og en er, jeg vet ikke hva han kan si hva for karjole er her, jeg får slappe av og tuske konene. Jeg vet ikke hva det er mest til, men...
0: Nei, jeg har ikke anerkjent.
1: Våna det også godt.
0: Ja. Ja. Godt vikskift tid, vikskiftet blir vi lengt til å stokke om fesken, tjekk vi og bom at han har vi bøttene noen, og nå kalt det ute, og godt igjen er hikker fra hakefisk, sier han her.
1: Allt och i fisk till Sorgar i morgon vi får bolt någon men det ska nog bli gott allukavel, det blir det. Men fisker vill det inte just av värre och jag hälter för jag bor gott i vikeskiftet.
0: Satt som det sagt. Ja. Första veckan att du till arbetet är till bandspår är färdlöv och halvt anna år är färre och nu ska vikeskiftet brukas till upplöjning och att tjuckla om bötterna. Gott vikeskiftet till tikkun, ja men tack för det.
1: Här är fletting av skrån i morgon, sådana dagen värre blåpilsa och rottepilsa och jag hoppas att det är alldeles skrån.
0: Stockt fläker barns av någon och chips för att tasta er med skrån i kväll. Tack för en god sändning.
1: Kvar kan man fiska stockt fläker i barns av någon från du varst det här.
0: God spårning.
1: Jag får bruka vikskiftet på att vara så spontan som gör lite gott vikskiftet till Bajer. Tack för det.
0: Vi får redan gå och byta kväll och vi håller till att köra för en gada i morgon.
1: Fiskar är gåer och öl är svärre. Tack för en god sändning. Tack för det.
0: Så er det en som sier til at landet burde bjøre ødelen husene for en fiske med at minst en er fra mannen, kjøpt fra skipen noen, flæk og kvart av søy noen, og så kunne folk som ikke har penger å kjøpe fisk for, finne ikke en fiske bida. Og at her er tilmeldet som vi gjerne vil sette vi her.
1: Ja, ja, kjøl om den. Hei, tid, her er tårnet da, Askron, i kveld. Annars Max Relax og i vikskift noen. Godt vikskift til Dikon. Tusen takk for det.
0: Hei, tid, Bajer, og i kveld for det at vi tja menn, Vi fletta. Det blir jag så ser hon har lite gott vikskifte.
1: Ja, jag vet inte om vi kommer till det här med övrigt.
0: Nej, men det här ska säkert bli stått av oss här.
1: Vikskiftet sammen i Ångersund, og vi etter bare sier at du kveld, og det det beste, han vet godt vikskiftet likom. Det altså malagarbeidene går ikke nedbært. Det
0: Ja, ja. Det det som
1: aktiviteter, og det hender ting å si at kjører folk arbeider ved tog inn og sånne kamp.
0: Det som er det.
1: Tog inn og sender ikke kjører om en løte klokken seks.
0: Ja, og jeg husker vi får takke etter tredje når vi får legge ordentlig til Mars DC og Pharaoh 5. Baden har bølt for rundt nå, det sverste og i 108 fors klar. Lenger hadler de for fremman, og til oss 108 fors høy vi kommer til å tilbake til, og til å fele er det her noen fjerslaver.
1: Okay.
0: For det skal ligge.
1: Ja, det kan vi se.
0: Her det Jørstu Duga Kapp.
2: At the room of the cougar,

0: Ještě Duga Cup,
1: Fahrenheit 4 Mars. Takže to je takto, že?
0: Ja, det kan ska från exakt för sig att dugar takt vi att det är. Men det är power, ju.
1: Ja, ja.
0: Att det är... Jag har aldrig spilt något.
1: Ja.
0: Är det
1: det? Jo, jag menar det, ja.
0: Jo.
1: Ja, ja.
0: Hej, gassuj. Så fänger vi det här vid ägst, ne? Det här som kommer nast är inte spilt något.
1: Nej, nej. Det är... Jag fann inte så här förska versionen.
0: Nej.
1: Men det kan vara nast för,
0: ja.
1: Ja. Jag spelade den förska versionen. Jag var andra bollar nast för. Men nu är det
0: och tar det för spel för sig.
1: Norska sanger så vitt.
0: Och så har det lucka att SMS att lägga släppa dig nästa vecka. Tärsta vi lever. Hej tid. Eu Shaker och Kyro Chapman handlar vi på och hålla vikskifte vid Sveamore. Tack för gott underhåll till bilturen. Gott vikskifte. Se så stä vi ska kunna brukas då är 45 i Damask till glädet. Alltså då river.
1: Sjugalle.
0: Men det här är samstunds där finns stunder till det.
1: Ja, tack för en galöt.
0: Ja, men takk som leis leivur. Vi får sjånda takk at ikon mongol sendi sms-rinn. Vi får takk at ikon som luddi. Og vi fer vi hessin ikkje at ikon eit super vikskift. Vi vil atri nasta frugja dem.
1: Ja, der er vi det gusir.
0: Om vi ikkje vil lukka her som stemmen sendstånar. Men you never know. Det hoppa vi ikkje. Nu vikskiften njóta da. Takk for hessin fyrir.

0: ned til I kveld klokken 20 at en særlig borte av føresk og patasending I loftet. Ja, det jo spillet førestvika, og det mest kjør at tonleggeren I kveld borte av verur føresk. Nekve gøy og lortarinskjer og innkommen, og nekve bæge vækrer og danselige tonar vera tog av skra. Vere vi og gong, og I einare borte av føreskare og patasending, og I kveld klokkan 20.
1: Og til FNRS Olsen som verstur og kjønnarspresenter til bøttene nå, klokkan tjejer tog inder I deg og viko, og etter teg vekkere, og så gjerne jackeren av skrannet.
2: Og æsten til at det vi tanken om at det eneste du egentlig hever kontrollet, det hun egne tanken, hun innere liv, alt det ytre hever du ikke noe avskående. Det en grunntanke til ståkeren.
3: Filosofisk går, sundagen klokken ekkerstyr til tro.
2: Og til at han skal få reka seg, så hever han ikke noe rett blæs som så. Han reka seg ved harpunen, som ekvillig kvass.
1: Og nå klokken 6.
4: Uppskottet om at ivetega målsøkje om rusevni samtidig vi ervitjer løgtingsnån, heter en byrjan I arbeidet for å bæsa rusevnis misnuslu I fyrjun, sier Løgmaver.
5: Nuts, rusevnevn koma støvet av marsna igjen.
4: Og fyrsta urslid av genkanning av pinkobatne som gjørt I fyrjun, var klart av rannsaknarstoven I Klassuka sjukruse, Ujjar.
6: För pinkobatne, att de kom för att köta svär, och för hälsoverstjer, att det slåbrådande.
4: Felags lönarkamren som avtalat över allmänna arbetsmarknaden är 3,86% nästa år. Till grejt nu tjóar och skabren för 2025 I allmänna konjunkturer. Det bor fortsatt att röja ifrån och I tyndaskrivet. Tillsammans 12 fackfällor vi avtalade om Felags lönarkarm som ska vara grundade under kommande soppmålarsamrådning. Och I februari år skriver vi fortsatt att röja och 12 fackfällor och allmänna arbetsmarknaden under avtalet om Felags lönarkarm. Sambarstes I avtalet ska lönarkarmen för tojarska I 1 oktober 2026 till 13 september 2020 avsättast ta I tölne för produktivitetsvuxen och I 2025 tök. Ta I tölne tök nu, skriver för Jamal Raya. Lönarkarmen från 1 oktober 2020 och till avtalan för urgilde vill avsätta rakvarionare efter samma laste. Hetta gera sjóttari og einfaldari að bæsa rúsevnis trúblæganum, það sýr Bænir Johannesson Løgmaver. Nú uppskóði að yfirtaka málsöki rúsevni í samtækt við erfittir í løgtingsnum.
5: En tøyandi orsök til að við yfirtaka til að lögavann skal sjóttar kunna fylgja við tøy menningsinni som að rúsevnis marsnæðinum, til að nútt rúsevnis koma stöðat af marsnæðin og við hefa æstinu Röntar jag att som stövande I det så kan det gänga ser längt till att få en nudge rusande ävner jag hända en listan I ävner och inte kunna komma in landet till danskar som omsidat här I det. Och här vi fisk och tjata en bå om detta och så gärna ska en process igång. Men allt jag vet nu är det inte måste köra så gör vi detta också möjligen till att regera kött där nudge rusande kommer in I landet att sätta det åka egna listan. Og at tilgangene også blir anfallet.
7: At bæsa rusevnesmissnuslo høver I eit av hjertemalen og kjallakmanne, som mittel anna leg ståran denta evne og I ålasugrøvene. Han sier mittel anna såleis.
8: Som løkmar vi verda øyna min fremste oppgaven, at sætta nei og atøk vi versk vi møtetøy. Tøy avløyngane ro van lukkelige.
7: Uppskottet om at ivetega målsøkje om rusevne var einmalt samtekt vi ervidger I løkningsnån og I det. Målet skal ha ena vidger av træet til tingsnån, og en ivetøkene kan være fremt.
5: Det kanskje tids som at det ikke så ølige største I så måte, men bare til at vi kunne, at det nødt rusene som kommer inn av marsene, og det henter oss en støv ut, at det oss en nødt øvner, så gjør vi etter å et anpå til at vi kunne reagere kjøttere, og det selvsagt ølige påstøtt at vi kunne til.
7: Og I fortjallar uppskottet någon er- och pengarsätter av till Tottlättlid, SSP-samstarv och kunning om rusevne. Men upphattnare har finns ätfinningar med till andra från Eirich och Jakstov och Utjövelde.
9: En Tottlare till tax för 500 000 kronor og 100 000 kroner til SSP samstarve. Altså 600 000 kroner til krutje i møte rusevna misnuslo og en oppskott til fortjærlo som jaunvier vi omløy 8 milliarder kroner.
7: Men dette er første stiget, sier Beinu Johannesen Løkmauer.
5: Da det kommer til tottlæren, så har vi til samra vi taks i avtale, at vi får sette trutja nødjar tottlæren heter Væskøy, her vi teka nødjan tottlæren for det neste trujarene, korslær. Selv sagt, kunde vi mår, da kunde ganske, hette er så en byrjan, og det som jeg undrer meg ganske synder til det, sånn som man også har kritikk fra, anstår om at vi tar og lydde avlopp, så er det også en kritikk om at vi har brukt mer penger. Og det hanger jo ikke helt sammen, så jeg er alltid etter en byrjan, og det skulle også feknes om, og det er alltid også at kjøvelte og andre også skulle feknes om.
7: Det sier Beine Johansen Løkmaver, Heine Johansen leie innsleie til rattes. Hette er slåbrådende, det sier Hanna Brandel, vereleier i Aransaknarstoven i Aklaksukar sjukhuset. Nå første utslutning kom opp av genetiske kanninger av pinkobatene som gjort i fargen.
6: Att vi vet nog att ta pinkobatten var född så får det ett prick i hälen och till en kanning, en PKO-kanning, en screening som blir känt ner till Danmarkar. Här man kannar för 25 imska sjuker. Och att trädes ner hur man yngst i följon att kunna göra ojlovkanningar av fyra sjuker som här var huvan tuttlöga i följon och som kunde vidgöras.
7: Vad är sjuker det här?
6: Ja, det här är GSD och HLCS, CTD och sysselfibrosa.
7: Är det bättre att det kan i följon än i Danmark?
6: Ja, det är bättre. Först och främst för badene att därför köter svär och kan få köter vidgör. Och vi tar nu SSI satt en serie med stort till att göra dessa kanningar i Götar och i Danmark. Och det är rätt inte om man ska kunna göra ylövkanningar i färgen. Och i Götar var det så det första utslutet som kom från Klagska sjukhus på Pinkeball. Mm.
7: Titta kanningar så gärna 1 oktober och täckta lunch att göra kanningar?
6: Det täcker cirka 30 dagar för att vi kanningar börjar till Sverige fyrlyckor. Nu har vi akkurat börjat och första Sverige kom sig ut i Götar.
7: Kvann tutnen kan vi ta för att hälsa värst att genkankar blir att göra just här?
6: Ja, det häver och mätar det sådana tutning. Först och främst är det 24 pinkepattene att det kommer att få köta svär. Och för hälsa värst är det är slåbrådande och det är också kliniker har vårt AHA om man får ära kanningar kanajar. Så det är ordla, det är ju större tutning och jag kan lukka nämna till att jag vet var jag kom här till, visst inte var det att alla fackbalkar, eller nekva fackbalkar i hälsovärlden arbetar samman och vi tar oss en finns hjälp utanför från hälsostyren och starsfackar och sjukhus någon, så det är väldigt en medalja, ja, spännande tog och vi suttar oss att det är en spännande tog för framman.
7: Här så sa jag att kunde vi vänta att fler än dessa fyra kanningarna blir att göra det i färgen och i framtiden?
6: Ja, det väntar vi. Det är som sagt större av för att vi har gjort en klinisk genetisk kanningarstav här i Atlantiska sjukhuset. Och så, jo, det väntar vi.
7: Frans Jensen tar sig vid Honno Brandal, värdeläggare av rannsöknarstaven i Atlantiska sjukhuset. Så gärna 2014 i Italia Taimon så vända sig till SSP när de förfalda. Detta märker inte naturliga att troblaggarna är vörnen så näck större, men kanske ägstniga flera känna till SSP-radgivningarna, säger Daisy J. Iversen, SSP-radgivare. Hon säger då att det i huvudsajden snur sig om Milan Norslund tar för att vända sig till SSP.
10: Det är väl Milan Norslund som behöver sig över till näka som fyller näck. Här är det föräldrar och fackfolk, sparring eller radgivning. Det kan vara handfärande och ymskån kärnpolitik eller öron som är knyttat Milan Norslund. Det är en ombund om fyrlästrar och ibland annat innan nämnda. Och det som ägst är näka som vi vill kontakta om det är ämner som happing, tältsyltan agäng, lodging. Och det är någorlunda jämnt.
11: Kan man att vi tar sig någorlunda jämnt? Alltså mittlen till tre?
10: Ja, alltså här är mittlen till tre. Här är tre ämnen, happing, tältsyltan agäng och lodging. Det är någorlunda jämnt. Det är mittlen vi får att heta om. Och så är det en ämnes knutet härskap och höstaner eller rusrelaterat här hos alkohol, nikotinförer eller rusövne. Men det är så i minne mån.
11: Och i minne mån. Men jag leder att se du att tid få lyckan ekva frabånor om lotching som om happing?
10: Ja, det är lika nöjande jämt. Jag vet inte efter procenten, ja.
11: Och när man tar om lotching, vad är det som man tar om ta? Har du tåsliga?
10: Ja, men det är ta och typiskt vuxen, äldre som ger sig ut för att vara jävla allsande. Och då innan att få ett samband vi bör uppbygga ett allt för så igen att locka dig till inrest. Helst är det någon eller just det sig själva, känsliga och så vidare. Och brukar du mot dem?
11: Du nämnde ju början i att en orsök till att det är flöjre som väntar sig till tecken är helst till att folk är mer tillvita om att tid är det här. Men är det annars näka och just gångna som för tecken att stora?
10: Inte nödvändigtvis. Det här också är inte. Jag också för att det är positivt att vi får in lite i karriärer och vi kan veta en sparring eller en rådgivning och visa till detta steg. Det här också är. Jag kan inte säga vi visst så att det tror jag vi skulle vara egomärsen på av oss rak mer än om det.
12: Vi tar då Daisy J. Iversen, SSP Rajeva och hon tar sig vid Hans och Hansen. Allsam flere bøtten i Danmark får klantje hele vanen til å skrive det er. Første 8 måneder i år har vært 420 bøtten og unge under rådgjene år, finner ikke klantje hele veien. Vi går ved til hele voksfyrtøkene Novo Nordisk. Det var 304 alt år i fjør. Jens Melgaard Brun, professor i Aarhus Universitetet, sier at i avvis som føren kan hele vavren hjelpe bøttenen som har finnet sjukker av at vi er og nekv. Men han viser også at nøyet kan være å teke hele veien resten av løvnen for ikke å teke opp på atter. Ærer serføringer halte at det er tøtninger med glede å kanne hvor bøttene vi er og nekv, og hvordan det hever det, heldre enn bare å gjøre dem om hele veien. Novo Nordisk har reisende rønt at gjøre vi går ved til bøtten helt ned i 6 år alder. Sambart fyrtøkene viser kanningen at bøttene latten av og månande. Klantje hele veien vi går ved er to ikke godkjente til så ung bøtten. USA ætlar að senda eina afrætting beinleiðis á netinum. Það búar amerikanska verjumálaráði Pentagon frá sambart AP-tundastofunni. Talan um Nidal Malik Hassan sum var dømdur til deyða fyrir að skjóta og drepa 13 fólk á herstöðinni Fort Hood í Texas í 2019. Herum framt voru 22 fólk sært. Hassan, sum fyrrverandi hernaðarlækni, skal eftir Atlant takast á döfun við skjóting 3. desember og som og herstø. Amerikanske verjumálaráðin Pete Hegseth sier at almenningren skal hafa mögulega suttja avrættingsna tói folk skulle skilja at olvarsli brottsverk fóa olvarsligar álæðingar.
13: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
14: Has Major Hassan made any final requests, reached out to the president, anything like that to your knowledge?
13: Don't care.
12: Det säger amerikanske vägmalararen vid konservativa medlen Real America's Voice. Donald Trump fortsätter hever godkänt avrättningarna. Verur avrättningen framt som attla vid detta första färsjön i 1921 att amerikanske herren främjer en avrättning. Det skriver Tundastona, Reuters och AP. Så är det vevervannar. Lite låt till frukslåt västan, men igen 8 meter om sekunder. Hållskutja vid solglottan, men eisen i åkkurs äle. Och i morgon hakar han upp i frukslåt till fruskan vind med en landring och norran 5-20 meter om sekunder. Och framvis hållskutja vid solglottan och åkkurs äle, säger jag fyra parten. Hiten tjej till ett levesti och i natt 4 till nutje sti. Og vi tar vi kvöld med Lanna Horst at uppskudde om at ivetekka målsøkje om rusevne i samtykt vi er vidt i løgtingsnån, etter en byrjan i arbeidet under bæsa rusevnes misnusle i fyrjån, sier løgmaver. Og fyrsta urslid av genkanning av pinkobatene som er gjørt i fyrjån, var klart av rannsaknarstovene av Klaksvika sjukhuset og gjør. Redaktør i dag Hansa Hansen,

0: Anker Eli Pedersen, hvor søvann om Haknar-drangen?
1: Søvann, hun kommer etter ur Forsmund, da jeg var akkurat kommet etter ur Danmark. Siste døtteren, Asa, hun har føringer det, hun fyllt i 1 år. Og jeg skulle skaffe henne en gave på en eller annen måte. Jeg akkurat kom nere fra hennes arbeid, så åtte jeg penger, så tenkte jeg, ikke vil jeg sang. Så sette jeg meg ned og skriver jeg sangen om Haknar-drangen, som kommer av vidtjes av Little Jetten i Søvne. Och hon fick så sen sen och jag tar på en gång där så när att hon kunde växa upp igen och då var det att gå med ta skilten inte det var av sen sen så här är någon sån liten mynt som hon kunde leva i upp till hon för skola men det var ju så sagt ni att det var faktiskt mest de vuxna fasen som lustade efter sen sen men alltså hon växte upp igen igen som var gois. Jag skriver så sen sen och jag skulle göra några ischikar till Terje Rasmussen. Han skulle göra några flövig ut, eller en plat ut. Och här i mitten var ischikaren om Haknar-drangen. Han kom så några vilka sajterna vid en kassettband. Där han satt vid en gitarra och sank en sanchen in. Och det här vaks Asa så upp i. Och då i flövan kom jag ut. Och orkestret var kommit av och Luna Hej och sank. Så blev Asa nästan förnärma. Hade sanken så snö jag är sanken inte hans lättskiske. Och man vann vid att höra Terje Sinchan. Men det vann ju också så skett vi. Nu är Asa en vuxen kona och minnes bara att sanken vi glädjer i allt.
0: Men sanken äter inte Haknar-drangen?
1: Nej, han äter affärligt.

0: Ik was eerst gekonkt in Sanchon.
1: Gekonkt is al aan het Gentlex, ja, zo van, of hak naar Drunken Chimmer, of het allemaal die eieren. Wat hoon zo zonne, zo ver dat is zo spekelijk, ja, uit met de Dremeland. En hier zo ver dan is dat een Dremeborgen, waar we je fyrstitel med det som en borg hver i Porsen er etterleden om dagen. Du er ikke utgang til Dreima heimen om dagen. Og så om natten at man ligger svever, så blir færre Porsen opp, og du fyrt inn i heimer som er sånn jeg analyser enn det som er vanlige liv. Og her er jeg så skriver om orsdagerer og smagfugler som synsja og så renner de rundt her og spiller, og det er røya manastral og næsene. Det kan man jo heller ikke duvere i løven, men typisk nok rettelig stått til det gjør jeg hvis man i dreimen ganger ut fra. Og de ene versene her det jo de svimmer, ja. De svimmer jo i selvetten, altså det er ljøsen som manen legger av sjekven. Og her en nok så stått til søv og ut og i. Det var sagt i sannsyn om og stjødnet hos flattar du ut ut regna har. Opprunalige så skriver jeg stjødnet hos flattar du ut ut ljósa har. Men asa var bare ett år ta. Gjørte Sanchez, så det var sin råkrett. Kun lit har ikke henne for å få. Om hun nu får blå ljósa her, eller om hun får blå en mer mysk her, så jeg måtte brøyda det. Så i stedet for jeg skriver til regna har. I stedet for det ljósa har. Og så enda sangren vi at ut mot matene, så teker Hagnarsongren og leier de heimatter i Sanchina. Til at nu slipper man ikke spela langt i Dremalanden, til at man skal vakna, man skal opp i Bandager eller i skola, eller hva man skal utoverlige løyven. At han hadde hva vidtjeit her, litt helle man hever om nattene, som de fleste jeg vakna hava.
0: Och det är ganska tydligt att sankren är så välkänt att han är innerligare och att alla kunde känna sig efter.
1: Ja, det är att alla kunde göra sina egna myndor av det. Alltså sankren är en ramma om en händning som de flesta känner. Men som alla har imiska myndor av hur ser det egentligen ut i Tremaland? Hur är det jag? Hur ser haknadrongren ut och alla haknadjäntan? Och det kan man så själv bridge på. Det kan, alltså barnet kan själv spinna en server om en del lilla hemmen. Och vuxen eisen då man sitter och säger för att.
0: Hur ser det till att hakna drunkren ser ut?
1: Alltså jag finns lite mer som en tjugoårig gammal drunk. Här och jag syns det en kulle. Som, han ger ju ting som man inte ger i verkligheten. Så han kan då är röja manastralen till nog så besvärligt i beskliga löven. Men jag ser inte Peter Pan-aktiv figurer alltid. Och det samma vi har kunnat gjort.

0: Vi sitter ved teltene, Kjetter, og tror også noen tekner hakene, Rønnsen. Det gjør du også.
1: Ja, ja, som mot veldig arbeid til at tekne ting, og jeg halte at det tok noe så lenge at du Arne i 17 minutter og tekne i hakene, Rønnsen, det var vi snakket til en konsert alltid. At tekne søvnene som man selv har hukset enn for når for Nikon och Arne Sjöjan att redan minnas att det var väldigt slutligt. Det var lika som att Thomas Hatt och som vatten i skolan tecknade i söver som man kände tecknade i dem.
0: Tar du vars vatten, skriver du eller tecknade du?
1: Jag tecknade. Men jag läste inte. Det var, men de drev väl höra söver och sakner och äventyr och att jag alltid tog jag över 5-6 år jag har alltid tagit lite bara som jag fick ischika sauna tja Hans Andreas som hade partnerrymer och det och visst när det får in teckningen och tja Elmar Lutzen och det sa vi så och låg sig och får in i så här fantastiska hemmaner som Hans Andreas har skapat för bad. Det var alltid spännande. Och det är ganska en av inspirationen till att man sitter som vuxen och skriver sådana sanger. En annan inspiration till sanger som haknar runt är en dansk yrkare som heter Halvdan Rasmussen som har skrivit några fantastiska badnasanger. Och här i mitten har han skrivit en yrkning som handlar om en vuxen. Vi lärner egen sabbaten och för ut i nattna och ser hur allt ser ut ser ur egen och en vatten. Och han säger att tannheimern har man inte vägrare än tann som han ser till dagliga. Det som är mest av att vara min arbete här till att röna så att det är stora och ute i luftla hos du kylkat på henne. Anke söva är för tuttningarlejs till att kunna sias. Allt hefur sitt vire.
0: Hvordan er det her til at du høyre bøtten synes jeg haken og rønnsen, eller affær til Dreymalans?
1: Jeg ble sånn rørt der til høyre bøtten synes jeg. Altså, at et eller annet som jeg en av fyrne her vil sitte og skrive og hoksa i akkurat liten kamer i akkurat knappt er en parter av badnamentan og jag hoppas så att bönderna som synsar sanchen gör sig sina egna myndigheter och får en goda server på sig ur sanchen och som ramma om det som akkurat heter bönderna också. Det enkelta bönderna.
0: Anker Eli Pedersen, tack för att du säger och sövna om haken och röntgen och det.
1: Själv tack. Det var slutligt att vara vi i bönderna.

0: Så det stor spurning enn hvordan fer vekri at vera i vikeskiften om det ser bare helt godt ut utenfor her til okken. Vi tar ringt til Veverstofarja, her Tori Paulsen. Vi okken, god morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Ja, hva kan du si okken om vekri ja, først i dag?
1: Ja, i alt jeg vekker, det ser helt godt ut i dag. Vi kan begynne ved vindferiene, hun fører litt med 5 og 20 meter om skuntet, og 18 hun fører litt om vesten. Som lurer ut av det igjen, så minker vindferien ned og tror jeg til 8 meter om skuntet, og så natt ned under 5 meter om skuntet. Vi kan vente at det vil holde skuttet i det, vi solgte lott om. Men her kommer nok alltid også el frem ved EU-støvån. Nu då. Hiten har färre lite mittlen tjej och ettlösti i det och så i natt ny mittlen 4 och nödjösti.
0: Och kväll så vid vikskiften, det är ju spännande alltid. Det är, vet du när jag är mer av detsamma, eller hur?
1: Ja, man kan säga att det är helt gott, vi kan se. Vi får få höra att det är vikskiften. Vi kommer börja vid morgondagen. Först så får vindfärna växa lite center upp i 20-12 meter omskonte om dörra dina. Men så minkar han atter ner i 5-20 meter om skundet om kvölde och 38 meter om skundet om natten. Nej, höat norran atlantägen. Men det är också en skjoldlottig om dägen och också el. Men så lyder det dägen skundet gärna vara färre el och kanske fler skjoldlottig. Och sådana dägen tar för det över här stilt. Eller rattar stilt. Vindfärgen har förra lite under 5 meter om skonten om dagen. Och att den har förtalat lite om norran och landring. Men om kvällde så för att den är i landsning. Och vintern han växer lite center upp i 38 meter om skonten. Det är förskottat som dagen men gärna är för torsdag bland dig. Och hit en bäglärden och som dagen. Han förra lite mittlen är 25 stig. Och så om natten är i mittlen är 3-8 stig.
0: Så sammen om det ikke ser det bare helt godt ut, han blir torst, rettelig torst faktisk, og lydig av vinter.
1: Ja, det er alltid. Også ja, det er, og fyrre bare smørgen ser det, men ja, torst og lydig av vinter.
0: Takk for Tori Paulsen.

0: Nu får vi ta oss om förskan Heimildarfinnlöf.
1: Ja, The Bad Weather Projects är ett spilt och nytt förest framlöslofela som hever till endamås av framlöja Heimildarfilmer. Det är sett av stånd av Dor Sundberg, Annie Leo Torsen och Boa Damm, som vi bär känner från löjklistorna, från filmstjär och östen är näckvån öron kreativ om värsk atlanen halvt i Emakasia. Og heimasøyene badweatherprojects.fo skriver de at arbeidet i drie av en særskom vilja er skapet diktergaver og nyskapende heimildarfilmer som beger underholdende, gjør utblåster til omhoksene og sitter samfunnslige evner av breddene. Og fela jeg legger seg særlig etter at gjør stortar heimildarfilmer fra øynene opp i 30 minutter til langt der, og øysene er lottaket i samframløslen vi om ære langere heimildarfilmer. Og god morgen og velkommen Dora Sundberg.
2: God morgen.
1: Ja, kringfærs behøver vi lønge være øyneste mil som har fremløst førske dokumentarer eller nær om øyneste mil. Men søgneste årene har vi sett at flere heimildarfilmer er kommet eller fremløst utenfor kringfærs behøver. Og nå ser det tid så hette fele i Østånden. Ja, hva gjør det til?
2: Det gjør vi til at vi føler det er bruk for det. Vi har anker framlæsle fellow her i Føyen som gjør fiksjon og heimildarfilm, men vi vil gjøre bæra til her. Vi bæra fokusere av heimildarfilmer. Det her hendte tog jeg vidt gjør det blir det, som framlæsle vi Adler Project, så Jon Hammer. Så har vi en klippare som i Kanada som säger nu får jag titta och göra det här vi tillbära fokusera på heimildarfilm och det. Det gör vi inte, så nu har vi tillbära en gång. Det är inte blint, men vi har alltid det beror för det.
1: Ja, och du nämnde nu här vi tar oss av ärende för on air kan man säga att till sådär att det är av hur fyra felarna och fyra är framgöra heimildarfilmer och i följande östene utanlands.
2: Ja, mekanik. Alltså vi har varit näck utlandet nu, vi baby birthday, men vi då äsna vi bad with the projects och mässan och så till bära heimildar film. Och här blev vi mött av fölche Atlasans fra här det förr wow, vi vill ja kan göra det, vi vill äsna komma till förr att göra heimildar film som kan säljas till Bay Showmarsh och så typ distributörer ute. Ja, ordentligt är kvar intresse utifrån.
1: Och kvärt är det här för slä och heimildar filmen som AH4 framlöjer här i färgen. Det här var inte bara hans listerliga filmen.
2: Nej. Vi har faktiskt tänkt att vi får göra listerliga filmer, men att vi mötte så stor en AHA utifrån att göra heimildarfilm till Sean Varsp. Så har vi också kvistje, där kommer vi där isna. Men ja, till Sean Varsp och till kanske mer så här sövliga dokumentärer och natur dokumentärer som man ser, för exempel National Geographic och sådana här dokumentärer, ja.
1: Ja, och så jag ditt ösne att det är törvor av framlöjaren här i följön. Alltså nu att samtliga heimildar filmar vi har gjort här.
2: Ja, det är det alla stämmer alltid. Ja. Alltså, framlöjaren är lika som han som hälter som en tåhålla av gondonskån av ötlån. Ting och bara fortsätta lite och administrativt och planlägging och allt sådant juridiskt. Men ja, det är alltid törvare av flera. Härför är det där fas som bär er framlägar. Och det är alltid varit nöjt till det man ser bär i sjönlägger och i filmen att du nöjst att vara flera ting. Alltså så nöjst att vara en lecture och så framlägar jag snutt en projekt. Och det är synd. Jag tänker två år ska jag göra resurser för att ha Taimon viktiga rollen som är alltså, ta lyssna i passen och så ta fram det. Så det är väldigt viktigt att man är bäg. Mm.
1: Ja, ty kvätt ger en framlöjare.
2: Ja, allt. Det är en slags högstlöjare som hever fingrar i ödlån. Men det är en person som börjar projektet, samma vi kanske är någon som hever hoskådet. Det är att söka pengar, det är att budgetera det, det är att halta, fortsätta att landa. Det är att samla följtsinne, skriva kontrakter vid följtsinne, det är att göra naturrattland, det är att halta naturrattla och att latuina bröjtarna ta i tinghänta. Och så ta filmen ska ut så är det utbrärslan av dig, det är säljan, det är, ja, det är så ser jag allt.
1: Ja, yeah. och jag kan omynda mig att det är färre under en större än Heimildarfilm, det är bara fortfarande tungt att det kräver fortfarande, yeah. Och man ska skriva omsökningar och yeah. Anna, är det en vad ska man säga, tung process, men kräver den att få då, och på bojnerna,
2: alltså, yeah,
1: tillverkliga?
2: Ja, yeah, det är det. Alltså, det är en nekv arbetsläggare att skriva omsökningar, och det är nekva funter, det är inte att man sitter för sig här, det är rädliga att störst samstär vi som läkstjöran eller att han som häver idén till filmen. Det är, nu är jag inte dramaturger och brukt det här eller nekv att då sucha essensen i en projekt och det är inte att då analysera vad är idén, vad är essensen av den idén som vi så skulle ut att visa grunden och en sponsor som säger hette den fightas idén, hette måste lägga pengar i. Så det här är det här som en stor firman.
1: Så att det samstarver mittlen en kreativ anläggsgöra och en framlöjare som kanske mera häver brillorna och fokus att ta fördjärliga och kvällisigera och kommer hette här, kvällande yeah. Det kostar och kan man köra sin nyr här eller kan man kan jag det hända vid en täta hevstorantutning?
2: Det är en rejäl stortutning och man kan köttbliva en sån stoppkloss i en sån här kreativ process. Nej, hattar vi köra till? Nej, nej. Men man ska alltså då att det är att läta det kreativa liksom flow köra till att det är viktigt att inte bara säga stopp. Ja.
1: Ja, och nu nämnde jag att tillägga dig efter att jag diktade var nyskapande och underhållande filmer som är som älvat omhågsna och sätta samfällslig även i brettan. Mm. Och tillägga dig efter att framlöja stottar Heimildar filmer, alltså själva, ja. Och så långt samframlöjslig vi ånder. Ja, kvitt här, stottar, alltså uppe i tredje minuter.
2: Alltså, här är det faktiskt en idé att vi kunde få ett portfolio av akon att vi kunde producera några filmer är synd kött så vi äsna lär akon att göra filmer i förrån och jag får ett portfolio vi kunde visa ut i världen hette där filmen vi göra och hette här och är all liksom vision och att lista lite liksom visuella passion out och till för vi kunde göra något så kött och fyra pengar i följon att göra stora filmer. Så ja, det är vi att börja vi ska se.
1: Så kommer igång vi att få just några filmer som inte kräver jag lyga nek som en filmer på hovannan tog
2: i mig. Det kostar öllan nek, ja.
1: och den som det så är i halvt nu, vi nu heter, nu glömde jag, Annie.
2: Ja, Annie, ja.
1: Kvast nu är hans jobb?
2: Det är faktiskt en stor dokumentärfilm eller Heimildarfilmer om Annie som är vi i Bad Weather Projects om henne och Louise. Hon är uppvuxen i Färjön, hon är i Vaje och hon är mysk, hon är atlet, eller inte atlet, men hon är hever en pappa som är mysker. Det handlar liksom om henne alltså, inte ström, men henne är liksom tillvärde i förrån och hur ser hon följt av era föringar men inte ser ut som vid andra föringar och det handlar ens nu om henne äckna fördomar emot folk som lyckas henne och hver kommer det här det är det liksom vi förberar vi
1: och hur ser du följt den Jögn Louis läser ja. Ett annat ditt Östen Kiba 4, det är en workshop som är synder, apropå navnet som heter Bad Weather Project, så heter den där workshopen at Rainy Days Lab. Och det är trutja framlösning som kommer till följa i en av Viko här, så kunde vi den här döla och döla hosgott och tjäkas.
2: Yeah.
1: Ja, kvist sätter ditt Östen slukka värstor våra stån?
2: Det gör vi tror vi med att det är väldigt viktigt att få vitan till följare Men till ja för att få första följare och få en i uppför följen som ett filmsland och för att utveckla vid eisne kunde onkel först ska känna som kommer till följare men det är eisne där följare och ja för jag skapar sådana momentum och skapar sådana röring här ja.
1: Ja, du heter vi sambonden. Hever han ikke hva sier til man gjør film?
2: Det er vel alt å si. Det er vel alt å si. Jeg tror at, ja, vi har kanskje, det er et øyne løyde filmsland nå, men vi har kanskje ikke alle funksjoner. Det er veldig viktig å føre ut at finne krefter, men jeg synes jeg finner, altså, perspektiver til okkar egne søver, føre ut om okkar egne horisont og och det är väl nämnt för oss vid filmen. Det är något helt annat än för oss vid Sean Leitcher för exempel. Det är väl tungt att vara för vid en Leitcher omständighet. Så det här är, vi ska bara för oss följande runt. Och filmer är väl universeller. Ja? Alltså, vi alla kunde samlas om något projekt. Ja.
1: Ja, och nu nämnde jag kom in att vi Futsching som framlöjaren ofta har som uppgav att samma i lagsgörande och Sean det att Søtja Futsching, og her var det en pulje som heter Nordok, her man kan søtja penger til heimende filmer som er samstærmidlene for Grønland og Osland. Er det sett sånn for noen annen søgjene? Ja, hva heldte du at du vondt i påse at gjøre dokumentarer i følgen senest årene?
2: Jeg heldte, det var, altså, vi har alltid vilja se dokumentärfilmer i förrjun. Det är kring Kvarsby, så säger fyra. Till er grund av en av grunderna helt säkert är Nordok-grunden som gör det möjligt att vi kunde framlägga dokumentärfilm förut, alltså utanför kring Kvarsby. Så det är en stor grund till det. Men vi är inte så söver i förrjun om åkken fra åkken, til øyelig viktig for åkken som folk, at søtter åkker egne søver. Men det er eisende, folk vil jeg søtter det utenfra, søtter hver er følger, men det er eisende en viktig part av det er gjerne universellt at vi vil kunne søtter søver. Ja.
1: Ja, og det er som så bare vi som kunne fremleie filmer av førskolen, jeg går så svært, kanskje ikke omfølger bare, men av førskolen. Ja. Ja, kvært er det særlige, jeg vet ikke om man kan si feit eller gode eller spennende, vi just er fremgjøre høymelderfilmer imot til dømme spillefilmer?
2: Ta feit er at vi har veldig mennesker og veldig søver. Og det er reisende maten til å først inn i prosjektet på. Det er... det kan ikke bli så planlagt, eller du ikke tjener et dreiebok og hette det, jo, du kan ha en av. Men det er ok, det er her som vi alle kan fjerde. Men for eksempel da vi gjør det byrste, så har vi kanskje, vi vet ikke hva det ender. Vi vet ikke hva sjøven fjer, hvis vi vil tjene helt langt ut. Og så er det et veldig fett arbeid at du klipper det at han har. Eller størst kreativt arbeid som henter 18 år til. Det er en ganske sindig kaotisk måte å gjøre filmer på.
1: Det er også som fremløyer vi Futsching og Øron og Futsching og Styring. Man vet jo ikke hvordan det er ringt at jeg planlegger akkurat når skal vi stekke og når hver enda vidt og hvordan lenge vil hente tilgangen.
2: Ja, og det kan godt være at kjelda røy mittlen framleier og likeshowra for eksempel. Så nå er til, og ikke langer nå er vel nødt til at runde av. Men det er så som man skal gjøre. Og jeg har alltid til det, jeg synes det er feit av vitt, det som gjør det skjer med. Så nå nøyer vi at det gikk det hele. Nå er det enda hentet av søvann.
1: Och du har som nämnt framlagt Heimildarfilmen Birita som är uppskottet till Filmsvirslön, Norrlanda Rasens. Ja, hur gånger vi tog filmen om er han affär till kring knötten kan man säga det, till festivaler och annans?
2: Ja, det är han. Alltså, nu är det ordentliga och vi tog Norrlanda Rasens som fyrne, han ska fyras till ett land och det är nu akkurat vi följer nu, han är i Grönland och han är i norra och Danmark, Sverige så ja, han fyras och vi suttar faktiskt flera som inte har fått han till sin festival, även utanför Skandinavia som är intresserade i film om i Portugal och Italien och i Europa som helst.
1: Kanske vi USA till en stor marknad.
2: Ja, det är en rätt stor marknad och vi är inte så ordentligt kvar få en amerikansk liksom premiär. Vi har framlägga Mark Steele som är arbetar i Amerika och vi har sett han in till flera festivaler men inte så finns svär än ett lag i Oslo. Ja.
1: Ja, och tillämningen, hon kan ju imynda mig hur tuttning och vem tuttning kan det få för filmen och för tycker hon kanske som nytt framlösslefälla om han vinner?
2: Han tever, alltså det är väl långt och rädda stor tuttning att vi är tillnämnt. Att nu två år är det förska filmen blev en tillnämnt till en Norrlanda Raspris och i Bölche vi hemsklassa lektionen eller filmsfölje för exempel affektionsvärde som vi visste där i Norrland hos någon som är liksom en Oscar-vinnande filmer det är vi ju alltså, vi är här uppe vi kunde vara vi att vi stöder någon så det är väl allt att säga bär för films gerbär i följon och för akkurat lilla framlärsfälla till folk vet att vi är plötsligt, vi är en seriös filmstjärn som vill näka. Nu manglar bara att han politiska där politikerna följer en sådja värdien i filmen nu tar fortsatt låna kommer ut och vi där inte finns fler pengar att låna och det är faktiskt en katastrof för filmstjärn följer.
1: Ja, och jag kan nämna att de filmarna som är i uppskottet till Filmsvirslö och Norrlanda Rasens har vi synter i Norrland i hos de hesa vikerna. Ja. Och klockan 5 i dag är utländska filmaren Austin som efter er. Han vill synter klockan 5. Ja. Och klockan 8 är så hesen som du nämnde, den norska affektionsvärdi.
2: Ja.
1: Så det är en möjlig att köpa blättel till. Det kostar 2 kronor och 20.
2: Färre, det är goda.
1: Ja. Dorita Sundberg, jag får säga stora tack för att prata. Och gå ett när vi har sådana nya Heimildar-films framlösslefällan om Bad Weather Projects.
2: Tusen tack för att du var bjöd.

0: Så färre det kappast. Vi skulle höra några rötter som har varit framme i Milden hessa vikna. Vi skulle gyta kvarja rötterna er och ring 31313 först så är det vi och kan gyta. Och det är det här vi att vi kunde gyta som nekvar till klara. Gyta du alla så har du vunnit. Om inte släpper nästa lustare till. Men du är välkomna ringa åter. Och han som gyter det sista navnet han vinner ett gavkost. Eller hon vinner ett gavkost från en mätvör i handeln.
1: Ja, och 31313 fors
0: kan man alltså ringa. Men vi skulle ju handla för vi att höra dessa rötterna, skulle vi säga?
1: Jo.
2: Det är slett ju till att skilja.
3: Tar er blunner avdugajer och tar blir stäckajer. Här var tar klara att skanna. Ändå skrav i brukar upplösningen.
4: Det är liksom vi har haft allt för travlt med en massa ting. Växt, du vet, vi ska växta oss ut av finanskrisen och vad man nu säger, inte?
5: Hade tog er vid faktiskt inte, alltså, inte kände det, men kanske som nio brottningar.
6: Får jag för en rissa fytler här ute, ja. Det är ju inte en håll runt eller runt, men bär om fytler så är föringadäver och kaffepår och allt, alltså.
7: Till er så står parster av åkara DNA och tävira föringar.
8: Och som det nu så är det öjliga ringt att göra planlägga, det är ringt att arbeta framöver, tror jag vi känner. Vi vet inte spännande, jag vet inte hur pengar i fina står.
9: Ånden i världen har nära chans för att så tjattla röj som är till, men det är sin plåd.
10: Nuevamente acá, seguramente me toca ir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes.
0: Ja, det var det röttnar. Anker lättare och anker trublare. Men tidigare som sagt, välkomna ringen 1313 Fors. Om du bara känner ena eller näkra så är det välkomna ringen så kan den nästa hjälpast vågare. Anken har ringt en löv så jag vet inte om det var otroligt i morgon. Men
1: nej, jag har inte att så trubbelt är det helt inte. Ja.
0: Anker man vara som det vet.
1: Och det är ju ett här vi man kan bara, om man så känner bara ena rött.
0: Nu ringer här, vi drar ena ta första och tröst jag här. Goan morgon, kvann ta sig vi?
11: Goan morgon, det var Jan.
0: Goan morgon Jan, jag kände till Anker här vad som rött någon.
11: Jag kände flera men jag glömde att säga nio. Messi var en.
0: Ja.
11: Och Regen Jakobsen var en.
0: Ja.
11: Och Erland Wiberg var en.
0: Ja.
11: Och jag kände flera, men jag skulle vara ordet.
0: Nej, men hade vi att heja Björn vi först i Adlöv.
11: Ja.
0: Men så kanske du lustar att vi spelade, om vi spelade efter sätten så kan du rojna dig efter. Ja. Ja, men jag säger tusen tack för Jan.
11: Allt det där, okej, bye.
0: Ja, vet nej. Här är ingen annan arbeid nu, så är det till. Men tid är välkomna att ringa. Här ringer att nu, vi röjna. Ja, kvantossi är vi.
12: Birgit.
0: Hej Birgit. Kvart det här två bjöd vi att säga. Tor Horst, där vi där finns ju Messi, Ren Jakobsen och Erland Wiberg Johansson. Har du två ankran som du kände?
12: Ja, jag kände Gessa Tori.
0: Det är Pura Ratt,
12: ja. Ja, och det var henne som jag sen kände, så...
0: Så tar vi till er i hese ätlån igen. Men vi är kommit på fyra, vi tackar dig för hjälpen.
12: Ja,
0: ja, så är spårningen. Är det några annars som har åker på pack för några av hinnevaror? Vi har finns ju fyra nön och ringer efter här. Vi rör den. Ja, här var larmet. Kvantar ser vi.
13: Henning, god morgon.
0: God morgon Henning. Ja, har vi två några annars träd, två kände i hese röjen i avrötten.
13: Ja, en mer som äst i följer. Peter Kvartrup.
0: Ja, Peter Kvartrup Geisling är det nog, ja.
13: Ja. Och det var det.
0: Det var det. Så är vi kommit på fem av nutje. Men jag sitter tusen tack för att du ville vara vid.
13: Tack för det.
0: Vi hade vid det här var en lustare att rekord måste dämpa utvarpet. Nå, här får jag att det bara vid. Men vi har alltså 55 av de här minuterna under, så jag vet inte, ska vi göra det en runda till att vi spelar detta?
1: Vi halter det, ja.
0: Vi kör oss till en FN-trat. Det
2: är slett ju till att skilja.
3: Tar er blunner avdugajer och tar blir stäckajer. Här var tar klara skanna. Ändå skrav i brukar upplösningen.
4: Det är liksom vi har haft allt för travlt med en massa ting. vækst, du ved, vi skal vækste os ud af finanskrisen, og hvad man nu siger, ikke?
5: Holdet tog jeg ved faktisk ikke, altså, ikke kjent det, men akkurat som nye brottene.
6: Før jeg fyrer en riss av fytler her ute, og det er ikke engang holdt rundt eller rundt, men bare om fytler så er så är föngadäver och kaffepår och allt alltså.
7: Till er så står parster av åkara DNA och till avvira föringar.
8: Och som det nu så är så ett öjliga ringt att göra. Planlägga till ringt att arbeta framöver och tog vi känner. Vi vet inte spännande. Jag vet inte hur många pengar i fina står.
9: Ungen i världen har nära chans för det. Så tjattlar röj som är till. Men det är sin plåd.
10: Nuevamente acá, seguramente me toca ir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes.
0: Att ha varit här nödje röttnar så är spännande om onkel Lorsdag hever finche onkel Atreat vid 55 av dem om rattar till er Messi, Reyn Jakobsen, Erland Wiberg Johansen, Gesa Thorit och Peter Kvorstrup Geisling. Men hver er det så henne søste fyra røttmer? Om anker lortar i helse vidda så er det ikke inne til at gav Kvorstian med at vi handler å vinne av 1000 kroner så til at røyne seg. Det ser utlaveres en trobbel til søste hele.
1: Ja, men ja, ja, han som gittet av søste navnet vinner etter gav Kvorstian så til
0: er det røyne
1: seg. Till kanske nok til en några goar buffar i kvöld.
0: Jag tror det skiftet är alltid gott att få att fylla sig på som in och inte här är Röjne. Ja, goa morgon här vid den lustar vi och kom.
14: Ja, Kerstan är det.
0: Goa där Kerstan.
14: Elsa Berg, säger jag.
0: Till er pura ratt. Till att han första stått av röten här igen.
14: Ja, och Johnny Grådmo.
0: Han var inte att höra det.
14: Han var inte.
0: Nej.
14: Ja, det var det.
0: Takk for det, jeg tror ikke det. Tusen takk for det. Men det som vi så her var nå, det er Elsa Berg, det er Reyn Jakobsen, Erland Wiberg, det er Gesa Thorit, Peter Kvorstrup, og så Messi til aller sist. Så nå mangler vi hvert bare trutje røtter.
1: Trutje røtter, ja. Det er jo til den sørste, Elaine Messi, og så Aron. Ja, fyra der sørste, kan man si, eller trutje der.
0: Ja, det er som er Aron Messi.
1: Ja, det er som er Aron
0: Messi. Det var 6 tjej og 8.
1: Ja.
0: Och här ringer inte nu. Det är ganska troligt. Det är akkurat så rätt när helt det är ganska ägst vore det här troligt, ska jag säga, akkurat som är.
1: Ja, men kanske visst man lustar efter att det säga.
0: Det är, gott så jag har tvärmen av dem. Nej, jag tror alltid faktiskt det är ett gott på igen, Liv. Nummer 6, 6 och 8, Aron Messi. Ska vi röjna ena för att säga att spela den nu och ingen ringer in?
1: Jag halter det, jag halter det.
2: Hade jag slett sig till att skilja.
3: Tar er blunor avdruggar och tar blir stäckar. Här var tar klara skanna. En skrav i brukar upplösningen.
4: Det är liksom vi har haft allt för travlt med en massa ting. Växt, du vet, vi ska växta oss ut av finanskrisen och vad man nu säger, inte?
5: Hade tog jag vid faktiskt inte. Alltså, inte kjent det, men akkurat som nya brottna.
6: Får jag för en riss av fytler här ute. Det är inte engang håll runt eller runt, men bara om fytler så är så är föngadäver och kaffepår och allt alltså.
7: Till er så står parster av åkara DNA och till avvira föringar.
8: Och som det nu så är så ett öjliga ringt att göra. Planlägga till ringt att arbeta framöver och tog vi känner. Vi vet inte spännande. Jag vet inte hur många pengar i fina står.
9: Ungen i världen har nära chans för det. Så tjattlar röj som är till. Men det är sin plåd.
10: Nuevamente acá, seguramente me toca ir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes.
0: Ja, vi har det Messi att enda och bänt Arendt här våre trutja rötter som vi vill ha att det kunde gita träd. Er onker som hever ett bo här ute, så är det välkomna ringa 31-13 fors och möjliga vinna en gåan eller tvär påsar ur en medverhandling av en eller av i följan.
1: Ja. Ta blinkar i telefonen.
0: Jo, nu ringer vi tagga. Ja, kvann tås är vi nu?
15: Ja, då tås är vi Rekko.
0: God morgon Rekko, har vi två och hur skott på att säga att?
15: Nummer nu är det här Gottmund Helmstel.
0: Det är på rätt Gottmund Helmstel Nilsen vid att hem och...
1: Ja, nummer 8, men ja, ja. Det är rätt.
0: Ja, nummer 8, att nassförste, ja. Och så var två rötter att säga att bänt är inte hem.
15: Ja,
0: tær har vi ikke. Tær har du ikke, men vi har noen annen lortar som Røyne sier. Først heter tusen takk for det. Løv, nå ringer du av fem linjer. Nå kan du si et nummer.
1: Ja, fyra.
0: Ja, hvem tar sier vi?
16: Ja, hej, jag är Janne.
0: God morgon, Janne. Hever to att bo på här första rötterna vid Manklan?
16: Jo, hej, Atlar. Men jag skriver ny. Marsten ska resa en annan.
0: Ja.
16: Och så var det Gottmund och Korsörn var det andra.
0: Jag kan se att det här var konfusk.
16: Ja, det här var hon själv. Då sa jag mätvärdsrikt. Elisabeth.
0: Det var tog väldigt inte rätt, men när vi tog karolat att jag som har lärt dig här ringer att någon länge sitter där. Tack för det du ringde.
16: Tack för det.
0: Ja, nu tror jag att Anna-Marie tror att jag tar en chans här. Är Anker vi och god morgon?
17: God morgon.
0: Vem tar sig vi?
17: Peter.
0: Peter, ja. Hever till att jag sitter rätt med och hon tar
17: det. Elsa Helmsjöv.
0: Det är inte rätt.
1: Nej, tog värre. Nej.
0: Det ser ut till att folk inte ordentligt känner sig rötna, men jag säger tack för att du ringde in.
17: Ja.
0: Ja, Löv, här ringer jag till Linjön, kommer ett nummer.
1: Så säger två.
0: Och här var vi kommer att leja av, så vi röjnar efter en av ett Ja, kvann tar sig vi?
18: Birgit Atter.
0: Ja, det var gott att ringa Atter. Kvann säger du, för är det sista rötten?
18: Primal.
0: Det är helt inte Brimheim. Ah. Det var spett. Tack för det. Du får chansen med löte kanske. Vi är röjna en era linje. Kvann tar sig vi?
19: Hallå, det är Daniel.
0: Daniel, ja. Hever till på och på att ha första rötterna och kunna mankla.
19: Ja, då Lea är Björk.
0: Helt inte. Tack för att du röntade det. Vi prøver et annet nummer. Løv, her er ikke etter linjen.
1: Ok, ja.
0: Skal du gjøre meg nummer?
1: 5.
0: Ja, hvor er han heppet som mulig før vi påser noen og medfører handelen noen? Hvem tar seg vi?
20: Hei, Ranti. Jeg heter Jenny Kraksten.
0: Det var pura ratt. Det var Jenny August och Dötter Kragesten som är händan som samskipar spel för så to hever, finns ju på sig att det här 1000 kronor med att vi handlar, tack för att du ringde.
20: Ja, tack så.

0: Fra Vera Fela, som struttes til tre beste enske døltene, har Manchester City søneste årene vært et av mest syresvante fotballsfellene i Englandet. Men nå myrsk skutt at Homa i Fela igjen. En OHF nevnt har funnet Manchester City sekt i 114 av 115 akarepunkten om brått av fortsattreglene i Premier League. Fela sier seg ikke av Joshnaka Gale og har kast urskoren. Men hver avløyengar kan hette FOA. Kan City missa sti, missa masterhøyde, eller kan enda vi at Fela iver tvingses nyerflott til en av lakredøltenen i Englandet. Og kan mestjer male fyrir trovere tja enskom fotballte. Da vitjer vi i Bretanon og i dag, velkommen! Fyrst færer vi atter til en av kjendaste løten i Ensko Premier League. Vi skulle atter til en vardag i 2012, ta fra som er Rincha Sky Sports, seg såløs fra Hese Malnon, som ble skåret i Ivetøyne, og her vi trykker Manchester City, Mosterøyde, hetta Are.
1: Balotelli!
0: Hette løtan som brukte søvna til Manchester City. Vi der og etter et stadion i Manchester den 13. mai i 2012. Sørste omfær i Ensko Premier League. Manchester City og grannene ur Manchester United kappast om masterøyde hette Are. Og sønnes disnån skal City vinna Queen's Park Rangers for å trykke seg masterøyde. Men ta 90 minutter og farner City 18-4-2-8. Mosterhøyde nu av ved til Manchester United. Men så hender det utroliga. Fyrst javnar Edin Seko til 2-2 etter Hotna Sparsk, og i 4-5-20 minutter fær Sergio Aguero bulten inn i brostøynen. Han skårar, og hervi vinner Manchester City 3-2. Og for første fyr i 44 år Manchester City enskur mosterre. Fyrir City vi hans folk var hetta løtan til høyde boi etter u fløyri ára tutsjo. Ein torra Olaur Gunnarsson av Glivron som hefur fyllt Manchester City søgen han var ungur.
2: Jeg halte akkurat nu, og i hessum døvun da 90 år søgen jeg byrja halte av City. Jeg kan sija at byrjan som er som City-fjeppar, at det var tver årsøkje til at det blei City. Men det første, man er alltid vei sindra en outsider. Og rundt om her som tar som ferie som middelen her, her var en ørkelen av Liverpool-fjepparen. Sønder eldre, flest av dem, men det var Liverpool, alle vennene jo ikke noen. Og før man så ferie som sønder langere ut i Ronavegar, så var det United, jeg vet hva. Og hvis man så ferie ut om Nese, ut om Saltene, så var det nekken som heldte ved Leeds. Leeds er jo en større støyta av i Altjersen, særlig, og tull i Altjersen. Og jeg leide meg så etter denne fjellet, og jeg kan si at jeg ble sittet fjøpere kappinger og skjer av til 8 Altjersen. Og hittja, Jøknon, Liverpool har vært mest der i 6 Altjersen, skjer av Altjersen, og sittet ble bare 8 sti og 4 mål 18 fjellet. Hvis jeg minnes det, skal ikke skje det, er akkurat så. Og så husker jeg, jeg heter Li her, som ligger nummer 2 her. Man blir spennende i halvdag av tøymen, for hver vei ikke om det skifter kommende år.
0: Så kommer den store løtten, tøy... Fyra noter lagt. Og Aguero knapper for bulten, og snøyer han, og han spiller av, og så plakker han den etter. Ja. Og vi kjenner at det her brottet fra Sky, jag vet inte om det är Martin Tyler liksom, som skralar Aguero eller hur som minns du att det här lötna och hur som är det?
2: Hon var rättliga känslobåren och det är 3-5-20 det är sitter ofta brukt att tala i oss här och det som är det inte kjoltsamt vid Malen är att Balotelli lägger upp och jag halte så vitt jag var så är det enaste mål jag sitter som Balotelli lagt upp till. Men det är sagt till som vill vara viktigt då. Och jag måste säga att det är ordentliga känslor på det och jag vill inte vilja byka en sån kona så jag får gråta. men jag kan säga att det inte passar. Jag var inte i mig själv åt att lötna. Jag var pura, jag var, alltså, det var helt surrealistiskt. Men här är jag väl något annat just det östnu. Hvis man kan tänka att det här östnu, hvis det är United. United vann ju och utvärt mot Sunderland 8-0. Rooney skorade mål. Och tantesten ändå längt och är United var mörsta i några minuter. Och det som var, det var himmel östnu ledet så sådär att för Sparrancher, ta östnu fyra lov och tja in och östnu så slapp Chris Sparrancher undan att flytta nyår. Och där satt och tog låta där mål, men jag måste säga, så det ser dysten, så lät hon inte näka. Alltså, det är alltid det, är för bojligt att säga det. Men vi blev så mörkt där här och det var helt ofärdligt, må jag säga, helt obeskrivligt.
0: Men för att skilja hos Manchester City kom här till, må vi tvära näck långt efter i Tyna. Ty Manchester City har inte alltid varit störst fela som vi känner till i det. Fela i hevrena länka sövå, men östnjöna sövå vid stauron nyrturon. I 1988 vann City enska mästerhöjde för ärefer och sövå felaxens. I 1984 vann Fela i bäg i FA-kopna och enska ligakopna. Och i 1986 kom en något steg på i hus. Ta skorra i Dennis Tuhart syrsmale i ligakopfinalen mot Newcastle vid 1-6-sparsche. Ett mål så fick stauron tuttning för en unkan föring.
2: Vi var och förra åkte ut i Kjörsna och Elisabeth ute i Huvabölde. Eller ute i här, i Höjönen och detta. Inte Huvabölde, det var i Höjönen. Och här köpte vi blei skjut som hejer näckre gott till för svenska Huvabölde. Och här hejer sig från Ligakuppfinalen i 16-fjärs ett fantastiskt sparsk. Det var ett kjolle som man sa dagligt direkt i Kjörnvartne och heller inte. Heldur ikkje, man sa generelt ikkje nekka særlig fra fotballsystem. Og hetta var i Ligakuppfinalen i 76, sitte spalt i møter Newcastle, og vann 2-8.
3: Barnes outside him, Donaghy prepared though to float it in towards Tommy Booth.
0: Men det var også den ekk tung år, og i 1998 flyttet Manchester City nyere i tre beste og ensko døltene. Det var lengt fra tøy mot store europeiske fotballspattelene. Og for vi har svart nedvært talen om en halvt ære tilvære enn det som de 17 kom å oppleve. Men i 2008 brøttes alt. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan ur Abu Dhabi kjøpte Manchester City. Vi nødja og gjernån kom og nekve penger. Holt nekve penger. Og atlanen var grøy. Manchester City skulle gjerast 8 av heimsins beste fotballsfellowen. Dyre spillere kom til fellaget. Og midt i atlanens store brøytingen var Østnjø en føringer. Malvergen Gunnar Nilsen var sottmalabonden ved Manchester City fra 2009 til desember 2012. Han kom så statlig fele i just til tøyene ta nødtje og gjerner var ferner å sette syndom av Manchester City.
4: Jeg kom her i begynnelsen av 2009. Jeg holdt i Sheikh Mansour kjøpte City i 2008. Så ta var alt, kan man si, færre gongt og så gjerne. Og til sånn, det var en kolossal utvikling og alt det som eksploderer av forhold til at han kjøpte det og det som det har blivit till ut det. Så det har varit en fantastiskt spännande tog. Jag kände komstadig från att etablera en Premier League som Blackburn som var topp touch Premier League fel att ta. Men man märkte väl att om man får sitt ut om man kom här på en att det har varit att stiga upp och att bara få likaren som var här och bara för att ta igen för att ta faktiskt mer i Malmen så jag var ju Kasper Schmeichel var där, Joe Harsh är given och så är bara här på en helt fantastisk mamman och så jag visste väl att det inte släppa fram med men det är ju ofta City betyder mest en förrän just här att det gör att det smäcka till.
0: Gunnar Nilsen var en av Monko Malverion och i Fällanon. Men den 14 april i 2020 kom en särlig löta i hans här fotbollsliv. Manchester City spelade mot Arsenal och Emirates Stadion i London. Och i 76-20 om natten blev Malverion Shea Given skattor. Og inn kom Gunnar Nilsen, Gunnar versus the Gunners. Her vi gjør det samt første føringen som spalte i Premier League.
3: Diaby strike! And an expression of anguish from Shea Given.
5: Doesn't look good, does it? Looks like his shoulder. Oh, he's in pain, and any kind of pain at all, you can take no chances with the man between the sticks.
6: Well, the cover on the bench is not as it has been for much of the season. Stuart Taylor, former Arsenal goalkeeper, but there he is, Gunnar Nielsen, 22-year-old Faroe Islands international. His only first-team experience in British football has come in loan spells with Wrexham and Motherwell. Well, welcome to the Premier League, Gunnar Nielsen. Well, you would imagine, no disrespect intended, that playing for the Faroe Islands at international level, he would have had plenty to deal with. That's a good point.
4: Fólk har spurt sem varstu nervösur, svo ég var akkur út úr lötnum, ég held að Jack svo sjött og ég hegi fyrir ekki með svo bæði mentalt og haft náttúrulega vinningarvíkja þess og svo myndi að hitja að það réðast til Jóa som heim að kom inn nefnbænd og happarænd og talkiksa, það ekki séð stort lítið að tefa til að minna, svo ég legg lera fyrir að það spaldi vel lett og tæra ekki sjónar sem hegi gynnsi vel og við hildi clean sheet, svo það bleist að það 0-0. Och så bara att han och det var ju garvel så när folk minnas kvar det vore och som var ju så under det fältet spänner ju sumpen där lägga dit där bara ner på ödlon jomman här och snacka ju onkran som var vakter nere i byn och till er kvällt och det så att ena som har snackat nere i byn till att kunna gå in i Premier League att vi förenka i Premier League det är bara så största alltså att den förenka knappast ens här på inte utvärdel mot Arsenal det var sen så det är mest prova för så det var gav min telefonen och så stäcka ju upp till att ta stoppa incoming sms alla då och BBC fjölmedlen vill snacka med alltså det är ångat ut det var bara allt var bara garvilt runt om att så att det var en rättlig vill upplevelse det var det.
0: Gunnar Nielsen var såsta parster av fällanon ta Manchester City tog det avgörande fettne för att vara en avbjörare till att gerast en skor mästare. Och detta märkjan ösne till dagligt.
4: Ja, alltså allt blev bara större också vägna. Alltså, du vet bara, så kan man säga, följt sig runt om lite. Det blir bara fler och fler. Och var oförst. Alltså de är väldigt ångklande och i Blackburn tar vart det här sin med bröstfälla och bröstiska profiler och så vidare, men så kom man till City här där Maja var internationellt och Maja kan man säga internationella likare, så det var en annan, ja det var bara Maja ett internationellt fälla än ganska något under bröstisk fälla om man vill, så här mest är stora mån och så vidare och så det här är något så man kan fortälla och så vidare, men alltså de är effektlömmes en jag står och skier att vara sitt i här crossband allt möjligt för knäna och så var man sånt la hem och så var jag här som ismaskin och han ismaskin blev sprutter den igen och men alltså jag var inte av först här sände taxabilar kvanta att så fram här kom ju ist till men till att fylla som all signa maskin så det var alltså här var unga begränsningar kan man säga.
0: Men master höjde ut 2012 var bättre början in 2017 och 2014 Georges Manchester City attor en skor mästare. Og ta Pep Guardiola tok vi som venger i 2016 for fela i undrona nutja tøy. City for å vinne masterhøyde etter masterhøyde, og i 2018 gjordes fela i fyrsta li i Premier League som fikk 100 steg i øynom kappingarare. Og i 2023 kom største europeiske siren tja fela noen. City vann Champions League for fyrst og fyr. Hette are vann City i Øystein Premier League og FA Cup

0: att man ska sitta här och kasta den här urskåren.
1: Ja, alltså ja, hur blir det jag tror att OF nämnden som du säger är under Premier League och man ska nämna att Premier League är ett fel för sig, ett fel skapare. Premier League är inte ett engelska fotbollssambandet. Så det är ett lite övrigt system, men vi känner Jokon och Danmark och Skandinavien annars. Men det är så en OF-nämnd som Premier League skjaltes efter värska. Och här är så upphagade jag några personer, vi vet inte hur det är då, som har arbetat i Smalen och i några år. Det är inte länge tog och där man hickar till avgörande för jöktenarna så ser man att det är riktigt mycket tillfärd som det är jökt. Så man skiljer att det inte länge tog, man säger. Men kvällar som mäster, ja, alltså det mäster att han nämnde att han alla kanningar, pastan är bara i hörde, man ska nästan Premier League, en pastor, City är så himpast. Det här var att vurdera och där säger att det här har vänt kvar en ensligna. Pastorna finns möjliga för att komma i ötland där det här bruk för att komma vid. Och att det här var lagt sig under mig fram och det här har vänt ötlands ner så är det kommit till att ja, som du säger, jag sitter här snutt vid sham contracts kallar det där. Proforma avtaler, att det är inte värre avtaler, det är avtaler som är då. Som det ser ut att vara något, men det är också andra. Och tillgång som det första bulken av Akaron och så är det som nästa bulken som är brott av UEFA fortsatt reglerna och så Premier League reglerna, det är som den tredje bulken till ekonomiska reglerna i Premier League och så har vi då den där fjärde bulken som säger att eller här Akaron har snickats jobb med att jag fel att jag har inte samstarva och det är då så skilter till samma reglerna att samstarva vid Premier League till att uppklara målet. Men det är City som inte görst, Stafis hända nämnden. Det här säger hinvin att fylla här bandas motarbete. Och det kan sjå det här snälla avskan då. För att revsidgen är förvärra, det vet vi inte än. Och vi vet helst när revsidgen kommer. Bara nu har det bara Stafis att City är tarvordera. Präckvärden är så mycket gå att vi kunde Stafis att City är säkert och ötlens ner. Och här är någon, men det säger faktiskt 2014 och 2015. Det säger 100 plus ett land, ja. Och så är det ett tillfälle där jag säger att det kommer vi inte präckva. Då kommer vi inte säga att det är skilt här. Och det snurrar sig om att det tog för någon kan man inte präckva där City inte samstarar vid Premier League. Ja. Det är vi nämnt det, ja.
0: Och jag syns att är en öjlig äckvistlig åring. Sham deals. Alltså, simpelthen fel att jag vill svika. Alltså det är öl equestly ordering. Jag har aldrig nämnt fem fer i dessa urskorna. Och näkver tås om vad ska hända alltså Jack River om att City ska missas till böter, nyflytting och ändå att ta matchen från City. Men kvarier refsu möjligheter hever Premier League verkligen hemmel till att avsätta.
1: Ja, alltså Premier League att det här har sitt egna system, sina egna regler. Det här var en och kvar in i hemmasen i Premier League och för in i det handbook som det heter och läsa reglerna här. Och i sektion W är allt det här beskriva omkring hessi OF-nämnderna, hver heimildur hon hever, hvordan processen fyrir fram, hvordan parstar vi hørtur, hver upphækkar vi sittis nämnden og så vidare. Och här är så ärsten ju assett kvar revsemöjligar som har nämnt hever. Och det är allt från att du kan få en avvärring, båt, stivare till sin frat där och så vidare. Du kan få en transferban och så vidare. Så är det så en intressant assetting till sust som säger att nämnden, alltså Sir Glopp, som säger att nämnden är heimilla att geva ta revsing som tar med det är passant. Så tillräckligt som här där här man kan för att spekulera på okej, kväll är så passant i hisse för det ska så sjå om det är det ska vara reglerna, det ska vara en proportional straff för och allt det där. Men det här är så flera för att spekulera på är det så nyflyttet inget eller är det fjärna man, masterheter och allt det där som följt som nu.
0: Tjöndur, du nevnte lika Chelsea hever samstår vi Premier League og hever sagt at hette var under en fyrirrande øyre at hette hendte og hever lagt alt kjøl fram og alt fram og så hever finnes jo en refsing som kanskje ikke var hør etter tog noen tidsje men vi har også opplevet andre fel å hava Øystein finnes jo refsing, vi kan nevne Everton, og vi kan nevne Nottingham Forest. Her finnes det noen minus de for brått av futsalreglene til Premier League. Men hvert er det mest for enskene fotbollet og Premier League hvis nå Manchester City fikk en måned her refsing til dømes next de, at man tar seg anker har vi nevnt 200 minus de et lab nedflytting til tre beste, fjord beste
2: dagene. Jeg vet ikke om jeg er litt kjemnare innan til det, etter det, men det er noe vi er for Premier League og Championship, og så league-systemet, altså League 1 og League 2, så det er alt imest, så du skal leise en go-tag at livet er flott nyer, det er mest vel at her kommer brøytingar i Atlantvien Jøknen. Hvis du råknar, gjør det bare så helt stått og tjekk kvært, hvis du teker hvordan nekva penger Everton og Nottingham Forest, i prinsippen av våre visioner og tusen der skulle vera, det er noe vi samler skuld som du kan hava under de fortsatt reglene, så skal Manchester City hava minus 120 trus sti. Det här snutar vi cirka, det som är en skuldsätter för nu, och från det här så vi har nämnt det, det är snutar för det 100 alltså miljoner pund etc.
0: Jo, 8 miljarder.
2: Ja, 8 miljarder. Och det är rävligen näka pengar hvis du hickar efter hur snäckta känner in. Och det som kanske att man ständer utanför man har hos berget är, ja, men är det ju pura naturligt att här få en bättre sottmala än Real Madrid? Själv man inte är det inte det. Och jag vill säga en annan trobla som vi kommer komma till, jag ska lukka han bara när stater kunde inte ha fotbollsfölj. Det måste simpelthen stäckas. Det har just en teknikalitet. Det vet jag, sagt för att jag allt om hur man gör det. Men det är just en liten teknikalitet som säger att det är inte staten Abu Dhabi som äger. Men det har gått väldigt kött fram att det hänger rädda väl samman. Och vi såg att nu är det en politisk tro i Emiraterna och allt. Vi såg att det är samma i PSG vid Qatar och till dömes ta. Qatar fick HM och så var det Michel Platini som ändrar mycket till Rågan. Jag vet, alltså jag har alltid själv hade minnen av syndrom Tour de France och Lance Armstrong. Du hever detta lije som har gjort sådana grått, som sådana folk har varit bergtidigt nu. Och där har vunnit så grått. Med andra plan man att säga att det är att ångel är mest till att Lance Armstrong cyklar från Pantani en fjallaetap, ja. Aksjon, du tar värt att det här som Pantani var den störskaste i världen. Ungen är att vinna honom här. Alltså, att du vinner honom i Tour de France. Men det är att ta vinna och vinna att få de bästa spelarna, ta pjöt nästan omkant att sälja de bästa spelarna. Och så ber man sig att spåna till att vi ser att det här är ett organiskt system, hur så ber det till att hitta fel och inte annan fel lyckas som klara det. Så hittar märket att det är vantande och alldeles til skipene som Premier League fungerer under, hvis det heter her alt hvis det passer. Det gjør det, og hvertfall for alle de som ikke er Manchester City.
0: Hvis vi tar at du nevner Lance Armstrong som har dopet seg til Tour de France, og han vann fem Tour de France, eller hva sier?
2: Tjej, ja.
0: Her og de tar titlene bare for striker.
2: Ja.
0: Särskilt fyrt är att City kan få det samma.
2: Ja, självande. Det här var snöjt. Alltså, du tar upp pilka vid fotbollet och vid det här rättvuset som är att det är domaren dömer ett eller att du fick lumpa ett eller annat lydebörsum. Men det här är systematiskt snöjt. Det är som Lance Armstrong säger att han är. Han säger att jag har inte vunnit Tour de France utan att vänja. Jag var bara bättre att dopa mig än alla hinner dopa oss i ästen, ja. Men det här är beinleis, alltså det här hade inte hinner fällande kunnat vara vid. Det här var inte en stat att han fyrs. Och ja, jag har alltid att det är absolut en möjlighet att man ska ta skit i missa sin stäp. Det är öjligen att tjaka i England nu om hej du vill ha haft ett stäp. Är det lurbel för er? Alltså, och parstvis ta sig från hjärtan och nöknar som svär ner. Och ett svär som får komma fram här nu till Liverpool på en för nummer 2 vid tjej av 5 stil. Det här stäpet vill jag gärna ha. Hvis det har vist seg at hatt er vunnet ved snøyt, så vil jeg ha at jeg slipper. Liverpool er så lengt fremst den dagen, hvis Manchester City ikke har sunnet spillere. Og Liverpool er reisende omkring Champions League-finaler, som litt tatt opp at her hvis det har fått kvultene som er til, men så snakker vi kanskje om 1-2 Premier League-slipper, og kanskje Champions League, og også tre, som i munnen før Liverpool ble snøtt for. Til andre fele, et døme som Gabi Agbonlahor, som det kanskje kjenner som spalte i Aston Villa, kom vi. Og det minnes jeg øyelig vel for at jeg bor jo nere i området, og Liverpool vet ikke for å ha Gunnar og Manchester, allt det här är det. Tar kjeipa ju Aston Villa tannläsare. Tar kjeipa trutje eller fyra där bäst i vitru fyra för Aston Villa. Aston Villa är till lije som är tattast att bråta in i det som tar vär ja, alltså som är vårt störskaste linje, för jag kom in i topp fyra kjata med stora. Så det är till er alltså, ja, du har snutt och du har tidigt lötna från falske, alltså du har tidigt lötna från kronor från att vinna då. Så fjäppar nummer han blir så frätör av det.
0: Eller Tröntur nevner oss inte här tar uträttliga avlängarna. Men kan någon ohäft nämnt avsätta flöjre refsingar samtidigt och gussar vi trycka att refsingen är lutfastliga och rättliga halkå?
1: Ja, jag också. Det kan lycka vi med att vita något att Tröntur är lurer på fjärpar. Och det kan det så bara för att vara öppen och transparent i här eisen. Det är i eisen. Men är så här och min likelighet som advokater. Ja. Men ja, att det att trend den nämnde det vi tvångsnyriching och så vidare och hur ska systemen, alltså Premier League till ett enfällskap så heter det English Football League under turism som heter Championship och League 1 och League 2 under så här fair och med vi då kan att sitta till dömes och jag vill ha sett fair en straff på ett land poäng tab som ger att det klarar sig i livet. Ja, men så må championship ta emot dem. Men hvis vi hinner ta en äggvistligare straff som händan nämnde så inte kan, hon kan så mäla till en exklusion att sitta vid exkludera hvis det handlar det så mycket grovt. Men så ska en majlod på minst 45% av premierlig felon ta under vid tog exklusion. Och ta är det inte säkert att man ändrar championship. Ta kan man ändra, alltså, näkt långt där. Ta ska championship vurdera, okej, vill jag byta här efter fällare? Och jag kan ha fällarskap, va? Och kvar börjar där. Börjar där championship eller League 1 eller League 2. Det är allt bara hypotetiska spurningar som vi inte vet annars kvar det här ändrar. Så... Men ja, du glömde ju vad du spurt ju men
0: ja, så Tröntur nämnde det till uträttliga avhängarna. Yeah. Han ville att Mostert skulle börja stryka och,
2: yeah. och kan man stryka dig?
0: Kan man stryka dig och kvart helt till är en halkå refsing. Yeah. Så kan man fel att få så här refsing att han kan simpelthen bröjta framtiden i ensk fotboll.
1: Alltså, hvis man läser det är särskilt nu utan nuvarande handbok till Premier League sektion W nummer 4 rush. Så är det som började gången och avsätter det här. Men tandlisten är inte uttömmande. Som nämnde Jan här är en sektion som säger ett eller annan straff som möter att vara passande. Ja? Och tandstraffen, om jag väljer att bruka tävarsättningen så måste jag inte efter kväll. Okej, okay, för att det är så proportionalt emot det här som mitt möte är görst. Och till öliga ringta för mig om nu. Alltså lite mer till förrän. Jag har lustat efter lökföringen och säkförrören här i England och hörs några podcaster och så vidare i Eisne om detta målet och jag menar inte vet ordentligt. No. Alltså, så jag får helst spela det vet. Kvart en passande straff är det här som målet. No? Yeah. Det är chefer. Det är så mycket äggförslut. Nu nämnde du 900 miljoner pund. Det är hur vi rädda en ägg. Jag tar. Det är långt en ägg var så igen. Och det är först du ganska bara... Jag fast det för tappa kan i Premier League 8 för Isak Lochsorre.
0: Så tjocka för att spela ganska.
2: Ja, du vet.
0: Vi vet lön, ja.
1: Ja, och Tom Mata helt över Neckmar, du vet, va? Så man ska inte såja där. Vi mot till Toyna ta. Huxia, vis man vill för åter och rösa och fjärna stig och fire någon kappingar runt. Jag vet inte om det blir till, men ta fort så såja. Och vis man tar mästerheter. Ja, men fast så kan hända så. Alltså fair till den Liverpool fair for tar så jag själv tar är det man för man ändå rycker take a stain i city för att hej och hur ser tabellen så ut och så vad gör jag och stäcka där vi och att jag la för man longer och så är det till allt spårningar som är sen då oavklarade nu och nu händer nämnt att hon kom fram vi synare out here och synare nya stor om att sitta i sekt i nästan ett förrån och det så appellera och vi gick ut från sitt vi menar att här var en av vissa salt i sin sak men vi vet inte när det straffen kommer
0: nej, tillräckligt där. Men jag tänkte komma in i ett annat ämne. I samband med att starter öja chapa fotbollsfällor så är det höjt sportwashing kom in i homment ner. Vi så lyckas tacka öjaren Cha Manchester City Sheikh Mansour så köpte han fällor i 2008 och han är Samsons en tryande politisk person i samband med arabiska emiraten. Men just att det här öjarskapen av City det är ett till ett tjeck om sportwashing till att man brukar utrat till att böta om omdömen till en land till ett land. Men gus sökja tid på att gus hever Manchester City väl brukt till att böta om eller bättre om omdömen till Abu Dhabi och samma inte arabiska emiraten. Så jag vet att
2: alltså ja, alltså jag vill se till några ting. Jag minns gott vi hade att chatta när i Manchester då. Och det var nämligen att det som hade Manchester City kanske i sin lot hade ju sig quick om inspruka där pengarna som vi hade. Iron Glazer familjen köpte Manchester United och hålla pengar och köpa då på ett lån. Betala överskott, bruka där betala räntor vi och ta annars pengar ut. Här on Chebeck Old Trafford Center a brottna nu intill där nu skulle bygga nytt stadion så för väldigt ut och vi hade vi kunde staffa så Manchester United det reach helt alls farligt illa under Glazer så kvar fall att han har Ferguson gavs då. Schägg man så här man bara kort pengar ut till Big Stadium i ut hade är ett stadion för Commonwealth Games från 2002 i all del också rätt så då byggde ut och det är ordentligt flott då har byggt vänningaranlägg och då har vi byggt hus, housings och allt här runt om öche här som stadion och ständer har då byggt om och gjort öliga flott. Och jag vill ha att säga allt det här kan stå rulla samman och i en väspapur och kasta den ner i väskomna så det är inte ju fotbollt att göra och skulle försvärda eller värja snöjt till att du har gjort det. Och det är här vi kommer och i troplägarna av att du har politik och ett land som köper en fotbollsfälla. Saudi-Arabia har köpt Newcastle. Det är PIF som har köpt den, som är en fälla, dötterfälla, ångstande, ett eller annat, och avteckningar och stryker och SPF och skrivat och allt möjligt annat. Men det är Saudi-Arabia som har köpt den. Det är Abu Dhabi som har köpt Manchester City. Och det som du hör nu ur England, nu säger som Eli, nu har vi sitt ju fält som handlar om så rätt väl, kanske ändå mer populistisk om att men här har vi sagt att nu börjar emiraterna att bruka politisk press. Halt det med veta att Barclays och som stora banken är bjärgare att stå ytla till är med en annan futsching härifrån. Så för att den säger, ja men så är vi på det där. Och ta er det fjepparen blir irriterad över. Ska en fotbollsdister nu avgörast tog en eller annan penka med över ångstande över köpsar av fotbollsfälla och han vill släppa vinna att det blir så jävligt tablet där man ska bära en rika man upp på en pall två bless nummer 1 och två stitch nummer 1 där stitch så är det testen han och just undan omfälla ja och är skilje väl argumentet här är då pengarna vara brukter och detta fälla är ständigt alltså omstånden allt är rätt så skiljer det väl man kanske rå sig av Konovic pressla bara bruka pengarna till så var det snäit visst ni men Manchester City är vi skolt är att kvart fyra är som regeln så måste du fylla den.
0: Och då syns det ju att det är ända av högsta stigen. Forsatsråren, nuvarande forsatsråren här i Brettland, ända i Burnham. Han har spurt om att han malade. Men här det ska läggas att säga att ända i Burnham var borgarstjör i Manchester. Yeah. Nu tar jag City, kom in i fela och har...
2: Han har väl något gott där och yeah, som pengar någon.
0: Han är blackout. Ja, Abu Dhabi blackout några pengar.
2: Men Abu Dhabi resten check när vad gör du Manchester till Lumis? Och vi är Jeff Lovat till Manchester till att transistor här som du chamber här när några fotboll det så för gör du mera vidare vi sätter ett öke som växer. Tar vi slakt pengar efter så här till där halta. Åh, vi fäller ju pengar Manchester. Tar det ju pengar och stannar här vet att han får makt eller att han får pengarna åter och kräras den eller have ett avust vidare. Ja? Och till det så just där och han det bara här annars vill han var ute första för när säger att det är ju allvarligt. Yeah. Han häver backa lutsen nu alltid.
0: Ja, till häver han. I halta vi har ju lyckats brått till han på sporter och man styrte för att ojen för att vänta Manchester City batch eller Manchester City batch. Visst har funnit det säkert. Låt nu lycka höra brått här.
3: Well, I would be really concerned to lose them. They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. And obviously the building of Manchester City into the global force that it is. I can't intervene more in the process. It would be wrong for me to do that. Mm-hmm. It would be wrong, I think, to jump to a conclusion before having really studied all of the detail.
0: Han grøyr altså fra at han hevur harmur um ta fóru og syr at han kan ikki blanda seg meira arn úrslit er snir endali úrslit er bornan. Men vi tøyr eisini at saman við arabiska emiratni hava just nekvar og stóra ulur í Bretlandi, við vita í Manchester, men eisini innan fyrir Holsvøkje. Tar av blacka pengar til sjukhus for eller NHS, Holsvøkje i Bretlandi. Og her og framtida ulur som boja fyrir 20 miljardar pund til skilja lennon.
2: Ja, men så må vi geva dem en Premier League steipa.
0: Og nu börjar öja ner det högt alltså inte vi. Vi får här straff.
2: Fotbollsen täpper då hatta händer. Du som har ångkande kommer ju så stövna. Altren. Och hvis det här påstånd här spetinsen inte hänger samman, så hänger det inte samman. Så refsar då sitter efter tusen där har gjort gale. Och tusen då meter är det ratta och så får du vojaren. Fotbollsen, att det är miljoner eller miljarder av folk här ute som fyller sig vid i fotbollet, tog det halda att det är rätt vurscht och det är bättre liv som vinner och tar som då är bäst som kommer långst, eller tar som då är bäst som kommer långst. Och ta halda det simpelt enkelt att det är nytt där att gänga och snacka om dessa tingen här. Hvis du får rätt till särskilt om Qatar till dömen, så tar det alls en e-mail som vi hackar i, här du får in och läser och kossa lite fyra lite vid kommande faktiskt häver fyra reglerna och så vidare. Och titta samma som händer, så när Rui Pinto är ute i Heilun, han som hackar i till e-mailen här, Ötlund, det som heter Football League,
0: så, ja.
2: Och kommer fram till Sottmanland, kör Mancini till dömen. Så han var simpelt, han får 20 miljoner om året från Manchester City, han får 20 miljoner för att arbeta i förra delen, en fotbollsfälla i Abu Dhabi. Alltså, du ska inte vara serfringer för att finna det här och gale utav parten när man känner sig bra och inte mer igen. Jag sa inte att det är inte att det var pengar, men alltså att är alltså sånt löj på en kramata. Och det som gånger efter och samskiften här är att om man känner sig skittig är det bara, man tror bara att det är bara, det är inte problem. Ring till lukat han, ber han flytta pengar ner så här och så ordnar vi det här och så är det ivesteg. Och hatt är ju att tracka om man och ta fotbolls naturliga som är att vara i fotboll.
0: Eller nu är mål i östern för en snickvasi om vishut mellan Bretland och samman till arabiska emiratene och Miller har omrött möjliga avlöjningar för framtida ulöver och östern. Det är ett diplomatiskt roi som kanske är vid att stanna upp eller som är vid att börja mellan Bretland och samman till arabiska emiratene. Men kan politiskt eller diplomatiskt trusht här har näkran lövliga löjklut i en slukare i Ejavichir eller ska Premier League tycka sig att Malle vi har vittgjort helt ohäft av ötländs nivåskift nu.
1: Ja, det ska du se. Det är reglerna som Premier League alltid har sett värst och tar man vittgjort en så normal efter. Är inte rätt att spära på allt hit vid sportwashing och politiskt samband med Abu Dhabi och Bretland och så det är, jag vet inte för lite om. Men Sean, det är sån igen, hon brukar ta heimilden hon häver i reglerna till Premier League ja? Och arbetar ut från tog och og fer så æsni at nu kom fram til at den overfor nevnten at sitte i sekt og i flyersen av Karnon og så hever hun en katalog og altså gloppa æsni til at æsette en passende straff hvis hun vil til så ta må bare sutja hva den straffer for å være man skal æsni minnes til at det er som jeg sier i begynne det er Premier League enska fotballsambandet hever æsni vi gjort og melda vi fylgja vi fylgja malen og så er spurning hva tar så finne på eller tei om tei så æst for å komme vi omkron alt annet på hvordan malen endar til sørst og så har vi æst anudja Independent Football Regulator som æstni hever nægra heimildir så systemet her i England er nægra helt annet vi kjenner her altså fotballsamband her i og Independent Football Regulator kunne jo færre inn og hitje etter fit and proper crew, noe jeg er noen og lasjelen i fjellene og sånt. Skal det være nyskifting her og så gjør, ja. Det kan få evnager her.
0: Men hvordan større en tøtning med til her for Trover til Premier League at et mål som er til her ta fær øyne, grøye og rettelige halke og nyskifte?
1: Sjåande, nu kan man bara svära som fotbollsfjäppar, ja, så det är sjåande stor antutning att hvis man är funnit säker i en eller annan brott så ska straffen vara passande till det här brottet och till den vinning man finns på sig i jordresten, ja. Så det er også at alle fotbollsfjepere borde være samt rom, og man sier at jeg synes ikke sint og sitter i fjepperen, hvis du, det er ikke yngst for min egen klubb.
0: Ja, jeg vil gjerne finne med Olav Gunnarsson, som vi har pratet med, har kommet oss nekk inn og etter her, og tyverre, jeg må bare litt hente opp og si, jeg har ikke tøye klipp alt det gode ur samrunnen her, så det må jeg bare lette ut av nett i at han har. Men Trøndor, Manchester City ska spela dist sundagen och Torskolovica av Anfield och spela mot Liverpool. Kvärt, eller hvordan vantar du att Liverpool vias följande för att attacka mot Manchester City nu händande år efter nämnden här vår staffest ödlas i fortsatt i brottene?
2: Jag kan fortälla dig det här att Old Trafford här kan för en sån klocka. Så kvar jag färgna ett år förut när Manchester City vann så kollade det ett år att träda sig klockorna. Och ta Manchester City så han där in här vi Aguero då är Shoulder av stadion han där in hade hänt skorar ju och han euforin och sitter ett av mest lyckna upplevelser vi haft alltså just City och skorar halta och nu kicksat ena för att från Manchester United ena för att sätta stäv i öllnes ner och så väntar det då kommer upp på så stora klockan där tar kommer han talvan alltså gott något digitalt och så rullar det ända ner till 0 till nu har vi ett vunnit matchstarten och så ända i mitten som en känd United skribenter han skriver att klockan kommer upp att hänga av Old Trafford till vikingskift. Till nu hällde man hette snöjd. Liverpool Oscar är då hällde är själva är öliga passionerade är men man klär ofta se att Liverpool fepper kan gå för en par klappa en spelare ut som har spalt väl till hinlinon ett lag som har tant väl i Premier League som också måste vart gott tur vid till Givokonaga. Manchester City är vid till Givokon vi ska ta oss Liverpool fepper and they're going to alltså den bästa distansen som vi behöver är spalter det sista åren har varit med Liverpool och Manchester City. Det är också Bryce Hemmel halt i mitten nog snägt folk att här distansen har varit. Jag vant inte till akra för veck men jag är säker på att det är folk här ute som följer att vi har åtta oss att haft trutsch eller fyra parater i Jöken Liverpool vi staple och öron så Liverpool är väl hungrätter och Liverpool har kanske haft sitt bästa tojärska i så gärna för sista forsen nu och man har finnit ett Premier League staple och man har finnit ett Champions League att förfira. Det är rävliga lite emotligt ganska hur går man hur är det och hur snäga distansen man har vunnit. Och tar man lämst den ena distan till ena året. Hvis Liverpool vinner, inte täper mot Manchester City i Odevalle, så vinner där, så täver där omgångast allt året och får över 100 steg och vinner mästarrätt. Ja. Alltså det är sådana ting som man snett rätter vid. Och att säga det så kan man nästan säga att jag är vant till att det här blir torrfört. Och ja, jag kan gå tillbaka till City och Skåren. Jag känner ju omkring enkelt där City och Skåren för att ta in här nere. Öjliga fitt folk. Det är inte folk, tjejlig folk på nära maten. Men det är samma Manchester City som blev faktiskt exploderade ur Champions League i 2 år, men fyttningar fräschna får det utan de flesta malen av det. Det är samma Manchester City som är motarbetet att få så särskilt avgräta. Och det leder mig ofta till en händning och jag snar O.J. Simpson-malen. Här är en politistrin, Mark Furman. Han blev ju avgärder för att ha just det här vi vilja och motar O.J. Simpson. Och ta, så O.J. Simpson ena för när jag kommer hem, nu är ången här som är god vid O.J. Simpson är. Titt är en vimmöver som sitter samman vid henne vimmån och O.J. säger, kväll skulle Mark Furman haft vita för att kunna just det här. Och det blev så att det blev så osamma, alltså det blev så omövligt till Mark Furman att ha gjort detta. Hvis du bara spurgade hans spurning. Min spurning till Manchester City är, ta tid nu motarbeta. Hur gör det till det? Vad är det tid vita som vi inte skulle veta som ligger i snir? Och tror jag vi är på förnämnelse att Manchester City Blue Resort. Ja, det är farligt att se O.J. Simpson, det är nog dräpa något. Det är inte det som har hänt här. Men att du kommer in i ett rum nu och Eva, det är glansrum för Eva Manchester City och gärna tog nu. Eva, inte alla stannar här som tar komma vid, han har fått där Eva vita. Men i evigt och i avskarna av dem är det här som för att få Eva vita. Det här har vi ju kört snacka.
0: Och till ändras, hur ser halda tid att heta Malle för att avverska gås vid i framtiden för att ta sig om City och minnas att dra att gå och framgångna som fel har haft de senaste åren?
2: Jag vill säga att det lukar mycket när de funnit skiltir og lukka mykje om det her hvordan står refsingen er så hugs jeg hit så stendt rettivis ned at du hikker til sin regime ødel vite at du gjør det ødel vite at du gjør det og et eller annet det har gått for tid lumpa og at du tar best advokatene og alt mulig men ødel som er vi også som er full fotballskjepper stand og stand for hugsa til gjør det akkurat det har gått for tid lumpa og men til gjør det akkurat.
1: Ja, alltså
0: jag ska säga eller
1: ja. Ja, låt oss säga att så att mig också om som jag vet om allt det att det är jävla gatoj att det är jävla rikt som är störst med alla och jag kan frukta är snätt därför att jag nekk langt tog jeg seg at Arvid kom av Atlantans, altså smalen han, og jeg hadde kjøle Madura suttja hver alle enkert jeg kan heve, altså ære klubber, vi tar inn, ja, ære klubber kunne kanskje kreve endigjalt, og så var jeg ære aktører som eisen kunne kreve åkersle endigjalt, men hvordan kommer man til? Altså, så skal man jo prekke meg til opp, og en sammenheng, og så var jeg, hvordan kommer man til? Altså, du veist, ok, hvis vi sier jeg sitter her og snøtt, og brukt, eller, vi har stått kjemkontrakt, så finnes jeg for noen penger inn som det ikke burde finnes, og så gjøre, og kunne brukt det til leger et kjøp, og så gjøre. Men hvordan prekker du til å ha en fotballsvedle? At til vi førte, ja, to vann tve etter måte Arsenal eller et eller annet. Til det er øye trobel, tok jeg. Men det er fordommer på at det er, altså...
2: Men kan jeg bare si at det er ikke en tøyde så tøytninger mye, at nettopp refsa hardt, så du ikke gjør det. Det er så jævlig ringt derfor at du tøy og utrådte å si at du vann 100 meter renningene i Seoul og i Ottoforstand, og Ben Johnson var da bare. Men du var ångan til løten at det var en fotlån avskarpet seg to renner inn og ble overvinner. Det er som... Du vet ikke at du kallte det svært fra tøy, men du vet ikke hva du mener, ja?
1: Ja, hva du mener, ja, og...
0: Men är det inte törvor att ta vill statuera ett exempel? Att City för en så här refsing att inte annan fel eller inte annan statur
1: hattar sig
0: att ge det samma?
1: Det är också till upplagt att man är så störst och så gör det. Och vi har snöjt någon, ett eller annat döma som jag nämnde när det är stafast, snöjt någon är så mycket äggvislätt. Så hugsa jag det, men att det är till upplösa AF nämnt när vi vet inte. Nu är det stäffast att City är säkta och till det är spår för sig. Sanktionen är ett annat spår för sig. Alltså, det är samma nämnt som fisk ska komma vid en här sanktion. Och här är det sådana att som jag skiltar så kommer Premier League kjolt vid halta. Sanktionen ska vara hända. Och så kommer City sitt när vi, okej, visst vi kommer fram till och visst det stäffast det att det är vi vet säkert hästen här för någon som möter vi där det ska vara hända. Jag men så är det åter upp till alltså så kör jag mål om det. Hur man vet runt den stationen ska vara för ödelsbrotten, ja. Så det är en process som kör för sig.
2: Italiensk fotboll det har det samma än. Alltså italiensk fotboll hänger stadigt i 2006 skandalen, ja. Alltså det du hör fram alltså
0: Juventus.
2: Ja, Juventus tar missa matchtid, inte för att matchtid så säger de att de vill inte ha det. Alltså jag vill ha det. Alltså jag knyter och alltså så vill jag ha det. City säger vi har irrefutable evidence. Tema väl värst, ja. Alltså präck som helt klart visar att det var inte just gal. Var helt otroligt genialt att gömma det, ja. Så och ingen ser det och alltså
1: jag kan lugna dig så här alltså till
0: Ja,
1: så den hon säger hon vet kvar Einstein, ja. Teater vill appellera ändå och ta mest i Jamal Karl fullständigt varför. Ta Karl och Jürgenstein upp på det samma protilfär som hur är, ja. Så allt annat lyckas så borde det kanske inte lösa sig där. Först i man tar.
2: If I sit here as Jose Mourinho, han säger till I think cuz man hade utsett han den ut ta to carry out Jerna att ta för att evil leva och ta säger han.
0: Tala att vi vet att sådana står ni där och hettar Churchill för Iva att hålla fram och ja, så spår ni gus länge tog, men Eli Tortansson, sakförare och Trondra Ark, utövarsjournalister, tack för att du kunde vara vid i sändningen där.
2: Cheers, well.
1: Yeah.
0: Hetta var det som vi tog och avbrettade någon idéa. Hedde vi mersingar til sendisjna, husk til evne eller prei, send dere en teltepost av bretten kurla.kvf.fo. Om man løter om til lortet sendisjna og hjemme seg i okkara, og sendisjen høres øyne av Spotify. Bretten var øyne etter å høre etter tøyntene klokken, nei, ukvall klokken 8. Av redaksjonen i dag var Katrin Johannesen og Sigrun Einarsson som øyne var redaktører. Tekniker var Kari Annenberg. Framløyere Bjarni i Høyvøk. Vid vi att vi har nått John Bretta torsdag in klockan till John.
4: Hetta var Bretton från förra personen.

Vi tar då Willie Nelson synja prakkfulla sangen That Lucky Old Sun Just Rolls Around Heaven All Day. Sangren av nujjande platne tja Willie Nelson The Sound In Your Mind som kom ut i nujjandra och sexualfjärs. Beasley Smith skriva i sangen samma vid Haven Gillespie i 80 årene och i nujjandra och nujjufjörde. Och det var Frankie Lane som upprunalige hei ett hit vid Jesus Sanchinon hedda samma åre och i nujjandra och nujjufjörde. Listen av öron som har sunnkända sangen in och givit han ut i länkor. Jag kan nämna Louis Armstrong, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Johnny Cash och Bob Dylan, borster ur Rickvinne. Beasley Smith var fötter 22 september 1901 i McEwen i Tennessee och dag i Nashville i 1938, 36 år gammal. Kände som tonasmyr och virtur orkesterlejare vid Bölkesunion Beasley Smith and his orchestra. Stöjleren var underhållstonverkor. Vi skulle höra en sang av Beasley Smith, och han skrev igen samman vid Marvin Hughes, Night Train to Memphis.

Stephen Foster är kanske den mest älskade sångskrivaren som amerikanare är. Han blir kallad vår färgen i ett amerikanskt tonläge och hans sångskrivare är ovanliga väldomter och vara sångner och inspalter än den dagen och idén som vi skulle höra något om i omkändningarna. Sångskrivare har då varit Countdown Races som Don Gibson sang in och gav ut av platna Girls, Guitars and Gibson och Nujandra och Einarsrush. Stephen Foster skriver i sangen i 1800 og 1800. Vi skal høre mer fra Stephen Foster, her er det vi, Johnny Cash.

them train shops.

0: on Juicy Lips there.
1: Hatta versendet John Jambalaya.